0: 木でこしらえましたダンベロってのありますな。お子さんのあのおしゃぶりの大きなようなんでガチンガチンやってたのが一番の運動でございます。この頃では体操種目が増えました。朝起きます威勢のいいラジオ体操、柔剣道はもとより水泳ですとか、あるいはラグビー、あのラグビーラグビーって言いますから骨が折れないのかと思うと、随分骨の折れる運動ですな。どういうわけでラグビーなんて名前つけたんですか。あのラッキョウの親方みたいの周りを抱えました。腰の周り人間5、6人ぶる下げてます。どんな土砂降りの雨の中でも雪が降ってもあればかりはやるんですから、勇壮活発なもんです。周りを持ったまんま駆け出してって向こうの方行ってばったり倒れてしまいましたから、倒れたんだからねんねしたんだなと思ってると、いやータッチしたタッチしたってんですが、わからない運動があるもんです。ねんねだかタッチだかわからないんですからな。冬はスキースケート、これも地方行かないで東京の都内でもってあのアイススケートなどができますしな、ローラースケート場なんぞが方々にございます。小さいお子さんまでが板造りの裏へ自分で車をつけまして舗装道路をガラリガラリとうまく滑ってます。あれでもローラースケートですな。から思いがけなく往来でバナナの皮を踏んでツーってやるのがございます。あれバナナスケートってんじゃないか。私の頭なんぞ始終ハイガスケートしてます。一名ハイスケート。夏はガラリ変わりまして山登り、山と申しましても、あの昔はお富士山行くんだなんてと命がけの冒険のように考えていたもんです。この頃富士山なんてのはご婦人用ですからな。ご婦人用って言ったら便所みたいな口調でございますけれど、その自分富士行くなりてえものが物々しいもんです。定義と申しまして白の着付けですな。からすげ傘、鉄鋼を脚半にわらじ履き、それにあの輪を振りまして金剛杖、下げ下げ六根少女なんてなこと言って山行きます。帰ってきますってと、あの金剛杖の焼き芋を町内自慢で見せて歩きました。山行ってきました。あなたが偉いですな。お富士山どうです。快晴でしてね、あらもう山は無事だったし見晴らしがようがした。高いからほぼ見えるでしょうな。よく見晴らしが効きました。私のうちの物干しに寝間際干してあったの見えますか。冗談言っちゃいけない、ね、いくら富士の山が高いったってお前さんとこの物干しのね干し物まで見えるわけありませんよ。そうすかな、不思議だな。うちの物干しからは富士が見えるんですが、分かったような分からない変な話でございます。この頃では、登山服と申しまして、これもまた物々しいもんです。スコッチの靴下に半ズボン、ポケットだらけの上着をつけまして、ピッケルロップリックサックなんてものを背負い込んで、ニュームの水飲みガランガランぶる下がってますが邪魔じゃないかと思います。その他に持ってくものが大変です。時計に予備校に磁石に地図なんてんですから、アメリカで採れた石川五右衛門みたいな格好してます。あれで山の絶頂行って、絶景かな絶景かなってなこと言ってんだろうと思います。登山熱の盛んになりました今日、どちらのご家庭伺いましても登山服の一着ぐらいつは備え付けてあります。ダーサー方当然のあまりすっかりお支度なさいまして、鏡映してスタイルやなど直してらっしゃいます。ダーサー大層立派にお支度ができました。ああ山行ってくるから留守を頼む。行ってらっしゃいまして、お山はどちらです。
1: 上野の山しとまりますよ。
0: 何がしとまるの。あのなりで上野を回ってこなくたって良さそうなもんだと思いますが、またマナスルの制服なんて異形がございますし、ついこの間まで学生に限っていたようなあの野球というものが民主化してまいりましたな。銀行、会社員、商人、職人に至るまでスポーツに国境なし。どんな空き地を見ましてもスポンジボールでキャッチボール、八百屋さんなんぞみかんでキャッチボールしてます。喉が渇くと剥いて食べながらやってます。重宝なボールがあるもんでございます。 電車の中でコンパクトを出してお化粧しているご婦人が少なくなりましたな。それと同時に野球のネット裏で年配のご婦人のお姿を拝見するのも嬉しいもんです。一般のご婦人までがスポーツというもんに目覚めたというんですかな。女球チームだの芸者チームなんという目覚めすぎたのもございます。私名古屋で女の子の野球チームと試合をしました。バッターボックスに入る程度キャッチになってる女の子がピッチャーにこの人いただいちゃうわよってなこと言って、じゃあ私はいただかれるんですかなんて言って大笑いしたことはございますが、女球チームなんぞは全部が女球さんがやってる野球、アンパイアも女球がやってます。審判の仕方も変わってましてな、球を見ちゃ後ろを振り返ってストライク一丁ってカウンターに通しています。芸者チームはピッチャーになる人も芸者ですから、このモーションやなんかしなやかですな。あの自然に職業意識と申しますか、カッパルの手やなんか入りましてモーションを起こします。受け取るキャッチの方でも東八拳のサインかなんか送ってますが、ほがらかな野球です。投げる段になっても男のピッチャーみたいによいしょとかそれとか打てなんてんで意気込んで投げません。芸者ですから投げる掛け声も優しく失礼ってなこと言って投げてます。受け取ったキャッチの方でもこれをご返杯、ご返杯とは言わないようでございますけれども、一般のスポーツがラジオの中継放送によって民主化したってものも大きいもんですな。夏にふさわしい水上競技、スピーカー通しましてガバンガバンという水音に50のターン100のターン、頑張れ日本、泳げ石本、1分1秒3世界新記録、あの力強いアナウンサーの声、なんとなく夏の気分の出るもんでございます。で私なんぞついこの間まで野球なんぞ知らないんです。野球ってなお給の熱いのだとばっかり思ってたらお客様に昔話ばっかりしてちゃいけないから今話もしなきゃいけない、少し野球なんか覚えなさい大衆もんだからなんて言われまして、スコア取ってる方に説明されます。面白そうでございまして、見に行くようになると事実を面白くてどうだやってみようじゃないかなんてんで、我々旧体制の話家の方にも野球チームがあります。名前をダイナマイトチーム、大変強そうですがまだ勝ったことがないんです。神田の八百屋さんのやっちゃばチームってのと試合をしました。75対0で負けたというものすごい記録がございます。私なんぞこれでもポジションはセカンドのとこに立ってます。守ってるってと語弊がありますから、立ってるってのは差し支えないだろう。確かにあそこに立ってる。ショートの人がセカンドとショートと回って両方やってくれます。僕はあそこに立ってるだけなんです。セカンドゴロなんぞ器用なら見事に避けるんです。ぶつかって怪我しちゃつまりません。後ろを振り向いてセンター頼むよ。依頼心の多いチームです。センター取ってくれるかと思ってやっとかわしちゃって、誰か取ってくれ。誰も球は取るものがないんです。話かチームですから落としっぱなしでいいだろう。ひどいのがあるもんでございます。初めてバッターボックスに入った時は、初めて皆さんの前でお話しする時よりも勝手が違いまして、胸の高鳴るもんで、三振しちゃ面目ないと胸がドキドキドキドキ、脇の下から幸せがザクザクザクザク、もう目はくらんできます。一球見送りました。二球目に来た高めの球をカーンといい音を立って当たりました。締めたってんでバットをポリ出してパーッと駆け出すってとコーチが、おーいそっちはサードだよーってんで呼び返されました。嫌な野球があるもんでございます。どっちに駆け出してっていいかわからないでやってるんですから、すごいもんです。ファーストに亡くなりました神田三陽という16巻いくらって太った公爵士がフォアボールでランナーに出てん、私がその次のバッターで二塁打打って二塁で二人いっぺんにアウトになったって珍プレーがございます。私がヒット打って駆け出すてとファーストまで行くてとファーストの三陽がようやくこう歩き出したんです。それがその太ってるもんですから息が切れて、おまけに喘息がある、はっはっはっは言ってかけられない。だから打った私がそのランナー通り越していくわけにいきませんから、あとこうくっついてる。でセカンドに着いた時に二人ちょうどいっぺんにアウトになったんです。

そんなんでも、ラジオで聞いた、覚えたおかげでございます。でアナウンサーも間違えないといいんですけれどもな、我々みたいな話し家がしゃべり間違えたの、アナウンサーがしゃべり間違えたってのはしゃべるのが商売ですから、随分聞いてる人が気になるもんで、野球の場合でございましても通団でございますのに、ワンダンベーランナー一塁、ワンダンベーランナー一塁、幾度もなぞられますとスコア取ってる方じゃ通団ってのは知ってんですから、じれったくなっちゃって、機械のそば行って通団だわーって怒鳴ってました。いくら大きな声出したって向こうへは聞こえないんです。失礼通団でございました。ただいまアナウンスのエラです。へばって訂正をします。またひどい間違い方がございますからな、ピッチャー第1球のモーション第1球投げました、ボール、高い低い球、どんな球なんでございますか。高い低い球なんてのはないんだろうと思いますが、あれ高い近い球とか高い遠い球っていうのを間違えて言うんでございましょうけれども、そうかと思うてえと、こっちが聞き間違えたのかアナウンサーが言い間違えたのかと錯覚を起こすような変な間違いがありますな。ショートゴロ、ショートゴロ、ショート取って一塁投球、いい球、セーフ。不思議なことを言うんでございます。いい球ならセーフになりっこないと思うんですがな。次の球打ちました、次の球打ちまして、これはピッチャー後ろのハールボール、ピッチャーの後ろのハールボール、キャッチ取ってアウト。そんなことありゃありません。後で考えてみると、ピッチャーとキャッチと間違えたんだなってのは分かりますが、出し抜けにピッチャーの後ろのハールボールなんてと、どこ行ったんだと思います。センターフライ、センターフライ、センター後ろにバックしてます。前へバックはできないんじゃないかと思うんですがな。次の球はまっすぐ入ってた直球、まっすぐは大概直球じゃないかと思いますが、間違えても試合に乗ってくるところに引いてるものを引きつける力があるんだと思うんです。間違いないように大事にスコアだけ喋ればいいんなら、明日の新聞見てもいいわけでございます。で間違いないで大事に構わずその喋る、あそこに力のあるところにいいところがございます。で大阪の甲子園の野球場から8月になりますってと暑い高校野球、東京の後楽園で都市対抗、暑い二大名物でございますが、ローカルカラーっていうことがございますんで、大阪でやる高校の野球だけは大阪弁丸出しでやってもらったら、もっとユーモアがありゃしないかと思います。大阪のことは優しゅうございますからな、お商人のおかけ式なんぞはようございます。またご婦人がお使い遊ばしますってと、やわらかくて色気がありまして、あさようか、せやけどな、減ってんなってなこと言いますが、アナウンサーどうですかな、大阪弁丸出し、次のバッター田本君出せなんて、ね、言葉のおしまいに出せってのはございますから、聞いてる方であさようかって言いたくなります。右のボックスに入りよった、しきりに打たんからの規制を示しておりまんね、ピッチャー第1球のモーション第1球投げ張りました、あ打ち張りました、センターフライ出す、センターフライ出す、ぐんぐん伸びとりまんね、伸びとりまんね、センターバック取ります、センターバック、センター取りよった、えらいやっちゃー、なんかわけのわからないが出来上がります。スポーツの漫談でございます。お長くなります。

続いてお聞きいただくのは八代目林家正蔵で蔵前籠です。この話は幕末の江戸を舞台にした古典落語です。それではどうぞ。

わけでございまして、昔は船にカゴでございますね。カゴ屋に二通りあって、宿カゴに辻カゴ。宿カゴってのは万事気が利いてますが、ご祝儀が出る。そこで吉原いでも行こうてんのに、辻カゴに乗ってカゴチンポッキリでことが進むと思うと大違い。このカゴは吉原とて買ってくるって。

みんな王門を目指して同じ方向へ行くんですから、ご祝儀をもらってる駕籠や威勢がいい、ぐんぐんぐんぐん抜いていく、ご祝儀を出さねえやつはもう抜かれっぱなしで、おう若い石、へい、お呼びになりましたようで、呼んだから聞こえたんだろう、後からぐるぐる顔を抜いてくね、へえ、そこでござんすよ、お客様の前ですが、先行く籠に抜かれた試しがね、何言ってん、そんなことを聞いちゃいないよ、こっちは抜き消せねえのかい、抜き消せねえことはござんせん、同じ二本の足で、突っ張ってるんですからね、けど向こうの籠には逆手てえものがついてまして、これに歯向かうわけにはいきませんね、旦那も逆手弾んでくだされば、あの籠を抜き消してご覧に入れます、そうか、じゃあ一部やるよってんで、やっぱり出すもな出さなくちゃ収まりがつかない、もっと狡猾な人になると乗る時に籠屋に引導を渡しちゃって、おお若いし途中で行ったぶったって逆手は出ねえよってなことを言う、こうなるってえと籠屋もやけくそだから、ブラブラブラブラ歩いて、おお盆組、ゆんべ乗ったお客様は粋な方だ、うん、乗る時に途中でいたぶったって逆手は出ねえとおっしゃったな、そうそう、それが大門口で降りる時になんておっしゃったい、俺も随分カゴに乗ったが、おめえちのような担ぎっぷりのいいカゴ屋に出会ったのは初めてだ、これは少ねえが祝儀でだって一部下すったっけな、さあさあ粋な方だったなんて嫌な話黙ってるわけにいかねえから、カゴの中でハァハァ、いびきが聞こえるね、少し煽ってみよう、どこしょうのうんとしょうのうんとしょうのどこしょう、おいおい、いけねえいけねえ、もうもんだよ、そうかい、大腰もしな、ええー、だな旦那、おおおおい、何だい籠屋さん、もうほどなくもんでございます、ああそうか、お前さん方の前だが、ゆんべ乗った籠屋が粋な籠屋でね、もうほどなくもんでございますってんで、おいらを起こしといてね、足どもも長らくこの家業をしておりますが、旦那のような乗りっぷりのいい客を乗っけたのは初めてだ、これは少ねえが趣味だ、籠屋の方から一部くれたよ、今度は籠屋が歩きながらクッカッご一心の頃になるってえと世の中が物騒で、吉原行く籠てえものは蔵前通りで食い止められてしまう、もうドキドキする長いものを引き下げて十二三人で籠を取り巻いて、我々は由緒あって徳川家を味方をする老子の一体軍用金にこと書いておる、身ぐるみ脱いでってや置いてけって言わないうちにそっくり脱いじまう、うん、神妙の至りだ、寒い自分だ裸でも敬礼め、さあ武士の情けをもって地盤だけは敬してやる、へありがとうございます、丁寧に礼を言って

後でよく考えてみたら、この地盤はてめえのもんですから、そんなに礼を言うには当たらないんで、気が動転しているからこういうことになっちまう。こんな話は地盤にならねって言った人がある。それがために五本の指におられるような立派な籠屋さんになると、どうも相すぎませんが、クレムスを打ちますって籠は出さないことになっておりまして、お聞きおよびでもございましょうが、蔵前通りが物騒でございましてね、吉原行きの籠ってえとみんなあそこで食い止められちまいまして、乗ってるお客様は丸裸、手前どもの顔でさような間違いがございますというと、のれんに関わりますんでご勘弁をお願いたいもん。しょうがねえな、言われてみるってえとどこの顔も一丁も通らねえね。往来は日が消えたようだけどね、親方の前だが、そのお違反てえな出ねえ番だってあるんじゃねえか。そんなことはござんせん、ずっと出ておりますよ。そうかい、先おとといの晩あたりはどうだい。出ました。おとといの晩は出ましたよ。じゃあゆんべは出ました。今夜は出ます。受け合ったね。お前仲間かい。いや仲間じゃありません。物のはずみでああなっちゃったんですが、多分出るだろうて。だろうなんてもな、わからねえやな。ねえ、親にだってこんところずっと儲かってるから、今夜一つ蔵前通りへ出る。

番組の途中ですが、 FM 根室から消防出動情報をお伝えします。現在、幸町2丁目で建物火災のため消防車が出動しています。幸町2丁目で建物火災のため現在消防車が出動しています。付近お通りの方も消火活動へのご協力をお願いいたします。現場付近迂回措置などの消火作業スムーズに進むようご協力をお願いします。幸町2丁目で建物火災です。

ございますが、病気見舞いの果物じゃございませんから、顔なんざいらねえでしょ。そんなら話は早くわかるじゃないかな。入れ物は明日の朝取りにおいで、空いてるから。まああなた、あんな健能な思いをしておいでにならないで、妙にゆっくりと汁遊びてえことになっちゃいかがでございます。そりゃおめえに言われなくたって、昼間は追いはぎが出ねえぐらいなことは知ってるよ。けどそういかねえんだよ。つまらねえ子ってドカッと金が儲かる途端に、女んとこから手紙が来やがった。その手紙には、今夜ぜひ来ておくんなはい、おまんの顔が見たい、顔を見ねえと虫が収まらないという虫おさいの顔がこれだよ。はあ、なるほど、あなたは長生きができますな。変な感心をするなよ。鹿児島は米払うよ、坂手は一物だ、おめんとこの和気品だって少しは立つんだろう。へえ、みんなその鴨かきですから足腰は立ちます。え、お前がた二人が言ってくれるって、そうかい、すまねえ。じゃあ頼むよ。え、ただいま立ち上がりまして、支度をしておりますのは、手前どもの若い者の中じゃ血気盛んな方、与太ぽこにへこはんというあの二人がお目通りをいたしますが、もしも途中で出ましたらばでございます。看護っぽい出して逃げ出しますが、どの白状な野郎だとおぶしめさないように。おお、結構結構、それはこっちが言い出しめえだな。後の喧嘩先しようで、これはかもしんだよ、取っといてくれ。これは逆手であの若い日にやってくんない。おめえの方にも支度があるだろうが、おいらの方にも支度がある、ちょいと待っとくれってえと、このお客様が着ているものをそっくり脱いじゃって、自分で丁寧に畳み始めた。タバコ入れたの紙入れは畳んだものの間に突っ込んで、カゴの布団をポーンと跳ねて一番下に引っ込んで、その上から布団をかけてさ、下がいいんだからやってくんねえ。おお、お客様、あなたふんどし一つ、うん、身軽ないでたちだ。なるほど、身軽だね。これより身軽にはいで立てませんがね。風邪つきっていきますから、寒かござんねんか。いいよ、少しぐらい冷えたってな、向こう行きゃ温めてがあるんだよ。なんで変なとこでのろけを聞いちゃった。親方、ご覧なさいまし、このお客様の姿を。えらい方だね。その方は上路会の決死隊だよ。気をつけて行ってこい。へい、行ってまいりますよ。ほんと肩が入って、一部という逆手がついているもんですから威勢がいい。えいほいかん、えいほいかん、えいほいかん、えいほいかん。浅草見つけを出るってえと、蔵前通りをまっすぐに天皇橋渡り切ったかと思う自分に、えいほい、おい、あそこに店が出てますよ。お客さん、いよいよ鴨をっぽり出しますから、さあ、かまねえようになってくださいよ。ほいかも、ほいかも、待てよ、ほら、出たってと、かごっぽい出して、ぎゅーっと逃げちまう。待て、待て、待て、待て、
待て、バラバラバラバラバラバラバラバラ、あとを追ってきたのが12、3人の道で、皆覆面をした真っ黒手たち、ドギドギする長いものを引っ提げて、カゴの周りをぐるり取り巻いた。我々は由緒あって徳川家を味方をする老子の一体、軍用金にこと書いておる。身ぐるみの移動をいてまいり、生地生中、腕立てをいたすとためにならん。中におるは武家か町人か、命までは取ろうとは申さん。これいでなさい、これいでなさい。今度、岩戸をこちらに向けろ。命までは取ろうとは申さん。これいで、刀の切っ先に、顔の垂れをぐいと上げて中を見ると、ふんどし一つのやつが、もう済んだか。

続いてお聞きいただくのは五代目柳家小さんで青菜です。落語ではよくあるパターンの話で、ある人の佇まいや口調に惚れて、それを自分も真似してみるけど失敗してしまうという滑稽話ですね。それではどうぞお楽しみください。

よくつけ焼き場がはげやすいなんてことを申しますね。自分の腹から出たことでない、どうも人の真似なんていうものはうまくいかないもんでございます、ね、昔この甘酒屋を担いだなんて話がございました。甘い甘い、おう甘酒屋、へい、暑いか。へえ、暑いございます。肌抜いて歩け。何を言ってへんねん、買うのかと思ったら人からだって。暑いから肌抜いたわけない、何してやがあの野郎、うめえことやんな。甘酒屋捕まえていて、甘酒屋暑いから暑いござんす、暑から肌抜いたわけなんざうめえな。俺も先回ってやってみよう。甘い甘酒、おい甘酒屋、へい、甘酒熱いだろうな。へい、ちょうど飲み加減で、うん、じゃあ一杯くんねえ。やり損ないますね。どうも腹から出たことでないというのはいけないようでございます。植木屋さん、ご精が出ますな。おお、どうも。いや、旦那でいらっしゃいますけど、いや、どうもなるねえ。下植木屋は怠けもんでいけねえ。半日はタバコを吸って遊んじまうなんてことを言いますが、何、そうじゃねえんで、タバコをつけながら仕事の段取りをつけますんで、向こうの枝つっとこう、こっちの枝を下ろしちまう、石道路をこう持ってきてなんて、いろいろ仕事の段取りをつけない。初めからパチパチハサミ入れちゃうやつに、まあうめえ仕事のできるやつはおりませんから、いや商売その道によってなんとか言いますが、いや植木屋さんが毎日来てね、こうして手入れをしてくださるので、まことにきれいになって、この持ちがえ、それにこの水など撒いてくれるが、いや、うちの下女などに水を任せると水たまりばかりこしらえて、まことにまずい。そこへ行くと植木屋さん、あとはない商売人だけあって、いや水をまくのに商売人の素人の手なないでしょうが、植木屋さんがまいてくださる手とな、もう夕立があってに行き届いて、まことに心持ちで、この青いもんのとこへ水を打って、そこを雫が落ち、それを通ってくる風などは涼しいな。さようでございますね。こうやっては何でございます、お屋敷上がりますから、冷たい風でつらやってることはできません。足のうちなんてのはもう路地の一番奥まったところでございますから、焼けついた向こうの途端でぶつかり、こっちの塀ぶつかり、うちへ入ってくる自分には生ぬるい風になってまして、化け猫が出るんじゃねえかと思うような風だ。化け猫は面白いことをおっしゃる。今きれいになった庭を眺めながら一杯やってましたもん。お息子、どんなおやりになるんで。やるっていうほどのもんじゃねえ、まあ、ほんの真似だな、舐める方で。あ、時に植木屋さん、あなたご使用お上がりか。ええ、しゃす酒と来たしには銭だけ飲む方でございますから。おお、銭だけって、いや、お分かりがねえかもしれませんが、一両持ったら一両飲んじま、二両持ったら二両飲んじま、銭のあるだけ飲んじま、気の済まねえ性分でね、それでまず

0: せりだけのこと
1: だ。よほど好きなご様子だ。ではお酒をご馳走しようか。まあその縁側へおかけなさい。
0: いいや、なんだ催促したやで。
1: いや、よろしいんで、まあいいからかけなさい。
0: いや、すかい、反転が汚れてますんでね、お縁がきれいに引っ込んでございますんで、縁が汚れますって
1: えと、何汚れたのは拭けばいいのだから、まあいいからそれへかけなさい。今私がやってました大坂の友人からもろうと柳陰、よかったらお上がんなさい。この小さなコップがある、それでもっておやんなさい。
0: へえへえ、ありがとう。へえ、あ、このコップで。
1: なるほど、きれいなコップでますね。
0: 柳陰、もうそうすか。旦那も一ついく。まあいいや。
1: そうすか。じゃあ私は勝手に頂戴いたしよう。
0: へえ、
1: それいきます。柳陰なんて幽霊の出そうな酒ですね。へえ、頂戴します。
0: あ、旦那、これ直しとかなんとかいうのと違いますか。
1: おお、そうですな。こちらでは直してか、大阪ではそれを柳陰なぞというな。
0: ああ、そうすか、やっぱりね。直してたんですか。これはまた口当たりによろしゅうございますから。冷たいですな。
1: いや、冷たいということはないが、今あなた、日向を働いておったのでね、口の中に熱が、さほど冷たくないものを飲んでも冷たく感じるのじゃな。
0: ああ、そうすかね、冷たく感じますか。なるほど。
1: これはよろしゅうございます。この夏はこの直しなんてな。口当たりよろしゅうございます。鯉の洗いがあるが、よかったらお上がんなさい。
0: 鯉の洗いって申しますと。おお、これがですか。これ鯉でございますか。
1: へえ、
0: じゃあ鯉なんてのは黒いもんだと思ってましたね。ずいぶん白くなりましたな。洗いてますって、やっぱりシャボンをつけて洗わないとこれだけきれいになら
1: ん。よ、バカなこと。いや、そのね、鯉の黒いのあれは皮だな。別に洗濯をして白くなったわけじゃない。まあ砕けて言うてた、あれは鯉の外灯かな。
0: あはは、街灯ですかね。あ、黒いところ、なるほどね。中身はやっぱり白いんじゃないですかね。鯉の皮が街灯ならうなぎなんざズボンの方でしょうな。なんとてもズボンなんざ食いやしまね、うなぎのシャッポの方ばかり食ってるもんですから気が強くなっちゃっちゃうの。頂戴いたします。
1: どうも。
0: あ、これをつけて、
1: あ、そうですか。頂戴いたします。
0: うん、うん、しかしかしてうまいもんですな。
1: いや、うまいというほどのものではないが、ただそれは淡白なものであって、冷やしてあるのが値打ちで、下に氷が入れてある。
0: おお、そうすか。どれなんかヒヤッとすると思いました。
1: なるほど、氷が入ってんですな。
0: ちょっとすいません、熱いもんですから、この氷を一つ頂戴いたします。どうも、この氷は冷えてますな。
1: 面白いこと言う。時に植木屋さん、あなた菜のおひたしはお好きか。
0: 大好きでございます。
1: 大好き、
0: 大好きなんで。
1: 何も言い直さんでもよろしい。ではこれ菜を取り寄せてあげよう。
0: いい、そうしよう。お台所に参りました。お嬢さんに話をして頂戴してまいりますが、
1: いや、飲みながら立ったり行ったりしてはうまくない。今これ取り寄せ、これよ、これ。お呼びでございますか。
0: あ、奥や。
1: 植木屋さんが菜の浸しが好きだそうでな、かつ節をかけてこれ持ってきてあげなさい。旦那様、ん、何ぞしたか。鞍馬から牛若丸が入れました。その名を九郎砲が。
0: ああ、そうか。いや、では義経にしておきなさい。
1: いや、植木屋さん、男というものは勝手のわからんものでな、もうなんかみんなになってたそうで、気の毒なことをして。
0: いえいえ、気の毒なんてことはありません。それより今奥さんおいでになって、お客様がお電話かなんかじゃねえんでございますか。旦那、どうぞこっちのお構いなくね。
1: え、かかっちゃいねえでしょうが、どうぞ、まあ、ご遠慮なく一つ、いや、遠慮なんぞしちゃいねえでしょうけどもね、まあ、こっちは勝手に頂戴いたしますんで。お客様でしたら、いやいや、別に客でもなんでもない、ただ奥が名のないという断りをしただけで。
0: 名のことなんぞ何ともおっしゃってませんでしたね。牛若丸さんとか何とか言ってました。義経さんとか旦那義経って言ってましたね。あれ、同じ方なんでございますか。
1: いや、これはな、 植木屋さん、あなただからまあ話をしてもよろしいね。実はこれはうちの隠し言葉でね、まあ、来客の折などに私の言いつけたものがその場ではっきりと、ございませんとこう言われると、私も赤面をするし、それにその客に対しても失礼。そこでなんとなくわからんように鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎、その名を食べてしまったからない九郎をが、そこで私がやめときなさい、よしにしときなさいっていうので義経にしておきなとこう言ったような。ああああああ、なるほど。へえ、なお食べちゃってねえからなんですか、九郎保願ですか。あ、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名は九郎保願。あ、なるほど。旦那がよしておきなさいてんで義経にしておきな。ああ、これ隠し事があってんですか。へえ、よく子供がやってますな、お庭のすだれとよしにしましょうなんて、あの手ですな。前方を言うもんですね。やっぱりこれ聞いてみなきゃ分かりませんね。やっぱりこちらの奥さんなんざご教育が終わりになるから。いや、ご教育じゃねえ、あのご教育が、おっしゃることは違いますな。へえ、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名は九郎を義経にしておきな。前方を言うもん、そこへ来てえとうちのかかあなんざ罰ゲーですから。いや、こちらの奥さんとうちのかかあと比べっこしちゃ申し訳ねえんでやんさ。とてもそんなことは言えやしませんよ、ね、おう、なおってこいなすったしね。何言ってんだい、三銭買ったつまみながいつまであると思うんだよ。なんてんで長屋中聞こえるような声を出しますからね。どうも大変な違いだなね。鞍馬から牛若丸がいでましと、その名は九郎保願ですか。へえ、失礼にしておきなよと。そうですね、やっぱりこういうことはこちらのお屋敷やなんか出なきゃ、いや、知らぬ、とても、これ今、旦那のお畜生みんなやっちまって、お酒が義経になりました。義経は面白い。まあ、他のお酒でよかったら、これ取り寄せて、いや、結構だな、これもう十分頂戴しました。もう一つ、この鯉の洗いっていうのをいただきます。あ、ごちそうさん、ごちそうになりだして、また明日早く伺いますんで、どうぞ奥さんによろしく、お願いします。驚いたな。旦那があんなとこに続いておいでにならったら思わなかったよな。植木屋さん、ご精が出ます。精なんぞ出やしねえ。じゃあすっかり怠けちゃったんで、早くまでしまって帰ろうと思ってるとこだからな。直しか、もう柳陰なんて、なるほど。あれは夏場いいぜ、口当たりしな。鯉の洗いなんてのは初めて食ってみた。案外うめえもんだな。何のおひたしがお好きかときたら、何だっけな、あれ隠し言葉が、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎保願か、義経にしておきな、名だと言うんだな。やっぱりああいうとこのお屋敷は違うな。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎保願、義経にしておきな。あんなこと俺もやってみてえな。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎保願、義経にしておきな。なんてうめえもんだね。何です、いや、鳥がかのやつや、分かるしねえからな。おう、いいよいいよ、おばあさんおばあさん、なんだね、年寄りがこんなこっちまで水なんてまくことはねえやな。うちのやつにやらせるよ。おう、今言ったよ、隣のおばあさんがうちの前まで水まいてるじゃねえか。年寄りなんてことさせんねえ、水ぐらいまいたらいいだろう。何言ってんだよ、うるさいねん、とにやしたって忙しいやねん。忙しいって何にもしてねえじゃねえか。タバコ吸ってるよ。あんなこと言ってやる、タバコを吸うの仕事と心意気じゃしゃあねえ。ぐずぐず言ってることはないよ、遠慮しないでお上がりよ。当たり前で、てめえのうち遠慮してるやつやるけ。あ、いいよいいよ、そのお客さん対して汚れてねえんで、泥を与えて片付けて言ってくれりゃいいや。どうすんだよお前さん、言ってくるかい、それとも先おまんま食っちゃうかい。なんだい食っちゃうかいってな、嫌になっちゃうな。もっと女らしい口を聞いたらどうだい。まったく、どうもかかあの悪いのもらうてえと60年のうっさくってのはまったく一生のうっさくだな。おめえを世話してくれたのはなんだよな、鈴木の旦那だけどもな。まったく嫌になっちゃったよな、俺は一杯食ってやなもんだ。いや、いいよ、腹減ってっから先飯食うよ、それからと言ってくれ。そうかい、今日おかずはなんだよ。お頭付きだよ。お頭付き、お、ゴミだな、ちょいと見せてもらおうじゃねえか。なんだよこれ、お前イワシの塩焼きじゃねえか。何がおかしらつきで、こんな頭をむしっちまえ。何が言ってんだね、この人。その頭に滋養分があるんだよ、カルシウムってのは含んでてね。そういうとこを食べとくてと風邪しかないんだよ。だからご覧、犬なんか風邪しかないだろ。いや、 野郎ふざけてやん。

0: 犬と亭主と一緒になるか。それはなりゃしないさ。そうだろう、いい犬になりゃ高く売れるもん。こんなこと言ってしゅまんをしろって亭主売る気になるんだろう。てめえなんだよな、嫌になっちゃえ。やっぱりそこ行くとお屋敷の奥さんは違うわ。おめえのなんだ世話してくれた杉の旦那がよ、見合いをしろって言うから見合いなんてしなくていいって言ってほら、何手と足があって俺の要塞してくれりゃ。いやそうでね、後で苦情があってもいけねえから見合いだけはしといた方がいいって言うけど、じゃあどこでやりましょう、歌舞伎座かなんかでやりますかって言ったら、あんなとこでやるってと入試がかかっていけねえ。じゃあ映画館かなんかにしますか、あそこは薄っくらくって顔がはっきり見えねえから、しの目に当たる顔のはっきり見えるところがいいって。変なこと言うと思ったな。じゃあどこにしますって言ったら、上野の動物園のカバの檻の前で待ってる、12時までに連れてくってや。変なとこで待たせると思ったけど、こっちだって嬉しいや。動物園が開くと同時に飛び込んで、そんな早く行ったって来るわけはねえけど、カバの檻の前つったってカバがあくびするとこだの、じゃがいも食うとこなんて見てるね。そのうちになんだ、もう12時過ぎて1時なんなんていう頃だ、おめえが鈴木の旦那と白熊の山の上の方から一緒に降りてきて、ああ随分待たせず、さあこっち行きな。な今度行ったとこがおめえ、なんだ象の檻の前だ。その前のベンチ腰掛けて甘食食いながら見合いだよ。変な見合いだよ、まったくな。どうだいこの方だが、結構でございます。こっちはもう二言返事でもらっちゃった。よく考えてみると旦那女性がねえ、散々カボの面俺に見せといて、それからおめえの面見せ。気の毒だったね。大変な気の毒だよ。婚礼のおめえなんだ晩だってそうで、おめえのなりったらあやしに片つま足をって赤い腰まけ出しやって、手拭いでもって姉さんかぶるにして、こっちの手風呂敷包み書いてへってきゃ、土壌すくいみたいな格好して何ってやんだよ。お前さんだってそうじゃない、袴入ってたのはいいよ、座ってたのはいいけど、立ったら膝小僧までしか袴がなかったの。しょうがない、あれは大家さんの坊ちゃんの枯れたんだもん。生意気なこと言ってやれ。へえ、そこ行くと言うとやっぱりお屋敷の奥さんは違うな。何が違うんだい。今日もな、早じまいして帰ろうと思ってるとこに旦那が縁側で涼んでおいでになって一杯召し上がってた。でこの植木屋さんお酒が好きかってこれ俺好きだっつったんだ、だからごちそうしよう、まあそれかけなさいって言うんだ。柳陰て酒だ、柳陰て酒っつったって別におめえこれなんだと幽霊が出る酒じゃねえ、分かってるんだこと。なそれで鯉の洗いがあるがお上がりてんだ、鯉の洗いしたって何も洗濯して間が広くなったわけじゃねえ、分かってるよ。ね、植木屋さんあったら菜のおひたしがお好きかってから大好きだすって、それじゃあこれ取り寄せよって旦那がこう手叩くてやとな、愛の塗りだましのすまをスーッと上げておめえ奥さんが出てきた。え奥さんはこのな、よく見ろこういう三角こしだいってこういう格好しておじ、おめえ俺と一緒になってお辞儀したことなんじゃねえやな、後ろにそっくり出ることあるけどな、いいかこういう形してな奥さんがな、そういうカエルが出ると雨が降るってね、この野郎カエルの真似してんじゃねえか。旦那が植木屋さんが菜の浸しが好きだってからかつ節をかけてこれ持ってきてやんなってとな、
1: 旦那様、
0: 何
1: 旦那様、右足だり
0: 混ぜっかいしない口や、
1: 鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼。
0: 旦那が絹丸の血を扱いながら、義経にしておきな、どうだ分かるか。
1: へ
0: ー、なんでそれ火傷のまじないかよ。だからてめえなんじゃダメだってんだよ。旦那のおっしゃるのはな、つまりこれはそのお屋敷の隠し言葉ってんだ、いいか、落雷の折にだな。何落雷だよ、どっか雷様落っこったのか、雷の落っこちるわけねえじゃねえか、客が来るだろう。あ、来客かい、あそうそうなんでも雷が好きと思った。その折にだよ、旦那が言いつけたものはその場ではっきりございませんって言われてと、旦那がな赤面の顔を赤くするって言うんだよ。だからそれとなくこう分からねえように、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎、その名を食っちゃったからねえから九郎方眼よ。で旦那がじゃあやめときな、よしときなってんで、義経にしておきなってんで、どうだ分かったか。おお、なるほど、なるほどって、てめえなんてにこんなことは言えねえ。ああじゃあね、言える言えるか、ああその代わりすぐ忘れろ。忘れちゃうしょうがねえ。じゃあいいか、今度は友達が来たな、俺はこう酒さかなごちそうしてな、で俺は手叩いておめえ呼んでその名持ってこいって言うから、そしたらそれやってみろ。一体何だって聞いたら、言われる因縁孤児来歴を語って聞かせら。驚くぜ、あの野郎今でこそ植木屋なんぞやってるが、隠し言葉なん

ての知ってるところを見ると元は家族さんもでかなんかにちねえねえなんてんでな、下をバカにしなくなる。おらそうかね、そうかね、ちょうどいいハンコがしてあいつ呼び込んでやってみるから、おいその銭はこっち持ってこ、そこじゃダメで、今度こ、おいこの下のもの、そうそれからうちは旦那木の張りのうちは使ってたんだ、そんなもんうちないよ、じゃあなんだっていいよな、へっついんとこ突っ込んだ、その新うちはでいいや、それをどうもそらなきゃしょうがねえ、よし、おめえは次の間、うちは一幕かないよ、そのしょうがねえじゃん、七幕じゃねえかよ、隣じゃ間に合わねえな、でその押し入れ減ってる、嫌だよ、この暑いのに、すぐ出してっから減ってるってんだよ、俺、七幕じゃねえか、大きな押し入れじゃねえ、この野郎、本当に、俺、忙しくなってきちゃった、俺な。よう、どうしてもう帰ってきたのか、今日は早いじゃねえか、早じめえか、だいぶご精が出ますな、俺かい、何精なんじゃ出ねえんで、今日は怠けちゃって、昼寝してね、今も湯飛び込んだのよ、湯は安いやさっぱりしてな、ご精が出ますな、なんでおめえ俺の話を聞いてねえんだな、昼寝をしちゃったんだよ、昼寝に五精が出ますな。変なこと言うね、このなんだな、青いもんのところに水をまいて雫が落ちる、そこを通ってくる風などは涼しいな。何言ってんの、おかしなこと言うね、青いもの何にも青いもんなんじゃねえ、あそこにあるのはゴミ箱だ、そうそのゴミ箱のところへ石油乳剤をまいて、このハサミ虫が歩いてるとこの図は涼しいな。時に植木屋さん、おかしいな、おい植木屋おめえじゃねえか、俺はおめえ建て小屋だ。でもまあ植木屋におなり、なんだよあなた、御子をお上がりか。御子だってやら変な言葉使うね、酒が俺飲むよ、ではご馳走をしよう、珍しいことあるもんだな、おめえにはちょいちょいたがられてるがな、おめえからごちになろうと思わなかったよ、そうかい、その縁側へおかけ、まあいいからおかけ、縁側汚れても構わんからおかけ、何が言ってんの、縁側汚れどころ俺気分汚れちまうな、おめえちっとね掃除ぐらいしといたらどうだい、縁側じゃねえ板の間だよこれはな、じゃあこれ腰掛けるよ、今私がやっててその大阪の風神、友人じゃない、雷神じゃない、いや友人、友人からもろうた柳影、よかったらお上がり、もうこっちの直しだそうだな、その小さなコップがある、そのコップでお飲み、小さな、これもチョコだ、でもまあコップだと思ってお飲み、なんで、なんでもいいや、ごちそうになるんだからね、湯上がりで一杯なんてな、しゃれてら。はい、じゃあこっちになるよ。なんでこれ、当たり前の酒じゃねえか、でもまあ柳かけだと思ってお飲み、なんで変だな、まあいいやどっちでもな、鯉の洗いがあるがよかったらお上がり、鯉の洗い、職人の手間取りにはま食すぎんな、洗いなんイワシの塩焼きじゃねえか。でも洗いだと思ってお上がり、まあどっちでもいいや、でごちそうになるよ、うん、でも旬だから脂乗っててうめえな、いやいやうまいうまいってほどのものでない、これはこのただこのパクパクなものでな、嘘をつけ、冷やしてあるのが値打ち、下に氷が入れてある、なあ何て言うの、時に植木屋さん、うるせえなおい、あなたあの菜のおひたしはお好きか、嫌いだよ、菜のおひたしはお好きか、嫌いだよ、おいそりゃずるいよおめえ、菜のおひたしの知ってる人やな、知ってるじゃねえかおめえ、だって俺青梅の食ったことねえやな、だっておめえ俺のお色素を飲んでイワシを食っといて、おめえ今さら嫌いってことはねえだろ、まあそりゃそうだろうけどもさ、いろいろこっちも都合があるんだから、まあそこをやりくって好きにおなるよ、変だな、好きだってどうにかなるのか、じゃあ何だか知らない、じゃあまあ好きだ、あじゃあ今これ取り寄せて、いいよ取り寄せなくたって、いやいや台所に回らんでもいい、誰も台所に食ってやしねえ、今これ取り寄せて、なんだなんか拝むのか、だってこれこれ旦那様、おいおい冗談じゃねえぜ、おかみさんがいねえと思ったらこの暑いののお尻へって、いや汗だくんなって。

ちゃんちゃんこに腰巻きに細っこびを締めやって、お辞儀をする格好じゃねえ、猿芝居みたいな格好しやって何が自慢だ。黙ってろ黙ってろ。あのな、植木屋さんが菜の浸しが好きだってえから鰹節をかけてこれ持ってきてやんな。旦那様、なんだ、何ぞしたか。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名

いかがでしたでしょうか。今日お聞きいただいたのは三代目三遊亭金馬でスポーツ漫談と、八代目林家正蔵で蔵前かごと、五代目柳家小さんで青菜でした。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
3: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い、マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

0: はい、どうも皆さんこんにちは、時刻は10時を回っております。 FM 根室お昼の生放送番組アンドリュースタートです。さあ、今日ここからは北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この斎藤丹の町根室から皆様のもとにお届けしていきます。さあ、今週も後半に入ってきましたが、木曜日担当は私佐藤陽介、そして
1: ちかこです。
0: はい、ということで、今週もこの2人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ちかこさん、ちょっと今日は声の張りが
1: ちょっと弱いですね。
0: 足りないんじゃないですか。
1: はい、頑張ります。
0: 若干気がそぞろじゃないですか。
1: そうです、機械に全集中してました。、はい、失礼しました。
0: 今日はちょっと番組の、まあ、とりあえず最初の1時間はスタジオ内 の、はい、あの機械担当をね、ちかこさんにお任せしていくというところになっておりまして、
1: はい、ちょっと手っ張ってます、はい、すいません、ね、
0: まあでもちかこさん、あの喋りの方は確か割とプロだったはずなので。
1: そうです、急に、ええ、閉じましたね。
0: そっちの方は
1: 頑張ります。
0: ちょっと頑張っていただければと思うんですけど。

0: はい、さて、まあ、ちょっとなんかここ最近気温がようやくね暖かくなってきているなというところですけど、はい、なんか合わせて湿度も高いですね。
1: そうですね、でもちょうどいい感じはしますけど、ね、
0: あ、ちょうどいい感じですか、ちかこさん的には。
1: え、そうでもないです。
0: いや、
1: 潤いがあるような。
0: あ、潤いね、はい、まあ、確かに霧の夜とかもなんか顔にこう外歩いてたら当たるじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: はい、潤ってくなって感じはしなくもないかなというのはありますけれど、
1: 天然の潤いかなと、
0: さすがちょっと女性ならではの視点がありましたけれども、まあ、ちょっとね今日は夜からの降水確率がちょっと高めですよというふうに、ね、なっておりますので、まあ、うん、お帰りが遅い方などはね傘必須かなというところなんですけども、はい、まあ、週末はなんとかね天気は良さそうなので、まあ、1週間前くらいからもうこの週末は屋外イベントもあるので、なんとかねこの傘マークがもう出てたのでずれないでほしいなというふうに思っていたところですけれども、
1: はい、
0: なんとかちょっとずれずに済んでくれそうですね、
1: うん、
0: はい、なので今日明日の雨はもうむしろ週末がいい天気になるために必要な雨だと思って、
1: 前もって全部落としてもらえれば、
0: はい、ね、というところですね、はい、はい、まあでもね月末の週末が差し迫ってきているこの時期でございますけれども、はい、まあ、ぜひね引き続き皆さんお忙しい中かと思いますけれども、車の運転等々は十分お気をつけいただきつつで、
1: はい、
0: はい、今日も安全運転でね安全に過ごしていきましょう、
1: はい、
0: はい、さあそしてですね今日ももちろん皆さんからのメッセージリクエストを受け付けていきますので、ぜひお気軽にお寄せいただければと思っております。メッセージだけでもリクエストだけでもその両方でも何でも OK です。ということで、では宛先の方はちかこさんの方からお願いいたします。
1: はい、宛先は電話ファックスの方は 0153-292484 0153-292484、メールアドレスは、メールの方はメールアドレス 763@fmnemuro.com 763は数字です。アットマークを挟んで fmnemuro.com はアルファベットの小文字でお願いします。また FM ネムロのホームページでもメッセージを受け付けております。メッセージフォームがありますので、そちらに番組名アンドリューを選択してラジオネームを入力し、リクエストやメッセージをお願いいたします。インターネットで FM ネムロを検索してお願いいたします。また X でのポストも受け付けておりますよ。ハッシュタグ FM ネムロをつけてポストをしてください。アルファベットで FM、 ひらがなのネムロでお願いいたします。皆様からのたくさんのリクエストメッセージお願いいたします。
0: お待ちしています。

ということでお届けした曲は新浜レオンでファンファンファンでした。まあ、若干今日のね、番組の内容に少し絡むような感じでちょっと選曲してみましたけれども、その辺のお話はまあ後々というところでございます。はい、では

0: お魚の専門店魚心です。根室の鮮魚はもちろん、当店手作りの干し物も大人気となっております。今日の夕食は魚で決まり。緑町本店のほか、北連ショップもご利用ください。本日も皆様のご来店をお待ちしております。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 福井伝統工芸アイドルグループサクライトです。毎週日曜日8時30分から放送のサクライト革命では、サクライトの伝統工芸アイドルとしての活動やラジオでしか聞けないぶっちゃけ話などたっぷりお届けしております。
3: 福井の旬な情報や福井の方言もたくさん出てきますのでお楽しみに。
2: それでは日曜8時30分にお会いしましょう。福井伝統工芸アイドルグループサクライトでした。まったのー。76.3 FM 根室。

0: を回っております。 FM 根室お昼の生放送のアンドリューをお送りしております、木曜日担当佐藤陽介と
1: 千佳子です。
0: はい、ということで2人でお送りしております。千佳子さんはこの木曜日にね、はい、今月から出演するようになって、
1: はい、
0: 割とこう植物を育ててますとか、
1: はい、めでておりまして、
0: そういう話をね、
1: はいはい、
0: よくされてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: で割とこの3週間を全部聞いてた方は千佳子さんはそういうのが好きな方なんだなっていうのはちょっと見えてきたかなと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、お花とかねそういう植物類も根室の魅力の一つにありますけど、
1: うんうん、
0: プラス鳥とかも合わせてやっぱ根室って有名というか、
1: はい、
0: 見どころがある場所だと思うんですけど、千佳子さん鳥についてはいかがですか？
1: 鳥はですね、
0: はい、
1: 車でこう、うん、大きな橋のところを通るときとかは
0: 御根塔橋ですかね。
1: そうですね。さらにその向こう、はい、根室と反対側の方では道の駅の方とか、うん、スワンとかの、
0: うん
1: はい、白鳥とかがいるところに白鳥以外の鳥もすごいたくさんいるなっていうのは、うん、結構目にはするんですけど、だからこの鳥が何なのかっていうところまではまだ
0: 、
1: はい、行ってないです。
0: まあ確かに、
1: はい、
0: 僕もちなみにほぼほぼ行ってないです。
1: あ、そうなんだ、よかった。
0: すごく分かりやすい、それこそタンチョウとか、
1: はい、
0: オオハクチョウとか、オオワシ、オジロワシ、あとカラスとか、
1: はい、
0: カラス、あとカモの仲間だなみたいな、
1: はい、
0: ぐらいですかね。
1: そうですね、うん、でも家の前ではすごい白い、
0: はい、
1: なんていうんですか、海猫とか
0: 猫、
1: カモメの部類に入る子たちが、
0: はい、
1: なんかいっぱい飛んでいて、
0: うんうん、
1: 結構車の被害は多いんですけど、
0: そこはもう根室というか、
1: そうなんですね、
0: 多分港町の宿命、はい、
1: 結構みたいなところ
0: あるかなと思いますけど、
1: はい、
0: そうなんです。だからしっかりね、それが嫌な人は、うん、そしてそれによって車のボディがどんどんこう劣化していくのが嫌な人はしっかりワックス塗りましょうっていうね、
1: あ、はい、
0: ことになるわけですけど ね、 ね、そう、うん、メンテナンスというか、まあ、ガードですよね。
1: そうです
0: よ、まず、そもそもね、
1: うん、
0: でちなみにじゃあそんな鳥の中で、
1: はい、
0: なんかお気に入りとかでできてたりします？その数少ない名前、
1: 鳥番では友達まだいなくて、
0: 友達
1: 鳥の友達はまだちょっといなくて、そうですね、まだちょっとお気に入りはいないです。
0: いないですか、
1: はい、
0: 僕の中でやっぱりオジロワシじゃなくてオオワシか、
1: はい、
0: オオワシのオスの
1: 飛び方が優雅なやつですよね。
0: 尻尾がしっかりとこう白くなってて、はい、っていう、
1: は
0: ね、見れたらラッキーっていう気持ちになりますね。
1: そんなに見れないもんなんですね。
0: ね、いや、そんなに見れないでもないですけれども、そこそこ珍しいっていうか、ワンシーズンに1回は間違いなく見られるっていうぐらいには、
1: うん、
0: はい、確率は高いんですけど、まあ、それでもね、いつも見ているカラスとかカモメに比べたら、
1: はい、
0: もう一気にこうね、発見率は下がりますんで。
1: そうですね、サイズ感がちょっと大きいようなイメージはありますけど、うん、なかなかそこまでちゃんと、もしかしたら空見てないかもしれないです。
0: ああ、なるほどなるほど、
1: はい、
0: そうなんです。だからちょっとラッキーっていうふうに思えるんですけどね。
1: どのあたりで見られるんですか？
0: 街中でなければ大体見ようと思えばじゃないか、出会える可能性はどこも大体あります。
1: あ、そうなんですね、はい、ちょっと離れたら、
0: ええ、
1: 中心から。
0: そうですね、場合によっては普通に電信柱の上とか、
1: ね、いるんですか？
0: に止まっちゃうこともあったりして、そういう時は少しこう、なんでしょうね、王様が庶民のこうなんかみすぼらしい木造りの椅子に座っちゃってるみたいな感覚になるっていうんですか、はい、いいとこに座ってくれみたいな、
1: はい、王様が降りてきて、
0: そんな単電柱に乗るんじゃないっていう気持ちにちょっとなっちゃいますけど、ですね。でもね、そんな中で今のとこまだ未だに本物見れてないのが、
1: はい、

0: 妖精と呼ばれるあの子ですね。
1: ね。
0: はい。あ、じゃあ、あ、全然ピンときて、ピンときていませんね。そうですね。エトピリカは妖精とは言われてないですね。
1: クリオネしか出てこなかった。
0: クリオネ、あ、
1: 鳥ではない。クリオネ、
0: あ、はい、そうですね。鳥の話です。クリオネはクリオネでね、やっぱ、はい、あのね、捕食のシーンとかを見てしまうと天使から少しこう遠ざかっていくというか、ね、
1: 怖いです。
0: あの妖精感がなくなりますけれども。
1: 鳥の妖精ですか？
0: 鳥の妖精というかあれ何でしたっけ？冬の妖精でしたっけね？
1: 冬の妖精？白鳥？
0: 雪の妖精だったかな、あれ？どう？
1: なんだろう。
0: あ、雪の妖精か。と呼ばれる大変可愛らしい鳥といえば
1: 北海道の、
0: そうですね、だ、あ、そうですね、一応北海道にしかいないらしいですね。
1: シマエナ
0: ガ、あ、そうです、そうです、
1: あ、よかった、
0: が未だに僕は見れてませんね。
1: あ、でも結構写真撮る人とかいるって。いや、
0: そうです、そうです。
1: で、私もよくわからないです、
0: 実際いますしね。
1: あ、
0: いるのに見れてない。で、先日なんかね、新聞、はい、かな、それとも何かの話題で見たのかな、北海道の人、はい、あんまりシマエナガを実際見たことある人は少ない説みたいなのがあって、
1: あ、はいはい、
0: いや、まあその通りだなと思いながら、
1: そうですね、はい、
0: うん、スズメみたいにね、しょっちゅう現れるようなやつではないですからね、
1: 身近ではないですよね、
0: うん、そうなんですよ。
1: ちょっと郊外に行かないと会えないイメージですけど
0: と思うでしょ、
1: はい、え、そんなことないんですか？
0: 全然街中にいたりするんですよね。
1: え、本当ですか？
0: あの、僕の聞いた話では、
1: はいはい、
0: その街中での目撃談としては、その市役所前の木に止まっ、あの、しょっちゅう現れるっていうのが、今の市役所じゃなくて、前の建て替える前の駐車、あの市役所の時の駐車場内にあった木に現れるっていう話はすごくあって、はい、結構新聞社の記者さん方もね、
1: はい、
0: こんなところに、よし、じゃあ抑えようみたいな感じで、全然取れないって言ってるんですけどただその子たちも一旦その工事がね始まっちゃったんで、
1: そうですね、
0: で戻ってきてないのかなみたいな、戻ってくるといいねみたいな話がこの間ちょっとあったりもしたんですけど、そうで、ただその本物はなかなか見れないとしても、
1: はい、
0: グッズとしてのシマエナガグッズは人気じゃないですか、
1: うん、はい、非常にたくさんありますよね、
0: はい、根室で見たことありますか、近くさん。
1: あら、根室ではないかも。
0: ないですか？
1: ない、あれ、ないですね。
0: うん、いや、そうなんですよ、
1: 言われたらない
0: です、ね、いや、そうなんですよ、僕もね、なんかふと思ったんですけど、
1: はい、
0: あんま根室市民の方が普通に出かける先にあんまりないなっていうふうに思って、
1: はい、
0: でもあるんですよね、
1: あるんですね、
0: シマエナガグッズは、
1: はい、
0: 売ってるお店は、ね、街中にあって、で大体がこう観光客向けの施設とかお店にあるんですよ。
1: あのバスのところかな。
0: そうです、あの、
1: うんうんうん、
0: 観光インフォメーションセンターのとこですね、はいはい、あそこにあるお土産屋さんの幸福さんとか、
1: うんうんうん、
0: あとそれこそこの間中継で行ってきた道の駅さんとか、
1: あ、はいはい、うんうん、
0: なんかには割とこうラインナップが豊富なんですよね。
1: うん、
0: でやっぱちょっとふと思ったんですけど、あれ、この北海道観光、
1: はい、
0: まあ、もしくはこういうね、野鳥とか自然を売りにしている地域としての、うん、そこにやってくる方々がなんかその観光地で、まあ、シマエナガグッズがあるってなると、なんか買ってくれそうじゃないですか、
1: はい、
0: だから観光客向けとしてはまあ間違ってないよなと思う一方で、あれ、でも市民の人も別に普通に欲しいんじゃないかこれはみたいな、
1: はい、
0: 気がするんですけど、ただあ、でも市民の方が気軽に買いに行けるところにそういえばないかもしれないというか、
1: そうです、ね、
0: もしくはあの、まあ、甲府さんあたりだと割と気軽に行ける場所ではありますけども、
1: はい、
0: じゃあそのラインナップも含めて見てみようかなと思って出かける先かというとちょっと違うなっていうところで、
1: うんうん、確か
0: に、いや、これ案外皆さんのこう盲点になっているのではないかなってふと思ったんですよね。ということで、まあ、ちょっとちかこさん

0: にまずは今日は振ってみましたけれども、
1: あ、そうですね、なんか探してなかったです。
0: あ、なるほど。いやでも探してなくても目につくと思うんですよね、やっぱり行くと、あれば
1: そうですね、うん、空港とかは結構目にするんですけど、
0: あ、そうですよね、うん、やっぱりちゃんと目立つところに置いたりしてますもんね、はい、そう、だからこの間それこそ道の駅行った時もですね、靴下、それからファイルケース、
1: はい、
0: それからあのキーホルダー的なものとか、
1: はい、
0: あの種類もめちゃくちゃ豊富に、うん、いろんなシマエナガグッズがございます。あの人形もあります、
1: ちょっと
0: こう手のひらサイズぐらいの、
1: うんうんうん、ぬいぐるみです、ね、
0: そう抱き心地も良さそうな感じの、うん、
1: 丸くて可愛いですよね、
0: はい、あったりするのでね、まあ、ぜひ皆さん、あの、なんでしょうね、道の駅まで行くのはお子さんだと難しいですけど、
1: はい、
0: お父さん方ね、車持ってる方にね、乗せてってもらわないと大変ですけれども、はい、まあ、常に車持ってる方はね、割と行きやすいんじゃないかと思うので、はい、そう、だからあんまりこう道の駅って、いや別にその出かけた行った先のね道の駅に行くなら分かるけど、もう根室の道の駅だったら別に住んでるし行かなくてもよくないとかっていうふうに思われるかもしれないんですが、なんかそういうのをね買いに行くのもありなんじゃないかなと。
1: ちょっと見てみるのもいいですよね。
0: うん、
1: 私道の駅行くとなんかもう食べ物系ちょっと見ちゃいます。
0: お、はい、あ、それはレストラン、それともそこで売ってるもの、
1: 売ってるお土産とか、はい、結構あの魚系の珍味じゃないですけど、うん、あったりとか、え、こんなの珍しいみたいな、あと浜のお母さん手作りのみたいシリーズがあったりとか、
0: うん、
1: ちょっと楽しいですよね、
0: うん、
1: ご当地のものがあるので。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、中にはそのいやご当地のものこそ街中でも買えるじゃんって思うかもしれないですけど、道の駅オリジナルのものとかもあったりするので、
1: うん、そうか、はい、そうですね、
0: なのでね、あとそれも含めて、あ
1: の大きな剥製みたいのもたくさん並んでて、
0: あ、はい、
1: 顔はめパネルとかで写真撮っちゃったりしますよ
0: 顔はめパネル、はめるタイプですか？
1: はめますでもちょっとまだ全然素人なので、
0: ええ、
1: 友達すごいプロ級の人がいるんですよ。
0: え、顔はめパネルのプロ、
1: はい、いるんですよ。
0: それはどういうところが違うんですか？
1: あ、もう何、その絵になりきれるっていうところがもう角度とか、
0: ええ、
1: 顔の出す角度とか、
0: はあ、
1: はい、幅とかすごい絶妙なんですよ。
0: 幅とか
1: こうこの斜め向きがいいねこの絵ならみたいな、
0: は
1: あ、あ、すごいみたいな、人がいるので、
0: ええ、
1: ね、まだまだ足元には及びないんですけども。
0: 確かにそこまでちょっとこだわる人には今のところ会ったことなかったので。
1: あ、本当ですか？経験値は低い方なんですけど、まずはめてみるっていうのが大事かなと。
0: 剥製もなんかあのやっぱエゾシカとかの剥製見て驚いてた方いらっしゃるから、この間ね、
1: すごい大きいですよね。
0: そう、
1: 剥製
0: そうだけどって思いながら行
1: くそうです、ね、
0: 思った以上に大きいとか言ってたの。いや大きいよ、
1: もっと大きいのいるけど、うん、
0: だからぶつかったら危ないんだよって
1: そうですね
0: そんな感じでね言いましたけど、はい、あ、さ、じゃあちょっとそんな中でハッシュタグ FM ネムロ付きでちょうどシマエナガの話に乗っかってくださる方がいますのでご紹介しますね。まずうさこさんからです。根室の道の駅でシマエナガのキーホルダーを買いました。シマエナガのキャンディーも買いました。網走でもシマエナガが見られると話題の森があるのですが、私は見たことがありません。エゾリスなら時々ありますということで。
1: エゾリス
0: も結構レアケースのような気が個人的にはしてますね。多分僕根室に来てから1回しか会ったことないです。エゾリス、うん、エゾリスは
1: 根室では見たことないですね。
0: ちょうどあのネイチャーセンターに、
1: はい、
0: 用事があって行くときにですね、
1: はい、
0: その駐車場からあのセンターまでのちょっとこう斜め下り坂のちょっとうねった道がありますけど、あそこを歩こうと思ったらその小道の中央あたりに、
1: はい、
0: ポツンと、
1: え、待っててくれた、
0: なんかあのグレーの小動物がポツンといて、
1: かわいい、
0: あれ、シマエ、あ、エゾリスじゃないみたいな、ちょっと近づいて、もうちょい近づいたらあの去っていなくなっちゃったんですけど、木の上のじゃなくて
1: 道路に道路に

0: 降りてきてたやつに出会うっていうことがありましたけどね、
1: ちょっと珍しいパターン
0: ですね。 その一回っきりです、僕エゾリスに出会ったことは。ヨサコさんでも僕らもシマエナガにはネムロでも会ってないのでやっぱレアですよ、エゾリスに時々会ってるのは羨ましい話です。
1: ありがとうございます。
0: はい、それから猫児ことことさん、ネムロから帰るまで気づいてなかったんですが、シマエナガグッズは本州のショップにも普通にあります。控えめに言って大人気キャラの一つです。
1: 控えめに言って
0: あとネムロに行く途中の厚岸でシマエナガ T シャツを買ってきてましたということですね。まあまあシマエナガグッズは本当ね、ネムロに限らずもどんないろんなところにね、はい、ありますし、いや何だったら今おっしゃってた通りでその本州のショップにも もはやあると。
1: 全国的になってるんですね。
0: そうなんですね、だからまあそこで見れるからそこの地域で買うじゃなくて、単純にもう一つのキャラクターとして可愛いから買うみたいな感じなんでしょうね。
1: そうですね、
0: まあ、それだけバリューがあるってことですよね。
1: 可愛いですし、
0: 多分キタキツネのグッズって北海道にいっぱいあるじゃないですか。
1: はい、昔からありますね、
0: あれどうなんでしょうかね、本州でも売られてるのかな。
1: あまり見たことないか、
0: だからそのひょっとしたらそのキタキツネだけだとあんまり別にいいかなみたいな気持ちがあるのかもしれない、それを北海道に行って北海道に来た観光の記念として買うのにはという付加価値がついて、あ買おうかなっていう気持ちになるのかもしれないですね、場合によってはね。そこがシマエナガはもうその北海道に来たカラーがなくてももう買いたいと思わせる魅力があるってことなんじゃないですか ね、
1: そうですね、
0: はい、ということで姉小路ことことさんもありがとうございました。はい、引き続きハッシュタグ FM ネムロをつけてのポストお待ちしております。
1: お願いいたします。

時刻は10時30分を回っています。道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに国道の情報です。国道334号知床横断道路、今日この時間は通行が可能となっています。明日からは通行規制解除を予定しています。続いて根室管内の道道です。花咲高線根室市昭和町4丁目横浜タイヤサービス前、道路維持修繕工事のため片側交互通行となっております。この後午後5時までで、期間は7月31日までを予定しています。道道の規制情報がもう一件入っています。道道142号、根室浜中釧路線初田牛踏切交差点から落ち石方向へ約 1km 行った先、区間は 280m です。舗装工事のため片側交互通行です。本日は午後5時まで、期間は7月30日を予定しています。次に

根室市内の市道ですが、現在情報が入っておりません。平常通り通行できる模様となっています。運転の際は皆様くれぐれも気をつけてご通行ください。以上、道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

今日標語を発表してくれたのは歯舞学園の皆さんでした。車間距離の確保や周囲の安全確認を心がけ、安全運転をして今日も一日元気に頑張りましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

0: 車の売却をお考え中のあなた、見積もりは取りましたか？その額に納得はできましたか？そんな時は兄弟ボデー。見積もりは無料で、買取時の諸経費もかかりませんので、あなたが納得のお値段をご提供します。見積もり後にこちらからお電話はしませんので、ゆっくりとお考えください。カーボーイ根室店、兄弟ボデ
1: ー。ゆきちゃん好きだ。
2: その言葉もう聞き飽きた。
1: マンネリしたらコカ・コーラを飲んでみよう。
3: キャー、
1: あ、俺にもくれよ。
3: ダメ、欲しかったら私を捕まえて。
1: あ、待て
4: ハッピーを開けよう、コカ・コーラ。
5: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてポストしてください。
6: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemoto.
7: You guys are the best.
8: Most definitely.
7: My kind of music.
6: FM Nemoto 76.3.

0: さて10時41分回ってます。お昼の生放送アンドリューお相手佐藤陽介と
1: ちかこです。
0: はい、またちょっと声が小さくなりましたけど、
1: そうですね、頭出しが小さくなってしまいました。はい、はい、いろいろ本当た機械操作大変です言っちゃう緊張しております。そんな中、私も、はい、あの最近ずっと FM 眠るをお家でも聞いていて、うんうん、あの金曜日かな、
0: うん、
1: 陽介さんが担当だった時にですね、なんかネイル講座の市役所頼りの話をされ て、あ、まだ募集してるんだと思って、
0: お、間に合いました？
1: はい、なのでちょっと連絡をして、あの、ね、電話番号とか言ってくれたので、まずはあの電話ちょっとやっぱり臆病なんでいきなり電話はできないので
0: 今時の若い人みたいじゃないですか
1: 、はい、インスタから行き、
0: はい
1: はい、ダメ

0: メッセージ打とうと思ってメッセージを打ったんですね。そしたら、あ、大丈夫ですって夕方の5時なら、はい、うん、あの1つ空いてるので可能ですよっておっしゃっていただいて、はいはい、で無事に行ってきたんですけど、うん、はい、でいつも結構あの根室にこうネット検索でジェルネイルをされている会社がなくって、はい、多分個人ならやってるんじゃないかなみたいな。そうですね、個人は
1: ねいますけどね、
0: はい、でちょっと個人は、まあ、まだ分かんないから、はい、ちょっと勇気なくなかったので、あ、どうせなら自分でできると何かあった時に、うんうんうん、あの急にあのネイルダメだよみたいな仕事の時にでもオフができるので、あ、はい、まあ知識としては合っててもすごくいいかなと思ってちょっと行ってみたんですね、勇気を振り絞って。そしたらあのその5時枠は2名だったんですけど、うん、私ともう一人で、うんうん、2人で座学を初めに受けるんですけど、もう一方は根室市外からいらっしゃった方で、はい、あ、根室市外の方でもこうやって情報収集してこられるのすごいなと思いながら、
1: うんうんうん、
0: はい、2人でちょっと座学の話を聞いて、で私はあのジェルネイルもしてあるので、うん、ちょっと実際にはできなかったんですけど、甘皮を取ったりなど あの基本のケアをちょっと先生とその方をしているのを私は間近で見せてもらって、はあ、こういう風になるんだなっていうのをちょっと勉学んできました。
1: はい、どうなんですか、それってあの割とこう初心者向けな感じ？
0: あ、そうですね、特別な道具はまだ使わず、はい、まあ、もちろん先生はこういうのを使ってますって言って、うん、まあ、こういうのがなくてもなんかちょっと木工みたいな先のそんなに尖っていない棒にガーゼを巻いてケアすることも可能ですし、今100均とかでも売ってるので、そんな高額なものを用意しなくても手軽にできるよっていう感じで、はい、あのご指導いただきましたね。
1: なんか最初その多分そのネイル一体地域おこし協力隊の方は僕もお話を聞いた方だと思うんですけれども、はい、割とこう安全に使うためにはみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 結構こう重要な知識があるけど、うん、意外と知られてないみたいな話をされてて、うん、
0: はい、
1: で、まあ、特に子どもたちなんかは、うん、まあ、興味はあるだろうし、まあ、ついついこうひょっとしたらね、場所にご家庭によっては親の目を盗んでやる場合もあるけど、
0: うんうんうん、
1: できればまあそういうケースも全部含めて安全に使ってほしいというところで、ちゃんとした知識を届けたいっていうようなお話をされていたんですよね、
0: はい、
1: でまあそのことを今ふと思い出しながら、
0: はい、
1: ちかこさんでも割とこう普段見ててもネイルされてるので、なんかこう改めて今、あ、そうだったんだみたいなものってやっぱあるもんなんですか？
0: そうですね、あ、特あの いろいろちょっと情報は入れてるので、
1: うん、
0: あ、やっぱりそうだよねっていうことはあったんですけど、はいはいはい、ただ一つあのシールがあんまり良くないっていうのは、
1: うん、
0: あのジェルネイルシールっていうのを今結構売って販売しておりまして、はい、だいたい値段が1000円から2000円弱ぐらいで売ってるんですけど、
1: それは1枚ですか、それとも片手分とか、
0: 20枚ぐらい入ってます。
1: ああ、
0: 2回分ぐらい
1: 入ってます。高いなとか思っちゃいましたけど、
0: あの貼っつけて光で、うん、あのつけてやるのでまあまあ持つんですけど、でもそれを無理やり剥がすのは良くないというふうに教えてもらいました。うっかりねこうピッてやりそうなんですけども、うんうんうん、剥がれかけたりしたらそういったところは気をつけていきたいなと思いましたね、
1: うん、そうですね、普段からねつけてる人とかもね、
0: はい、
1: と改めてそういう知識学ぶ機会があったら学んだ方がいいですよね、
0: はい、
1: じゃあ曲いっちゃいますか。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 私から振るんでしたね、はい、あ、はい、そうですね、はい、あのやっぱネイルに行ったということでこの曲を選びました。はい、右手のネイル、トタさんの曲です。

観光で根室にお越しの皆様、こんにちは。このコーナーでは根室を訪れた皆様が根室をより深く楽しめるような情報をお届けしていきます。コーナー担当は FM 根室のコナミンです。今日は根室のご当地グルメを2つほど紹介します。がその前に根室の昆布についてお話しします。根室は様々な海産物が取れる地域ですが、昆布もたくさん取れるんです。昆布は脂肪や炭水化物がほとんどゼロ。しかし人間の体に必要な鉄分、マグネシウムといったたくさんのミネラルが含まれているので、健康な体を維持するための食材としてとても優秀なんです。特に根室で取れる昆布はビタミンやミネラルが豊富に含まれていて、奥深い味わいも特徴です。そんな昆布の中でも6月から7月上旬に採取される柔らかい棹前昆布を使った料理がこれから紹介するグルメです。その名も根室サンマロール寿司です。同じく根室の特産品であるサンマ、このサンマをロール寿司にしたんですが、ではさっきご紹介した棹前昆布は一体どこで使われているのかと言いますと、通常の巻き寿司は海苔で巻きますが、海苔の代わりに棹前昆布を使っているんです。ではここで根室サンマロール寿司の定義をご説明しましょう。ちゃんとルールがあるんです。ですので食べられるお店はいくつかありますが、基本的には同じと思ってください。まず材料です。根室産の棹前昆布、根室産のサンマ、大葉、ネギ、白ごま、北海道産七つ星を使います。昆布は甘酢1、水1、砂糖1の割合で味付けします。そしていざ食べるときに使う醤油は歯舞昆布醤油です。これが根室の

ご当地グルメ根室さんまロール寿司です。そしてもう一つ紹介するグルメは根室いわしロール寿司です。なんとなく察したと思いますが、根室さんまロール寿司のさんまに代わってマイワシが入っています。こう言うとさんまの代役のように聞こえてしまいますが、そんなことはありません。使っているのは根室さんの根室七星というブランド名の油の乗った鮮度の高いマイワシなので、サンマロール寿司とはまた違った味わいでおすすめです。その他の材料は全部一緒です。そしてお値段はサンマロール寿司、イワシロール寿司ともに一緒で、すべての取扱い店舗で共通価格1100円となっています。ただしセットメニューとして販売することでお値段が変わる場合があるとのことです。本当に昆布が柔らかくて、サンマの美味しさ、マイワシの美味しさが味わえるグルメなので、ぜひ味わってみてください。根室市内では現在、魚河岸浜作、寿司膳、和ダイニング寿司元、春魚春菜宴亭、そして、明里伊藤牧場、レストランアットコでお楽しみいただくことができます。改めて根室で取れる健康にもいい昆布をぜひ現地で食べてみてください。ということでいかがだったでしょうか。このコーナーでは毎回様々な根室の観光情報をお伝えしますので、次回以降もお楽しみに。根室観光インフォメーション、お相手は FM 根室のコナミンでお送りいたしました。

時刻は10時55分を回っています。天気予報、釧路地方気象台発表、根室地方、釧路地方の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方の今日は東の風のち南の風に変わり、曇りで夜は雨が降るでしょう。明日は南の風のち西の風に変わりやや強く、海上では南西の風強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。根室地方波の高さ、今日は 2.5 メートルの見込み。明日は 2.5 メートルのち3メートルの見込みです。次に釧路地方の今日は、北東の風のち南東の風に変わり、曇りで夜は雨が降るでしょう。明日は南東の風のち西の風に変わりやや強く、海上では南西の風強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。釧路地方波の高さ、今日は2メートルのち 2.5 メートルの見込み。明日は 2.5 メートルのち3メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室地方17度、釧路地方21度。明日朝の予想最低気温、根室地方9度、釧路地方10度。明日日中の予想最高気温、根室地方19度、釧路地方18度。次に雨の降る確率です。この後お昼12時から夕方6時まで、根室地方、釧路地方ともに 30%、 夕方6時から深夜0時まで、根室地方、釧路地方

広地方ともに 70%。 深夜0時から明日朝6時まで根室地方、釧路地方ともに 70%。 明日朝6時から明日お昼12時まで根室地方

0: はい、ということで気温が随分と上がってくれるようですね。
1: はい、
0: はい、まあ、というか現時点でももう15度くらいになって、あっとこでは20度超えてるみたいですね。
1: あっとかいですね。
0: あっとかいですね。はい、はい、さあというような天気になっておりますけれども、時刻まもなく11時になります。引き続きアンドリューお送りしていきます。
2: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
3: エコエコってみんな言うけど何ができるのかしら。
4: そんなあなた、給湯器を変えるという手があります。 CO2 の排出量を減らしたガス給湯器エコジョーズ、ガス代も減らして経済的、浴室暖房もできたりと機能も充実してますよ。
3: へえ、これはいいかも。
4: 詳しくは泉プロパンフリーダイヤル 0120-123-268 まで。
5: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。
6: 田久保翔太です。
5: この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、じっくりお話を伺います。デジタル化、DX 化のことから建設業への思いまで、建設業の今が聞ける番組です。
6: 普段はなかなか聞けない話に耳を傾けてみませんか。あなたの地元の建設会社がゲストで登場するかも。
5: デジタル建設ジャーナル、放送は毎週日曜午後3時から。
7: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。24-8700株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
8: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemuro. FM Nemuro.

0: さて時刻は11時回っております。改めまして皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お送りしている番組は FM 根室のお昼の生放送のアンドリューです。今日も北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通してこの斎藤丹の町根室から皆様のもとにお届けしております。木曜日担当佐藤陽介と
1: ちか子です。
0: はい、2人でやってます。ここからも引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、では11位台ですので、まずはニュースタイムからです。北海道内、北海道関連のニュースをお伝えしていきます。
1: 北海道新聞からです。はじめにこちら、道東の標津町の建設業篠田工業が AI 人工知能を使ってニシンのオスメスを自動で仕分けする選別機を開発しました。篠田工業によりますと、ニシン専用の自動選別機は国内初だということです。選別にかかる時間を手作業の半分程度に短縮できます。ニシンは卵が高級食材数の子として扱われ、性別によって価格や用途が異なります。外見ではオスメスの判別が難しく、人が腹部を押して卵や白子を確認していますが、熟練を要し人手も不足しています。選別機はベルトコンベヤーで運ばれてきたニシンのエコー画像を取得します。魚卵の有無などあらかじめオスメスの違いを学習した AI が性別を判断し自動で仕分けます。篠田工業によりますと、オスメスを選別して出荷した場合、全体の取引

0: 取価格は選別しない場合の2倍ほど程度になるということです。全道一のピーマン産地の日高の新カップ町で新商品ピーマンどら焼きが人気となっています。道の駅限定で今年3月14日に販売を始め、およそ2ヶ月で300個以上売り上げました。長年親しまれてきたピーマンのチップスや羊羹アイスが製造元の事業縮小で販売終了になった中、ピーマンのどら焼きは全国でもここだけではと新たな看板商品に期待を寄せています。新カップ町農協によりますと、地場産ピーマンの出荷量は全道のおよそ7割を占めています。どら焼きはフリーズドライにしたピーマンの粉末を生地に練り込み、1枚ずつ手焼きしました。生地は淡い緑色で、ピーマンの風味がほのかに感じられるということです。大雨などに関する新たな防災気象情報の運用が今日午後から始まります。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象で、危険な場所から全員の避難が必要になる警戒レベル4に相当する危険警報を新設し、早期避難につなげる狙いです。気象庁が天候の悪化に応じてレベル1からレベル5を発表します。危険度が最も高いレベル5の特別警報は、すでに災害が発生しているか、発生が切迫した状況で発表され、安全を十分に確保しながらの避難が必要になります。続いてはこちら。北海道は昨日、昨年度に道内で工場や事業所の新増設を決めた企業立地件数が前の年度と比べて7件少ない93件だったと明らかにしました。コールセンターなどの産業支援サービス業や食品工業が減少した一方、GX、グリーントランスフォーメーション関連は好調でした。札幌市内で開いた会合で報告しました。内訳は新設が43件、増設が50件です。同外企業が48件で、このうち新規進出の企業は28件でした。GX 関連は風力やバイオマス発電所のほか、蓄電池工場などが立地し、前の年度と比べて11件多い28件でした。
1: 続いては根室のニュースからです。根室市内最大の太陽光発電所メガソーラー根室月岡太陽光発電所を月岡町で計画している福岡市の自然電力グループは、根室市の指導要領に基づく建設計画書を近く市に提出し、受理されれば6月に準備工事を始める方針を明らかにしました。計画には住民から疑問の声が上がっており、自然電力グループは発電施設の本格工事については9月以降に先送りし、市と計画を協議したい考えです。26日の夜に総合文化会館で開かれた4回目の住民説明会で、長谷川雅也代表取締役が説明しました。長谷川氏は本格工事について6月に目標を定めていたが、前回までの意見を伺い、もう少し協議するべきだと考えたとし、 建設

計画書の提出が工事に入るということではないと強調しました。市の指導要領では太陽光発電施設の建設に地域住民の合意形成が必要とされます。自然電力グループは計画書を出すことで市の判断を受ける考えです。市が受理するかどうか判断した結果を待ち、認められれば希少植物の移植や景観対策の樹木、植栽といった準備工事を6月にも始める予定です。6月という時期について長谷川氏は、植生の維持には限られた期間がある、期間外にやると根付かないと述べました。説明会には市民ら26人が出席。4月に市内で起きた大規模伸びを踏まえ、出火原因になりうる電気ケーブルを地下に埋設して露出を避けることなどを説明しました。市民からは、住宅が近く、枯草に火がついたら一気に燃えて家が焼ける、精神的な違和感を感じる、住んでいる人のことを考えるべきだと疑問や不安の声が相次ぎました。根室月岡太陽光発電所は総出力3万キロワット、約42万平方メートルにパネルを4万枚から5万枚設置し、2028年12月運用開始を目指しています。最後に別海町からです。別海町の地域おこし協力隊のしげりさんが、別海の自然や産業、文化をテーマにしたカードゲームベカベカを制作しました。緻密に動植物などを書き上げた50種類以上のカードを使い、楽しんで地域の生態系を作り上げ理解できる内容です。プレイ人数は2人から4人で、小学校高学年以上を対象としています。ヒグマやオオワシといった生態系のトップにいる動物が描かれた頂点カードで、指定された複数の餌のカードを揃え、いち早く生態系を完成させた人が勝利します。頂点カードの餌はカエル、サケなどの動物カードで、欲しい動物カードを得るためにはその動物の餌の草花や植物プランクトンといった植物カードを得る必要があります。また新楽農村展望台や旧奥行き臼駅停所、宇多瀬船といった別海の名所や産業が記された別カードは、相手から欲しいカードを奪えるなどの効果を持たせ、形勢逆転といった要素も盛り込みました。タイトルのベカベカは、別海ビルドエコシステムズカードゲームの略です。神奈川県出身のしげりさんは、野鳥観察が好きで北海道をよく訪れていました。自然環境に惚れ込み、昨年4月に別海の地域おこし協力隊に着任。観光客や町民に自然を楽しんでもらい、町の魅力を発信したいとカードゲームを発案しました。ルール作りからデジタル描画でカードの図案を描くなど、完成まで1年弱かかりました。相手が何のカードを出そうとしているか予想して阻止するなど、戦略性にもこだわって何度も試作を重ねました。カードの下部には動植物の解説もあり、図鑑的な役割も備えています。しげりさんは、別海に住む生き物たちの魅力を身近に感じ、地域の魅力を再発見してほしいと話しています。カードは道の駅お台島で販売しています。以上、ニュースタイム。この時間は北海道内、北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: さあ時刻の方は11時12分回っております。はい、ということでね、ちょっとこうカードゲーム好きとしては
1: 気になります
0: ね。気になるニュース

0: だったなと、ベカベカ、はい、ちょっと買いに行こうかなという気持ちにすごくなってますけれどもね。
1: はい、
0: まあ、あの同じね根室館内でもやっぱりこう根室と別館になるとまたちょっとね、うん、この動植物関係も、変化がね出てきたりもしますからね、
1: はい、ちょっとお隣とはいえ、うんね、海にも接してますけどやっぱちょっと違うんですね。
0: そうですね、まあ、特に海に接してる部分だと近いかもしれないですけど、はい、内陸の方行くとやっぱ向こうの方がそれこそ気温が高が目立ったりとかしますからね。まあ、そのあたりでの違いもあるんじゃないかなと思っているところですけど、まあ、動植物の図鑑的役割もあるということなのでね、
1: ちょっと見てみたいです
0: ね。近子さん的にもその辺は興味深いんじゃないですか。
1: そうです ね。湿原の花々とかも
0: いいですね、
1: たくさん、ね、あるのかなと思いますが、
0: どうですか最近は。ちなみにまたお花探しに行ったりとか。
1: あ、そうなんですよ。
0: あ、してんですか。
1: はい、探してるわけじゃないんですけど、あの結構あの電信柱の隙間とか、
0: お、
1: 建物の隙間に花が咲いてるんですよ、この町なんか。
0: それはあの花壇にとかじゃなくて、普通にこう、はい、タンポポのアスファルトのこう隙間からこうニョキッと出てるような、
1: はい、はい、それをちょっと見つけながら、うん、で最近はスマホの、 あの Google が、あ、こう言っても大丈夫ですね、
0: あ、
1: Google のアプリが写真撮ったら 何か教えてくれるので。
0: そうですよね、はい、便利ですよねあれね、
1: はい、結構重宝してます。
0: うん、変わった植物に出会いました。そしたら
1: 会いました、可愛い子たちに出会いまして、で1個は前、あの去年も見たので知ってたんですけども、うん、紫色の小さな花が咲いていて、
0: はい、
1: スミレとかみたいに、うんうん、上がちっちゃい花びら2つで下が大きい花びら3つで、真ん中ぷっくらしてるような、うん、すごいちっちゃいんですよ、うん、1センチ以下の花で、
0: なんだろうそれ。
1: で調べたら、はい、あの Google 先生に調べたらツタバウンランっていう、
0: ウンラン、
1: ウンラン、あ、ウンランご存知なんですね、はい、すごい、ウンランの、はい、あのツタの葉っぱみたいな、うん、ツタバウンランっていう花でしたね。そうなんです。グランド植物みたいな、あのあんまり高さが出なくて、
0: あ、はいはいはい、うん、
1: 下の方でちょこちょこ、うん、
0: 芝桜的な感じで、
1: そうですね、にぎわってる感じの、はい、すごい可愛い、ちょっと欲しいなと思って、でもこれは取ったらダメなんだろうな一応 ね、そこの敷地の持ち主のものだから、まあ、か勝手に取っちゃいけないんだよなと思って、ね、
0: じゃ あの種の時期になったらこう内輪かなんかでうちの方に飛んでけ
1: って青いで道路に飛ばせれば拾えるいいですね、いいこと教えてもらいました、
0: いいことかな僕は最近あのタンポポがここ数日結構綺麗に咲いてる日が多いなと思って、
1: はい、
0: であの昔すごくこう牧場かな、あ、牧場ですね、はい、うん、であのすごい綺麗に咲いている場所があって、咲き誇ってる場所があって、でそこで一度写真を撮ったことがあって、でそこがね本当海近くだったんで、
1: はい、
0: タンポポがバーって咲き誇ってる向こうが海で、その先知床の山脈があるみたいな、
1: あ
0: のザ北海道みたいな感じの景色の写真を、
1: うん
0: うん、奇跡的に撮れたことがあって、
1: すごい、
0: それ以降何度もねあのタンポポが咲いてるなっていう時期にはねそちら行ってるんですけど、うん、一度もねその時みたいな完璧な景色の写真が撮れたことがないですよ。
1: で違うんですね、
0: やっぱちょっとタイミングとか、まあ、天気の問題もありますけどね、あのこの間も行ってきたんですけどね、タンポポの咲き具合はいいかったんですけどね、曇り空でね、ちょっとイマイチだったなって感じですけどね。
1: そこは晴天の日がいいです
0: よ
1: ね。
0: やっぱね、そう、やっぱその方がいいですね。
1: 青空が映えますよね。
0: そうなんです。
1: 色彩加工してもダメですよね。
0: そうですね。曇ってますからね、なんかね、青空じゃないですからね。
1: そうです、
0: ね。はい、まあまあそんな感じですけどもね、まあまあいろんなね花とかがね見られる季節にもとなってますのでね、皆さんもぜひお出かけの際には、
1: はい、見つけてみてくださいですよね。
0: はい、まあお家によってはね、あのそういう風に。ガーデニングでやってるところもあれば、変なところに、
1: はい、
0: あのいきなりニョキッと生えている植物もあったりするということでね、皆さんの目を楽しませてくれるんじゃないかと思いますので、
1: はい、
0: はい、まあ、いろんななんかこうこんなのも見つけたよという目撃情報もあればお寄せいただければと思います、はい、さあ番組では皆さんからのメッセージやリクエスト受け付けてますので、ぜひぜひお気軽にお寄せください。では宛先の方ご案内よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 宛先電話ファックスの方は 0153-292484

0: 0153-29-2484、メールの方はアドレス 763@fmnemuro.com、 763は数字、アルファベットの小文字でアットマークを挟んだ後 fmnemuro.com でお願いします。また FM 根室のホームページ、メッセージフォームでも受け付けておりますよ。インターネットで FM 根室を検索してください。フォームでリクエストから番組名はアンドリューを選択して、ラジオネームなどご入力くださいね。リクエスト曲メッセージは下の方でご入力ができます。また X でのポストでも受け付けております。ハッシュタグ FM 根室をつけてポストをしてください。ハッシュタグの後はアルファベットで FM、 ひらがなの根室でお願いします。皆様からのリクエストやメッセージたくさんお待ちしております。
1: はい、お待ちしております。じゃあちょっと時間になっちゃったんで、曲は飛ばして一旦 CM です。
2: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
3: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムなら、お出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
2: 350台のカプセルトイがずらり、フォーチャンフォーグループ根室店のカプセルトイ専門コーナーガシャココ。新商品も続々登場。ご来店お待ちしています。
4: 今夜だけ。スターダストレビューのパーカッションの坊林と
5: ベースの柿沼と
6: ドラムの寺田です。
4: この3人でお送りするスターダストレビューの星になるまで、ライブの舞台裏はもちろん、ここだけしか聞けない裏話など、この3人ならではの企画満載でございます。ぜひ聞いてください。
1: 毎週土曜午前11時半から放送中。
4: お楽しみに。

0: 11時21分を回っております。さあ続いてのお時間は中継コーナーチョキ丸が行く。この時間は馬立建設株式会社の提供でお送りします。さあ木曜日の中継コーナーでは主にイベント情報を中心に皆さんに耳寄り情報をお届けしていますが、今日はどんな話題でしょうか。では今日の中継班を呼んでみましょう。
1: ゆうごさん。
2: はい、皆さんこんにちは。中継担当今日はゆうごです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、今日はですね、今年で第16回を迎えます春の根室の味覚イベントといえばこれというところにやってきております。
0: はいはい、
2: あの落ち石まで来ると結構今日霧が濃くてですね、非常に雰囲気の良い、ねうん漁港が見渡せる落ち石漁協にお邪魔をしております。
0: はい、
2: はい、お話を伺いますのは落ち石あじ祭りの実行委員会、マリンポートフェスティバル実行委員会の落ち石漁協寺崎さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: さてまずはあじ祭りといえば毎回大好評魚介類というところになると思うんですが、今回はどういった商品が販売されるんでしょうか。
3: はい、今年もホッキ、花咲ガニ、タコなどの落ち石の旬のものを販売します。また組合からもですね、サクラマスのルイベや東大粒、こういったものを販売する予定になっております。
2: うん、もう今がまさに食べ頃という商品がね、多種多様に並ぶというところなんですが、はい、こういった魚介類はこの会場で焼いて、この会場で食べたりすることもできるんでしょうか。
3: はい、会場にはですね、炭火の焼き台を用意しておりますので、買っていただいたものをその場で焼いて食べることもできます。
2: もうね、もう炭火でほかほかにして、うん熱々にして香ばしいところで召し上がっていた

0: ただけるというね、ロバタコーナーもできるということなんですね。
1: はい。
0: で、まあ、魚介類の他にも飲食多種多様にあるんですが、どんなものが並ぶ予定なんでしょうか。
2: はい、落石漁協の女性部が、ホッキカレー、ホッキご飯、鉄砲汁を販売します。うんうん、また、キリッコさんには、タコ飯、タコ残儀などを販売してもらいます。その他にもですね、伊藤畜産さんの牛肉、金吉さんの加工品、あと、根室外商組合さんからも12店舗ほど出店をしてもらいます。うん、また、地元の新浜商店さんは、飲料を販売してもらい、その他にもキッチンカーで参加してくれる店舗もあって、盛りだくさんの内容となっております。
1: うん、
0: ね、漁港で味祭り、魚介っていうところがメインではありますけれども、はい、その他にもね、大人から子供まで手軽に食べられる、あるいはここでなければ味わえないというようなものもたくさん並ぶという、バラエティ豊かな店舗ラインナップとなっています。
1: はい。
0: そして、これもまたね、ここでなければ当然味わえないという、落石の自然が楽しめる、船での遊覧航行についても伺っていきたいと思います。受付時間や料金教えてください。
2: はい、受付は9時15分から開始します。今年は漁船2隻での運航となりまして、定員が24名、高校生以上が3000円、小中学生のお子さんが1000円の料金となっています。
0: もう気持ちの良い海からのね、落ち石の眺め、海の上ではいろんな出会いがあるかもしれないよというところもね、楽しみな遊覧航行になっております。そしてその他、小さなお子さん、子供たちが楽しめるコーナーもいろいろあるそうですね。
2: はい、1回100円で楽しめるホッキ貝釣りコーナー、こちらは空のホッキ貝を釣竿で釣ってもらって中に書いている個数分だけホッキをプレゼントします。また縁日コーナーとして水ピストルの射的バッティングチャレンジ、こういうものもご用意しております。あとマルハンさんからですね、スマートボール、こういうものも用意しておりますし、お子さんが描いた絵がシールにできるというようなコーナーも用意しております。
0: なるほどなるほど、これもね、子どもたちシール大好きですしね、縁日コーナー盛り上がるんではないでしょうか。そして毎回大盛り上がりのホッキ早むき競争、こちらの参加方法を教えてください。
2: はい、10時30分頃から受付を開始しますけども、こちらの受付は場内でアナウンスをいたします。1組6人まで、3組合計18人まで募集します。1組ずつ6名ずつですね、ステージに上がってもらいまして、1分間に何個ホッキを剥けるか競ってもらいます。この1分間で剥いた数の分だけお持ち帰りできますので、人数制限はありますけども、皆さんぜひ参加してください。
0: もう何といってもね、剥いたら持って帰れるというね、魅惑の、アトラクションとなっております。そしてその他ステージアトラクションについては、今年ゲストステージ気になるところですよね。どんな内容でしょうか。
2: はい、今年はですね、モノマネのバネダ聖子さんをお迎えしまして、モノマネ歌謡ショーを行います。歌声だけじゃなくてですね、見た目もそっくりなバネダ聖子さんのショーをぜひ見に来てほしいと思っております。
0: もうこれもね、曲は誰でも知っているというようなね、バネダ聖子さんですので、楽しみいただけるんではないでしょうか。その他、太鼓演奏などのステージラインナップも教えてください。
2: はい、太鼓はですね、昆布森太鼓保存会と落石義務教育学校の生徒さんが演奏してくれます。その他、12時30分頃からはですね、アワービートさんによりますダンス、こちらを披露してくれることになっています。
0: 地元の子どもたちも熱演ということですね。そしてラストは餅巻き抽選会と、これもね、定番となっておりますが、方法などについて詳しく教えてください。
2: はい、恒例の餅巻き抽選会は3回に分けて行います。1回目は乳幼児を対象とした餅巻きです。2回目は小中学生を対象とした餅巻きを実施します。そしてラストは全員参加の餅巻きで、この中に景品の当たりくじを入れておりますので、当たりくじを拾った方は景品と交換していただく内容となっております。
0: ただ餅を巻くだけではなく、はい、お餅の中もよく見てくださいというね、幸運が入っているかもしれないという餅巻きになっておりますので、これもね、会の最後の方、終わりの方になりますので、 ぜひ最初から最後までたっぷりお楽しみいただきたいと思います。

0: 思います。
1: はい。
0: では、気になる、はい、落石市あじ祭りの開催日時と会場を教えてください。
2: はい。今週日曜日5月31日、午前10時から午後1時30分までの開催で、落石漁港の中央埠頭にて開催します。
0: 今度の日曜も、スタートはね、午前10時からとなっておりますので、はい、まあ、お車等もね、駐車場、台風たくさんありますけれども、あるいは乗り合わせですとかね、会場までのシャトルバスなどもお酒召し上がるという方はご利用いただきたいと思います。今朝のあの、同心さんにちょうどね、チラシの折り込みが入りましたので、このあたりも参照していただければと、落ち石漁協の SNS 等もご覧いただければと思います。
1: はい。
0: さて、そろそろお時間というところなんですが、寺崎さんからラジオの前の皆さんに一言メッセージをお願いします。
2: はい。ようやくですね、この落ち石にも春がやってまいりました。毎年恒例春の行事として、今年16回目を迎えます、落ち石あじ祭りです。落ち石の旬の食材を存分に味わってもらい、このイベントを楽しんでもらいたいと思っております。当日に向けて、ただいま職員関係者、皆さん必死にですね準備しておりますので、ぜひ皆さん落ち石に足を運んでください。よろしくお願いします。
1: はい、
0: もうこの本番スタート直前にですね、ステージのあのトレーラーが入りまして、はい、ステージがあのトラックの荷台なんですけども ね、これがまさに今設置されたというね、鋭意準備中という落ち石漁港にどうぞ皆様ね、春の味覚を求めてお越しください。
1: はい、
0: 今日は落ち石あじ祭りについて実行委員会の落ち石漁協寺崎さんにお話を伺いました。寺崎さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 以上、中継コーナー、ここまでゆうごがお送りしました。
3: はい、わかりました。以上、中継コーナー、貯金丸がゆく。この時間は馬立建設株式会社の提供でお送りしました。中継班のゆうごさんは12時台にも登場しますので、そちらもお楽しみに。

時刻は11時30分を回っています。道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに根室管内の国道です。国道334号知床横断道路は現在の時間は通行が可能となっています。冬季の通行規制ですが、明日解除の予定だそうです。次に根室市内の道道です。花咲高線根室市昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前、道路工事のため片側交互通行となっています。時間はこの後午後5時まで、期間は7月31日までです。そして同じく道道142号根室浜中釧路線初田牛踏切交差点から落ち石方面へ約 1km 行ったところ、 280m の区間です。舗装工事のため片側交互通行となっています。この後午後5時まで、期間は7月30日までを予定しています。最後に根室市内の市道となりますが、現在は情報が入ってきておりません。いずれも平常通り通行できる模様です。以上、道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

さてじゃあマネダ聖子さん、この曲もね、十七夜祭りでは歌うでしょうかということで、お送りする曲は松田聖子、あなたに会いたくて。

0: 松田聖子あなたに会いたくてミッシングユーをお送りしました。では一旦 CM で、その CM 明けは根室振興局だよりからお送りします。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 同心。
8: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6,400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
9: 清田洋平です。
10: 黒瀬千恵です。
9: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
10: JA 店長や生産者を迎えて商品化プロジェクトのエピソードなどもゲストトークします。
9: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
10: 新鮮な野菜や果物、旬な話題が盛りだくさん。土曜の朝は戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパルで楽しい一日を。
9: 毎週土曜日朝9時半から放送です。みんな聞いてくれるかな？イーパル！76.3 FM 根室。

根室振興局税務課からのお知らせです。6月1日は自動車税の納期限です。納期限までに納めましょう。自動車税は毎年4月1日現在の名義人に課税される同税で、金融機関やコンビニエンスストアのほか、インターネット上の地方税お支払いサイトから、スマートフォンやパソコンでキャッシュレス納税がご利用いただけます。また何らかの事情で納期限までに納税できない場合や、お引越しなどにより納税通知書が届いていない場合は、根室振興局税務課までご相談ください。電話番号は24局の5466番、24の5466番です。繰り返しお知らせいたします。自動車税の納期限は6月1日です。納期限までに納めましょう。以上、根室振興局税務課からのお知らせでした。

0: さて11時42分回っています。さてさて、あれ、ちかこさん、
1: はい、
0: そこの手にあるのは、
1: いや、見つかりました、
0: スマートフォンじゃないですか
1: 見つかりました
0: 行方不明になっていた
1: 朝からよかった X 見れた
0: ついさっきまであのどこに行ったんだろうって言ってたのが今さらっと出てきましたね
1: 普通にありました。いや、もうショックあるあるですけど、
0: はい、ということで、はい、そんなスマホからチェックして X の方で、改めてですが、あのことことさんがシマエナガ話をね少し広げてくださってたみ

0: 台で、昨年のカントリーライブの時のやつですよね、これ。表示を見る限りでは、いわゆるお祝い花イベント、コンサート開催おめでとうございますってね、ファンの皆さんが送ったりするお花ですけど、こちらのこう祝い花にもシマエナガを使っていたと。
1: うわ、
0: かわいい。ということで、その時の写真が載ってますが、そっか、なんかそこの部分には僕も去年の時点で気づいていなかったですね。すごいですね。
1: かわいいですね。
0: なんかね、確か結構この祝い花を作る時にいろんなこうリクエストというかのをして、でそれに対応してもらえたみたいな話をなんかことことさんされてたような気がするんですけれども、去年それがこれだったんだなっていうのを今改めてちょっと感じたところです。
1: 私プロデュースいいですね。
0: はい、
1: はい、
0: ね、あとちかこさんの声いいな、スピード感調整しました、聞きやすいですというコメントも
1: ありがとうございます。
0: はい、という X の方でも引き続き皆様ありがとうございます。はい、ハッシュタグ FM ネムロをつけてのポストまだまだお待ちしております。
1: はい、お待ちしております。
0: はい、
1: 宛先は電話ファックスは 0153-292484、 メールアドレスは 763@fmnemuro.com、 763は数字アットマークを挟んでアルファベットの小文字で fmnemuro.com、 また FM ネムロのホームページ、メッセージフォームでも受け付けております。 X でのポストでも受け付けております。ハッシュタグ FM ネムロもつけてポストしてください。アルファベットで FM、 ひらがなのネムロでお願いします。
0: はい、お待ちしてます。
1: はい、はい、ありがとうございます。スピード感調整してなくてちょっとテンパってるだけですよねと思うんですけどそんなことないですかね。よつけさんが一番笑ってくださっています。で、私なんですけど、
0: はい、
1: 先週末中標津に行ってきて。
0: おお、中標津へ。
1: はい、中標津に、
0: 何しに。
1: 実は、
0: はい、
1: お米を上に行ってきました。
0: お米を上に、
1: はい、
0: 中標津へ、
1: はい、
0: 何ですかそれは。
1: なんかまあちょっとした体験会なんですけど、はい、お米って苗を水田に植えるイメージないですか。
0: そうですね、
1: はい、でもなく米のお米の種、うん、種っていうかお米ですけど、はい、を土にこう植えて、
0: へー、
1: はい、っていうちょっと体験をして、
0: それはひょっとしてその水田に入れる、ま、そこまでの状態を作るためのやつなんですかね。
1: 実は水田じゃなくて、はい、普通の畑で米が作れる
0: っていう。そのまま最後まで行くんですか。
1: はい、そうみたいなんです。そのなんか取り組みの一つで、うん、まあ、ちょっと体験させていただく機会があって、でその畑用の米っていうのは水田用と違って、
0: はい、
1: ちょっと最先端技術なんだそうですよ。なんかちょっとあんまり深いことはよくわからなかったんですけども、はい、まあ、ちょっと水田用とはちょっと違う種を植えて、
0: うん、
1: 普通に出てきて雑草も抜きに来ていいですよみたいな感じだったんですけど、うんうん、そこの牧場さんは、
0: はい、
1: まあ、普段は機械で植えるところを、まあ、体験なので、うん、筋をつけてそこに種を植えて、で土をかぶせるっていう工程を手でやってきたんですけども、
0: は
1: あ、はい、なかなかない貴重な、
0: そうですね、
1: はい、経験でした。
0: ここの区画は地下工ゾーンみたいな、ちゃんと分かるようになってるんですか。
1: なんか、まあ、その団体で行ったので。
0: あ、なるほどね。
1: ここの列はその体験者の列で、じゃあ秋にはまた収穫に行きますみたいな感じで、ちょっと楽しかったんですけど、まあなんか久しぶりの土作業もあり、
0: うんうん、
1: プランターはありますけど、広大な土は、
0: はい、
1: ね、久しぶりで、なんか小学生ぶりのかもしれない。
0: うん、そんなに
1: だって
0: なんかもうちょっと最近かなと思って思いました。
1: 小学校の、
0: はい、
1: なんか芋掘り体験みたいなイメージで、黙々とやってましたけど、うん、いやすごい面白かった。 その日に中標津ですけども、
0: はい、
1: ちょっと空を見たら、まあ、曇り空ではあったんですが、太陽の周りに円形の虹が出ていたんですね。
0: うん、はいはい、
1: なんだろうこれってあんまり 見たことなくって、こう調べたらハロという気象現象、大気光学現象みたいです。うん、大気光学現象、光の。でなんかそこまで何よく見える現象らしいんですけども、うん、結構長い時間

0: 初めの作業からずっと終わっても帰るまでもずっとハロ現象だったので、すごいほぼほぼ一日中現象が続いたのがすごいなと思いながらちょっと眺めてました。写真も撮りましたし、
1: なんかあのハローに関してはあまりにもしょっちゅう見れるもんで、
0: うん、珍しく
1: ないですか？なんか珍しくないと思っていたら珍しいみたいですね、
0: はい、あ、そうなんですね。
1: 他の地域にしたら、
0: あ、うん、星は一つになってまして、そんなに珍しくないなと思ったんですけど、まあ、写真撮ってみたら、うん、コンタクトレンズみたいで、太陽が真ん中で、うんうん、周りがコンタクトレンズ、はいはい、まあ、グレーカラーでもありましたし、うん、なんかちょっといけてないなと自分のこのカメラワークの乏しさに、
1: まあ、カメラのね、あの性能の問題もあるかもしれませんけどね。性能ですか
0: ね、
1: あとあの月でもね出ますよ。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、ただ月の場合はやっぱりあの基本的に夜なので真っ暗なので、
0: はい、
1: 普通の晴天だと見えないので、うん、あの雲がうっすらかかってるような、
0: うん、
1: 月の形ははっきり見えるけどなんか雲かかってるなぐらいの時にその雲にこう丸く虹色というかうっすらとしたですね虹色が丸く出ることがあったりするので、はい、じゃあぜひそっちの方も
0: 見られるといいですね。そうですね、
1: はい、このとこういう時が見られますとかってそこまではっきりとしたものはわからないので、もうこれは運だと思いますけど、
0: はい、
1: ぜひぜひそれも皆さん探してみていただければと思います、はい、さてさて何やらメッセージが届いてますね、
0: はい、そうなんです、
1: ちかこさんご紹介お願いします、はい、
0: 札幌のラジオネームなりちゃんさんからメッセージ届きました。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。いつも、
0: はい、いつもあの札幌に、はい、のラジオの時はいつもメッセージくれる方なんですね。あ、そうなんですね、はい、ではちょっとメッセージご紹介していきますね。これ絶対言えって言われてるんですけど、はい、美人のちかこさんこんにちは。番組初メッセージです。久しぶりにちかこさんの声を聞いた。 FM 根室は初めて拝聴してちかこさん応援してよかったです。ちかこさん緊張してるってバレてますね。はい、私は根室に2回ほど行って野サップ岬まで行ったことがあります。さすがに日帰りは厳しいので一泊して道東の旅を楽しんできました。もう20年前の話なので、まあ、今度スタジオ見学ができたら久しぶりにちかこさんやパーソナリティの皆さんに会って道の駅根室も行ってみたいです、というメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: 20年前だと FM 根室も一応スタートはして、
0: うんうん、
1: まだ始まったばっかりぐらいの頃かもしれませんね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: 美人のちかこさんそうなんです。
0: そうそう、絶対言ってください一回あの言わなかったんです、
1: ええ、
0: そしたらチェックされました。
1: あ、なるほどね、はい、なかなか自分では
0: 言うのもね。そうなんですよ、
1: まあ、でもそう言ってきてる人がいるんだからしょうがない
0: ありがたいですよ、
1: 自分で自分のことを評価してそういうふうに言ってるわけじゃないから
0: ありがたいですね、すいません
1: 、はい
0: はい、
1: まあ、あのしばらくはちかこさんは木曜日のこの時間に登場します。
0: そうですね、
1: はい、まあ、ちょっとね、はい、お休みの時も出たりはするかもしれませんけれども、はい、
0: ぜひ、ね、頑張ります。
1: はい、だったら今後も引き続きよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします、
1: はい、でリクエストも来てますのでね、
0: はい、リクエスト曲も、はいはい、送っていただきました、ね、
1: はい、じゃあ曲紹介の方お願いします。
0: はい、それでは札幌のラジオネームなりちゃんさんからのリクエスト曲です。 J-WOLK で何も言えなく夏。

時刻は11時55分を回っています。天気予報、この時間は札幌のお部屋探し、不動産のご相談は 011-376-1462、 根室出身ワールドエステートの提供でお送りします。釧路地方気象台発表、根室地方、釧路地方の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方の今日は東の風のち南の風に変わり、曇りで夜は雨が降るでしょう。明日は南の風のち西の風やや強く、海上では南西の風強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。波の高さ、根室地方今日は 2.5 メートルの見込み、明日は 2.5 メートルのち3メートルの見込みです。次に釧路地方の今日は北東の風のち南東の風に変わり、曇りで夜は雨が降るでしょう。明日は南東の風のち西の風に変わりやや強く、海上では南西の風強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。次に波の高さです。釧路地方の今日は 2.5 メートルのち 2メートルのち 2.5 メートルの見込み、明日は 2.5 メートルのち3メートルの見込みです。次に気温です。今日日中の予想最高気温、根室地方17度、釧路地方21度、明日朝の予想最低気温、根室地方9度、釧路地方10度、明日日中の予想最高気温、根室地方19度、釧路地方18度です。次に雨の降る確率です。この後お昼12時から夕方6時まで、根室地方、釧路地方ともに 30%、 夕方6時から深夜0時まで、根室地方、釧路地方ともに 70%、 深夜0時から明日朝6時まで、根室地方、釧路地方ともに 70%、 明日朝6時から明日お昼12時まで、根室地方 30%、 釧

釧路地方 20% となっています。最後に注意報です。根室管内全域に濃霧注意報が出ています。羅臼町には融雪注意報、雪崩注意報が出ています。以上、この時間は札幌のお部屋探し、不動産のご相談は0113761462、根室出身ワールド

0: 方が20度いってたはずなのに今 16.3 度まで下がってます。
1: すごい下がりましたね。
0: はいはい、というような根室のね今日の天気でございます。さあ時刻は間もなくお昼12時になります。
2: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
3: 根室ハイヤーのジャンボタクシーをご存知ですか？9名様まで同時に乗れる乗り心地抜群の大きなタクシー、少人数での旅行や移動に大変便利なジャンボタクシーをぜひ一度ご利用ください。詳しくは電話 24-4151 根室ハイヤー株式会社までお問い合わせください。
4: 福山カノンです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
0: 何そわそわしてるんですか？
5: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。
6: The radio station of your town. Of your town.76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

0: さあ時刻の方はお昼12時を回っております。改めまして皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お送りしている番組は FM 根室のお昼の生放送、アンドリューです。5月28日木曜日、お相手佐藤陽介と
1: ちかこです。
0: はい、この二人でお送りしております。引き続き北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、この斉藤丹の町根室からですね、皆様のもとにお届けしております。はい、まあ曇り空でしたが、あ、でもなんかつい先ほどあの中継コーナー、それこそね、あの地位市の方からの中継をやっている時間帯は向こうもそうだったらしいですが、こっちも結構霧がかかっていましたけれども、
1: はい、
0: このスタジオから見る外は一応こう霧はなんかね姿消した感じですね。
1: クリーンですね。
0: ですね。
1: クリーン。
0: うん、まあ、ただ気温はちょっと下がってきたぞっていうのは先ほどのね天気予報でお伝えした通りでしたが、
1: ね、ね、
0: はい、まあ、街中はそこまでの大きな落差ではないものの、うん、なんか最高気温今日は10時台が一番最高気温で、そこからちょっと下がってるみたい
1: ですね。あ、そうなんです。最近でもなんか朝の方が暖かいというのも、はい、
0: あ、よくありますね。
1: ね、ありますね。
0: はい、さて朝といえば、
1: はい、
0: ちかこさんは朝は絶対これやるみたいなとかあったりします？はい、
1: 結構こう朝の起きてからすぐの20分ぐらいはほぼほぼ毎日同じようなことをしてるんですけど、
0: それは何ですか？
1: で、まず朝起きるじゃないですか、
0: はい、
1: 一番に舌磨きをするんです。
0: 舌磨きね、はい、
1: そうなんです。舌磨き、
0: ベロのことですね。
1: そうです、はい、舌磨きをしてうがいをして、うん、で歯磨きをします、
0: うんうん、起きて最初に
1: 、うん、はい、最初にします。なんかその寝てる間の雑菌を、うん、
0: はいはいはい、
1: まずは全部出してから水を飲む、
0: はい、うん、
1: ですね。で水を飲みながら、まあ、それを言うとちょっと、まあ、いろいろまた飲むものも増えるんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、朝からゆっくり飲み物がいろいろありまして、はい、飲むんですけども、まあ、私が絶対やりたいのは歯磨き。
0: うーん、
1: 朝は一番は歯磨きと舌磨きはしたいなと思っていて、
0: は
1: い、
0: 朝食前にはやりたいっていうことですね。
1: あ、そうです一番初めに、はい、こうね、目をこすりながら顔はもう洗わずに舌は磨くみたいな。それで結構舌磨きって、
0: はい、
1: あの独特のなんだろう、変な大きな短いブラシがついてる舌、
0: うんうんうん、
1: わかります、しゃもじみたいな形の舌ブラシっていうのがあって、
0: は
1: い、
0: なんかこうヤスリじゃないですけど、
1: はい、
0: なんかどっちかというとそっちの方が近いかなみたいな感じじゃないです、ね、歯ブラシ、
1: 意外と歯ブラシの超短い、

0: 5ミリぐらいの歯ブラシみたいなのが横に、うん、縦ではなく横に並んでいて、そうちっちゃいしゃもじみたいな形なので、うん、であのそん意外と強くこすってもそんなに痛くはないんですよ、でも
1: あのうってなりません？
0: あ、なりますね、もちろんなります。
1: そうですよね、
0: もちろんなります、はい、うも込みで、
1: はい、
0: うも込みでやりつつ、うがいもうってなりつつ、うん、朝から
1: そうなんですよね、はい、なんか舌ってこうなりますよね、
0: はい、そうなんです。で来週はもうなんか歯科習慣になるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 歯と口の健康習慣ということなので、まあ うん、ちょっと強化をしながら、うん、なんか こするだけではなくって泡がいいって聞いたので、泡を舌に乗せて10秒間ぐらい、
1: は
0: い、
1: それはどの泡がいいんですかね。あ、歯磨き粉とかでの泡ですかね。
0: 泡の歯磨きみたいなのを販売してるみたいなので。
1: それは舌用とかですか。
0: いや、舌用って書いてないんですよ。私もなんか薬局行って見るんですけども、はい、舌用は書いてなくてまだ手が出せないんですけど。
1: じゃあまあ言ってみれば、うん、普通に歯磨きする時の出てくる泡をそのままあの使ってもいいんですか。
0: ではないみたいね。その泡のタイプの方がより深くブラシよりも洗浄できるみたいなんですよ、
1: はい、泡のきめ細やかさが必要なんですかね。
0: 多分炭酸ガスみたいなのが入ってるんですかね、なんか洗顔料もそうなんですけど、うん、よく泡立てネットで、うんうん、あの立てるのではなく、はい、まあ、それも大事なんですけど、さらに炭酸の泡で洗う方がより深く汚れが取れるみたいなんですよ、
1: うん、
0: 舌もそうらしいので、ちょっと今度それは、うん、ぜひ挑戦してみたいなと思っています。
1: はいですね、8020目指して
0: そうね、いやそこまであれじゃないですけど、
1: あ、そうなんですか。
0: そこまであの保てるかどうか、もうすぐ入れ歯になるんじゃないかなと思うんですけど、でもまあせっかくなんで、
1: うん、
0: あの ただただ歯磨きして傷つけるよりは、うん、きちんとケアしてる方がいいかなと思って、うん、ちゃんとやってます、うん、朝毎朝は絶対やってます。
1: なるほどね。
0: ちなみに寝る前もあって、はい、寝る前は舌磨きしないんですけど、はい、ちゃんと歯間ブラシを投入して寝る前も入念に。
1: 歯間ブラシってなんかあの昔はおじいちゃんおばあちゃん必須のアイテムみたいなイメージで、
0: うん、糸ようじとか
1: いましたけれども、はい、今はなんかそのデンタルケアの面で、うん、やっぱその年齢関係なく、うん、やっぱ歯間ブラシ使った方がいいと、より綺麗になるっていうことで買いやすくなってるのが、はい、
0: ね、
1: 逆にあのなんか人目を気にせずに入手できていいなっていう
0: 気にしてたんです
1: よやっぱりやっぱ、いやなんかでも実際あれですよね、あの、まあ、多分歯茎の問題とかもあると思うんですけど、はい、その歯と歯の隙間が、うん、若い頃に比べる と、うん、ちょっとどうしてもできちゃうじゃないですか、
0: うん、そういう年齢ですもんね。
1: で結果そうするとご飯食べてると挟まるみたいな、うん、でそれが頻発するようになってきてなんか嫌だなみたいな気持ちがちょっとねなりつつも、歯間歯ブラシとかねそのあたりがもうなんか利用する機会が、ね、多くなってますけれども、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: それをねあのそんなに人目を気にせずに購入できる世の中だなっていうふうに思いますけれどもね。
0: いい世の中ですね、
1: はい、まあ、でもお昼ご飯もねそういう意味では、
0: はい、
1: 午後も人と会ったりするので、うんうん、そういうケアがね食べた後には必要だったりするかなと思いますけれども、
0: そうです
1: ね、皆さんはどうでしょうかね。今日のお昼は何を食べてそういうのが気になるようなものを購入したりするんでしょうか。
0: 鶏肉系は全部刺さる、
1: ね、あ、お肉系とかそうなっちゃいますけどね、はい、あと海苔とかもね、
0: はい、
1: ね、
0: そう、なかなか取れないところに来ちゃいますよね。
1: そういえばあの姉小路ことことさんが今日 あのこのお昼のメッセージの一発目はあのシマエナガの話じゃなくて、あの今日のお昼何食べたいですかという話だったんですけれども、私は今日はお昼抜いてもいい気がしていますというのが1時間前の話ですか。1時間経ってみてどうですか。まだその気持ちは継続しているんでしょうか、それともいやさすがになんかやっぱ空いてきたわみたいなところだったりするんでしょうかね。
0: なんか時計見たら減るみたいな感じもありますよね、うん、
1: まあ、でもなんかやっぱ基本的にはその空いたから食べる、空かないから食べないよりはちゃんとこの時間に食べるっていう風にした方が、まあ、なんて言うんでしょうね、生活のリズムの部分ではいいみたいですけどね、はい、まあまあでもね食べた後はぜひ ケア
0: そうですね、
1: はい、
0: 歯磨き習慣ですので、はいはい、お気をつけください、う
1: ん、さあということで、では今日残りのね時間も1時間を切りましたが引き続き FM 根室お昼の生放送アンドリューにお付き合いください。この後もよろしくお願いいたします。じゃあ曲いきましょうか。こんな曲あるんですね
0: そうなんです、
1: はい
0: ね、あの歯磨きの話をしたのでちなんだ曲を選んでみました。マハラージャンで君の歯ブラシ。

0: お送りしたのはマハラージャンで君の歯ブラシでした。 CM を挟んでこの後は高校生北方領土コーナーですね。
1: はい、はい、根室高校北方県、海を越えるキャッチボールお送りします。
2: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。

0: 粘り強く80年やってます。フラワーショップ花るのんでお花のプレゼントはいかがですか？誕生日、記念日、発表会、ご予算用途に合わせお花のアレンジメントもいたします。お花の他に可愛い雑貨、バニラチェアには可愛いベビー服も取り扱っております。電話 23-5191 フラワーショップ花るのんまでお気軽にご相談ください。
1: 金曜の夜を彩る大人のトークサロン、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、小杉幸子です。
2: 落語家七代目三遊亭円楽です。
1: スクリーンの名作を円楽師匠ならではの視点で紐解くシネマトークや、小杉幸子一押しのナンバーなど、金曜の夜、大人の週末をポップに彩る60分です。フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、毎週金曜夜9時から放送中。
2: 聞かないと週末のオチがつきませんよ。76.3 FM 根室。

0: 根室高校北方圏、海を越えるキャッチボール。
1: この時間は根室市北方領土対策課の提供でお送りします。
2: 皆さんこんにちは。根室高校北方圏、海を越えるキャッチボールが始まりました。私たち根室高校北方圏のメンバーが登場し、活動についてお話ししたり、ロシアのことを学んだりしながら、北方領土問題のこれからを皆さんと考えていくラジオです。今週の担当は根室高校北方圏1年の菊池立花と、
3: 同じく顧問の富谷進と、
4: 番組進行アシスタントの FM 根室佐藤陽介です。よろしくお願いします。はい、さあということで始まりました、今回は1年生の菊池さんが一人で登場の回、はい、初めてということでね、
2: はい、
4: どうですか。前回はあの3人で出てたので、はい、少し心強い状況だったと思いますけど、
2: いや、はい、
4: 今日は
2: もうとってもとても緊張しております。
4: はい、じゃあその緊張の中でこう、ね、頑張っていただきたいと思いますが、
2: はい、
4: まあ、そんな、ね、菊池さんも含めて、もう早速先生、あの行事に参加してきたということなんです ね今回は、はいはい、ということなので、そのお話を本日はしていきたいと思いますので、
2: はい、
4: では菊池さんの方からまず何に参加してきたのか、はい、そのタイトルから教えていただけますか。
2: はい、私たちは今回高校生 N サミット春のオンライン会議というものに参加してきました、う
4: ん。はい、こちらは根室振興局さんのやっているプロジェクト N のやつですね。
3: そうですね、はい、
4: はい、早速、ね、今年も開催されたということなんですけれども、じゃあこちらの日にちも教えていただけますでしょうか。
2: はい、5月20日水曜日の16時から、うん、私たちは振興局の方で、うん、会議に参加していました。
4: なるほどなるほど。
3: 何分あの高校だとあの電波が弱いもんで、
4: はいはいはいはい、
3: やっぱりさすがに、うん、あちらの方がいいと思うんで、
4: なるほど、
3: 今回は参加者全員振興局の方を行ってまいります、
4: うん、はい、オンラインでの参加というのは、まあ、他の高校の、ね、皆さんはオンラインになるけれども、根室高校の皆さんはということですね。じゃあ先生、根室高校からは生徒さん何人参加だったんですか。
3: はい、現在、まあ、7名会員いますけど、ちょっと体調とか崩したものもいまして、全部で5名です。
4: はい、5名参加、
3: はい
4: はい。そして館内からはどれくらいいたんでしょうか。
3: そうですね、館内だとうちを含めて大体20名ぐらいです、
4: あ、そうですか、
3: はい、
4: あ、結構集まりましたね。
3: そうですね、でそのうち大体3分の2が、うん、去年も N サミットに参加した生徒というふうに聞いております、う
4: んうん、あ、じゃあ3分の1は新しい人だった。
3: そうですね、
4: うん、まあ、菊池さんも含めて、
2: はい、
3: ね、そうですね、そのうち1年生はうちだけですけど。
4: あ、そうなんですね、1年生は
3: 去年に3年ですけど、あ、まあ、うちはあの 2年いないもんで。
4: あ、確かに確かに、はい、じゃあちょっとそういう意味では先輩だらけの中で行ってきたということですね。
2: はい、
4: はい、じゃあそんな中で、ではどういう話し合いがこの、まあ、第1回目になると思うんですけれども、はい、今年度、はい、されたのかというところで、ちょっとざっと教えていただいていいですか。
2: はい、まず皆さんに自己紹介を。
4: はいはいはい、
2: 事前にプロフィールみたいなのを書いてて、
4: はい、
2: それに関わる内容とかを。
4: あ、そうなんですね、
2: はい、
4: じゃ ある程度は皆さん知った中での、さらに喋ってもらうみたいな感じで、はい、はいはい、
2: でそれからその夏の出前講座に関しての概要の説明があって、
4: うん、
2: でその後北方領土漫才を活用した高校生の交流事業に関わるお話も聞きましたね、
4: うんうんうんうん、はい、まあ、主にこんな感じでということだったんですけれども、あの、まあ、夏の出前講座というのが、ね、今ありましたが、
2: はい、
4: 先生これあの一昨年に作ったクイズ、
3: はい、
4: これを活用した出前講座を今年ももう1年やるんですね。
3: そうですね、はい、
4: ね、まあ、今まではなんかこう企画を考える1年、それを実施する1年みたいな感じでしたけれども、今回は実施するのは2年目に突入。
3: そうですね、まあ、去年やってないところもありましたからね、うん、おそらく今年はそういうところを中心にやるかと思いますね、はい、
4: あ、じゃあもう館内の各小中を全て網羅しようというような勢いで行くぞという感じですかね。あ、じゃあその出前講座はどういうふうにやるんですよというような説明を受けた感じですか、はい、
2: そうですね、そのクイズを使ったり、まあ、自分たちで説明をしたり、
4: うんうんうん、
2: という方針でやるよっていうのを詳しく聞きました、う
4: ん、あ、なるほど。クイズの本を見たりしたんですか。
2: そうですね、その自分たちで実際に解いたわけではないんですけど、はい、こういう資料を使ってるよっていうのは拝見しました、
4: うんうん、どうでした。簡単そうでした。難しそうでした。
2: そうですね、なんか自分で解けそうな問題もあるんですけど、
4: うん、
2: やっぱりちょっと知識がないと解けない問題とかももちろんあるので、うんうんうん、

0: ので、まあ、簡単すぎずしっかり頭を使って、うん、でも楽しめるようなクイズの難易度になっているんじゃないかなと思いました。
1: なるほど。確かこれ一応小中で分けてはいるんです
2: よね。そうですね、小学校と中学校と、うん、あとはまああの地理分野とか歴史分野とかその各校のね、求めに応じて出しますね。
1: まあ、菊池さん的にはちょうどいい塩梅の、はい、そうですね、難易度なんじゃないかというところで、
0: はい、
1: うん、まあ、でもこれはあの解く方じゃなくてね、出題する方に行くわけですからね。はい、うん、で、その他には北方領土漫才を活用した交流事業っていうのが、まあ、これ今年初めてですかね。
2: そうですね、まあ、昨年ね根室市内では、まあ、2カ所でやりましたけど、はい、うん、今回は、まあ、中標津で10月の末ですね、
1: はい、
2: に行う、それに高校生が参加する、まあ、ただ参加するだけじゃなくて、うん、いわゆるいろんな方に企画運営にも携わるということで、そういうことを聞いております。
1: は
2: い、
1: まあ、この北方領土漫才というのはアップダウンさんの、ね、そうですね、漫才ですよね。まあ、こちらの事業をじゃあいろんな形でお手伝いをしていく予定だと。
2: そうですね、
1: うん、まあ、ここ詳細はまだこれからだということなんですが、
2: 次回の集まった時に、はい、まあ、具体的なものがおそらく出てきて、うん、いろんな役割とかも決まってくるんじゃないかなと思います。
1: うん、菊池さんはこの北方領土漫才自体は見たことあります？
0: はい、実際には見たことなくて、でもテレビの特集とかでこういうことをやってるよっていうのは知っていました。
1: じゃあ今回、まあ、一緒にやるとはいえ見られるのも初ということになりそうですね。
0: はい、
1: 楽しみですか？
0: 楽しみです。
2: うん歌うまいよ。
1: あ、そうですね、まあ、漫才といってもね、ちょっとあのテレビで僕らがよく見る漫才とは少しこう、
2: そうですね、
1: 勝手が違うというか、
2: いろいろ原爆とかね、いろいろやってますから、なかなかね普通はやらないような話題を元にした漫才をやるグループなんですよ。
1: まあ、終始笑っていくような感じとはね、もちろんやっぱ北方領土問題ですからね違うというところなんで、まあ、
2: ちなみに私の高校の後輩ですけど、
1: はい、ああそうでしたね、
2: 札幌月様です
1: 、はい、まあ、でもそれもね、まあ、楽しみだなというところで、はい、でもどうですか、総じてこの高校生 N サミットである事業全体的にこう、はい、楽しみだなとか、もしくは今から不安だなとか、そういうふうに思ったこととかはなかったですか？
0: もう楽しみなことは、うん、その初めて見る漫才を、
1: はい、
0: その実際に見たり、その関係に携われることがすごく楽しみで、
1: うん、
0: もちろん出前授業も楽しみなんですけど、その小中学生の子に分かりやすいヒントを与えれるかなとか、うんうん、うまく運営できるかなっていう心配はちょっとありますね。
1: うん、ちなみに先生、あの N サミットの時のこの出前授業は普段のこう出前授業に比べてのそのやりやすさっていうんですかね、割とこうアドリブ的な要素がどっちの方が多くなりそうだなっていうのはあったりするんですか？
2: おそらくアドリブがないとちょっと固くなっちゃいますね。
1: あ、クイズの方が、こっちの方が、
2: そうそうそう、
1: あ、じゃあちょっとアドリブ的な
2: のを多めに、だから逆にちょっとね、オーバーアクションじゃないけど、生徒をどれだけねやっぱりそう単調にさせないかっていうのもね、
1: まあ、そうですよね、講座の時ねこう読み物というか、まあ、書いてあることをこう読むだけだったらまあまあまあそのままでいいですけど、クイズの時に書いてることを読むだけで終わってたらちょっとやっぱね盛り上がりが出なかったりするので、出題した後にこう皆さんが考えている最中をどうこううまく盛り上げたり、もしくはちょっとヒントになるようなことをポトッとね言ったりとかできるかっていう話になってきますよね。
2: やっぱり沈黙は避けた方がいいですね。
1: いや、まあ、でもね菊池さんは確かあのそういう司会業みたいなね、
0: はい、
1: そう進行みたいなやつをちょっとこう興味あるってあの初登場の時に言ってましたんでね、
0: はい、
1: まあ、その辺は、まあ、ちょっと意欲的に取り組んでくれるんじゃないかなというふうに思ってはいますけれども、
2: は
1: い、
2: まあ、まずはね見て、はい、いろいろ学んでください。
1: 根室高校はもう今年はどこに行く予定とかっていうのはもう決まってたりはするんですか？
2: そうですね、夏のやつは、一応、歯舞と、はい、開成ということで中学校はこれで全部終わりますね、は
1: い、そうなんですね、うん、じゃあ、まあこちらをね行った人に出てきてもらいたいと思いますが、まあ、その時が菊池さんだったら、うん、ぜひその時の話も、
0: はい、
1: いっぱいしていただければと思います。
0: はい、はい、もう語りきれないくらい出てくるかもしれませんが、は
1: い、そうですね、いや、もうその方がありがたいので、はい、さあということでですね、今回は、5月20日に行われました高校生 N サミット春のオンライン会議のお話をお届けいたしました。
0: さあ、あっという間にお別れの時間になりました。この番組では皆様からの感想や北方領土問題に関する質問を受け付けています。 FM 根室ホームページのメッセージフォームやメールからお送りください。 今週のお相手は根室

0: 高校北方圏1年の菊池立香と
1: 同じく顧問の富谷進でした。
2: そして番組進行アシスタントは FM 根室の佐藤陽介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。
3: さようなら。
2: この時間は根室市北方領土対策課の提供でお送りしました。
4: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemoto.
5: You guys are the best.
6: Most definitely.
5: My kind of music.
4: FM Nemoto 76.3.

12時24分を回っています。それでは続いて市役所だよりです。まずは奇跡の島春国隊ガイドツアーのご案内です。こちら6月14日日曜日に開催いたします。時間は午前9時30分からお昼12時。春国隊原生野鳥公園ネイチャーセンター集合、そして解散となります。あ、失礼しました。解散は春国隊の駐車場となります。春国隊の観察路、往復約4キロを歩き、野鳥などの生き物を観察しながら、奇跡の島と言われる春国隊の成り立ちや多様な環境をご案内していきます。対象は小学生から大人までですが、自分の足で4キロ歩ける方でお願いいたします。また小学生は保護者同伴となります。定員は20名、参加費は100円です。申し込みにつきましてはメールやお電話、もしくはネイチャーセンター来館時直接お願いいたします。申し込み期限は6月12日金曜日の午後5時までとなっています。お問い合わせ先はネイチャーセンターです。電話番号0153-25-3047、 0153-25-3047 番です。続いて根室オープンクラス金継ぎ教室のお知らせです。こちらは自然素材を用いた破損した器の伝統的な修理、漆の扱い方や仕上げ方法の学習を行う教室になっています。7月4日からスタート、全7回いずれも土曜日で、時間は午後1時から午後4時です。定員は5名で先着順、対象は高校生以上市民の方となっています。なおこちら金を使用するため参加料が1万3000円となっております。またご用意いただくものとして破損した器、こちらも必要となっております。お申し込みについては文化会館窓口の方まで、もしくはお電話からどうぞ。締め切りが6月12日金曜日です。また過去に行った成人学校での金継ぎ教室に受講されたことのある方は、お申し込み時にお知らせいただきますと幸いです。電話番号0153-24-3188番です。そしてこちらも同じく文化会館、申し込み先になっていますのは、根室アクトワークショップの参加者募集についてです。演劇が初めての方も、経験がある方も大歓迎です。演劇のメソッドを利用したコミュニケーションのワークショップ、その他にも脚本制作の体験や舞台の小道具の制作といった裏方業務の体験をすることができます。もっと人と話せるようになりたい、新しい自分を発見したい、そんな方にはぴったりなワークショップです。6月14日日曜日スタート、各週日曜日で10月18日まで、時間は午後1時から午後3時で、主に会場は総合文化会館です。小ホール、舞台や多目的ホールなどを利用します。対象となるのが市内の児童・生徒、こちらはただし、小学・義務教育学校の5年生以上から高校生以下となっています。それと大人の方で、定員が市内児童・生徒10名、大人の方10名となっております。講師を務めるのは根室高校演劇部の石川先生です。参加料は無料、申し込みの締め切りが6月12日金曜日までとなっています。また10月18日の最終日につきましては上映会の実施を予定

しています。こちらも申し込みは総合文化会館の窓口や電話もしくはウェブサイトの方にある申し込みのフォームからどうぞ。お問い合わせ電話番号 0153-24-3188 0153-24-3188 番です。最後に会計年度任用職員の募集について一件ご案内いたします。フルタイムでの図書館事務員を1名募集しています。年齢や学歴の条件は問いません。また司書資格の有無も問いません。受付は6月9日までとなっていますが、書類いただいた後に面接試験を実施いたします。実施日につきましては別途通知いたします。書類の提出先、そしてお問い合わせ先は教育委員会の図書館管理担当、根室市図書館までお願いします。電話番号 0153-23-5974 0153-23-5974 番です。以上、市役所だよりでした。続いてはトラフィックインフォメーションです。道路、空港、JR、そしてバスなどの情報をまとめてお伝えしていきます。まずは管内国道情報からです。12時30分時点での管内国道に通行規制を伴う工事などを実施している箇所はございません。現在の管内国道はいずれも平常通り通行可能です。続いては市内の道道、市道からですが、こちら道道の情報2件です。まず花咲高線昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前の道路が工事のため作業中、片側交互通行です。それと根室浜中釧路線の八田牛踏切交差点から落ち石方向へ約1キロほど進んだ先の280メートルの区間も工事のため作業中に片側交互通行になっています。その他の道路の通行規制を伴う工事の情報などは特に入ってきているものはございませんでした。さて、道東方面国道峠の気象路面状況です。11時50分現在では、根室の国道44号で霧のため見通しやや悪くなっておりました。その他にも美幌峠や白糠音別方面でも霧がかかっているようですが、見通しはいずれも良好となっております。で、路面状況は概ね乾燥路面です。あと風も今日はそれほど強くないようで、美幌峠の 5.9 メートルが一番強いですね。その次で阿寒の 3.5 メートル、根室は 2.8 メートルです。それほど強い風にはなっておりませんが、霧による見通しの悪い状況の時にはしっかりと安全運転、スピードダウン、ライト点灯などをよろしくお願いいたします。道東方面国道峠の気象路面状況をお伝えいたしました。では続いては都市間バスオーロラ号予約状況です。今日の朝9時現在の情報です。向こう1週間の分をお伝えしていきます。まずは29日金曜日の出発分です。札幌行き残り席数は5席を切り、あとわずかになっています。根室行きの方はまだ余裕があります。続いて31日日曜日の出発です。札幌行きは空席余裕あります。根室行きはすでに満席、キャンセル待ちになっています。来週6月3日水曜日の出発分は札幌行きも根室行きも空席余裕があるということでした。なお、この情報今朝9時現在ですので、最新情報につきましては根室交通までお問い合わせください。都市間バスオーロラ号の予約状況でした。続いて JR の情報です。まず運行状況ですが、こちらは花咲線や特急大空平常通りに運行を行われております。道内各路線見ましても今日はいずれも平常通りということです。さ、では続いては特急大空の釧路発便の指定席の状況です。今日の夕方から夜、そして明日の朝一ですね、大空10号12号そして2号までは空席、グリーン車も普通車、指定席も余裕がありますが、明日朝8時32分発の4号はグリーン車、明日の11時21分発の6号はグリーン車と普通車、指定席両方、そして明日の午後1時56分発の8号は普通車、指定席の方が残り少なくなっているということですので、ご利用予定されている方はお早めにどうぞ。以上、JR の情報でした。では続いて空港情報です。まずは根室中標津空港の情報からお伝えしていきます。空席状況からいってみましょう。
今日のこの後の便ですね、出発便到着便につきましてはいずれも余裕あります。

ます。出発便到着便この後の中標津空港発着、空席は余裕があるということです。一方運航状況ですが、こちらも今時点ではいずれも定刻通りのフライト予定です。特に遅れなどは生じていないようでした。以上が根室中標津空港の情報でした。最後に丹頂釧路空港の運航状況です。こちらも現時点での状況としましては、この後の出発便到着便いずれも定刻通りです。遅れなどは生じておりませんでした。まあ、ただ霧の影響などが出てくることもありますので、ご利用の方はぜひ最新情報をご確認ください。なお丹頂釧路空港発着便の空席状況については、各航空会社までお問い合わせお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーション、道路、空港、JR、そしてバスなどの情報をまとめてお伝えいたしました。

さあ時刻は12時34分回っております。では続いては今日の競り値をお伝えしていきます。根室水産物地方卸売市場発表5月28日の競り値です。この時間は根室スチレン株式会社の提供でお送りします。まずは根室市場分からです。黒ガレイの小割り第5箱400等円、中18箱400等円、小3箱324円、黒ガレイの小抜け第5箱65円、中51箱162円、小23箱130円、 SS11 箱43円、砂ガレイ第中4箱54円、小2箱22円、小米第7箱259円から140円、中小41箱281円から259円、 SS37 箱140円から130円、定置のニシン第中31箱248円から173円、中258箱108円から103円、小108箱86円から76円、カスベ1本 14.6 トン162円から140円、3本 6.8 トン162円から86円、小 0.8 トン97円、アサリ中120キロ702円です。以上が根室市場分でした。花咲市場は今日競り中止になっています。続いて歯舞市場です。黒ガレイの小割り第21箱400等円から400円、中39箱486円から389円、小7箱367円から335円、黒ガレイの小抜け特大1箱76円、第79箱108円から103円、中209箱130円から119円、小80箱119円から49円、 P 品17箱54円、 PP 品1箱22円、小米第15箱248円から205円、中小355箱281円から216円、P 品400等箱130円から113円、マガレイ43箱454円から65円、ニシン34箱162円から54円、マカスベ 8.6 トン140円から32円、タテサケ25本4キロアップ4320円、3キロアップ4101円、2キロアップ3000飛び24円、1キロアップ2000飛び52円、タテマス6本1キロアップ1166円、 P 品756円です。以上が歯舞市場分でした。ということでこの時間は根室水産物地方卸売市場発表5月28日の競り値をお伝えしました。この時間は根室スチレン株式会社の提供でお送りしました。ではこの後は一旦 CM で CM 明けは中継コーナーです。

0: 強な七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 毎日の健康と美容をサポート、根室市の山本ファーマシーコンフォール館は、薬、化粧品、補聴器の専門店で暮らしに寄り添うお店です。薬や健康のご相談、美容のお悩み、補聴器のご相談もお気軽に。電話 24-3871、 山本ファーマシーコンフォール館は皆様のご来店をお待ちしております。
7: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。76.3 FM 根室。

0: 12時40分を回っています。さあお昼の生放送アンドリーをお送りしていますが、続いてのお時間は中継コーナーマルシェ特特お買い得情報です。この時間はマルシェでキッチンの提供でお送りします。さあそれでは再び中継班呼んでみましょうか。11時台に続いてのこの人です。
1: ゆうごさん。
2: はい、中継コーナーここからもゆうごが担当です。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、大正町のスーパー根室振興局のお向かいにありますマルシェキッチン店内から本日のお買い得品情報を紹介するコーナーです。
0: はい、
2: 今日店内ご案内いただきますマルシェスタッフの方は鮮魚コーナー担当岡澤さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 例によって今日も5分間お店の中を巡っていきたいと思います。入り口入ってすぐのところからスタートです。岡澤さん、今日の一品目からお願いします。
3: はい、愛媛県産の甘夏になります。一玉99円とお安かっております。
2: プリプリの色も鮮やかな甘夏、入り口正面にございます。一玉ずつバラ売りでこのお値段となっております。さて続きましては、
3: はい、北海道産のほうれん草になります。一袋138円とお買い得になってます。
2: 今日は函館のものがね、ちょうど店頭並んでおりました。葉っぱも大きくて茎もしっかりとしている大変美味しそうなほうれん草、駐車場側の壁沿いからのご紹介でした。そして青果コーナー3列並びのワゴンの真ん中のところに来ました。
3: はい、道内産の生椎茸になります。1パック98円とお安かってます。
2: こちらも傘の実も厚くて食べ応えのありそうな生しいたけ、1パックにだいたい4個入っているという商品になっていました。さあ店内時計回りで巡っていくと、続いてはチルド品のコーナー、お買い得品お願いします。
3: はい、落葉食品様の黒豚入りシューマイエビ風味シューマイになります。どちらも10個入りで1つ、88円とお安かってます。
2: 日常の夕食、お昼ご飯のおかずにお弁当に入れてもよしというシューマイ2種類です。さらには、
3: はい、まるちゃん様の生鮮市場生ラーメン細切り冷やし生ラーメンになります。3人前が1袋88円とお安かってます。
2: 水色のパッケージの方が、まあ、見た目もそのまんま冷やしラーメン、細切りの冷やし麺となっています。麺のみ3人前入っている商品がお買い得です。さあさらにお買い得品を求めて我々は精肉コーナーにたどり着いております。お買い得品お願いします。
3: はい、カナダアメリカ産の豚ロースとんかつソテーになります。 100g あたり128円とお買い得になってます。
2: 今日は広告の品で表示が出てました。1枚2枚3枚そして5枚入りまで店頭出ております。壁側の棚の一番下の段にあります。さらには、
3: はい、カナダアメリカ産の、豚ロース薄切りになります。 100g あたり138円とお買い得になってます。
2: この棚の並びからのご紹介でした。上の段に小さいパックがあります。100円台半ばから下の段もたっぷり入っている商品までございます。さあお肉のコーナー続いては調理場前です。
3: はい、日本ハム様の彩りキッチンロースハムになります。3枚入りで、218円とお買い得になってます。
2: これは4枚入りのパックが3つ入ってこのお値段、賞味期限は6月25とか6月27という商品が並んでおりました。1ヶ月ぐらい使えそうですね。さあ続いてのお買い得品をお願いします。
3: はい、魚屋の生寿司になります。8貫入りが1パック698円となってます。
2: 色とりどり、卵、とびっこ、マグロにイカ等々、サーモン等も入っております。この生寿司が今日はお買い得でした。さあそこから調理場の前に行っております。
3: はい、根室さんの定置生時になります。100g あたり298円からなってます。
2: 生の時でこのお値段ですよ。2切れ3切れそして半身1本ものといろいろございます。お好みのサイズのものでどうぞ。さあ続きましてもう鮮魚コーナーです。
3: はい、インド産のバナメエビになります。100g あたり168円とお買い得になってます。
2: こちらは頭は取ってあります、から尻尾はついているという商品、1パックはだいたい200円前後のお値段になっていました。さあ鮮魚コーナーの次は香ばしき香り漂いますキッチンコーナーです。お買い得品教えてください。
3: はい、エビ天になります。1本148円とお買い得になってます。
2: ふわふわの衣がついている天ぷら、エビの天ぷらも尻尾も色鮮やかですけれどもね、ご飯に乗せてよし、麺類に入れてよしという重宝します。さあ残り時間が1分ほどになってきました。
3: はい、フランクフルト各種になります。1本128円とお安く買ってます。
2: 各種とありますけれども、これパックの方に入ってるやつですね。大月じゃなくて、パックの方に入ってるやつがこのお値段です。バジル、ブラックペッパー、プレーンと3種類味がございます。さあ、さらにお買い得金をお願いします。
3: はい、明治様の R1 ドリンクになります。1本が118円、ケースで1416円となってます。
2: 低糖低カロリーの方も同じお値段となっております。箱売りの他にバラ売りもございます。さあ、4日配信コーナーはまだまだお買い得金ありそうですね。
3: はい、森永乳業様の北海道巻き場の爽やかになります。1リットル1本188円とお買い得になってます。
2: こちらが今日のお買い得牛乳となっておりました。最近お買い得牛乳はね、巻き場の爽やか1本でございますが、今日もぜひどうぞ。では中央通路で、そろそろお時間となります。ラスト一押しお願いします。
3: はい、藤谷様の、ホームパイと、カントリーマームになります。それぞれ一袋198円となってます。
2: こちらファミリーサイズのバッグになっております。バニラ&ココアの味のカントリーマームとーホームパイはいつもの味ということになっております。でお時間になりました。まだまだご紹介しきれなかったお買い得品たくさんございます。夜7時までの営業、マルシェでキッチンをぜひご利用ください。今日店内ご案内いただきましたマルシェスタッフの方は鮮魚コーナー担当岡澤さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 以上、中継コーナーはゆうごがお送りしました。
0: マルシェ独特お買い得情報、この時間はマルシェでキッチンの提供でお送りしました。中継担当ゆうごさんでお送りしました。

0: ね、ポストをいただいております。
1: はい、
0: ちょっと千佳子さんの方から
1: 私に向けてありがとうございます。
0: いきましょうか。
1: はい、
0: ご紹介お願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあちょっと順番にいきますね。サブアカウサピさん、はい、ウサピさんでいいですか。色、
0: まあうさこさんでいいかなと思います。
1: はい、うさぴさん、うさこさん、ちかこさん、以前から応援されてたリスナーさんが FM ネムルにメッセージ嬉しいです。ちかこさん、ミキサー担当ありがとうございます。もう大変でした。もう今後半は入れ替わっております、
0: はい、そうですね、
1: はい、もう1時間限定でしたんで。ちかこさんのトークから久しぶりにネイルしてみたくなりました。これからもちかこさんのいろんなことを伺いたいです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、どんどん出していきますんでよろしくお願いします。そして姉小路ことことさんからもいただきました。歯磨きしたくなっちゃいましたということ。よしよしですよねで、ちなみにお昼はまだ好き、あ、お腹はまだ空きません、朝食べ過ぎでということなんです。
0: なるほど。
1: 何食べたんですかね。いっぱい食べたのかな。朝
0: から、ね、いっぱいいけちゃったんですね。逆に ね、
1: でも体にはいいって言いますよね。
0: 朝、あ、そうなんですか、うん、
1: 朝昼食べるの、
0: あ、食べるのは、うん、ただ朝からね、いっぱい食べるのはなかなかきつくなってきたなっていうのはありますけどね
1: そうですね、
0: 朝になんか食欲が湧いてる湧くのって、あのホテルとかに泊まって朝食がバイキングの時はなんか朝からいっぱい食べちゃいたいなっていう気持ちになるんですけどそうでない時はなんか軽く終わらすみたいな。
1: そうですね、自分で用意するんだったらみたいなとこありますけどね。そうそう、
0: だからなんか大体朝食バイキングで卵と納豆とか、あと海苔のあの巻くやつ、はい、ご飯巻くやつとかあったりするじゃないですか、
1: はいは
0: い、そしたらもうご飯少なくともまあ2回はおかわりする、
1: 食べ過ぎじゃないです、
0: 卵で食べて、はい、納豆で食べてみたいな
1: 家でも食べれるけどやっぱり食べたいんですよ ね、なんであ
0: ん
1: なに欲張っちゃうんですかね。
0: 何なんでしょうね、何かの元を取ろうとしてますよね、
1: 本当ですよね、野菜とか、ね、刺身系あったら絶対乗せるとか、ね、ありますよね。
0: お野菜はいきますね、でもね、
1: はい、うん、私ヨーグルトは必須なので野菜とヨーグルト、
0: はいはい、あ、確かに朝はいきますね、それね、
1: はい、
0: 家ではやらないですけどね。
1: そうですね、
0: ホテルでは食べるっていう感じですね、
1: はい、
0: はい、じゃあことことさんはお昼食べてないけど歯磨きしましょう
1: 、は
0: い、
1: そう
0: ね、ありがとうございます、
1: はい、素晴らしい
0: さてメッセージもう一つ来てます。こちらはネットの方からですね、ラジオネーム神奈川のさくちゃんからです。ありがとうございます。初めて投稿します。ようこそ、
1: ようこそ、
0: 地元の情報が分かってとてもいい番組ですね。おちいしのお祭りに行きたくなっちゃいました、かっこ無理だけどちかこさんのパーソナリティを初めて聞きました、頑張ってください、箱根から聞いてます、ということでした。
1: ありがとうございます。
0: 頑張っていきましょう、
1: はい、頑張ります、
0: はい、今日は前半はねミキサーの方も操作しながらだったんです
1: ごいテンパりました、
0: なかなかちょっとね、慌ただしい感じでしたけれども、はい、やっぱトークだけのね、集中してからは元通りでやれてたと思いますけど、
1: 両方はできないんですねまだまだ
0: 慣れですね、
1: 慣れです、
0: 慣れです、
1: ね、頑
0: 張ります、はい、まあぜひね、おちいしのあじ祭り、まあ今年は無理だとしても、
1: あ、そう、
0: だいたいねこの5月の末あたりが例年ね、うん、開催される時期なので、ぜひあのさくちゃんさん
1: 来年のそうです、ね、ぜひ
0: タイミングをね、
1: 早割りで
0: 合わせてもらって、ね、うん、なんかただちかこさんもまだ行ったことがなくて、
1: はい、
0: 今年もちょっと用事があって行けなそうだということなんで、
1: 来年はじゃあ
0: ちかこさんも来年、
1: はい、月末、あ、じゃあ来年会場でやりましょう
0: 一緒にということで、そんな神奈川のさくちゃんからリクエストもいただきましたので、こちら今日のラストナンバーでお届けしましょう。はい、お送りするのは氷川きよし、箱根八里の半次郎。

0: ラジオネーム神奈川のさくちゃんからのリクエスト、氷川きよし箱根八里の半次郎をお送りしました。リクエストありがとうございました。
1: 55分

時刻は12時55分を回っています。釧路地方気象台発表、根室地方と釧路地方の天気予報をお伝えします。根室地方の今日は東の風のち南の風に変わり、曇りで夜は雨が降るでしょう。明日は南の風のち西の風に変わり、やや強く、海上では南西の風強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。波の高さ、根室地方の今日は 2.5 メートルの見込み、明日は 2.5 メートルのち3メートルの見込みです。続いて釧路地方、今日は北東の風のち南東の風に変わり、曇りで夜は雨が降るでしょう。明日は南東の風のし西の風やや強く、海上では南西の風強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。波の高さ、釧路地方の今日は2メートルのち 2.5 メートルの見込み、明日は 2.5 メートルのち3メートルの見込みです。次に気温です。今日日中の予想最高気温、根室地方17度、釧路地方21度、明日朝の予想最低気温、根室地方9度、釧路地方10度、明日日中の予想最高気温、根室地方19度、釧路地方18度です。次に雨の降る確率です。この後夕方6時まで根室地方、釧路地方ともに 30%、 夕方6時から深夜0時まで根室地方、釧路地方ともに 70%、 深夜0時から明日朝6時まで根室地方、釧路地方ともに 70%、 明日朝6時からお昼12時、明日お昼12時まで根室地方 30%、 釧路地方 20%、明日お昼12時から明日夕方6時まで根室地方 20%、 釧路地方 10% となっています。最後に注意報です。根室管内全域に濃霧注意報が出ています。羅臼町には融雪注意報と雪崩注意報が出ています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: ということで今日も3時間お送りしてきましたお昼の生放送アンドリューですが別れの時間です。
1: はい、
0: お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: メッセージリクエストもありがとうございました、
1: はい、たくさんありがとうございます。
0: さて気温が持ち直してきました。
1: おいいですね。
0: はい、12時40分に今日ここまでの最高気温 17.7 度となってますけども、今現在も根室町中 17.7 度で

0: だいぶ暖かい感じで、はい、
1: そうですね。なんならこの時間はあっとこを超えて街中の方は気温が高いということです。今日の最高気温ね、言ってますので、はい、はい、ということで、そんな中でも皆さん午後も頑張っていきましょう、
0: はい、
1: 以上、ここまでのお相手佐藤陽介と
0: ちかこでした。

0: 私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲をすべてオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP Top 20、放送は毎週日曜夕方4時から。
1: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。
2: 懐かしの音楽館

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: brand new show, Time Tracks.
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
2: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック、R&B など洋楽を中心にその日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
0: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
3: Music for
4: Time Tracks.

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
2: パンダ見に行きたい、シャンシャン。
1: あ、動物園か。マサミチは
3: 焼肉食べたい。
1: ジョジョ園か。お母さんは、
4: お墓参りでしょ。
1: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園、バカンスはいつも霊園なんつったりして。
5: バカンスはいつも
6: 霊園。杉正道です。
7: 山口真奈です。
6: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
7: 毎週木曜午後3時からの生放送、
8: 聞いてね。
9: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
10: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
11: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
10: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
9: でも難しそう。
10: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
0: 懐かしの音楽館

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気がある、発達がゆっくりしているなど、先天性風疹症候群となることがあります。今、風疹がとても流行しています。先天性風疹症候群は妊娠前のワクチン接種で防ぐことができますが、妊娠してからではワクチン接種ができません。過去に風疹にかかっていても抗体が十分とは言えず、またうつることもあり、複数回の予防接種が必要です。妊娠された方が近くにおられるなら、周りの皆さんや男性も感染源にならないために予防接種をしてください。もう一人も尊い命を身ごもったお母さんに辛い体験をしてほしくありません。生まれてくる命のために皆さんの予防接種をお願いします。
2: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
3: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
2: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
3: ぜひ聞いてください。
4: 懐かしの音楽館

0: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
1: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
2: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
1: そんなあなたもラジオ CM 作って

0: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。
1: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニーで、うん、毎月行われています、はい、マンスリーライブ、うん、次は6月28日、
0: はい、
1: ですね。
0: そうですね、スターダストがバンドが戻ってきたので、
1: はい、
0: まあ、これからずっとバンドスタイルでやりますのでね、
1: はい、
0: あのこの間も思いましたけど、グループがねすごい出ててね、やっぱりスターダストと一緒にやっていいなって思いますね。
1: 大人の音楽というね、うん、非常にそんな感じがするなというスターダストのね、
0: うん、
1: とりわけやっぱり保温が入ると全然違いますね。
0: そうですね、もう、まあ、マッカートに関しては生ピアノもあるしね、キーボードも使い2つ、あのマスミちゃんが、生マスミちゃんがね2つ使い分けながらやっていただきます。
1: あ、そうですよね、マスミさんがね、
0: そうそう、
1: 器用にね、
0: 器用に
1: もう本当に芸術っていう感じがする、
0: うん、そうですね、
1: あのピアノさばきっていう言い方が正しいか分かりませんけど鍵盤を叩く感じを見るだけで、うん、ボレボレとしてしまうな。
0: いや、あのね、マスミちゃんはすごいですよ。ロックもできるし、
1: そうそう、
0: ジャズもできるし、
1: はい、
0: あらゆる曲ができるので、
1: はい、
0: なかなかいないと思います、
1: うん、そうなんですよ。それでファッションもね、
0: うん、
1: 合わせてきますもんね。
0: そうそう、
1: スターダストでね、やっぱりケニーさんの世界観に、
0: ね、そうですね、まあ、今度ちょっとあのマネージャーと話したんですけど、スターダストのなんか衣装を作ってあげたいなって思ってるって言ってましたけど、マネージャーいつもケニー T シャツなんですよ。
1: あ、2部は。そっかそっか、はい、それも面白いかもしれないですね。
0: そうですね、
1: もう日曜のまた昼下がりでしょ。
0: そう、午後1時ですから
1: ね、はい、そこから始まって、うん、ゆったりとした時を、これから少し梅雨にも入っていくのかなという感じもしますけれども、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: まあ、6月の28日だと、
0: うん、
1: ちょうど梅雨半ばぐらいかな、どんよりとした空気になるか、あるいは梅雨の晴れ間になるかわからないですけれども、うん、昼間ゆったりとした時を過ごして、うん、そして夜お食事に行ってみようかとか、このマンスリーライブのいいところじゃないかなと思うんですが、
0: そうなんですよ。
1: 6月28日、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニー午後1時から、
0: はい、
1: マンスリーライブ、皆さんに足を運んでいただきたいですね。
0: はい、ぜひ。それでね、スタンプカードとできたんで、
1: あ、そうそう、
0: マッカートニーとケニー、
1: ええ、
0: 来てくれたら1ポイントなんですけど、友達連れてくる、はい、来てくれたらまたポイントが増えると、
1: はい、
0: いうような、皆さんそういうのも楽しみに求めていきながら、はい、ケニーを応援していただけたらなと思ってます。
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: 一曲を聴いただきましょうか。
0: はい、これからの季節にぴったりなケニーのオリジナルソングです。聴いてください、ケニー大倉でムーンライトレディー。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週からこの方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんです。
1: イエーイ、
2: ブルーランドです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
0: まずこのブルーランドっていうのは一体ざっくり聞いちゃいますけれども、どんなバンドなんですか、北原さん。
3: ふざけたバンドです。
0: ふざけたバンド。
3: はい、一言で言うなれば
1: ふざけてません。
0: ふざけたバンド
2: ふざけたバンドって
3: ろくなもんじゃないんです。
0: そもそも何人編成のバンドですか。
3: 本来デビュー時は5人ですね。
0: はい、
3: はい、5人編成でした。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で、
0: デビュー時はということは、はい、結構昔にデビューしたということですか。これは
3: 10年一昔と言いますから、二昔ちょっと前ですね。23年前になりますね。はい、2003年の出来事ですか。
0: 2003年に、
3: はい、
2: すごい。2003年
3: 超新星として、
0: 超新星、
3: うん、渋谷に舞い降りました。
0: そして初めてのライブから200人を超える動員を記録したと。
3: はい、ありがたいことで、
2: すごいですね。
0: こんなに。でデビュー作となるマキシシングルストレンジヘブンがタワーレコード週間ランキングで6週連続1位。
1: すごい。
3: いやもうこれはね、
1: 快挙。
3: ありがとうございます。
2: いやこれ聞いた時すごいなと思った。
3: よく言われるんですけどね、
0: はい、
3: 僕的にはこれは何かの間違いだろうというふうに。
1: でも証拠写真は残ってますからね。
3: そう、写真もね、ランキング表があって、うん、いや何があったんでしょうね。
1: ね、何があったんでしょうか。
0: というかね、そもそもその北原さんと、あとは水香さん、そしてこの2人とケニー大倉との関係性っていうのを喋っておかないと、どういう空気感なのかな、ここはっていうのが全然わかんないわけですよ、私も含めて。
2: 本当だね、これは。
1: 本当そうだ。
0: 全然初対面という感じでもないですしね。
2: ないですね。
0: どういう関係なんですか、ケニーさん。
2: 関係ですか。
0: はい、
2: 私のマネージャーの吉武がですね、
0: はい、
2: もともとボーカルとしていたバンドでございまして、
0: そのちょっと待ってください。
2: あれ、
0: 水香さんっていうのは
2: うちのマネージャーの吉武でございます。
0: あ、は
2: い、
0: そうなんだ、
1: はい、
2: ミュージシャンになると水香になるらしいです、はい、
0: そうなんだ、
2: はい、だから今日はゲストなんで水香らしいです。
0: あ、なるほど。
2: いつもね、岩下さんの後ろでね。
0: そうですね、大体私の後ろで
2: チェックしてますから、
0: ケニー大倉が謹慎なことを言わないかどうか、
1: そう、腕組んでね、見て
0: 見てます。もう結構
2: 今日中に入ってきますよ、
1: ブースの中に。結構な圧で見てるけど、
0: 見てるけれども、
2: そう、まあ、それでもう北原さんをやっぱり僕一回ライブ見に行ってるんですよ、
0: はい、
2: ブルーランドの、
0: はい、
2: はい、一回見に行って北原さんのギターテクニックにびっくりし、
0: ええ、
2: ね、
3: ありがとうございます。
2: もうスタイルにもびっくりし
3: 恐縮でございます。
0: え、どういうことですかそれ。
2: 歌う衣装ですよ。
0: ファッションが、
2: ファッションが、
0: ファッションにもびっくりし、
2: はい、それでうちのマネージャーの吉武の、
0: はい、
2: ボーカルにもびっくりし、
0: ね、
2: それがびっくりして帰ったというね。
0: 後ほど聞きいただきますけれども、はい、同じ人っていう感じの全く違う世界観でね、
2: うん、
0: 非常に驚かされるわけなんですけれども、だからなんて言うんでしょうね、本当に幻のバンドっていう表現がぴったりくるかなというね、
1: うんうん、
0: で2003年にデビューして、それだけマキシングルがヒットしてなんだけれども、2005年に活動休止。
1: はい、
2: え、じゃあ2年ぐらいですか。
3: 2年ぐらいですね、バンド自体は、はい、
2: キャロルみたいですね。
3: 確かに。
1: いや、確かにキャロルみたい。
3: なぞっちゃったかな。
0: それぐらい多くの音楽雑誌ですとかメディアですとかで特集が組まれて、次世代ロックシーンを担う存在とまで言われた。
2: でも北原さんの持ってるギターもフェンダーからでしたっけ、
3: はい、ギター
2: のフェンダーから北原モデルっていうのが出たぐらいな、すごいんです。 ミュージシャンとしてそのモデルっていうのができるってのはすごいな。
0: いやそうですよ本当に、
3: うん、ありがたいですね。
0: もうフェンダーってもう世界的なメーカーじゃないですか。
3: いや本当に僕もびっくりしました。
0: そこからシグネチャーモデルが出ると、
3: はい、
0: これはとんでもないですね。
3: こう経緯はちょっといろいろとあるんですけれども、はい、僕が初めてギターを触ったのがフェンダージャパンだったんですね。
0: へえ。
3: それが中学生の時 で、はい、でそれそのフェンダーから自分のモデルが新たにこう出るというのは
2: 感動ですよ。
3: いやもう、うん、楽器店に行って、うん、僕のパネルと一緒にこう飾られてたところを見たらもう男泣きしました、
0: ね。いやはい、そうなるでしょう。
1: なるでしょ。
0: 自分にとって憧れの存在ですからね。
3: いや全く
0: そこからね。ただそういう話を伺っているとね、どんなサウンドを展開しているバンドなんだろうと。
2: うん、
0: で今回はね、なぜそのブルーランドからお二方をお越しいただいたかというと、うん、復活するんですよね。
3: はい、
1: イエーイ復活、
2: いやおめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: いやなんか今までつかず離れずで23年やってきましたけど、はい、なんかバンド名変えたりしてね、
0: はい、
1: 5年2回とかやってましたけど
0: 今回は
1: 本当正真正銘のブルーランドという形で、
0: はい、
1: オリジナルメンバーは3人集まって今回はやらせていただくことになりました。
0: 5月28日にニューシングルをリリースすると、
1: はい、
0: この日がくしくもこの528というのがデビューされた日なんですね、はい、2003年の、
1: うん、
0: その日に満を持してね、
1: うん、
0: 5月28日リリースということで、
1: はい、
0: ではその曲をね早速お届けしたいと思います。
1: 新曲 Still on my way 聴いてください。

0: 引き続きロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお話を伺います。びっくりしました。めちゃめちゃメロディアスで
1: ありがとうございます。
0: 迫力がありまして、
1: ありがとうござい
2: ます。
3: 早弾き早弾きの北原って言われてるん
0: ですですね、
1: 呼ばれてたかな
2: そう、この曲は昔いろいろあったけどまだ終わってないよっていう復活のための応援ソングなんですよ、うん、
1: はい、
2: 自分たちもそうだし、聴いてくださってる人たちも過去があって今があるんだよっていう前向きな曲なので、
0: はい、
2: ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。
0: 普段の水川さんというか吉武マネージャーというかを拝見しているので
3: いきなりね、
0: 秘めたるものがここにあったのかというね
2: いつも眉間にしわ寄せてるのに
3: これライブになったらすごいことになるから
0: これね、ステージでどうなるのかが非常に見たいということで、
2: はい、
0: あるんですよ、ステージが。
2: お、あるんです。
1: おー、あります。
0: 4月25日土曜日、
2: うん、はい、
0: 東京は渋谷クラブロッソで、
2: うん、はい、
0: 行われる復活ライブ。
2: イエイ。しかもワンマンライブ。
3: あ、ワンマンライブ。
0: いきなりワンマンライブ。
2: いきなりワンマンです。
0: かつて。
1: Yes。
0: 午後6時開場、午後6時30分スタートということで、うん、前売り4500円、当日5000円、プラスワンドリンクと。
2: はい。
0: いうことでね。これはもうお二方、気合が入ってんじゃないですか
1: いや、これはもう行くしかないです。来なさいよ。
2: 気合入ってるの人たち、
1: はい、一生のお願いをここで使ってもいい
3: 一生のお願いを使っても
0: そんなにそんなに
3: ますみたいな
1: だから来なさいよ
2: 来てよ
0: ただ北原さんはね、いろいろな形で今その音楽活動されていて、いろいろなそのミュージシャンに対する楽曲提供というのもおやりになっていたりとかして、うん、
1: はい、
0: そういうのとやはりご自身のバンドっていうのは違いますか？
1: それぞれにコンセプトが違ってたりですとか、
0: はい、
1: あとその世界観がまた違うので、うん、
0: はい、
1: 使い分けるというか、
0: はい、
1: まあ、赤鉛筆と青鉛筆みたいな。
0: なるほど、
1: はい、そんないろいろ2つ3つある中で、
0: はい、
1: このブルーランドだけがですね、
0: はい、
1: 異端児なんですよ。
0: 異端児、
1: はい、
0: どういったところが？
1: もう本当にふざけたバンドです
3: なんでどうしてもふざけたいんだ
1: いやいや、いいバンドなんですよ

0: いいバンドでいい
1: バンドなんです、
2: はい、例えばね、ええ、じゃあそのボーカリスト自らという存在を北原さんはどのようにご覧になってるんですか。
1: 最初からですね、
2: はい、
1: まあ、歌姫自らさんというふうに認識をしていて、はい、
2: ええ、
1: でもあのものすごいなんかこう間抜けなところがあると言ったらあれなんですけど、
0: 間抜けなところがある、
1: いや それをあえてあのこう強制せずにそのまま伸ばした方がいいんじゃないかなというので、
2: はい、
1: 放置してます。
0: ずっと放置してます。
1: そうなんです、怒るとね、あの口聞いてくれなくなっちゃうんで
2: 割と話しがいな感じ。
1: そうです、放牧というんですかね、
3: はい、草食べてました。
1: そうです、そうです、
2: はい、逆に、うん、水川さんからご覧になって、うん、ギタリスト、うん、北原義弘はどのような存在ですか。
3: 私ほとんどロックを知らない人間だったので。
2: そうなんですか。
3: そうで、歌ボーカリストを探してるって言われて、うん、で音源渡されたらブルーランドの楽曲だったんですよ、
2: はい、
3: でそこで大丈夫と思って、で初めて北原さんに会った時に大丈夫と思って
0: これは北原さんの、
3: 北原さんのビジュアルがもう金髪ですごい服着てて、
0: はい、その時はもうイケイケだったもんね、北原さんもね、
1: もうガンガンですね、
0: 若いね、
1: そうです、そうです、
3: はい、ほんでもうで楽曲聴かされて、はい、歌えるかなと思って、はい、そしたらすっごいハードロックが大好きになっちゃって、
1: うん、
3: 素晴らしい、それはもう本当北原さんの楽曲のおかげだと思う。
2: いや初めてこれ歌えってなった時にこういう流れで来たら、うん、そりゃたじろぎますよね。
0: いきなりのハードロックはね、
1: まあ、ですよね。
2: 難しさっていうのもあるし、うんうんうん、それ以上にこの界隈の音楽を好きな方っていうののこだわりたるや、こう邪道は認めないみたいなところもあるし、うん、もう本当に本物を出していかないと受け入れてもらえないって難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、
3: 本当そう思いますね。
2: 北原さんどうですか。
1: いや、ありますね。ブルーランド結成の時点で水川さんはまだいなかったんですね、
2: はい、
1: でその時にボーカルがなかなか決まらなくて、その時のプロデューサーが一人女性ボーカルがいるので、連れてってもいいですかっていう話で、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: で連れてこられたのが、彼女だったんですけど、
2: ええ、
1: で実際に聞いてもらって、彼女が気に入ったらじゃあ、ま、話を前に進めようねっていうことだったんですよ、
2: はい、
1: で初めて来た時に、はい、おいおい大丈夫か、何かこうジャンルをまたこう整えられてしまうのかなとか、
2: はい、
1: そんなこう心配があったんですけど
2: 、はい、
1: 幸いにも僕らのサウンドを気に入ってくれたということで、ハードロックとかっていうのは評論家みたいな人が多いんで
0: そうなんだよね、
1: うん、本当にそうなんです。
2: バーンとか雑誌ありますね。
1: ありましたね、はい、
0: あった
1: バーンもね、
3: バーンにも掲載させていただいて、めっちゃ辛口コメントいただきました
0: すごいね評論
1: なんか67点かなんかだった気がする。
3: そうだっけ、でも67点もらえただけでありがたいみたいなね。
1: 次回に期待したいとか、
3: そうそうそうそう、そうい
2: や載せてもらえるだけでも結構大変なところだと思います
1: 。そうですね、頼んでもいないのにレビューしてくれたっていうありがたいですね、本当に。
2: 本当に気に入らなかったら載せないか0点つけるかってどっちかですからねそういう意味ではこいつらやるぞっていうのは多分あったんでしょうね、その本物を聞く人たちにとっても
1: 、ね、期待をね寄せてくれたのかなとは思ってますけれども、うんうんうん、ただまだまだその時は僕らも若いイケイケでしたんで、うん、なんだこれっていうのがう、
0: ね、書かれてね
1: ボロクソ書かれて
0: 普通だったらお前何が上がるんだよ
3: 普通だったら乗せてもらって喜ぶはずなのに、
1: 黙って俺を聞けっていう、
3: そうそういう感じでしたね。
2: まあそれが23年の時を経て、
1: うん、
2: 今2026年令和の世の中に戻ってくるということで、これどんなライブになりそうですか。
1: いやもう僕たちもそれなりに年を重ねて、
2: はい、
1: なんていうの、丸くなったっていうの大人になったというか、
3: 2003年はその血を流すとかそういうような曲を歌ってたんですけど今は穏やかにこう前向きに頑張れよみたいな、
1: なんか未来がないみたいな
0: もう新曲に現れてるじゃん捨てるよお前上は丸くなったのがもう
3: もう丸い丸い本当。
2: 今度はそのブルーランドの原点の曲をお聴きいただきたいかなと思いますんで、
3: ブルーランドのライブといえばこれが一番最初にかかる曲です。聴いてください、マスカレ。

0: 北原義弘さん、そして水香さんにはこの後オープンロール情報局を挟んでサンキューケニーマッチのコーナーにもお付き合いいただこうと思います。
1: いいんですか、
0: お二方とよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: ケニー大倉を全力応援、
5: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
4: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
5: ケニー大倉のポップンロールコレクション、ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も長野県池田町の魅力に迫っていきたいと思います。先週に引き続き私は東京有楽町にあります東京国際フォーラム、こちらで行われています

0: ます爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場におります。私の横には池田町の矢口実町長にお越しいただいております。矢口町長よろしくお願いします。
1: はい、町長の矢口実です。よろしくお願いします。
0: お話を伺えば伺うほど池田町ってものすごく魅力的なところだな、自然も豊かだし風物もありまして何より水がきれいというところなんですが、
1: 景観的には本当に長野県でもよりすぐりなところ、毎日本当に私も朝最近のこの5月6月を中心にですね、北アルプスを見ながら、また今は田植えが終わりつつある時期ですので気持ちのいい、すがすがしい、そして真っ青な晴天に残雪が残る素晴らしい、シーズンの町であります。
0: その池田町なんですけれども、やはりそれだけ環境に恵まれていると住みたいなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが。
1: そうですね、おかげさまでありがたいことに本当にそういった、住んでみたい、移住してみたいという方は多くなってきております。本当に昨年もですね、人口は減ってきてはいるんですけども、住んでいただける方は逆に増えているというところで、ちょっと逆転現象もできてですね、本当に住宅が足りなくなってきたぞと、もうそんなところが今課題でもありますけども、それだけ住んでみたいなっていう方が多く、いただける街になってきたかなと思います。
0: 特にのびのびと子供を育てたいという若い世代の方の関心が高まっているのではないかなと。
1: 特に今年の4月からはですね、民間の保育園が、オープンしました。で、単なる民間の保育園ではなくてですね、もう山保育といって、
0: 山保育、
1: はい、長野県でも推進してるんですけども、本当に子供たちを屋外でほぼ過ごす保育園が、旧池田町の藍染保育園を活用して、そこに新しくオープンをしました。もう周りは田んぼだらけで、もういくらでも泥団子を作れる、そんなユニークな、取り組みがしていただいている保育園ができましたので、野遊び保育藍染っていうんですけども、そんな保育園にを求めてですね、いろんな方が今問い合わせも増えている状態であります。池田町は子育て支援も充実を今図っているところです。特に子どもたちに今小学校の給食費が全国で無償化されましたけども、池田町は小学校も中学校も無償化です。そしてまた今医療費の問題、どうしてもお子さんはお医者さんにかかることが多くなるんですけども、池田町はもう完全医療費も無償化ということで、病気になっても安心して、開業医さんも多い町でもありますので、気軽にそういったところにかかれる、相談できるっていう体制は今整えているところであります。
0: 例えば商業施設はどうなんでしょう。
1: 池田町おかげさまで大きなスーパーが2つあります。その中の1つは本当に県内でも屈指の、有名な軽井沢にもある、鶴屋さんというスーパーがありまして、町外からいろんなところでそういったスーパー訪れていただいている、そんな状況にも今あります。
0: やはり住みやすさというのはもうお話を伺っているだけでも結構そうなんだ、それだけ池田町っては魅力的なところなんだっていうのが伝わってくることは来るんですけども、そうは言ってもやはり池田町どんなところなのか体感したい、そこから住んでみようかなっていうところに持っていきたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には何かありますか。
1: 昨年から始まったことなんですけども、お試し住宅っていう、
0: お試し住宅、
1: はい、お試し住宅を一軒丸ごと、お貸ししようということで、1週間単位くらいで、ぜひ池田町に泊まっていただいて、そして衣食住体験していただいて、そしてまた移住等価の相談に乗っていただくといった企画を今絶賛今実行中でありまして、おかげさまで結構人気があります。なので池田町のホームページ訪れていただいて、ぜひ早めの予約をお勧めしたいというふうに思います。
0: あとは1週間住んでみるというのもなかなかいろいろな生活が分かると思うんですけれども、池田町にまずは観光で訪れてみて、それでどんな町かっていうのを実感してみたいという方もいらっしゃると思います。例えば旅行でレジャーで池田町を訪れて、どんなところに注目をすると池田町の良さって分かっていただけますかね。
1: 訪れていただきたいのは、安曇の池田クラフトパーク、という公園があります。もうそれは本当に子どもたちがもうどこまで走ってても、怪我をしないくらい広い公園でもありますし、北アルプスのパノラマが非常に綺麗なところでありまして、標高は 633

0: 34メートルということで、スカイツリー、東京スカイツリーと全く同じ標高にある公園です。なのでぜひ、まあ、東京からお越しになる方は、あ、こんなところが東京のスカイツリーと同じ高さなんだっていうことを体験もできますし、そこの目の前に広がるパノラマをぜひ楽しんでいただければ、あ、池田町ってこんなところなのかっていうことが手軽に分かる場所でもありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
1: あとは何といっても上連れの里池田町ですから、体に優しい、健康にいいというところも魅力的なところかなと。
0: そうですね、花とハーブの池田町というキャッチフレーズのごとく、やはりそういったハーブ製品が充実しています。特に5月6月は上連れが咲く季節でもありますので、今だったら生のハーブティーが楽しめると。もう生のハーブティー楽しめるのはこのシーズンしかありませんので、ぜひそういったところでですね、生の上連れを飲んでいただいて、成長作用もありますし、非常に体にいい、まあ、よく眠れると、さまざまなところのプラスの効果もありますので、ぜひそういったハーブ製品も一緒に楽しんでいただければありがたいというふうに思います。
1: 美味しいお酒が作れるというところという話を先週伺いました。お酒が美味しいということは、お米とそして水も美味しいところと。
0: 水不足というのがないくらい、湧き水も湧いているところもありますし、町の水道水も本当にミネラルウォーターくらいに美味しいということで、本当に水道を飲んで、いただければ美味しさも十分わかると思います。これからのシーズンは、そしてお酒の元となるお米が米どころでもありますので、今年も美味しいお米が多分コシヒカリを中心に取れる、そんなことが今期待されているところでもあります。
1: 水が張られた田んぼ、そしてその田んぼに映るアルプスの山々というのもこの時期楽しめそうですね。
0: 秋になると三段紅葉なんですけど、逆に今はですね、もう田んぼの水と、そして残雪の白と、そして新緑の緑ということで、違ったまた三段紅葉に近い、そういった山の魅力、見る魅力って言いますかね、のが今でならしっかり見れるといったシーズンになっております。池田町はですね、名前こそ本当にベタな、どこにでもあるような町なんですけども、実際来ていただくと本当にいろんな、あ、こんなところなの、こんな面白いところなの、そして、まあ、景色が、天気が良ければ本当に3つのアルプスが見える、南アルプス、中央アルプス、そして北アルプスと3つのアルプスも見える町であります。ぜひそういったところも含めてですね、これからのシーズン、もうトップシーズンになってきますけども、意外とそういう素朴なところを感じられながら、また池田町で花とハーブ、そして地酒、またそういったものを楽しんでいただければありがたいなというふうに思います。ぜひ皆さんのお越しを歓迎したいと思います。お待ちしております。
1: 先週に引き続き、今週も長野県池田町についてたっぷりとご紹介をしてまいりました。先週今週と池田町の矢口実町長にお付き合いいただきました。矢口町長、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちしております。
1: それでは池田町、これから夏に向けてどんなイベントがあるのか、来週は観光情報などを詳しく伺っていきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町から、ガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。 抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。
3: 静岡市清水区のラジオネームローラさん、女性の方からのリクエスト曲をお届けしましょう。西城秀樹、ギャランドゥ。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり番組に寄せられたメッセージをご紹介したりしてケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は北原義弘さんに感謝ですということで、
2: あざーす一体何のことでしょうか
1: 再びロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんにお付き合いいただこうということで、はい、なぜ北原さんなのかというとケニーさん、
3: はい、
1: 実は、うん、あの曲の作曲が北原さんということで、
3: そうなんです。
1: どの曲ですか？
3: Dear My Friend。
1: そうなんですよ、毎週、はい、この番組でおかけしているケニーさんの今一押しの新曲Dear My Friend が、これが北原さんの曲なんですね。
3: そうなんですよ。ブルーランドのマスカレードとかね、あの、はい、聞いてもらえるとこの Dear My Friend がどうあの曲になっていったのかっていうのがまた
1: 全然ハードロックもメタルの匂いもしないしっとりとしたナンバーですけれども
3: でも最初の原曲は、はい、すごいんですよ。
1: ゴリゴリだったんですか？
3: あのもうギターも本当にそれはやっぱりうちのスターダストがアレンジをしてあのやったので、
1: あ、なるほど、
3: 僕に歌いやすいよね。
1: スターダストというのはもうケニーさんのライブで、
3: はい、僕のバックバンドですけど
1: サポートをね、はい、務めている皆さんが、
3: はい、
1: このあたりも手だれな皆さんですけれども、
3: いやもう最初いただいた時はもうキーも高いし、うん、やっぱハードロックなんで、
1: あ、そうなんだ、
3: もう最初いただいて、ね、はい、いただいたんですけど歌えるかっつって俺が言ってちょっと自分半切れしてて最初はね
1: 北原さんはこの最初ケニー大倉の曲を書くという話が来た時にどういう曲を提供しようっていうふうに、
2: はい、
1: 何をコンセプトに考えられました？
2: あの彼のあの様々なですね過去の曲ですとか、
1: はいはい、
2: SNS の投稿などを見て、
1: はい、
2: どういう人かなという人物像を想像してですね
1: はい、はい、
2: 人物像ですね、こういう風がいいんじゃないかなというふうに、
1: はい、
2: とてもあの恐縮しながら、はい、
1: 恐縮しながら、
2: はい、
3: ではないですよ。いや、なんかやっぱりブルーランドってうちのねマネージャーの、まあ、吉武が
1: はい、
3: まあ、在籍したバンドなんで、まあ、元々知ってましたけど、
1: はい、
3: まあ、なんか自分で作ったり誰か他の人にこう提供していただいたりして今までやってきましたけど、なんかここでちょっと違うものをやりたいなと思った時にパッとうちの吉武に北原さんに曲書いてもらって俺詞つけて歌いたいなって言ったのが発端だったんですけど、
1: ケニーさん起点なんですか？じゃあ、
3: はい、
1: はあ、
3: ですけどそれがあのちゃんと詞ができるまではかなり時間かかりましたけどね。
1: あ、ちょっと待ってください、どっちが先だったんですか？詞ですか？
3: 曲をいただいたんです。
1: あ、曲が先に来て、
3: はい、
1: 曲線で来て、はい、それにケニーさんが詞をつけると、
3: はい、でその話をちゃんとしたんですけど、
1: はい、
3: 僕もうひらめかないとできない人間なんで、もういただいてから数ヶ月かかってですねまだかよっていう話になってですね
1: その宿題がなかなか終わらない小学生みたいなこと言うんだ。
3: そう、夏休みで最後ギリギリでね、
1: そうそう、
3: つけついたらできちゃったみたいな話で、うん、早かったです。
1: ケニーさんはそうですよね、もう夏休みの宿題は9月6日にやるタイプですから
3: 始まってるよ、始まってるよ、
1: 始まって最初の授業までにやってきゃいいぐらいな感じのね。
3: いやでも本当だってついて机で書いてすぐもう 2,3 時間でできちゃった。

0: だった今までの期間は何だったんだろうって話だった。
1: 暖気というか、アイドリングにこう時間を使って
2: もう書き出したら早いっていうね、完成した曲をお聴きになって北原さんはどのようにお感じになりました？
1: いや、こういう形になるんだなとかの嬉しく思って感動しました。
0: ほら、サックスがね、はい、入るっていう感覚がないわけですよ。
2: そう
0: ですね、
2: そうか、
0: ハードロックの最初の原曲がそうですから。はい、
1: 正直ずるいなと思いましたけど、ね、何足してくれてんじゃないまたいい感じになって
2: 水香さんというか吉武マネージャーというかにお伺いをしたいんですけど、はい、シンガー水香としては、うん、そのブルーランドの北原義弘っていう存在を、うん、ギタリスト北原義弘を知ってるわけじゃないですか、はい、でその一方でマネージメントする立場としては、うん、シンガーケニー大倉じゃないですか、うん、はい、完成してみてこの化学反応をどのようにお感じになりました？
3: 違う方のエッセンスが入るとやっぱり歌う側も変わってくるなっていうのはすごく感じましたね。新しい可能性っていうのは無限大だと思うんで、はい、なんかどんどんどんどんね違う曲を出していったらもっと変わってくるんじゃないかなっていうのは思いました。
0: もうちょうど僕が腰書いてね、まあはい、亡き友へのメッセージソングなんですけど、まあ、そういう魂の叫びっていうのを、はい、うん、あ歌えてるなっていうか、ええ、うん、今それがすごく感じてますね。
2: ブルーランドの音楽っていうのを聞くとやはりこうシャウトが入ってる、まあみたいな感じ
0: まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる、
3: 羊がいるのかと思った
0: 気持ちはわかる
1: 斬新だな
2: 何か鶏が首絞められるような声になりましたけど
0: 気持ちはわかるわ、うん、
2: ただ本当にそれがこうケニー大倉の手にかかるとまたこうしっとりとなって聞かせるものになって、それはまた面白いなっていうふうにもね、このブルーランドの曲とケニー大倉のこのディアマイフレンドと組み合わせて聞くとまたそれはそれで、あ、源流ここなのかみたいなね、うん、そういう面白さもあるなというふうに感じたんですけどね。北原さんご自身もさまざまなミュージシャンアーティストの方と関わっていると思うんです、
1: はい、
2: そういった中でケニー・オクラってミュージシャンどのようにお感じになります？
1: いや、もう熱い男ですねもうこんなに熱くてこんなにくどい人なかなかいないなと思ってもう面白いんですよ
0: まあ熱いかな俺はやっぱりね、
2: 確かにくどいわ
1: とても好きなあのタイプなので、で、僕がこれまであのテレビですとか映画とかですね、はい、そういった方面にもその、音楽っていうのはこう楽曲提供数々してきてるんですけど、はいはい、実際にその歌う人を目の前にしてその、この曲をっていうことは珍しいパターンなんですよ。
2: はい、
1: なので、一つ気合を入れて調べると調べるほど謎ばかり出てきて。で実際にこうお会いして付き合ってみるとあのとても面白くて熱くてくどい人っていう
0: 最高最高な表現ありがとうございます。いやいやいや
2: ケニー大倉の新たな一面が見られたという意味では引き出して
0: くれたのが本当北原さんですから感謝してますので、
2: 本当に素敵な楽曲になったなと私も思います、うんね、
0: 本当に
2: これはでもケニーさん本当に北原さんに感謝感謝ですね。ここまでロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんにお付き合いいただきました。お二方には来週もお付き合いいただきたいと思いますので、
1: イエス、
0: よろしくお願いします。
3: イエスケニ
2: ーそれではケニーさん、はい、やはりここまで話を展開したからにはこの曲を、
0: 作曲北原義弘、作詞ケニー大倉、 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニー、ケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。あと10月25日日曜日、ケニー大倉バースデーライブということで、東京原宿にあるラドンナ原宿でですね、ケニーがバースデーライブ今年も開きます。夜のライブになるので、また詳細出たら皆さんにお伝えしますので、10月25日日曜日はね、開けて待っていてください。

0: さん、よろしくお願いします。以上です。
1: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
2: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニーオクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニーオクラと
1: アシスタントの岩下健一郎でした。
2: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。
3: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、はい、湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりませんね。
0: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね
1: もう明日は確実に、明日から晴れというのを耳に、明後日でしたかね、うん、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にあのニューアルバムミュージックマンが出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話する機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバム そのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんです。ごいそれ嬉しいんですよ。なんか逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大滝さん あの名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、アメリウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うん、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんです、うん、まあそんな、あのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、昨日の夜たまたまね、 YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが、好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: もうそうそうたるミュージシャンたちが参加しているんですね。で
0: しかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さん あの娘さん歌った「Isn't She Lovely」、ご本人が出てきちゃって歌ったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったやっぱり。いやー、あれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、
1: あ、
0: もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりね、すごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します本当にね、ほら長い、もう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われてる、とんでもない、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたっていうのがこの1週間の気づき。
1: 素敵な、総理はおっしゃれる杉様の感覚と、いやいやいやいや、
0: 小僧でしたね、
1: 感性が素晴らしい、
0: はい、ま
1: あ、私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後で、あの蒸し暑くなりまして、
0: はい、
1: あの家でもこう半袖、うん、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンが、もう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで、家のちょっと駅までとか T シャツ、レベル0は一歩も出れないとか、1だとまあ郵便屋さん OK とか、2だとちょっと駅までとかね、あって、もうレベル0を着てるわけなんですけれど、夜結構もう夜中にゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから一応気遣って待ってくださってるから、うん、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて、恥ずかしかったと思って、まあ、こんな偶然ないだろうと思って、うん、また数日後もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って、
0: レベル0、レベ
1: ル0です、もう0どころかマイナスぐらい、
0: マイナス、
1: もう首ベロベロのやつ、はい、でしかもゴミが多くて、一つ袋を持って、で反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱

0: えて、で持ちきれなかったカンカンを、うん、これまたレベルゼロのあのジャージのズボンのポッケにねじ込んで、両ズボンにカンカン入ってなんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、ね、シルエット見たら怖いと思いますよ。で、あの部屋出たら多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わしちゃ負けだなと思ったから、うんうん、あ、こんばんはみたいな感じで私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、うん、はぁ、あ、恥ずかしいと思ったら下にまた降りてそのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、ま、お恥ずかしいって、ね、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。もうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あ、こんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
1: レベル0を来てると寄ってくるんですよそういう流れが。
0: ああ、そうでしたか。
1: それは僕は分かりました。前 もう何べんも話してましたけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、ところが大事になるんですよもう僕 その頭の中にはユーミンのデスティニーがかかるわけです。
0: あら、
1: こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたって、
0: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、
1: ね、安いサンダルなんかまだいい方ですよ
0: いい方です、いい、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロね、
1: 安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベルゼロのヨレヨレのダサい T シャツは歌にも何もならない、
0: 歌にも何にもならない、はい、勉強になります。
1: いい気づきですね、
0: ありがとうございました、
1: はい、というところで今日の番組ラインナップ
0: ご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
1: はい、
0: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、
1: ね、
0: そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。で、このコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ Facebook と検索してください。Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。はい、今日もどしどしお待ちしています。で、歩いてみる計画の、あの歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください。はい、うん、あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているので、そちらでも大丈夫です。
1: はい。で、テーマは、今日のテーマはないものねだりと。
0: はい。
1: ね。ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
0: あります。
1: あの一緒に頼んだあの、ね、仲間の他のやつ、 あれにしときゃよかったな
0: と、
1: 次からそれだぞみたいな、
0: あの現場でお弁当2種類から選んで、
1: あ、そうそうそう、
0: あ、違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどねはい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲行ってみましょうかね、
0: はい、
1: あのさっきほらスティービー・ワンダー見て、うわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、これなんですけどもね。そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに詩音も、まあ、聞けば分かる感じ、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: う
1: ん、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、ということなんです。この逆回転、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアッパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解がこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてください。ということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものをねだり。
1: こちらはカズマさんからです、
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様、どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: 八方美人協会の会長の杉さん
1: に、
0: とりあえずあのスマイルですね。
1: あ、スマイル、
0: あの否定的な気持ちから入らない。
1: あ、
0: 気持ちは否定的でしょうがないですが、表面上はとにかく明るく、
1: はいはいはい、
0: まず肯定から入りましょうっていう感じですかね。
1: あと、もう杉さんのあいい言葉と思うのは、何に対してもあいいですねという、そう、この
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる。
1: あのメニューでね、そうそうそうそう、レストランでこうみんながあれこれっていう時も、ああいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですねって
0: 心になくても言ってみるとね。あのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: 素敵、ね、いや素敵、
0: うん、かといって自分の本命は取っとくんですけどね。はい、いいです。
1: 本命は2回行ったりとかの、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: でもこれもいいですね、
1: うん、そうですね、そうですね、
0: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね、
1: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください、はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね。心にもないんだろうこいつはって。でも決して嫌な感じはしませんからね。
1: そうですね、
0: そうです、うん、はい、
1: そしてこちら大阪愛愛さんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後、リハビリ室に行くよう言われました、
0: うん、
1: どんなことをするのかキョロキョロしていると、こんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気、前向き、素直な人に変身。前に上体を倒しましょうと言われ、腰痛いのに、どうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、うん、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメだし。次に足、
0: そこでいいですねって言われて、
1: いいですねって言われて、
0: お医者さんはそういうわけじゃない。
1: そうです、本当だ、もう一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんですもんね。そうそう、
0: お医者さんは正直言わない。
1: そうですね、八方美人なお医者さん、
0: 信用できない。
1: やだ。次に 足を手で持って後ろや横にストレッチ、
0: うん、
1: まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つってことかな。
0: 大変だな。
1: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました。いや、その前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、はいはい、アラベスクみたいなことは今無理です。壁一面の鏡

0: にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私と
1: タオル
0: アンヒョソプニの韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました。ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい。
1: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね。実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ。
0: あら、はい、
1: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、はい、結石かなと思って、2週間くらい前に病院行って CT 取ったら石ありませんって言われて、
0: よかったです、
1: よかったと思ったんですけど、なかなか治んないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、大丈夫でした。
0: よかったです。
1: 肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきましたそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかな、ね、と思ってたんで、うん、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思って、うん、と飲んだんですよ。昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうって言ってまた飲んどるっていう、
0: 結局飲んどる、
1: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、はい、これね、ペトラ・クラークで The other man's glass is always green。もう外国でもいいんですね。隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンプ。

0: り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、さらにおよそ3倍も画質が増し、映え動画も撮り放題、うん、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
0: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。

売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
2: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くっちゃべってる、
2: あら、対談的な、
1: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで。
2: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤香織ちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あるのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあった。でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
2: フォースウェイブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました。
1: はい、
2: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね。はい、うん、わ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね。は
1: い、
2: 公開
1: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
2: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうっていう、ああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、各々3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35%、 チョキが 33%、 パーが 32% なんですって。なんででしょう。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。
1: そうなんだ。とりあえずグー出したらじゃあちょっと高いのかな。
2: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだ、うん、初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
1: ありますよ、なんとなく。
2: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながら、ポンの時にそれとは違うものを出すとか、だから最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
1: いますよ、もういきなりみんなの前でグーって、はい、じゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない。
2: はい、
1: そうするとね、急にチョキに変えてくるやつとかいましたよ。
2: じゃんけんクロートの方々、
1: そうそうそう、
2: プロですね。うん。

0: あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
1: あー、そっか、
0: あー、そっか、
1: 動いたと思ったら。
0: まあ、そういった相手にどう思われるとか、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
1: そんなことないです。
0: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね。と
1: 勉強になるな。
0: 勉強になりますね。
1: はい、ということで曲いきましょうかね。
0: はい、
1: 7月10日に発売されるあのローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さん

0: さんと一緒にお伝えします、はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな、
0: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
0: ズバッ、野菜は、まあ、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです、まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
0: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です、うん、そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが、笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます、
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
0: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが、笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁、いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
0: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
0: はい、
1: すごい、
0: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や、抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのも、もうほぼ不可能ですもんね、うん、ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に入れます。
0: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
0: かき混ぜて、
1: いい感じで溶けますよ。
0: もうサッサッサーと溶けますよね、
1: はいはい、あとあ
0: の杉さんはもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: 一、
0: 袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。美味しい、うん、飲みやすいし美味しいです。これ
0: 美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの常温のお水でさーっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶杯、
1: 抹茶ね、
0: しても
1: いけますね、これ
0: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする、
1: チャラになんないかな、
0: そうそう、チャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載

0: 関西は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、うん、今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、で送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
2: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
2: 開花する
1: ドバッと出る。
2: スミさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、やっぱり誰でもするじゃない、
2: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
2: はい、
1: やんなくなりましたね。
2: そうですか。
1: でも今回僕のジャケット の, ギターガン、ギターのあれは自分で描いたな。
2: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや、絵心はない。
2: ほぼ今回のジャケットの
1: あの
2: 感じの、うん、はい、
1: そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、ダメだと思いますよ、
2: はい、なそんな。そして、
1: はい、
2: もう一人、
1: はい、
2: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥を探索しています、
1: はい、
2: オースティアンカゲラにルリカゲス、うん、ルリカケス、
1: うん、
2: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤ショウビンに会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤ショウビン知ってます？
2: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
2: はい、お噂には。
1: ああ赤い焼酎の瓶じゃないですか。違うね、
2: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそうそう、違いますよね。
2: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
2: いやいや。

0: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
0: シェリル・クローで All I Wanna Do。
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
3: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
2: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
3: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
2: どのようにして行うんでしょうか。
3: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
2: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
3: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
2: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
3: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
2: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
3: FM 根室はウェブサイト X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM 根室が午後4時をお知らせします。

0: 放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
1: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながら発注しときゃよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、はい、まあね、いろいろありますよね。
0: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
1: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
0: 参りましょう。
1: はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
1: はい、一番多く歩いた日のね歩数ね、僕は今週は3000すごい少なかったです、すみません。一番多く歩いていて車移動が多かったからかな。はい、ということでここ、5月から始まりましたね。
0: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
1: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来てるの？
0: ですね、この最初の目的地が兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピューンと越えて次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
1: 直方だから直に方って感じ、ね、
0: そうです、
1: チョックだからね、
0: チョックラジオ、はい、今ですね最終、うん、本日今この時点で我々は1154キロ行っております。
1: っていうのはどの辺ですか？
0: ということは、ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を超えたあたり、
1: 大牟田も超えた、じゃあ福岡県ほとんど横切っちゃったって感じですね。
0: あ、そうですか、
1: ね、次はじゃあ佐賀にやっぱり入って、
0: 佐賀の方に行きましょうか。
1: で長崎通って船に乗って神戸に着いちゃダメなんだよ、ね、ダメな、そういうことじゃないんだよ。
0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、はい、ずっとぐるぐるぐる、
1: あの熊本の方行って、
0: そうですね、
1: 沖縄の方に向かいますかね。
0: なので、うん、あ、そうですね、うん、ひとまあ、違う、そっか、 FM 担当ももう超えましたね。
1: 超えました。
0: FM 担当は大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、うん、今1154キロなので、うん、とうに超えてました。
1: はい、
0: 一応皆様の、
1: はい、
0: 歩数を、
1: はい、
0: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった立部、うん、はい、ハンターさん、はい、1363歩。ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです、うん、よかったです、うん、復活でき
1: て、もうみんなその分歩いてくれてるから。
0: そうですそうです、
1: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
0: ヒヤシンスさん4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。そう、無理せずちょっとした意識がね、
1: うん、そうですよ。
0: そして札幌のりぴーさん7045歩、うん、歩いてみるのために、この計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。
1: いいじゃないですか。
0: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか。福もっちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
1: これはねまた一石二鳥、ね、2つの企画に参加してるってことですよね。
0: 本当ですね、ありゃいいですね、皆さんなんかすごい歩くという意識が、そんなイベントに参加して、
1: うん、次の目標はどこでしょうね。
0: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
1: うん、もうほとんど
0: もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに

0: 佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、うん、
1: はい、
0: あとあじゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、あの食べ物もあのぜひ
1: この長崎美味しいものいっぱいあるよ、ね、
0: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、そうですよね、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、うん、長崎の方とか、
1: サラうどんとかね、食べたい、
0: ぜひおすすめのお店、あの食べ物、観光地なども現地の皆様も、あのご存知の皆様も教えてください。
1: はい、はい、では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡行くんですけども、あの自分の僕の高校の、イベントで、
0: はい、
1: 行くんですけども、この曲はですね、福岡の、女子ラグビーチームの応援歌として書きました、5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道 One More Try。

杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から

0: 2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタデー、家かけて勝負に負けてイエスタデー、ね、
0: 素晴らしいですね。
1: もうシンプルなイエスタデーをね、はい、ダジャレでございます。
0: 家をするというこの表現につながるという、
1: ね、勝負に負けてイエスタデ
0: ー。では続いて特別賞です。
1: 個人的で賞です。ラジオネームテコさんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグ、写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
0: 個人的でしょう
1: というね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
0: そうですね、いいですね。はい、では続いて佳作の発表です。
1: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの、そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当にあの今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをねこうそんな年に生まれた私ももう還暦という風に表したところが評価されました。
0: 続いては優秀賞の発表です。
1: ラジオネーム今何時、はあ、まだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る別れ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
0: 哀愁が漂う、
1: ねね、なんかこうMC の工場が入る感じがしますよね。このアビーロード4人が渡る別れ道、ドゥンドゥンドゥンディーってカムトゥリザーが入ってかっこいいですよね。はい、
0: 続いて大賞の発表です。
1: ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。ポールと大谷ベースで世界を魅了する、ね、上手でございますよね。
0: 上手でございます。では杉委員長総評をお願いいたします。
1: はい、もう今回ねこの他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
0: はい、
1: あのダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですねこれ。
0: もう全てをね賞をお渡ししたかったですけれども、
1: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
0: はい、
1: 高くなるんだけれどもダジャレはダジャレで残ってるところもうあの高ければいいってもんじゃないところもありますからね。はい、
0: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたらぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索してビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますのでこちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでそちらからでも投稿できます。
1: 以上ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちからポール・マッカートニーで Days We Left

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake zabish鬼らの。
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake zabish 鬼らの。
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでに送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: キコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきた

0: と密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、あ、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: そうですね、
1: はい、ね、はい、
0: 諦めずまた降りてくるのを、
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-222-8888

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。 0120-016-707

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー Do you want to know a secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですけど、ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニー、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンスとか次のアルバムではね、そういう風にいいんですよ、
1: はい、
2: ジョージをサポートをするか音部分じゃないですか。だから盛り上げようっていう、このコーラスもデューラールって2人でハモってるって感じが良くて、でジョンはジョンでね、こういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ。俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に行きがってる感じなんで、こういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところでそこまた面白いんだけど、でもということはジョンはこういう曲を作れるっていうことなんでございますけど、ということでコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕最初に聴いた時いいなと思いました。ということで、ザ・ビートルズ Do you want to know a secret?

0: ザ・ビートルズ Do You Want To Know でし Want To Know A Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな、ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry、俺たち譜面が読めません。 by ビートルズ、ね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます、はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてる

0: だって。体重どう？平重度。ダイエットしてるんだって。体重どう？平重度。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はい。では続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターっていう、あのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスターって
0: 言って、ミスターの
1: それが終わりなんですけどね。ミスターもね、
0: ピッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: ピッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね。
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます。はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。さあビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いて、応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、うん、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり。
0: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは竹詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました。
1: うん、
0: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。
1: はぁ、
0: ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね。はい、サブリナ丈デザインのジーンズ、低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど、
1: はい、そうか。
0: たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そしてこちらはさとみさんからです。
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先、華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です。残念ながら全部持ち合わせてない私、笑い。そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: で、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、
1: うん、
0: 細い肩は恋の駆け引きだけなのに、
1: うん、そんなにいい。
0: 昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックして
0: る。全歌詞確認しましたよ。その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱでも杉さんのこう書く曲の
1: そうかな、
0: イメージングを湧き立たせるものがで、
1: はい、
0: レイベイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、
1: はいはい、
0: うん、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見たものを夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、
1: うん、
0: 言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あ、みんなはそんなことないよって言うけど、
0: うんうん、
1: 嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね。はい、続いて
0: こちらは最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、
1: はいはい、
0: レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエヴァリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それからドバシさんのラジオでは、
1: はい、
0: 新しい

0: アルバム以外の曲もいろいろ聴けました。土橋さんとあとザ・ブックマックスの近藤さん、
1: はい、近藤
0: くん
1: ね、
0: 共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。またちくらまりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、ちくらさんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。
1: あ、感想いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな、いやいつも温かく受け入れてんですけど
0: も全力で、
1: ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして、
0: そんな、
1: はい、
0: ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ、
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに自分の曲で人の曲で踊ったりはしません
0: か。そうですね、いや平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと X で、
1: はい、
0: ミックスモモットさんが、
1: はい、
0: 私は杉正道さん会長率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、
1: うん、
0: お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ。
0: え、会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよこれ。
0: あれ
1: で、
0: うん、
1: そうなんですよ。
0: さっき八方美人になりたいですっていう方からの、ね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切、
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、
1: うん、
0: じゃ先生は
1: 断るときでしょ。
0: 断るときはありますどうなさるんですか。
1: 断るときは難しいんですよ、断るの下手なんですよね、
0: はい、
1: 教えてくださいよ。
0: いやむしろ逆にね、
1: そうそう、
0: いろいろ考えちゃいますね、角の立たない、
1: うん、そうなんですよ。
0: で、こういうなこれが嫌とか思われなんか変に、
1: そうそう、
0: 変に勘違いされても嫌だしなとか、
1: そう、感じ悪く思われるのが一番、それなんですよ
0: 杉さん嫌な感じとか、
1: そうそうそう、
0: なんかそう思われることが一番、
1: そう、いいですねって。
0: そうか、
1: そうそう、でもねやっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
0: なるほどなるほど、
1: その人に頼るしかないですね。
0: はいはい、
1: 察してよみたいな、
0: 会長を支える、
1: はい、
0: 周りの方々が、そうそ
1: うそう、ほら、まあね、いいと言いながらもこの人はいいと思ってないなっていうの
0: は、はいはい、
1: ひどいね、人任せで、
0: いやいやもうはい、
1: はい、ということで曲いってみましょうかね。
0: はい、
1: すみません道未来世紀の恋人へ。

0: 今日のラストナンバーは杉正道未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です。はい、3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake service 鬼らの。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: たくさんありがとうございます。発表していきます。はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あいついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の柴崎コウ、わーい。ブブわーい。隣に柴崎コウさん引っ越してきた、わーい。
1: 気持ちはわかるな。わーいだよね。
0: ブブ素直な人。ブブゼラさん、隣の柴助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の芝漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の芝犬は哀れ。もこもかわいそう。もこもこさん、にゃおりんさんは隣の柴犬は青いで、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の柴犬はかわいい。みかんさんは隣の芝漬け青いで、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、春味噌さん、パーフェクトストームさん、ヘルタースケルターさん、大阪愛愛さん、素性ひろしさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのニコゴリさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、三つマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、縦弁ハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは隣の芝漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。
2: 隣の芝漬けは青い。
1: 隣の芝漬け

0: では青い。
1: ねえ、隣の柴犬は青い。
2: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
2: 問題の。それから候補だったんですよ ね
1: 隣の宮崎は青いっていうのもね、
2: そう
1: 考えたんですけどもね、はい、隣の柴漬けは青いが正解でした、はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
2: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということでもう時間がなくなっちゃって、
2: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。そして X の皆さんもありがとうございます、
1: はい。来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが
2: 広岡さんが
1: お相手一緒になっちゃったごめんね牧さん、はい
2: はい。メッセージテーマはアイデアの採用不採用、ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね、
2: お願いいたします、
1: はい。僕は撫で型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
2: いや、はい、私は削ってもいいから撫で型になりたいですけども、ないものねだりですね。
1: そうなんですよね。私に削ってくれる
2: 移植、はい、考えてみます、はい、
1: ということでアフタヌーンパラです。木曜日の相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
3: 猫の人は猫じゃらしい。
4: 隣のしば漬けは青い。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、

0: 加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、
1: うん、
0: で厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、
1: はい、
0: でその中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
1: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう。
0: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
1: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか。
0: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、
1: うん、
0: 体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
1: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか。
0: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
1: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
0: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: 資産形成、将来のためにお金を増やしたいけど、投資って難しそう。
1: そんなあなたにおすすめなのがNISA。少額から税金を気にせずに投資ができる初心者にも優しい制度です。今すぐNISAを使った資産形成を始めてみませんか？詳しくはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢叶ラジオ夢の道は毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。
0: 根室に住む人々とともに新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

ただいま午後5時になりました。エヴァンスの時間です。いよいよ5月も残りわずかですね。晦日までのカウントダウンが始まる時期となりました。来週

まだ7ヶ月もあります。残っているものがあれば実行に移しましょう。さあ今日のこの番組は生でアキーラがお送りいたします。今日もよろしくお願いいたします。さて今日も皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。いつも案内させていただいている通り、月曜日と木曜日はアキーラの担当となりますが、月曜日と木曜日のこの番組のリクエスト曲は4時40分、リクエスト曲は4時40分までにいただきたいことと、メッセージは時間限定はありませんが、メールかファックスまたはお手紙おはがきでいただきたくよろしくお願いいたします。ということで改めて宛先は電話とファックスが 0153-29-2484、 E メールが 763@fmnemuro.com、 763を数字でアットマークより後ろがアルファベット小文字です。手紙やハガキの宛先は郵便番号 087-0015、 根室市花崎町 3-5 FM 根室、夕方の番組エヴァンス宛てでお送りください。

はい、それではここからはニュースタイムです。このコーナーは家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。はじめに全道のニュースです。まず中東情勢悪化に伴うナフサ供給不足の影響が北海道内のスーパーにも出始めました。ラップやトレーなど食品の包装資材はナフサ由来のため仕入れ値が上昇しています。札幌市内のスーパーでは無料のポリ袋設置を取りやめたり、トレーを使う惣菜を値上げしたりする店舗が出ています。来月以降も値上げが予想されますが、価格の上昇を抑えて消費喚起を図るスーパーもあるということです。次に、北海道は昨日、昨年度に道内で工場や事業所の新増設を決めた企業立地件数が前の年度と比べて7件少ない93件だったと明らかにしました。コールセンターなどの産業支援サービス業や食品購入が減少した一方、 GX グリーントランスフォーメーション関連は好調でした。札幌市内で開いた会合で報告しました。内訳は新設が43件、増設が50件です。道内企業が48件で、このうち新規進出の企業は28件でした。 GX 関連は風力やバイオマス発電所のほか蓄電池工場などが立地し、前の年度と比べて11件多い28件でした。次に、札幌市内の小中学校などで働く私立学校教職員の昨年度の懲戒処分件数は27件となり、ストライキで大量の処分者を出した2007年度を除いて過去20年間で最も多くなりました。交通事故や児童生徒への体罰が目立ち、札幌市教育委員会は教職員向けの研修内容の見直しを進めています。内訳は交通事故やスピード違反による処分が10件と最も多く、次いで児童生徒への体罰が8件、セクハラが2件などとなりました。処分内容では最も重い免職が3件で、教え子ではない10代の女性への不同意性交が1件、飲酒運転による人身事故が2件でした。続いて館内の話題です。まず馬と

根室からの話題をお送りします。馬と地上でしっかりと意思疎通しながら誘導するグランドワークの講習会が市内で開かれました。乗馬文化の普及に取り組む根泉乗用馬生産育成振興会が主催し、乗馬愛好者ら約20人が馬との距離感や接し方を学びました。帯広市で乗馬施設を経営する持田博之さんが講師を務め、22日市農業会館で馬の生態を解説しました。馬の姿勢を変えるときは鼻先、方向は前肢、スピードは後肢を動かすことを説明しました。さらに馬が人に近づきすぎると誘導できない、人との安全な距離を馬に教え、まず静止させることが大切と語りました。根室乗馬クラブでは馬の誘導を実演しました。ブルーシートやロープを馬の近くで動かし、異物に慣れさせる訓練も紹介しました。市内から参加した酪農家の横峯優子さんは、趣味で飼っている馬2頭が仲良くしてくれるけど言うことを聞かないので参加した、すべて参考になったと話していました。続いて標津町の話題です。標津町の建設業篠田工業が AI 人工知能を使ってニシンのメスオスを自動で仕分けする選別機を開発しました。篠田工業によりますと、ニシン専用のメスオス自動選別機は国内初だということです。選別にかかる時間を手作業の半分程度に短縮できます。ニシンは卵が高級食材、数の子として扱われ、性別によって価格や用途が異なります。外見ではメスオスの判別が難しく、人が腹部を押して卵や白子を確認していますが、熟練を要し人手も不足しています。選別機はベルトコンベヤーで運ばれてきたニシンのエコー画像を取得します。魚卵の有無などあらかじめメスオスの違いを学習した AI が性別を判断し自動で仕分けます。篠田工業によりますと、メスオスを選別して出荷した場合、全体の取引価格は選別しない場合の2倍程度になることもあるということでございます。以上ニュースタイム。この時間は家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。なお本日のお悔やみのお知らせはございません。

0: エヴァンス、お相手はアキーラ。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 車新しくしたいんだよね。
3: お金は大丈夫なの？
2: それが全然貯金なくて。はあ。
3: それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
2: え？
3: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
2: そっか。
3: まずは電話してみたら、 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボデーよ。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: 椎茸って雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
9: 学ぶんデジタル、
10: 同心。
11: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールは time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッ

いやまあ今更ながらですけど、年を取るたびにですね、月日の流れが早くなることをですね感じてますけれどもね。まあ二十歳じゃなくて失礼しました、20代の頃ですね、20代の頃、まあ年配の人にですね、もう30歳になったらですね、奈落の坂を転げ落ちるように時間が過ぎると言われましたけれどもね、もうこの年になったらジェットコースター、いやもっとですね早い乗り物に乗ってる速さでですね時が過ぎているような気がしますけれどもね。もう前段言いましたけども、もうあと1ヶ月で半分もありますからね、今年もね。まあそういうことで、これからはですね皆さんのリクエストに答えながらメッセージを紹介していきたいと思います。まずメッセージとですね、リクエストいただいております。ラジオネームみさきエイトさんから、いただいております。今そうですね、なんか旅行中なんでしょうかね、大空7号に乗って、そしてですね、根室に22時頃着くようなことで、その間にですねこのメッセージとですね、リクエストをいただいております。ということで、まあ車中であろうでございましょうから、お気をつけてですねお帰りいただきたいと思いますが、さあそういうことでですね、本日の1曲目でございます。ラジオネームみさきエイトさんからのリクエスト曲、ミーシャで明日へ、お送りします。

はい、本日のオープニングナンバーでございます。ラジオネームみさきエイトさんからのリクエスト曲でございました。ミーシャで明日へお送りしました。

今日はですね、そうですね、ゴルフ記念日だということでございまして、まあゴルフは若かりし頃やってましたけれどもね、でもゴルフをやめてもそうですね15年以上は経ちますね。まあやめた理由はですね、慢性の肩の痛み、まあいわゆる50肩だったんですけれどもね、まあもう一つの理由としてはですね、まあいくらやっても上達しなかったので、こっちの方が大きな理由かもしれませんけどもね、上達しなかった言い訳というかですね、それらをちょっとさせてもらえればとは思うんですけれども、ゴルフ人口が増えだしてですね、その波に乗って早速やりだしたんですけれども、まあ、結構真剣にですねやりだしてですね、まあ、なんとか素人が目標とする、スコアの100をですね切り出したのもつかの間ですね、急にこう忙しい仕事の部署に異動になってですね、全くというか 100% 休日にできなくなってですね、そうなると練習できる時間もなくなってしまいまして、そしてそう、その間が8年間くらいあったんですけれども、全くゴルフができませんでしたね。そこからまた徐々にやりだしたんですけれどもね、まあその後も今までほど忙しくはなかったんですが、まあその時もこう根室にいる時間が少なかったのでですね、前ほど練習やですね、実際にゴルフをやる時間を減ってですね、あとはまあ年のせいもありましてですね、なかなか前のような100を切れる状態ではなくて、ひどい時なんか120も叩いたっていうこともあってですね、まあそろそろやめようかなという気が大きくなってきましたけれどもね、まあそのうちにまあその肩の痛みがですね消えなくなって、まあ一大決意でやめましたけれどもね、まあスコアが伴わないとですね、やってること自体がストレスとなってですね、まあある人が言ってたんですけれども、

まあ、ゴルフをしてですねストレスがたまる人はですねやめた方がいいなんてね言ってましたけれども、まああまりですねあの運動神経がいい方ではなかったんでですね、まあそれでも成人になってから始めたスポーツでも意外と上達したものもあったんですけれどもね、やはりゴルフは途中でやらない時期があったせいもあってですねゴルフだけは納得のいく上達はしませんでしたけれどもね、まあ、それでもですね仲間内というかですねそこでやる 3,40 人くらいの参加するですね、まあ、ゴルフコンペっていうのがあってですね当然主催者が違うものだったんですけれどもね、その2つくらいはですね、優勝したことがあったんですけれどもね、まあそれもですね過去の栄光でしてですね、まあということで、まあ、最近はですねゴルフ人口も激減のようで、自分がやりだした頃は猫も杓子もといった感じでですねやってたんですけれども、本当にその頃っていうのはこうゴルフ場の予約を取るのもですね大変な時代でしたしね、もうちょっとこうなんつうんですかね余裕あって次っていうか前の組と後ろの組との間のですね時間が少し余裕があればいいんですけども、もうあの頃はもう溢れてたんで時間もキツキツの中でですねやってたんで非常にこう窮屈というか、うん、そんな感じですよね。早く打てば前の、 あのチームがまだやってるし、遅ければ遅いで後ろからせかされるしっていう感じでしたけれどもね、まあそれにしてもその後はもう潰れたりですね閉鎖したゴルフ場も増えてですねゴルフ場の経営はうまく成り立ってるんでしょうかね。近くのゴルフ場もすっかりもうソーラーパネルばかりになったゴルフ場もありますからね。それとですねまあそうですねやりだしの頃っていうのはゴルフ場の会員権もどんどんとねうなぎ登りで高くなってたんですけれどもね、ある時からこうガクンとこうね下がってですね紙切れ同然になったところもあるのではないでしょうかね。まあこれもピーク時に逆に手放していれば大儲けだったんでしょうがねということでですね、まあ今はゴルフ場に直接行ってプロの試合を観戦できる環境ではないんでですね、本当に北海道の大会とかもいろいろやってますけれども行ってみたいんですけれどもね、そういう環境でもないんで、まあ、もっぱらテレビで観戦しているばかりですけれどもね、やはり女子プロのゴルフはですね花があっていいですね。まあ、やっとシーズンになってですね毎回ですね最終日の日曜日は、録画して見てますよ。まあ男子ゴルフはどうしてもですね当然このパワーや飛距離には追いつけないという追い目からなんでしょうかね、あまり見る気にならないのは自分だけでしょうかね。さあそれではですね今日はですねこれからもう根室も雨が続くということでございますので、今日は雨の曲特集でいきたいと思います。次の曲は、森高千里で雨をお送りします。

はい、5時30分になったところです。ここからは道路情報。この時間は人と人との密接のコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路開発建設部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに国道334号知床横断道路の、そうですね、夜間通行規制のお知らせでございます。昼間通行できるのは、午前8時から17時までということでですね、これは第2段階ということで、まだ完全に夜間の通行はできないという状況でございます。迂回路につきましては根北峠を通る、道をご利用ください。続いて根室市内の関係です。花咲港線、根室市昭和町4丁目ですね、根室

横浜タイヤサービス前の内容となります。道路維持修繕工事のため片側交互通行規制、片側一車線ということで、これは施工中ののみとなっておりますが、期間は月曜日から金曜日で7月の31日までとなってます。時間は午前7時30分から午後5時まで、それから次がですね、根室市八田牛ですね、根室浜中釧路線となります。八田牛踏切交差点から落ち石方面へ約 1km 行ったところ、工事施工区間が 280m となってます。舗装補修工事のため通行車両に対して片側交互通行で行うということです。期間は、7月30日までとなってます。時間は午前8時から午後5時までということで、根室市内の各区間につきましてはですね、天候等により休校および日時が変更になることがあるということでございます。おしまいにですね、関連国道国道44号線の状況をお知らせいたします。まず16時30分現在ですね、厚岸方面、空速 1.3 メートルで天候は小雨、視界は良好で路面は濡れております。から根室方面、風速 3.1 メートルで天候は霧、視界は良好で、乾燥しているということ、路面は乾燥しているということでございますが、お気をつけて通行していただきたいと思います。以上道路情報、この時間は人と人との密接のコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

はい、今日はですね、歯舞学園の生徒の皆さんの交通安全標語でした。歩行者を守るのはですね、ドライバーあなたの優しい目です。また歩行者をですね、慣れた道でも左右確認して安全を確保してください。以上、 FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

はい、それではここで、メッセージをご紹介します。ラジオネーム網走のうさこさんからメッセージをいただいております。あきいらさん、 FM 根室の皆さん、こんばんは。こんばんは。冷蔵庫の麦茶がすぐなくなる、アイスコーヒーもすぐなくなる我が家です。え、誰か飲んじゃってんですかね、一気に。市で借りる畑、今年も始まりました。ラジオを聞きながら父と畑作業を一緒にやってるんですか。畑を耕してたら一つだけ去年のかなというジャガイモが出てきましたということですね。さすがに食べることができない硬さで諦めましたが、今年も収穫の秋を楽しみに我が家もジャガイモを植えました。おお、多分秋になったらなるんでしょうね。楽しみにしてますね。ジャガイモは何が一番うまいんでしょうかね。

カレーライスに入れるのもいいでしょうけどもね。昔じゃがいもを塩煮にして茹でて食べてたことあったんですけども、食いすぎてよく下痢してましたけどもね。はい、どうも今日もうさこありがとうございます。頑張って畑仕事に励んでいただきたいと思います。さあそれではですね、次の曲いきたいと思います。村下幸三春雨。

0: はい、お送りしましたのは森下幸三で春雨。エヴァンス、お相手はアキーラ。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 根室市の山本ファーマシー、根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋のお薬はもちろん、飲み方や健康のご相談にも丁寧に対応しています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 地域の皆様の健康をサポート、山本ファーマシーです。
3: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
4: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
5: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなんしょ。
6: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

アキーラのエヴァンス。はい、5時43分になりました。ここからは市役所代理です。まず、第1回の全国瞬時警報システム J アラート全国一斉情報伝達訓練のお知らせです。根室市では地震津波や武力攻撃などの災害時に全国瞬時警報システム J アラートにより送信される国からの緊急情報を確実に皆様へお伝えするため情報伝達訓練を行います。当日は市内48カ所に設置してある防災行政無線から次の放送内容が一斉に放送されます。またこれに合わせて J アラート発表時における当市ホームページの動作確認を行います。訓練時にはゲートページに J アラートのテスト用情報が掲載されます。日時は6月3日の水曜日11時頃となっております。防災無線から放送される内容につきましては、まず上りチャイムが入りまして、これは J アラートのテストですと3回繰り返します。そしてこちらは根室市ですというアナウンスがあります。そして下りチャイムが入るということです。全国瞬時警報システム J アラートとは、弾道ミサイル情報、津波警報、緊急地震速報等の緊急情報を人工衛星を用いて国から送信し、市町村の防災行政無線などを自動起動させて住民へ瞬時に伝達するシステムです。ということで、この件に関する問い合わせにつきましては総務部、根室市の総務部危機管理課、電話が 23-6111 番となっておりますのでお尋ねください。続きまして、地域医療講演会の開催のお知らせです。地域において健康づくりをはじめ、安心して医療が受けられ、心身ともに健康で住み続けられることが地域住民の最大の願いであります。そのために、医師と市民との信頼の輪を広げ、相互理解を深めるため地域医療講演会を開催いたします。日時は、6月10日の水曜日午後6時30分から午後7時30分までです。場所は根室市総合文化会館多目的ホールです。入場は無料で、一般市民100名程度を予定しております。座長は、失礼しました、市立根室病院、病院事業管理者兼院長で川本医師。講演は、まず講演1として、目の健康を守るためにということで、旭川医大と根室市の医療連携という形で、国立大学法人旭川医科大学眼科学講座

主任教授の長岡医師、講演の2として根室の眼科診療ということで、私立根室病院の眼科部長佐藤医師からとなります。ということで、この件に関する問い合わせにつきましては、根室市健康福祉部健康推進課電話23-6111番までお願いいたします。次に、根室市図書館のボランティア研修会開催のお知らせです。日時は6月28日日曜日14時からとなっておりまして、会場は根室市図書館の2階集会室となります。で、図書館のボランティアや子どもたちへの絵本の読み聞かせや、ボランティアに興味がある方に向けての研修会ということでございまして、参加ご希望の方は二次元コード、電話にて申し込みをお願いいたしますということです。研修テーマは図書館ボランティア概要とか、初めての読み聞かせボランティア講座等となっております。申し込み期間は6月2日から6月16日の火曜日までとなります。この件に関する問い合わせにつきましては、 23-5974 根室市図書館までお願いいたします。続いて、春のヒグマ注意特別期間についてでございまして、今月いっぱいですね、春のヒグマ注意特別期間となっています。春は秋と並び、過去にヒグマによる人身被害が多く発生している季節です。人身被害を防ぐため、ヒグマに遭遇しないよう、次の点にご留意くださいということで、まず根室市ホームページや公式 LINE などを活用し、事前に出没情報を収集する、単独行動は避けて複数人で行動する、野山では鈴やラジオを携帯し音を出しながら歩く、ヒグマの生息域では薄暗い時には行動しない、糞や足跡などの痕跡がないかヒグマの存在を意識し痕跡を見つけたら引き返す、ゴミ出しのルールを守り放置しない、もしヒグマの姿やですね痕跡を目撃した際は市農林課または根室警察署までご連絡ください。根室市の市役所の農林課は 23-6111 内線2212番か2213番です。また根室警察署は 24-0110 となっております。ということで、ヒグマの目撃情報なんですが、5月27日午前8時頃、市民が落石義務教育学校から根室市内方向へ約300メートルの道道根室浜中釧路線道路脇においてヒグマ1頭を目撃したということでございますので、その後ヒグマはですね東方向へ立ち去ったということでございますが、全国的にヒグマというかクマの出没が増えておりますのでお気をつけください。以上、市役所だりでした。

はい、続いて根室あれこれインフォです。市内各施設の明日の予定です。公民館総合文化会館は、会館は通常会館です。各サークルが行われます。ニホロも通常会館です。青少年センターは通常会館で10時から16時まではドローン講習会が行われます。温水プールも通常会館です。利用時間は9時30分から20時30分。図書館もは休館日ですが、巡回バス図書館があるようでございまして、図書館は3コースですね、3コースは駒場保育所前を10時10分から10時40分、開成学校前を12時40分から11時まで、花咲交換教室前を1時45分から2時までとなっております。続いてネイチャーセンター、歴史と自然の資料館ともに通常開館。ジゲムソウ、トンガリソウは入浴が可能となっております。続いて学校の関係です。花咲小学校は交流遠足、北斗小学校は1年生5年生が歯科検診、花咲港小学校は同教育大学の釧路校が新入学生の研修となっております。紅葉中学校は研修日で休部日、歯舞学園は7年生の炊事遠足、9年生の修学旅行は4日目と、アットコ小中学校も同教育大学の釧路校の新入生の研修となっております。以上、根室あれこれインフォ、市内の施設の29日の予定をお送りしました。はい、本日のラストナンバーでございます。最後にまた雨の歌をいきます、矢上純子、水色の雨。

はい、それでは釧路地方気象台発表の釧路と根室の分野と明日の天気予報をお伝えします。まず根室地方、今夜は東の風のち南の風、曇り夜雨でしょう。明日は南の風のち西の風やや強く、海上では南西の風強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。釧路地方、今夜は南東の風、曇り夜雨でしょう。明日は南東の風のち西の風やや強く、海上では南西の風強く、曇りの

後晴れ、明け方まで雨でしょう。波の高さ、根室地方今夜は2メートル、明日は 2.5 メートルのうち3メートル。釧路地方の波の高さ、今夜は2メートル、明日は 2.5 メートルのうち3メートルです。明日朝の最低気温、根室で9度、釧路は10度です。日中の最高気温、根室は21度ですね、それで、釧路は19度となっております。降水確率、根室地方今夜18時から明日朝6時までで 70%、 朝6時から12時までは 30%、 12時から24時までは 10% です。釧路地方の降水確率、今夜18時から明日6時まで、朝の6時まで 70%、 6時から12時まで 20%、 12時から18時まで 10%、 18時から24時までが 0% となっております。少し暖かくなるようです。それで根室管内は注意報が出ております。まずの、根室管内全域に濃霧の注意報、羅臼町に融雪と雪崩の注意報が出ておりますのでお気をつけください。以上、釧路地方気象台発表、根室と釧路地方の今夜と明日の天気予報をお伝えしました。

いよいよですね、明日なんか最高気温が20度なんていう数字も出てきましたけれどもね、まあ雨上がりでちょっとムーンとするんでしょうかね。まあ、あの皆さん、あの、お体気をつけて良い週末をお迎えください。本日のお相手はアキーラでした。

0: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
1: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
0: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
1: ぜひ聞いてください。
2: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
3: あっという間だな。
2: 根室は今どうなってるのかな。
3: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
2: お前詳しいな。
3: 根室のラジオを聞いてるからな。
2: 根室の？
3: そう。
2: ラジオを？
3: そう。
2: どうやって？
3: インターネットで。
4: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
5: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

0: 101.3 FM Nemido.
1: FM ネムロアート

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内いたします。過去に発生した災害時、避難してはいけない避難場所、避難所で犠牲になられた方も多く、災害をより細かく指定し多くの命を守るため、災害対策基本法に基づき根室市では指定緊急避難場所と指定避難所を指定しています。指定緊急避難場所とは、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所のことで、根室市では地震、津波、高潮、土砂の4つの災害区分があり、それぞれの災害に適用しているかしていないのかを定めています。まず根室市の指定緊急避難場所をご案内いたします。地震、津波、高潮、土砂のすべての災害に対応している指定緊急避難場所は、琴平神社高台、花咲小学校グラウンド、旧花咲小学校グラウンド、鳴海公園、総合文化会館駐車場、明治公園、昭和公園、西欧小学校グラウンド、根室高等学校グラウンド、青少年センター駐車場、紅葉中学校グラウンド、図書館駐車場、常盤台公園、北斗小学校グラウンド、

興和公園、松本保育所駐車場、白陵中学校グラウンド、第二老人福祉センター駐車場、青果市場駐車場、花咲港小学校グラウンド、幌尻会館前、海星学校グラウンド、西和田会館前、根室市農業会館駐車場、東梅会館前、別棟が無限館グラウンド、八田牛会館駐車場、旧あっとこ小学校グラウンド、あっとこ中学校グラウンド、あっとこ会館駐車場、旧昆布森小学校グラウンド、昆布森会館駐車場、落ち石会館駐車場、落ち石小学校グラウンド、落ち石中学校グラウンド、根室ゴルフ場駐車場、吉田牧場、旧下内牧場宮下牧場交差点、中沢牧場向かい、宝泉寺駐車場、御用米北、旧御根元小学校グラウンド、豊里会館前です。次に、土砂災害にのみ対応していない指定緊急避難場所は、旧白陵中学校グラウンド、小林宅看板、東郷宅看板、落ち石灯台高台の4箇所。地震・津波に対応していない指定緊急避難場所は、神話会館駐車場、歯舞会館駐車場、御用米第一町会会館駐車場、御用米第二会館駐車場、のさっぷ会館前の5箇所。最後に、津波災害のみ対応している指定緊急避難場所は、歯舞学園3階、旧御用米小学校屋上の2箇所となっています。災害の内容によっては、避難してはいけない場所もありますので、自宅付近、勤務先付近の指定緊急避難場所などをあらかじめ確認しておいてください。次に指定避難所です。指定避難所とは、災害の危険性があり、避難した人が災害の危険性がなくなるまで滞在する施設であると同時に、災害で自宅に戻れなくなった場合に一定期間避難生活を送るための施設です。根室市では主に公共施設や学校などを指定避難所に指定しています。それでは根室市の指定避難所のご案内です。花咲小学校、総合文化会館、西王小学校、根室高等学校、紅葉中学校、北斗小学校、白陵中学校、花咲港小学校、花咲港会館、海星学校、別棟が無限館、あっとこ小学校、旧昆布森小学校、落ち石会館、落ち石小学校、以上15箇所が根室市の指定避難所となっています。今回ご案内した指定緊急避難場所と指定避難所に対象となる地区は設定されておりません。もしもの時は、今回紹介したいずれかの指定緊急避難場所、指定避難所へ速やかに避難してください。また、災害時に備えて家族でどの指定避難所へ避難するのかを話し合っておくと、万が一の際に安心です。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内しました。

0: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemino.
1: You guys are the best.
2: Most definitely.
1: My kind of music.
0: FM Nemino 76.3.
3: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして、今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
4: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
3: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今日なんかいつもより高い位置にカメラを設置されてますけども、
4: はい、
3: なんか意図があるんですか、それは。
4: なんか頭あまりにスレスレだったから
3: なるほど。あ、そう、角度をつけるよりも
4: 角度をつけるよりも
3: カメラを上げてしまえと
4: 思って、カメラ上げちゃいましたね。
3: なるほど、
4: はい。
3: 今日はさとみが髪の毛をまとめてご出演をいただいております
4: これなぜかわかります？
3: 気分
4: 違いますよ。梅雨みたいな感じで、
3: あ、湿気が、
4: 湿気がすごくて
3: 今日すごいですね。
4: 髪の毛がですね、はい、横に広がっちゃう広がっちゃう。
3: あ、そっかそっか。
4: そうなんですよ。
3: もともとくせっ毛というわけではなく
4: じゃないです、むしろ超直毛なんですが、はい、それでもやっぱり水を含む感じになるんですよね。どうしても髪の毛って不思議なもんで、はいはい、
3: ちょっと広がるんですね。
4: だからちょっと広がるんですよね、
3: はい、
4: でなんかパヤ毛、
3: パヤ毛っていうんですか、
4: パヤ毛パヤパヤこの辺のね毛がまとまらないので、ちょっとこれはもうお団子にするしかないなと
3: なるほどね、
4: いうことで
3: パヤ毛っていうんだ。
4: パヤ毛を
3: なんかそんな食べ物ありそうですけど、ね、
4: まとめました、
3: はい、なるほど、
4: はい、
3: じゃあ今日はぜひさとみのまとまった髪を見たいという方は、
4: ね、
3: YouTube の方もご覧いただき

ければと思います、ラジオでもそうですし YouTube と Voicy の方でもね生放送生中継をしておりますので、スタジオの中の様子見たいという方はぜひ YouTube そして、のスマホでね、手軽に聞きたいという方は Voicy の方でもお楽しみいただければと思います。というわけで今日はですねいくつかのコーナーを設けていつも通りお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナーです。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5を私の視点とサトミンの視点でカウントダウンしまして独自集計した

0: ター・リレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台スペシャリストトークお届けしてまいります。今回は2本立てです、
1: はい、
0: まず前半はですね、さっきから言ってます、
1: うん、
0: ボイシー、
1: はい、
0: なんなんやと、
1: うん、
0: よく言う、よく聞くようになったとは思うんですけれども、うんうんうん、特にまあボイシーで聞かれてる方はもちろんご存知だと思うんですが、
1: はい、
0: ラジオで聞かれてる方とか、うん、普段 YouTube で見られてる方とか、
1: うん、
0: ボイシーってなんなんというところを、もうこれはボイシーの人に聞こうと、
1: お
0: いうことで、ボイシーの、
1: 意外とね、
0: そうなんです、
1: ずっと私たちボイシーでって言ってるけど、
0: そうなんですよ、
1: みんな知らない可能性もあると。
0: なので、
1: はい、
0: 今日はあの社長はなんか都合悪かったみたいで、
1: あらら、
0: はい、ボイシーの偉い人に来ていただきます。
1: 偉い人、
0: そうなんです。そして8時台後半、季節の変わり目でございます、
1: はい、
0: もう今日もね、パヤゲ、
1: パヤゲがね
0: という話もありましたけど、はい、
1: みんな反応してますよ YouTube とか
0: でパヤゲでね、
1: はい、
0: この夏何着ればいいのか、
1: うん、
0: やっぱりね、夏ってこうトレンドとかいろいろありそうですし、
1: はい、
0: 着れるものがもうシャツ1枚とかしかないじゃないですか、
1: うん、
0: じゃあどうやってそこでおしゃれとか個性を出したらよいのか、
1: うん、
0: そんなところもちょっと専門家に伺おうと思いまして、
1: はい、
0: このミュージックバードにはそういえば、うん、ファッションの番組があるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: そうなんですよ、
1: かの有名な、
0: かの有名なあの方にお越しをいただきまして、
1: はい、
0: 夏の着こなしについて伺っていこうと思います。
1: お、週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、
0: うん、
1: そろそろ夏、飲み物は切り替えた？
0: そうですよ、みんな衣替えのことばっかり言うてますけど、
1: はい、
0: 私クラスになるとやっぱり飲み物替えですね。
1: 飲み物替え、
0: これは気になる、
1: うん、
0: ホットコーヒーからアイスコーヒーになりましたとか、はい、熱燗からまあ、とりあえず冷やになりましたとか、
1: うん、
0: ビールになりましたとか、何でしょうか、ジョッキを凍らせるようになりましたとか、
1: はい、ああいいですね、
0: 氷は多め少なめどっちが好きですかとか、
1: お
0: あると思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: はい、そんな最近買えた飲み物、夏におすすめの飲み物も含めてお待ちしております、うん、
1: 気になるな
0: でしょ、
1: うん、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント @のびタイムズ JP、公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 今日の立ち上がり、北六組のナンバーです、リップシンク。

0: さあ今日の立ち上がりでございますけれども、ほくろ首のナンバーでございました。リップシンクお届けしました。これでほくろ首って読むのかってさとみんが大声出してましたけども、
1: ね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: HOCK ROCK、はい、で最後 B っていう、うん、ほくろ首でございます。
1: なるほど、
0: はい、ぜひともおなじみになればいいなと思っておりますけど、
1: うん、
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のテーマが、うん、そろそろ夏飲み物は切り替えただったんですけれども、そうですよ。

0: さん、
1: うん、
0: なんかいっぱい来すぎて今見失った
1: すごいでしょ今日なんか
0: すごいすごい勢いが、はい、暑くなったけど室内ではあえて左右を継続しております。
1: 左右ね。
0: そしてねその左右だったという高橋さんがコメントくれましたね、はい、
1: うん、
0: 冬場は水筒に熱い左右を入れてましたが、
1: うん、
0: 常温の水に切り替えました。
1: 常温の水、冷てい水じゃないんですね、
0: うん、
1: なるほどな。
0: やっぱ健康のためっぽいですねこの感じは。
1: そうですね、
0: うん、そして横浜安部さん、
1: はい、
0: 冷蔵庫の在庫に麦茶がスタメン入りしました。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 麦茶があるとないとでは全然生活のクオリティが違ってきますからね。
0: うん、わかる。
1: そうでもこう家族でいるとね、
0: はい、
1: 最後入れ替えたくないからってちょっとだけ残して冷蔵庫にそのまま入れてる人がいるんですよ。
0: あるあるすぎる。
1: 本当にね飲み切って洗えと。
0: もう私もそれよくお母さんに怒られてたな
1: 急に家庭の不満を番組で全国に掘り投げるそんな番組始めていこうと思います。

0: Times。 今週のトップ5。さあ、それでは今週のマンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介していきます。
1: はい、
0: サトミンはもうアイスコーヒー
1: になりましたね。
0: 他はどうですか？
1: 他はだからそれこそ冷凍庫にジョッキを入れてます、
0: はい、ビール用に？
1: ビール用の、あの銀色の、
0: はいはい、
1: あの冷たいのが継続するのがあるじゃないですか、
0: 二重構造のやつね。
1: そうですそうです。それをさらに冷凍庫に入れてます。
0: えらい、
1: はい、
0: すごいじゃないですか。
1: なのでもう家帰ったらすぐ
0: 最高のビールを飲む、
1: 最高のビールを飲める私最近ね、はい、ビールちょっとあの糖質もね気になるっていうことで、はいはいはい、ウイスキーも冷凍庫に突っ込んでます、うん、
0: あ、なるほど、
1: はい、そしたらウイスキーって凍らないじゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、
0: 温度が上がる要素が何もない、
1: そうそうそうそう、
0: ウイスキー、
1: はい、
0: 氷、
1: はい、
0: そしてキンキンに冷えたソーダ。
1: そうですそうです。
0: 素晴らしい。
1: それを家に帰って飲むのが楽しみです。
0: すごいですね
1: もう想像しただけで興奮しちゃう。
0: もう完全にあれですね、なんか仕事をやる、うん今からやるんですよ2時間。
1: 本当ですよ、やめてくださいよ思い出しちゃったわ、
0: はい、皆さんどうでしょうかね、たくさんメッセージもいただいておるところでございますけども、はい、うん、冷やし飴みかりんさんからいただきましたね。そう、ホットコーヒーをアイスコーヒーに変えましたというのもいらっしゃいます、はい、あの何人かいらっしゃいました。水出しコーヒーを作ります、フランス6リンゴ水さんいただきましたね、
1: は
0: い、そう、でもアイスコーヒーって作るの割とめんどくさいでしょう。その出して冷やさないといけないじゃない、すぐ飲めないじゃないですか。で最近あのコンビニの棚を席巻している、はい、カフェオレベースという商品、うん、ご存知ですか？
1: 知らない。
0: ものすごく濃いコーヒーが売ってるんですよ、うん、
1: はいはいはい、はい、
0: これを水とか牛乳で割ると、まあ、水で割ったらアイスコーヒーだし、
1: あー、これね、
0: そう、
1: はいはい、
0: あって便利だなと思って使ってるんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: で牛乳で割ると確かにそれっぽいんですけど、
1: うんうんうん、
0: 水で割るとやっぱりまだまだやなっていう感じはしますね、うん、なんか
1: そうなんだ、
0: こう音で言うたら中音域が抜けてる感じの味なんですよ、はいはい、その
1: なるほど、
0: 香りとか苦味とかはいいんですけど、
1: はいはいはい、
0: ここが欲しいっていう飲み応えのところが、
1: うんうんうん、
0: なんかね、うん、そんな感じがしますね。まだ
1: これいますね、私の友達で、うん、これあの本当エスプレッソみたいに思って飲んでたら、うん、悪者だったって言って、
0: 飲めなくもないんですよ別にものすごく苦いけど
1: それストーリー見たな、インスタの。
0: そうだからそれをロックで楽しみぐらいがひょっとしたら
1: あいいのかもしれない、
0: コーヒー好きの楽しみ方なのかもしれないですけどね、はい、あの推奨されませんけれども、
1: はいはいはい、はい、
0: というわけでございまして、うん、皆さんの飲み物事情を今日送っていただければと思います、うん、さあそれでは第5位から参りましょう。今週第5位こちらです。 初登場でございますマルコム・トッド、イヤリングスでございますね、お届けいたしました、はい、さあそして今週の私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: 中国の EV メーカー、
1: うん、
0: 日本の軽自動車市場に参入をするというニュースが出てまいりました。
1: おー、
0: そうなんです、中国のチェリーだとかね、あとは BYD とか、はい、そういったところも今年の夏にも、
1: うん、
0: 軽自動車 KEVこれを日本に投入するという方向性を示しているということなんですね。

0: そうでもう明確にこれ軽自動車の規格って日本独特なので、
1: はい、
0: そこに標準を合わせて、うん、車のサイズ、まあ、運転のしやすさ、うん、あと燃費の良さ、
1: うん、
0: というところを、日本向けにアレンジして出そうという計画のようなんですよね。
1: 確かに大きい車狭い道がもう本当大変そうなイメージあるから。
0: そうあと駐車がね、うん
1: はい、
0: 日本は駐車場も狭いですから。
1: そうですよね。
0: そうなんです、うん、特に都市部の駐車場ここに止めるんですかみたいな。
1: いや本当ありますね。
0: ねえ、
1: はい、
0: 都心のあの一軒家の駐車場とかってもう、うん、ねちょっと間違えりゃ家壊れかねないじゃないですか。
1: いやそうですよ。
0: そうっていうところにやっぱりお手頃サイズの、
1: はい
0: ちょい乗りのかつ、うん、安価な、
1: うんうん
0: ものが出てくるということなんですけれども、
1: うん、
0: いくらぐらいだと思います。ちなみに
1: 800万ぐらい。
0: BYD の今年夏にリリースする予定の、
1: うんはい、
0: イントネーションが分からないラッコなのかラッコなのか分からないですけども、
1: はい
0: 200万円台前半。
1: うそ。
0: そうなんです。
1: えすごい。
0: そうなんです。
1: 全然安い思っていたより。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で、これはの中国ばかりじゃなくてスズキもホンダも、投入する予定ということでございまして、はい、
1: そうなんだ、
0: はい、やっぱり、軽は普通車ほど走行距離は必要ないんだけれども、うん
1: はい、
0: 街乗り日常的に乗るものっていうものを、まあ、それを、まあ、あのニーズを満たすものとして、
1: はい、
0: 今後普及していく可能性があるんではないかというお話です。
1: おいいですね、
0: はい、でも一旦はその日本のその軽の、まあ、すでに規格がある市場ですよね、はい、ここを取りに行きたいということのようですね、
1: うんうんうん、
0: はい。さあさとみん第5位どうでしょうか。
1: 岩手県で聞いている方はいらっしゃいますでしょうか。
0: いらっしゃるんじゃないでしょうか。たくさん
1: 岩手県でクマ対策アプリ、うん、ベアーズというものがあるんですけれども、
0: はい、
1: これが今ちょっと伸び悩んでいるということでね、
0: うん、
1: あのこのラジオでも皆さん登録しましょうよっていうのを、
0: うん、
1: 言っていこうかなと思ったんですが、
0: 呼びかけてね、
1: 呼びかけていこうかなと思ったんですけど、あのクマに、クマね、
0: はいはい、
1: あの動物のによる人身被害がちょっと岩手県では相次いでいるということで、
0: はい、
1: この春から運用を始めたクマの出没情報共有アプリ、これがベアーズと。
0: あ出たでっていうのを共有できるんですね。
1: そうですそうです。ここに出ましたよ気をつけてねっていうことがね、はいはい、お互いに分かるようなものなんですけれども、うん、それがアプリ運用開始前の2月の時点で7500件のこう登録があったと、
0: はい、
1: いうことだったんですが、運用し始めて4月末時点で約2万5000件ということで伸びてはいるんですよ、
0: はいはい、
1: ただ県民の数は112万人と
0: 遠く届いてないですね。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: なので、まあ、県民にアプリを伝える努力を続けたいというふうに岩手県が言っていますので、
0: うんうん、
1: もしねこの今情報聞いた人まだ入れてないなって
0: そうですね、
1: いう人がいたらぜひねこれは入れて情報キャッチしてみてほしいなと思います。
0: なんかそのね全体で取り組むようななんか出てくるといいですよね、
1: うん、
0: なんかこう報告をちゃんとするとスーパーのクーポンがもらえるとか。
1: あ確かにね。
0: クマカレーが当たるとか。
1: クマカレー、うん、
0: わかんないですけど、
1: うん、美味しいのかな。
0: 美味しいらしいですよ。
1: おそうなんだ、うんうんうん、
0: ね、なんかそうやってあの県民を挙げての取り組みっていうのができていくといいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですよね。
0: うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: というわけで皆さんからのメッセージもね引き続きお待ちしておりますよ。
1: はい、
0: はい、クマ何でしたっけ、
1: ベアーズ、
0: ベアーズ
1: 失礼いたしました。
0: ぜひとも皆さんベアーズ、
1: はい
0: 周辺の方はインストールしてみていただければと思います、うん、続いて第4位です。 第4位こちら初登場でございますね。オリビア・ロドリゴ The Cure というナンバーでございました。オリビア・ロドリゴもねなんかいくつもの曲がランクインしてきているわけでございますけれども、
1: うん、
0: 私の第4位ですけれども、
1: はい、
0: 見ましたかさとみん。またあの EV の話なんです
1: が、あら、はい、
0: フェラーリの
1: あらあらあら
0: 初の EV が、
1: はい
0: 発表されました。
1: 今度は高級車。
0: もうフェラーリといえばイタリアのね、
1: はい、
0: 最高級車の一つでございますけれども、
1: そうですよ、
0: まあ、これまではもう高性能エンジンを売りにしてきた会社ですよね、はい、
1: うん、
0: この会社が電動スポーツカーを初めてリリースしたということでございまして、
1: はい、
0: お値段55万ユーロ、
1: うん、というのは
0: ピンときます？
1: 来ないです、
0: およそ1億円 日本での価格はちょっと下がりまして7623万円。
1: いやいや高い高い高い高いですよ。
0: いずれにしても買えない。
1: さっき200万円の話してたのにな。そうそうそう、同じ車なんだけどな。同じ
0: EV。 そう、ね、はい、物を運ぶ人を運ぶという意味では別に変わらないんですが。
1: そうですよ、 EV だしね。
0: そうですよ、ただ1000馬力超えということでございます。それ何がすごいのかよく分かんないんですが、僕

0: ども、
1: ね、
0: 最高時速 310km、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 4つもモーターが入っているらしいです、
1: う
0: ん、でこれが何で話題になっているかというと、
1: はい、
0: SNS ではですよ、
1: はい、
0: 優勢になっている意見としては、うん、デザインがダサいと。
1: デザインがダサい。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で、まあ、確かに見方によっては、
1: はい、
0: っていう感じなんですけれども、そもそもスポーツカーの延長線上に EV を作るのか、
1: はい、
0: EV はもうまた別物として扱うのかっていうところのポリシーな気はするんですよね、
1: はい、
0: 僕は、
1: はいはい、
0: で、デザインにはアップル、元アップルのジョナサン・アイブさんという、
1: うん
0: まあ、デザイナーの方が関わっていると
1: そうですか
0: いうことで、おそらくこれまでのフェラーリとは全く別物として扱わなきゃいけないんだろうなと思いまして、まあそのかっこいいかっこよくないはまあね、多分時代がものを作っていくので先に行き過ぎているのかもしれないですね。
1: あ、そっか、いい言い方しますね。
0: そう、それちょっと分かんないですが、可能
1: 性はある、はいはい、
0: うん、ということなんで、
1: はい、
0: まあ、ちょっといろいろ EV がものすごく話題になっているなというのが今週1週間のニュースだったかなと思いますね。
1: なるほど、
0: さとみどうでしょうか。
1: 私の大好きなリカちゃん人形のニュースでございます、う
0: ん、リカちゃん人形大好きなんですか。
1: はい、大好きですよ。以前もね、リカちゃん人形のあのちっちゃいバージョンが出てきましたよっていう、
0: はい、
1: 7センチのリカちゃん人形出てきましたよなんていう話をしたんですけども、はいはいはい、今年のリカちゃんすごいですよ、
0: うん、
1: 2度目の全米デビューをします。
0: 来ましたねすごいですよね。だって
1: アメリカに実は40年以上前にもリカちゃん1回デビューしたんですが、
0: はい、
1: ちょっとその時はね、あえなく敗れてしまって撤退したんですって、
0: まあまあまあ、はい、
1: ただ今回はですね、
0: うん、
1: 3月下旬から、
0: うん、
1: LICCA リカ、
0: リカ、はい
1: はい、リカの名前でですね、
0: はい、
1: 着物とか学生服、あと人気アニメとのコラボ衣装を着せるなどして、
0: ちゃんとジャパンを前面に押し出すんですね。
1: そうです。だからバービーちゃんに勝つぞではなくて、
0: うんうん、
1: 日本を背負って、
0: うん、
1: デビューをしたということなんですね。もうそうしたら、
0: うん、
1: すでに計画を 20% 以上上回る売れ行きと、
0: すごい、
1: いうことで、もうリカ活のブームがアメリカにも起きております。
0: そこでじゃあ、
1: はい、
0: OFR48 とコラボの、
1: 確かに、
0: いやそれやんないと、ほら
1: 確かにオケ持たせてね。
0: そうですよ、
1: OFR の曲かけて
0: やんないと。
1: やりたいな、
0: 熱波立花を
1: 熱波立花
0: やんないとダメですよ。
1: いいですね、タオルね、
0: そう
1: 持たせて。
0: タカラトミーさんでしたっけ。
1: タカラトミーさん、お願いします。
0: 営業行きましょう、
1: ぜひ、
0: うん、
1: いいこと言うじゃないですか、のびさん。
0: いやいやいや、たまにはみたいな、やめてくださいそれ仕事なんだね、
1: はい、
0: そうですよ、
1: うん、
0: だからやっぱり大事だと思いますね。そういうなんか日本のね、ちゃんとものですよっていう、うん、
1: はい、
0: もう一回挑戦をするということで。
1: そうですよね、
0: うん、Not only Barbie but also Rika みたいな、
1: あ、かっこいい、
0: いいじゃないですか。
1: すごいキャッチコピーまで考えちゃって。
0: もう中学生の英語できますから、うん、僕大丈夫ですよ
1: いいですね、
0: ねえ、
1: はい、
0: というわけでぜひ皆さん、リカちゃんのアメリカでの展開ね、
1: うん、はい、
0: 楽しみですよね。
1: 楽しみです。
0: 今だって縫い活とかもあるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ねえ、
1: うん、
0: ちょっと僕まだそこ進出できてないんですけど、縫い活してます。
1: 縫い活全然最近してないですね。
0: またまた、
1: リカちゃんを連れて歩いてましたけど、
0: 昔はね、
1: なくすのが怖くて。いや最近もそのちっちゃいリカちゃん買ったので。
0: あ、そうなんですね。
1: 連れて歩いてたんですけど、
0: はい、
1: まず靴をなくして、リカちゃんの、
0: はいはい、なくしやすい、ちっちゃいからね、
1: いつの間にかなくなってて、
0: うん、
1: でどんどんどんどん心配になってきて、箱入り娘化しました。
0: 大事です、
1: はい、
0: でも リカちゃんはリカちゃんって呼んでるんですか。
1: リカちゃんって呼んでます。
0: そうですよね、はい、ニックネームはつけないですもんね。
1: うちのリカちゃんっていう、
0: うちのリカちゃんね、
1: はい、
0: なるほど、
1: 言ってます。
0: というわけで皆さん、うん、リカちゃん事情を教えていただければと思います。いや大ファンいるかもしれないですよ
1: リカ活やってる人いる。
0: リカちゃん同い年です。新おじこにさん。
1: あ、びっくりした、のびさんがリカちゃん同い年か。
0: そう、
1: 待って、リカちゃんって来年還暦なの。
0: まあ不老不死ですから、リカちゃんはですけど、
1: 衝撃だった。
0: そうですよ、大先輩でございました、はい、
1: うん、
0: 続いて第3位に参りましょう。 第3位でございます、 Ella Langley Choosing Texas でございました、
1: はい、
0: さあそして第3位でございますけれども、私が選びましたのが、企業価値を担保にする融資制度が広がります。
1: ほう、
0: 今まで例えば企業にお金を貸す貸さないっていう時はですね、
1: はい、
0: 例えばその社長がそれを保証する、まあ、要は会社で借りたお金がうまくいかなかった、会社で返せなかったら最悪社長が個人で返すとかですね、
1: うん、はい、
0: あるいはその会社が持っ

0: っている不動産とか機械とか、はい、いろんなものを使って返しますみたいなことで融資をすることが多かったんですが、
1: はい、
0: 企業の技術力だとか、うん、はい、この先企業がどれぐらい収益を上げそうか成長しそうか、
1: うん、
0: そういうことに基づいて、融資を行う企業価値担保権という制度が始まりました。
1: へー、
0: そうなんです。なのでその企業が持っているこの企業にしかない技術だとか、はい、
1: うん、
0: この企業の将来性ここから伸びるはずだっていうことをちゃんとお金に換算して、
1: うん、
0: それをあの万が一の時はこれうちもらいますよっていうふうに担保に取ってお金を貸すという考え方ですね。
1: はいはいはい、
0: なんかこう借りる方にとってはすごいいいもん持ってるんで評価してくださいって持っていける可能性がある一方で、
1: うんうん、
0: 銀行としては、
1: うん、
0: まあ、ええねんけど具体的に何を見たらええの
1: か。いや、そうですよね。
0: そう、まあ、不動産はおりゃええし、う
1: ん、はい、
0: 社長にね、あの保証してもらえたら社長にお話すればええしなんですけど、
1: うんうんうん、
0: 企業の価値ね、
1: これ結構難しいですよね。
0: 何を見るか問題は出てくると思うんですね、
1: うんうんうんう
0: ん、っていうのが今ちょっと話題に、
1: はい、
0: 金融界隈ではなっております。
1: 難しい。
0: そう、難しいんですよ。何を評価するか問題はね、うん、あると思うんですね。
1: なんか数値化するのもできないしみたいな。
0: そうなんです。
1: そうですね、
0: うん、というわけで、
1: なるほど、
0: はい、私の第3位でございました、
1: はい、
0: さあ続いて第4、あ、3位どうでしょうか。
1: JAL が月への宅配便を開始します。
0: 本当の話ですか？
1: はい、あの構想でございますね。
0: スリーナインとコラボとかじゃなくて。
1: いや、もう違います。そういう話ではないんですよ、これ。
0: へー、
1: はい、JAL が、はい、あの JALX っていうところとね、
0: はい、
1: あと、iSpace、
0: うん、
1: でそこと、JAL グループが航空会社として世界で初めて月面輸送サービスアルゴプロジェクトというものを開始すると発表しました、
0: はい、
1: でこれは専用の月でも輸送できるボックスを開発しまして、
0: うん、
1: でこれ5月27日昨日からですね、
0: うん、
1: 一般企業とか自治体を対象に地域の特産品や企業の製品など現代の文化を反映した搭載品の募集を開始したということで、このボックスはこの iSpace の月面着陸の船、
0: はい、
1: いや船とか月面着陸船
0: 急にどうしたんですか、はい、
1: 言葉が
0: ね、
1: 難しいなと思ってこれ説明するの、
0: はいはい、
1: それで月に輸送される計画が本当にあると、
0: すごい
1: いうことなんですね。
0: なんかアイスペースのこの船がうまくたどり着いたらこれは、
1: そうそうそうそう、
0: でもどうするんですかね、ハンコもらえないじゃないですか。
1: 確かにね。
0: 置き配？
1: あ、置き配
0: ってことですよね。
1: それ結構面白いですね。
0: 月に置き配。
1: 月に置き配してきました。
0: 玄関前によろしくお願いしますみたいな。
1: 確かにな、どこに玄関があるのかっていうね。
0: そうそうそうそう、
1: で意外とでもね、だからこれだから宇宙人にね、
0: 確かにね、
1: 届けることができるかもしれないっていう。
0: 次行った時なくなってたりしてね、なんか
1: ね、ちょっと夢ありますよね、そうですね、そうやって考えたら。
0: したらなんかね、日本のもの入れておいてほしいですよね、
1: うん、
0: 本出しとか。
1: いや、だからそれこそリカちゃんとか入れてほしいですよ。私は
0: そうか
1: 本出し。
0: いや、あのリカちゃん還暦って言うと、あのフルーティストの日野真奈美先生から反応をいただいておりまして、
1: はい、
0: リカちゃん還暦なんですかみたいな。ありがとうございます。そうですよ、
1: すごいですよ。そうなんですね、
0: 今日は裏テーマリカちゃんでお届けしていこうと思います、はい、
1: リカちゃんの写真も送られてきてる。
0: すごい
1: すごい、
0: みんなリカちゃんファンなんですね。結構
1: 意外と。
0: あ、本当だ、リカ活、
1: うん、
0: へえ。
1: めいっ子が遊んでいます。
0: そうですか。
1: あ、小さい頃はセーラームーン人形も流行っていて、リカちゃんとウサギちゃんたちが一緒に生活していると。
0: リカちゃんってこう姿形変わってるんですか、昔と。
1: ちょっとちょっとずつ多分
0: ね、
1: 顔は若干変わってるかもしれないですね。
0: お化粧とかね。
1: うん、
0: ねえ、いや、ここからまた、
1: はい、
0: 長いですね。60年続くブランドってすごいですね、やっぱりね。
1: すごいですよね、
0: リカちゃんって。
1: うん、
0: はあ、なるほど、
1: はい。
0: というわけで続いて第2位かな。はい、あ、そうですね。
1: はい、
0: 続いて第2位にお届けしてまいります。はい、迷いがありました。第2位でございます。Drake and Molly Santana Ran to Atlanta というナンバーでございました。続いて第2位でございますけれども、トランプ大統領が株式の取引を急増させております。
1: ほう、
0: アメリカ企業の株式を活発にトランプ大統領が取引をしているということで、
1: はい、
0: 今年の1月から3月公表されたんですが、前の年、去年の1月から3月に比べて、さあどれぐらい増えたでしょう。
1: 2倍、
0: 10倍、
1: うん、
0: 3700件以上。

0: 以上数億ドルに上ったということでございまして、政権と近い企業の取引も多かった、これは利益を誘導しているという可能性があるのではないかという疑念を持たれる事態に発展しております。
1: 確かにそれはそういうふうに思っちゃいますね。
0: そうなんですよ、うん、でしかもこの取引イラン攻撃後に急増しているということでございまして、はい、まあ、これちょっとそのためにイラン攻撃をしたんちゃうのと言われても仕方がないような状況に今なってきているということで、さすがにちょっとこれ申し開き難しいんじゃないですかっていう、
1: いや相当ですねこれは。
0: そうなんです、
1: はいはい
0: はい、株を取得した企業の数およそ900社ということでして、
1: え、
0: まあまあ、あの本当にちっちゃい会社なんかはね、あの、まあ、除外はされていますけれども、
1: はい、
0: その中になんと3000と輝くくら寿司 USA、はい、
1: すごい、
0: そうなんです、
1: くら寿司さん頑張れ。
0: でもこれ、まあ、一部にはあの、はい、電線を作っている藤倉さんと間違えたんじゃないかとかっていう話もあって、
1: あ、
0: ちょっと意図はわからないというところです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: でもくら寿司って結構日本を代表する、
0: まあ、外食産業としてはね、うん、そうですよ
1: っていう部分はありますよね。寿司だし、
0: 寿司だし、
1: うん、
0: さあその意図、そして本当にこれはトランプ大統領私腹を肥やしているだけなのか、
1: はい、
0: あるいは政治として政治家としてね倫理を持ってやっているのかというところはちょっと弁明が待たれるところかと思います。
1: うん、なるほど、
0: はい、さあ第2位どうでしょうか。
1: はい、手持ちタイプの扇風機の季節がやってまいりました、
0: はいはいはい、
1: こちらがですね、
0: うん、
1: ついに1万円から2万円台が投入されると。
0: そんなに？
1: そう、
0: え、あんな1000円ぐらいだから持ってるんですよねみんな。だって
1: だったと思っていたんですけれども、
0: はい、
1: 意外とその購買力のある中高年の方々とか、はい、まあ、その辺の方々の需要が見込めるということで、
0: はい、
1: 高価格帯もちょっと出してみようという動きが今来ています、
0: はい、うん、なるほど、
1: はい、で、あの今までは2000円から3000円程度が売れ筋ということだったので、
0: はい、
1: まあもう本当に10倍ですね、軽く。
0: そうですね、
1: はい、ということにはなったんですけれども、あの有名なダイソンも出すんですが、ダイソンはですね、
0: そうか、ダイソン吸い込むのも吹き出すのも得意ですからね。
1: 得意
0: です。そうですよね
1: そうですね、
0: そうですよ。
1: だから17,600円で参入
0: まあダイソンやったらそれぐらいしそうか。
1: でもねこれ結構軽くて、
0: はい、
1: 約 200g で、はい、スマートフォンより軽いとかそれぐらいですかね、
0: うん、
1: で最大秒速 25m の風量だから相当ありますよ。
0: 台風並みじゃないですか。
1: そう、
0: はい、
1: で羽がない設計、
0: はい、
1: で今って結構羽がないものってほとんどないんですよね、
0: はいはいはい、
1: でもう使用中に指を入れちゃったりとか、はいはい、子供が
0: そっか、
1: まあ、そういうのとかで問題が発生したりという事故があったりしたので、
0: うん、
1: まあ、そういうのも防げるよというところで、まあ、17,600円のダイソンの扇風機というのも出てきております。ま
0: その身の回りにダイソンを置けるという意味ではお手頃かもしれませんが、
1: うーん、確かに、
0: まあ、でも電車の中で使ってたらちょっとなんか嬉しがりみたいな感じしますよね。
1: 嬉しがり
0: なんかなんかあの人、はい、そうなんかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: 音どうなんでしょうね。
1: あ、確かにね、
0: 気になりますよね。
1: 気になりますね。
0: あんまり一人だけふわーん打てたらうるさいな。
1: でも結構もう今って当たり前に
0: まあね、
1: あれ使ってる人いるから、あの首につけるやつも結構音するじゃないですか。
0: なんですか、冷たいネックバンドみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、ウィーンみたいな音は聞こえるから
0: しますね。
1: で結構皆さんイヤホンも今ね当たり前につけてるから、それで防げちゃうのかもしれない。
0: 満員電車はね、
1: うん、あとちょっと面白かったのは、はい、中国の新興メーカー ジスライフがですね、
0: はい、
1: 風量100段階で調整できるという
0: こだわりますね。
1: すごいですよ、
0: うん、
1: 100段階これは8,580円。
0: ださ
1: っきの 17,600円聞くと安く感じるんだけど、はい、いやでも8500円だぞと。
0: でもうちわと扇子はまあ1000円ぐらいじゃないですか。
1: 確かにだって100均でも売ってますからねうちわと扇子は。
0: よくない
1: いや違うんですよねきっと。
0: そうですか、なんかな、
1: これだから持ってる人これから出てきますよ多分。
0: まあそうでしょうね、
1: うん、
0: これからあの多分さとみんがこの夏も何か買ってくれるんだと思うので、え、持ち歩きます？ダイソン、
1: 誕生日プレゼントお待ちしております皆様
0: そっか、
1: 本当に
0: 夏前だ、さとみんの誕生日は。
1: そうですね、
0: はい、じゃあちょっと皆さんでさとみんにめっちゃ来たらどうします？
1: カンパ100円ずつ100円ずつ
0: リアルさあそれでは第1位に参りましょう。第1位でございます。先週と変わらず Drake Whisper My Name というナンバーでございました、
1: はい、
0: そして私の第1位ですけれども、ちょっとこれあの軍事同盟 NATO の話でございます、
1: はい、
0: 北大西洋条約機構、
1: うん、

0: はい、
1: まあ、これアメリカとヨーロッパの間の軍事同盟ですね、はい、どっかが攻撃されたら、加盟している国みんなでやり返すでっていう、そういう同盟なんですけれども、
0: はい、
1: その中で一番やっぱりあのお金を出していた、軍事力を出していたのはアメリカだったんですね、
0: はい、
1: だから事実上、ヨーロッパの守りというのはアメリカにかなり依存していたわけなんですが、
0: はい、
1: 報道によるとアメリカの国防総省がNATO に対して削減計画を伝えたということなんですね、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: まず、削減対象となるのは爆撃機、駆逐艦ということでございまして、
0: うん、
1: 戦闘機については3分の1の削減、
0: はい、
1: そして、駆逐艦はゼロかなにするみたいな話、うんうん、さらにドイツに駐留しているアメリカ軍5000人を削減するというような状態になってまして、
0: はい、
1: うんうん、もう今てんやわんやです。
0: すごいことになってますね。
1: そうなんです、はい、なので、うん、そう考えるとやっぱり、ね、イギリスと、あ、ごめんなさい、あのヨーロッパとアメリカのこの関係性っていうのまた変わっていかざるを得ないですよね、というか。
0: そうですね、なんか、うん、どんどんどんどん変化してますね、このあたりは。
1: そうなんです。これまではある程度ヨーロッパはもうアメリカに従わざるを得なかったんですけど、うん、ちょっと今敵意が芽生えてきつつあるぐらいの感じでございまして。
0: うわ、
1: そうなんです。
0: ヨーロッパ VS アメリカ。
1: そうで、これがヨーロッパがじゃあどこと今後組んでいくのか、今南米と組もうとしていますけども、うん、じゃあ日本とも組むのか、
0: はい、
1: いや中国どうかとか、
0: 確かにね、
1: なってくる可能性はゼロではないです、
0: まあ、アジアのどこかと組むでしょうねっていう感じはしちゃうんですけどね。
1: そうですね、うん、まあ、アジアでどこと組むかなら、まあ、今のところ日本なんでしょうが、まあ、原油のこととかを考えるとやっぱり南米の方も向かないといけないですしね、
0: は
1: い、さあどうする、
0: うんうん
1: うん、ヨーロッパというところでございました、はい、
0: うん、
1: さあ1位どうでしょうか。
0: サラセン。
1: サラセン、
0: 今はですね、はい、サラッと一句私の川柳コンクールになったんですけれども、
1: はい、
0: あの今まではサラリーマン川柳とね、
1: あのサラセンね、
0: はい、あのサラセンでございます、はいはいはい、それがねちょっと名称を変えたということなんですけれども、
1: はい、
0: こちらのサラセン、約5万4000句の応募作品から、
1: すごいよく選んだ、
0: 本当ですよ ね頂点に選ばれたものが発表されました、
1: はい、
0: キャッシュレス、
1: うん、
0: 充電なくなり無一文。
1: ああ、
0: はい、
1: わかる。不安ですよね。
0: 不安ですね。
1: 電池なくなったらどうすんねんやみたいな、
0: はい
1: はいはい、
0: こちらが本日発表されました。
1: 最近だからあの、うん、財布の中を覗く機会が減ったので、
0: うん、
1: 気がついたら2000円しか入ってないとかって、
0: は
1: い、
0: 私もあるんですよ。
1: もうどこでも使えちゃうから、あのピッピピッピが。
0: そうなんですよ。
1: そう
0: だから銭湯に行った時に、
1: はい、
0: あの私大体銭湯行く時も最近ペイペイが増えてきてるので、
1: はいはい、
0: 持たなくなってきてたんですが、100円とかは持ってるんですね、うん、あの、はい、コインで何か入れるっていうのがあるんで、ね、
1: はい、
0: なんですけどそれ以外は持ってなかったら、この前そのちょっと調子が悪くって使えないです、うん、現金しかみたいなパターンがあって、はい、泣く泣く帰ってきたことありましたからね、まあ、
1: そうですよね、
0: うん、
1: もう一回行くかって言われたらちょっとね
0: ってなるし、ちょっともうそう帰っちゃおうと思っちゃったんですけど、うん、そう、
1: そっか、
0: はい、
1: やっぱりこのキャッシュレス、
0: うん、
1: ね、便利なところとそうじゃないところがありますね。
0: そうなんです。しかも2位がですね、うん、パスワード、
1: はい、
0: 記録したけど記憶なし、
1: うん、全部のサイトでパスワード変えてください。無理っすから、あんなもん。
0: いや本当にあるあるですよ。本当に無理。だから今回のそのベスト10には、
1: はいはい、
0: デジタル社会ならではのパスワード忘れだったりとか、うん、まあ、こういったね、あの世相を表すようなものも多数ランクインしましたよ、うん、ということでした、
1: ね、ちょっとじゃあ、
0: はい、
1: 伸びたい川柳もやりましょうよ。
0: やりますか。伸び線
1: じゃあどうですか、さとみん神の句を。
0: これめっちゃ難しいですね。
1: さとみんの神の句にみんな続けてください今日。じゃあ
0: 伸びたいで
1: 伸びたいで、さあどうだ、伸びたいでからどう始まるか。
0: 伸びたいでから皆さんお願いします。
1: 7、5を考えてください、
0: はい、
1: 週刊伸びタイムズお届けをしております。

0: さあ今日の2曲目でございますけども、エイコでハーモニーお届けしております。メッセージたくさんありがとうございます。
1: お来てますよ、はい、伸び線
0: 伸び線
1: 伸びたいで学ぶニュースとラジオ時間。
0: おすごい綺麗。
1: 伸びたいでアイストうまいアシストってこと？
0: アシストね。
1: アシストうまいさとみちゃん。伸びたいで時々滑るのびさん。
0: やかましは。
1: 今来てたんでございます。
0: ありがとうございます。3つもね。
1: 新おじこにさん。はい、伸びたいで、うん、飲み会やるなら参加したい。
0: そらそうや。それはそう。
1: はい、萩勝さん。伸びたいで1週間の振り返り。
0: みんな綺麗な。綺麗な。
1: ひーさん。はい、伸びたいで明日もめっちゃ頑張れる。
0: あ、いいですね。あと一日を頑張るテーマですからね。
1: もういいですね。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
0: どんどん伸び線お待ちいたしております。

0: ウィークリーノビタイムズ、今週のワンテーマ、
1: 今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビタイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。ということで今週のワンテーマでございますけれども、
2: はい、
1: 日本の魚ですね、
2: うん、
1: 取るから育てるへというふうに題してお届けしようと思います。
2: ほう、
1: 最近ここ1週間ぐらいで魚のニュースがいろいろ実はありましてですね、ちょっと取り上げていこうと思いました。
2: はい、
1: 最近スーパー行きました？
2: 行きました。
1: 鮮魚コーナーで、
2: うん、
1: 青森サーモンとか、
2: はいはいはいはい、
1: 見ません？急に最近、
2: うーん、なんかサーモンコーナーにはサーモンがにぎわってる感はあります。
1: そうなんです、うん、で今まではノルウェーかチリかみたいな、
2: うんうんうんうん、
1: 2つになったんです。
2: そうですね、カタカナでしたね
1: サーモンって、
2: う
1: ん、それが最近国産のサーモンが出てきているんです、
2: うん、
1: で、あのいわゆるその銀鮭、
2: はい、
1: 天然のものの銀鮭ではなくって、
2: うん、
1: 養殖物のサーモンというのが出てきている、生食ができる、
2: はいはいはい、
1: ということなんです、
2: うん、
1: で今日本の水産業でちょっと

0: ちょっとずつですね、いろんな、うん、変化が起こってきておりまして、養殖の国産化みたいなところが今週1週間だけでもかなりあったんですね。
1: へー。
0: で、今はですね、国産の養殖サーモンというのが増産が進んでおりまして、
1: はい、
0: 日本で消費されているサーモン、実は8割が今輸入なんですけども、
1: うん、
0: これが国が後押しもしてですね、
1: はい、
0: 国産化を進めるという状況になってきています。
1: うん、
0: で、あと、日水さん、水産大手の日水さん、はい、が東京でまたこれ大規模な説明会を開きまして、はい、
1: うん、
0: グループの水産会社をですね、
1: はい、
0: サーモン専業に変更すると。そうなんです。
1: 専業、
0: 専業の会社にしたりとか、
1: はい、
0: あと、
1: それはすごい、
0: 鳥取の境港のサーモン、
1: はい、
0: これも最近有名になってきていたり、あと、新潟の佐渡サクラマス、
1: はい、
0: あと岩手の、うん、サーモンなんかもありまして、
1: は
0: い、まあ、いろんなブランドが今乱立している状態なんですが、
1: はい、
0: 2030年までに国産で1万トンの養殖サーモンを生産する体制を整えようとしています。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、はい。さらにサーモンのみならず、うん、
1: はい、
0: これ反応された方多いと思う、完全養殖うなぎというのが、
1: 完全養殖うなぎ、
0: 今までは稚魚を取ってきて、
1: うん、
0: それを畜養するというか育てて売るという形の養殖うなぎはいたんですが、
1: はい、
0: うんうんうん、もう稚魚から完全に育てて、
1: うん、
0: 作って養殖して生産する、はい、出荷するというところまでができるようになってきました。
1: へー。
0: で、これ水産庁のホームページなんかも僕見てみたんですよ。どうなってんのかなと思って、
1: はい、
0: なんでそんな取り組みが必要なのかなと思ったんですけど、うん、もちろんその資源の保護とかっていうのもあるんですが、
1: はい、
0: 実はそのうなぎの流通経路って、うん、アワビとかとよく似ていて、
1: うん、
0: 反社会組織が結構絡んでるんですって。そうなんです。
1: そうなんですね。
0: これも国の資料にもはっきり書いてあるんですよ。
1: あ、そう
0: そうなんです。で、そういうことが、
1: はい、
0: まあ、まあ、要は密漁ですよね、横行してしまっているので、
1: はい、
0: そういうことを抑えていくために、まあ、今までの従来の、
1: はい、
0: もちろん作り方で、生産の仕方でうなぎを流通させるっていうのはありなんですけれども、
1: 知らなかった。
0: そう、ただ、はい、そのより、まあ、ちゃんとこれまでのニーズを満たすためにですね、
1: うん、
0: とにかくその国産の養殖っていうものを進めていきたいという意図もあるようなんですね、
1: はい、へー、
0: はい。で、あとはその単純に、いろんなコストが今上がってきているので、
1: はい、
0: とにかくその技術を早く確立して、
1: うん、
0: 安定的にお魚、はい、これを国内で、流通できるように、
1: うん、
0: やっていこうと、進めていこうという取り組みが実は進められている。
1: へー。
0: そんな1週間いろんなニュースがあったというところなんですね。
1: そうなんだ。
0: うーん、意外とこの、
1: はい、
0: ね、魚の流通って知らないことが多いので、
1: うん、
0: なんかその、ね、海外からいろいろ取ってくるとか、
1: うん、
0: それこそサバとかめちゃくちゃ最近値段が上がっているとか、
1: うんうん、
0: 感じられている方いらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、石油の時もそうだったように、
1: うん、
0: 値段が上がってくれば、
1: うん、
0: 養殖してもコストペイするんですよ。
1: うんうんうん、
0: いや、こんな安かったらさすがに養殖したらダメやけど、
1: はい、
0: 利益出ないけど、
1: うんうん、
0: 今ぐらい上がってくると養殖してもペイできるというか利益が出るっていう水準まで上がってきている、
1: うん、
0: これ以上上がらないように、
1: はい、
0: なんとか養殖技術を今確立しておきたいという考え方なんですよね。
1: うん、
0: そうなんです。
1: 確かにね。
0: ということで、
1: はい、
0: まあ、こういったいろんな魚にまつわるニュースがたくさんありました。
1: へー、お魚食べたくなるな。
0: でしょ。でも最近クロマグロが豊漁なんです、
1: はい、
0: 今マグロの値段実はすごく下がっていて。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、
1: はい、
0: メバチ、クロマグロ、
1: はい、
0: まあ、あと昔からそんなに高くないですけどキハダ、
1: うんうんうん、
0: そういったあたりの価格が大きく下がっておりまして、
1: はい、
0: 逆にブリとか、
1: うん、
0: タイとか、
1: うん、
0: 結構上がってます、
1: うん、へ
0: ー。なので、
1: はい、
0: お刺身の盛り合わせ全体としては実はそんなに変わらないんですけど、
1: うんうん、
0: 実はマグロが下がって、はい、その他が上がっているみたいな状況になってきているということなんです。
1: それは何か理由があるんです、
0: まあ、その天然で取れる量が増えているものと減っているものの違いなんです、
1: うん、そういうのがね、
0: はい、マグロとかは同じようにその完全養殖はできない、まだできるのもありますけども、
1: はい、
0: あんまり技術として確立していないの で、
1: ね、うん、
0: 取ってこないといけないんですよ、
1: はい、
0: まあ、それが今放量、もう漁獲枠いっぱいいっぱいまで、取れるっていうぐらいに来ているみたいですね。
1: すごい。
0: そう、あとはサンマとかですよね、は
1: い、あ、いいですね、
0: はい、今後秋のサンマ、
1: はい、
0: 今年は取れるかなというところでございますけれども、
1: 楽しみになってきちゃった。
0: 皆さんの好きなお魚、そして最近上がったな下がったななんていう感想もお待ちいたしております。というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。さあ、この後は野村インベスターリレーションズの提供でお届けをいたします。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。

0: このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
1: 皆さんこんにちは。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございます。ファンダメンタルズ分析、この部ではねやってきておりますけども、今回はそのファンダメンタルズ分析の最終回ということになります。これまでですね、キャッシュフロー計算書、そして BS ですね、バランスシート、さらに PL 損益計算書見てきたわけでございますけれども、前回の振り返りといたしまして、キャッシュフロー計算書、これは会社の本当のお金の出入りが書いてあるものである。PL は操作可能であり、一部ね操作可能でありますけども、キャッシュフロー計算書は嘘をつかないということで、3つのキャッシュフローですね、営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、さらに財務キャッシュフロー、この3つがあるということで、さらに営業キャッシュフローと、投資キャッシュフロー、これがですね、会社が自由に使えるお金を計算する元になる、この営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足したもの、がプラスであればですね、株主還元に使えるお金が増えている、投資家にとっては非常に良い状態というふうに考えている。でさらにですね、パターン A と言って、ご説明いたしました。営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローがマイナスという、形の会社ですね、これが理想的であるというお話、前回いたしました。何のことだっけというふうにちょっと今知識がね、もたついたという方は、前回の動画もう一度ご覧いただきまして、復習していただけたらと思います。では今回でございますけれども、最終回、第8部の最終回で BS、PL、CF、3つの計算書を学んできたわけでございますが、その集大成として今の株価が妥当なのかというところですね、これを自分で計算する方法を身につけていこうと思います。使うのはたった一つの公式でございまして、これを覚えると投資の判断基準が格段にクリアになってくるということで、理論株価というのを計算をしてまいります。今日のゴール3つございまして、まず1つがですね、1株当たりの利益 EPS というものを自分で計算できることで、株価イコール EPS×PER という、これが公式でございます。これを使いこなせるようになること、さらに理論株価を出して今の株価は割安か割高か、これを判断できるようになるということです。第8部の全体像をもう一度振り返ってみますと、29回から BS で安全性を確認しまして、PL で利益の質を見抜いて、さらに31回でキャッシュフロー、お金の実態を学ぶということを行ってきました。で、今日はこれらすべてを統合して、最終的にいくらだったらその株を買うべきなのかという理論株価を算出していこうと思います。いくつか覚えていただく用語がございます。まずは EPS です。これは一株当たりの利益というものですけども、ある会社の当期純利益が例えば100億円であったといたします。で、発行済みの株式数が1億株であるとすると、単純に100億円を1億株で割りまして、一株当たり100円稼いだねということが言えるわけですね。まあ、これはそんなに難しいことではないかなと思いますね。100億あるんで、一株当たりにしたら100円ですよということでございました。で、この EPS が毎年伸びている会社は稼ぐ力が成長していると言えますし、減少傾向であれば稼ぐ力が衰えているというふうに考えられます。この EPS というのはですね、非常にシンプルではあるんですが、株価の土台となる最も基本的な指標として覚えておいていただければと思います。次に PER です。これは市場の期待値というのを数字にしたものでございまして、株価収益率というふうに呼んでいます。計算式はですね、先ほどの株価をですね、EPS、一株当たり利益で割ったものを、株価収益率というふうに呼んでいます。例えば株価が1500円で、先ほどの企業のように EPS が100円だった場合、これ PER は15倍ということになります。単位は倍なんですね。これ何を意味するかというと、投資家はこの会社の利益の15年分の値段を払っても良いと思っている、その会社の株価に対して良いと思っているというのが、この PER の示すところなんですね。で、PER が高いということは、その分期待が大きい。要はこの先この会社はずっと稼ぎ続けることに対しての期待があるということ。これは成長株に多いです。で、PER が低いというのは期待が小さいということですね。不人気な株だったりとか割安な株に、この PER が低いという状態が大きいということになっています。 で、割安で放置されているという可能性もありますし、人気がないだけということもありますので、両方の可能性が考えられます。で、PER の目安としてですね、日本の市場全体では13倍から16倍程度というのが、現状です。まあ、これは JPX が毎月公表している業種別の、PER というのがあるんですけども、まあ、業種によって PER の水準というのはまるで違うのというのもあります。なので、必ずこの13から16に収まるということでもないですし、この水準に収まってないからどうということもないんですが、全体の平均がこれぐらい。ただ、成長株、成長市場によっては20倍とか40倍というのもありますし、割安株と言われるのはだいたい10倍以下というふうにご理解いただければと思います。はい。で、ここが今日の核心なんですけれども、理論株価の計算というところですよね。PER イコール株価割る EPS という考え方があるわけなんですけれども、そうですね。これはですね、会社の稼ぐ力というのを、計算をするということができるんですが、例えばですね、A 社の株価が2000円だったというところ、で、EPS が150円だったとします。そうすると PER は 13.3 倍ということになるわけなんですが、業界の平均のPER が15倍だったとします。そうすると理論株価としては150円 ×15 が2250円ということでございまして、今の株価が2000円だったとするとやや割安であるというふうに判断することができるということになるわけですね。まあ、こうやって、EPS と PER どっちが、先になるのかというところはもちろんあるんですけれども、株価、現在ついている株価と業界平均の PER、 さらに1株当たりの利益というこの3つの要素を見ることによってですね、理論的にはこの会社の株価これぐらいが適切であるということを判断することができるということなんです。ただですね、この理論株価というのは万能ではありません。株価を算定するときに3つの注意点があります。1つ目、PER の適正値、これはですね、業種あるいは時代で変わるということですね。業種別の PER は大きく異なるということで、必ず同じ業種の PER の平均と比較をしてくださいということで、 EPS 一株当たりの利益はですね、過去の実績あるいは将来の予想で大きく変わるということなんですね。EPS にこの実績の値、去年のもうすでに出た値を使うのか、あるいは今年の予想値を使うかによって理論株価は当然変わってくるということなんです。なので四季報ですとかアナリストが予想している来期どれぐらいの、利益が出そうか、一株当たりの利益が出そうかというところもチェックをしてですね、下がっていきそうなのか上がっていきそうなのかというところも必ず見るようにしてください。さらに理論株価、これあくまでも目安で答えではありません。マーケットの価格ですね、プライスというのはしばしばですね、理論から大きく乖離するという特徴があります。なので自分の判断基準を持つための道具としてですね、あくまでも使っていただくということが重要です。なので理論株価は買うかどうかを考える起点として機能しますけども、買う根拠の全てではないということですよね。なのでこれまで学んできた BS、PL、CF のチェックと必ず組み合わせて使っていただく必要があるということです。第8部ファンダメンタルズ分析をまとめていきます。決算書を読む4ステップ。まず1つ目がですね、BS で安全性を確認をします。さらに PL で利益の質を確かめて、キャッシュフロー計算書でお金の実態を、把握するということですね。フリーキャッシュフローというのもありました。営業キャッシュフローというのもありました。3つのキャッシュフロー、どんな内容だったかというのを思い出してください。そして、ステップ4としてですね、EPS×PER で理論株価を計算しまして、妥当な株価を試算をするというステップを踏んでみてください。この4つのステップ、非常に基本的なファンダメンタルズ分析なんですけれども、ちゃんと安全で稼ぐ力があってお金も回っていて、今の株価が比較的割安であるという会社、自分の力で見つける一つの道しるべになろうかと思います。このね、ファンダメンタルズ分析を使って気になる銘柄というのがもし出てきたらですね、ぜひその株価がどういうふうにその推移するかというのを見守っていただいて、なるほど分析合ってたなというふうに何度か予行演習をしてもらって、実際の株の取引につなげていただければと思います。次回から第9部に入ってまいります。 個別の企業の分析を今までやってまいりましたが、これを超えてですね、世界経済の大きな流れが日本株にどんな影響を与えてくるのか、マクロ経済と市場サイクルという部に進んでいきたいと思います。次回以降もどうぞお楽しみに。 DJ のビーがナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 昔々金曜日の午後になるとみんながそわそわしておったそうな。
2: おじいさん、どうしてみんなそんなに落ち着かないの？
1: それはの、週末が待ち遠しくて気もそぞろだったからじゃよ。
2: それならアットフライデーを聞けばいいのよ。気になるニュースに楽しいおしゃべり、心地よい音楽がいっぱいなんだから。
1: 午後のひとときを温めるワクワクドキドキの生放送じゃ。
2: 週末気分が一足早くやってくるわ。
1: 金曜の午後はラジオの前に集まるのじゃ。
2: アットフライデー、毎週金曜午後2時から。
3: 栗山圭介と
2: 福山カノンがお届けします。
3: 聞いたら週末
2: もっと好きになる。
4: The radio station of your town, of your town. 76.3 FM Nemuro FM Nemuro。
5: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、キュレーターの DJ のびです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。そして
6: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
5: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 今日はすごいですよ、メッセージの数が。
6: メッセージがね、
5: すごいです。
6: 止まらない。
5: なぜかというと、はい、
6: 伸びたい川柳をね、
5: 伸び線をやっております。
6: 伸び線をただいまやっておりまして伸びたいでに続くお言葉を皆さんからいただきたいということなんですけれども、はい、横浜安兵衛さん、伸びたいで得られる知識役に立つ。
5: まあいいですね。
6: あだこじえさん、伸びたいで何はなくともまずビール。
5: あ、いいですね。それ飲み会じゃないですか間違えてません。
6: タミコさん、
5: はいはい、
6: 伸びたいですでに気分は週末に。
5: なるほどね、
6: うん、
5: 抜けちゃうと。
6: あ、抜けちゃいますね。
5: YouTube もいただいておりました、金堂ちゃんさん、
6: はい、
5: 伸びたいで1週間をさっと見る。さとみとかけてるんですよ。ちょっとなんか引かないでください。
6: 怖い
5: ちゃんとかかってて
6: ちゃんとかかってる
5: すごいですよ。
6: 耳で聞いたらなんか普通に聞けちゃったけど、あのちゃんとかっこさとみって書いてありますからね。
5: そうなんですよ。
6: すごいな。
5: すごい、
6: 止まらないですね。
5: なかなかこの上級の方々が多いですね。
6: 多いですね。
5: はい、
6: ひまじんさん、
5: はい、
6: 伸びたいで分かる経済ます学び。
5: 来ましたね。そんな真面目な番組じゃないんですけど。
6: すごいすごい、
5: ありがとうございます。
6: ユンさん、伸びたいで、はい、気になるニュース丸わかり。
5: あ、いいですね。
6: すごい、みんな綺麗なこと言ってくれるじゃないですか。
5: いいですよ、もっとこき下ろしてもいいですよ
6: 意外と難しいんじゃないですか。
5: そうかな。
6: のびさんあります？伸びたいでに続く言葉。
5: 伸びたいで、
6: うん、
5: 毎週木曜楽しいな普通に綺麗やった。
6: 待って小学生小2いる、ここに。
5: 小2でしたね
6: 小2ですね、これね。
5: レベルが小2でした。

0: 完全に。あ、まさみんさんいいのくれたな。伸びたいで。あ、何これ、あ、違う、全然違った。いつも素敵なさとみんって書いてあったから私読もうと思ったら、え、いつも素敵なさとみん、
1: それが読みたかっただけじゃ
0: ん。お風呂の妖精いつまでやる。

0: 48ですもんね、 OFR48。 そうそ
1: うそう、昨日ちょうどね会社の後輩に、さとみんさんあれですよねって、94歳までやるんですよねって言われてなんでか分かんないですけど94歳まで私やるらしいです、
0: まあ、やりそうで怖いですけど、
1: ね、うん、確かに確かに、
0: はい、でもやっぱりその新陳代謝大事ですからね、
1: 大事大事、
0: リーダーは一旦降りて、
1: はい、
0: みたいな、
1: いや分かんないですよ、一生やるかもしれないですから、それは、
0: はい、
1: はい、そしてね、先ほどお寿司という、お寿司というかね、
0: お刺身とか、ね、
1: お刺身とかお魚のね、お話ししてたんですけども、ヒ、は、ー、い、さんがタコがとにかく高いなと思ってましたと。
0: タコ高いんですよね、
1: うん、
0: 国産のタコはもちろん高いんですけれども、
1: はい、
0: 主な輸入先のモーリタニア、アフリカですね、
1: はい、
0: から来るタコも結構高くなっていてですね、
1: うん、
0: やっぱり今流通経路がどうしても滞りがち、
1: 船がね、そういうことなんですね、
0: というのもありますしっていうことです。
1: タコは養殖できないんですか。
0: タコはね、うん、養殖あるんだったら多分もう流通してると思いますけど、
1: そうですよね、
0: できないんだと思いますよ、
1: うん、
0: うん、まあ、これまで取れていたところでなかなか取れないという問題もあるようです、
1: は
0: い、
1: うん、
0: たくさんメッセージ引き続きお待ちしています。
1: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています、
0: うん、
1: お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、
0: はい、
1: のびーが聞きたい、略してのびたい、そろそろ夏、飲み物は切り替えた
0: です。
1: はい、さっきもねちょこちょこ来てましたけど、また後ほどご紹介させてください。
0: ありがとうございます。
1: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびータイムズ JP、 公式サイトのびータイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてみてください。
0: 8時台立ち上がりはこちらです。

0: さあ今日の8時台立ち上がりお届けしておりますクラムボーンのナンバー離れ離れお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日はね、
0: うん、
1: そろそろ夏飲み物は切り替えたというテーマだったんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日のドリンクはこちらを炭酸で割ってソーダにして飲んでますとヨーコニャンさんがくれましたが、
0: ほうほう、
1: シチリア産レモン仕様のレモネードベース。
0: おしゃれやな。
1: おしゃれですね。
0: あれうちのリスナーさんみんなおしゃれっすね。
1: すごい。
0: シチリア産ですよ、だって行ったことないもん。
1: シチリア。
0: シチリア。話には
1: しゃれてるな。本当ヒマジンさん。年中無休で室温のお茶かミネラルウォーターなので変化ありません。
0: あ、
1: ほいほいほい。
0: なんかね、うん、僕のトレーナーさんからね、後藤トレーナーから、
1: はい、
0: 液体でカロリーをできるだけ取らないように

0: ましょうって言われるんですよ。
1: は
0: ー、そうカロリーは、まあ、食事から取ればいいんですけど、
1: はいはい、
0: ジュースとか、あ、そうそう、甘い
1: フラペチーノとかね、
0: フラペチーノとか、
1: うん、
0: ビールはって聞いたら、うん、はい、ビールもですって言われました

0: ウィークリーノビタイムズ
1: スペシャリストトーク。
2: さあ8時台 DJ のビーのお届けをしております週刊ノビータイムズでございますが、
3: はい、
2: 毎回このコーナーではですね、うん、人生そしてビジネス生活にちょっと聞くトークお届けしております。
3: はい、
2: で、うん、まあ、もちろん我々ね、
3: うん、
2: 役に立つようにできるだけお役に立てるように頑張っているわけなんですけれども、うん、
3: はい、
2: とはいえ、うん、まあ、我々2人でできることっていうのは限られている。
3: その通り
2: わけですよ、
3: はい、
2: もう世の中には有識者というのに山ほどいらっしゃる
3: 、うん、
2: その有識者の方々の話っていうのをもっと聞きたい、
3: はい、
2: でもちょっと我々もねこの2時間って予約しかないので。
3: そうだ、ね、
2: なかなか難しいわけですよ、
3: はい、
2: そこで今日は
3: お
2: 人生に聞くトークを山ほど聞ける、しかも無料で、
3: はい、
2: そんなサービスがあったらいいと思いません？
3: いいなぁ、何のサービスだろう。
2: あるんですよ。
3: お、
2: ボイシーというサービスがありまして、
3: はい、
2: でこの番組であの僕もそうですし、さとみんも、ボイシーパーソナリティなので、
3: はい、
2: お世話になっています。この番組のアーカイブもボイシーで公開しているんですけれども、
3: うん、
2: そのボイシーさんから社長にちょっと交渉したんですけども、
3: はい、
2: もっとあの今日は有名な人に会いに行くって言って今日来てもらえなかったんですよ。
3: あれ、
2: そうなんです。なので今日は、
3: はい、
2: ボイシーからお越しいただきました土井亮平さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。ボイシーの土井です。
2: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 土井ちゃん。
2: 土井ちゃんです。
4: はい、土井ちゃんです。
2: まあ舞台裏を言うと昨日食事してて土井さん来てくださいよっていう、
3: そ
2: う
3: ですね、大盛り上がりでね
2: 大盛り上がり
4: で、はい、昨日の22時に決まりました、
2: ね、決まりました、はい、本当は今日ねあの僕とさとみんでいろいろ喋ろうと思ってたんですけども、はい、
3: うん、
2: 土井さん来てくださいよっていう話になりまして、うん、お越しいただきましてよろしくお願いいたします。
4: ありがとうございます。大変緊張しております。
2: またまた
3: そうなんかねさっきスタジオの外で会った時は、
2: はい、
3: あ、昨日ぶりみたいな、
2: はいはいはい、
3: オッツみたいな感じのテンションだったのにスタジオに入ってきたら顔がどんどんこうなってきて、
4: おやおやと
2: でもレギュラー持たれてるんですよね、ミュージックバードで。
4: そうなんですよ。
2: そうですよね。
4: ですけど生放送初めてですので。
2: なるほど。ちなみに何ていう番組を今担当されてるんですか？
4: お仕事研究所、日曜夜のお仕事研究所という名前でして、
2: はい、
4: お仕事は推し活の推しというところです
2: ね。あ、好きなアイドルとかについて語ってるみたいな感じですか？
4: あの推し活って本当没頭するじゃないですか、
3: はい、
4: そういうものが仕事にも生きたらいいよね、仕事がそういう存在になったらいいよねというような、
2: なるほど、
4: 番組をやらせていただいております。
2: ということで、うん、なんかミュージックバードのよその番組のパーソナリティさんを今日は連れてきたっていう感じなんですけど、
3: は
2: い、
3: あれ、うん、
2: でもボイシーの、
3: はい、
2: どんなお仕事をされてるかさらっと教えていただけ
4: ます
2: か？
4: ありがとうございます、はい、あのボイシーではあの私新規事業開発とか法人事業をやってまして、
3: はい、
4: でボイシーってあの C2C の音声プラットフォームなんですけれども、はい、あの今企業さんでも音声メディア使うことってすごく増えているんですね、
3: はい、
4: 企業のブランディングとか、
3: はい、
4: あと最近多いのは社内ラジオってすごく需要が多くて、
2: 社内ラジオ、
4: そうなんです。
2: ほう、
4: 皆さんなかなかあの社内報とかポータルで運用されてるんですけれども、うん、
3: はい、
4: 音声ってもっと皆さんに情熱伝わるよねっていうことで、うん、会社内でラジオをやって会社がこういうことやろうとかこういうところに向かうんだよっていう社長とかトップメッセージを音声でやってるっていうのを、うん、あのボイシーを通じて支援とかもしておりまして。
2: は
4: ー、そうなんです。
2: なるほど。じゃあその社長が例えばみんなにメッセージ出すのも文章と、まあ、音声も両方出すみたいな。
4: そうです。文章もやりながら、ただ今テキスト離れすごくありまして、
3: はい、
4: 今 AI が普及して文字ってもういくらでも作れるようになっちゃったので、うん、
2: そっか、
4: そうなんです、
2: はいはいはい、
4: この文章って本当にあの社長が作ってるのっていうこともやっぱりありまして、
2: まあそれは以前からね大企業ではあったそうなんですけど、
4: そうなんです、
2: さらにより一層って感じですよね。
4: そうなんです。
2: はあ、
4: だからこそ音声で自らの、はい、声を届けるっていうことが、
3: はい、
4: まあ、今求められているっていう形になってまして、
2: うん、じゃあ社長の声はね、まあまあ AI でできるっちゃできるんでしょうけど、ちゃんと伝わる声を、
4: うん、
2: 社内ラジオで届ける、はい、そういう事業じゃ開発して、
4: あ、そうです、そういう事業開発もやってますし、
3: はい、
4: あの本当いろんな活用方法、
2: はい、
4: 法人さんもそうですし、パーソナリティさんの皆さんがもともと発信できるような形で、
3: うん、
4: あのいろいろサービス作りみたいなところもやっております。
2: なるほど、
3: すごい。もじゃてんさんからね、
2: うん、
3: お仕事研究所聞いてますって。
2: お、すごい、
4: ありがとうございます。
3: リスナーさんいました、ここに。
4: 嬉しい、
2: ありがとうございます。
3: すごいですね。

0: から結構そのミュージックバードとボイシーで実はねいろんな交流が実はあったりして、うん、というところで、今日はお越しいただいて、うん、あえてこのボイシーってなんなんというところを、伺っていこうと思います。よろしくお願いします、うん、
1: よろしくお願いします。
0: ボイシーって何ですか？
1: ありがとうございます
0: もうパーソナリティの意味ゼロですね
1: 僕よりノビーさんの方が詳しいかもしれないですけどねボイシーあの、は
2: い、
1: 実は今年10周年を
0: おめでとうございます。
2: すごい、
1: ありがとうございます。
0: なかなか10年持たないんですよこういうスタートアップ。
1: そうですよね、はい、特にこの C2C とかプラットフォームって本当あの外資のメディアしかない、はい、生き残らない存在の中で、はい、国産ベンチャーとして10年もやっているっていうところは今まあ誇らしく、まあ、皆さんもぜひ応援していただきたいなとは思っているんですけれども、はい、会員登録数は今280万人の方に登録していただいてまして、はい、まあ、音声メディアとしてはもうボイシーだよねっていうところを、まあ、一つまあ、ブランドとしては立ち取っているかなというところでございまして、はい、で特徴はですね、はい、ボイシーってあの誰もが発信できるプラットフォームではなく、すべてあの審査制を設けております、
0: はい、
1: でその通過率が 5% と、かなり激戦をしておりまして、
2: はい、
1: 100人に5人しかパーソナリティができないっていう、
0: しかもサトミン特殊な採用のされ方されますよ、
2: ね、私はすっごい特殊ですクラブハウスというねサービスが昔
0: あのコロナの時に流行ったやつですよね、
2: はい、コロナ禍に大バズりしたあのサービスの中であのなんだっけオーディションみたいなスカウトキャラバンだ、はい、ボイシースカウトキャラバンっていうのをねクラブハウスの中で尾形さんが突如やりだしたんですよ、うん、でそれで手上げみたいな形で、
0: はい、
2: あの中でオーディションで選ばれたというか、
0: そうですよね、
2: はい、喋って尾形さんと喋った結果リアクションが X とかでみんなからよかったら、
0: はい、
2: あのなれるかもしれないよみたいなのもあって、うん、なんか X で皆さんあの面白かったみたいなこと言っていただいたのでなれたと。
0: 人生が
1: すごいな。
2: そうなんですよ。審査っていうのがだからそこで審査されたというか。
1: なるほど、はい。なかなかのレアケースですね。
2: そうですね。
0: はい、で僕が入ったのも8年とか前なんですけど、
2: うん、
0: 多分当時は 5% ではなかったですね。うん、あのもうもっともっと高かったと思います。
2: あ、そうなんですか。
0: 採用率は、
2: う
0: ん、もうとにかくやってみんなっていう感じの時に私は入れていただいてるんです。
2: はいはいはい。はい、
0: でも今は 5%。
1: そうなんです。はい、今本当いろんなプラットフォームがある中で、はい、まあ、誰でも発信できるっていう、まあ、環境自体はいいんですけれども、うん、やはりプラットフォームごとに、はい、あの炎上したりとか、うん、変なコンテンツがあったりとかっていうよりは、うん、ボイシーって、うん、本当あのトップランナーの方々とか、はい、有識者の方々に発信していただいて、うん、あのいい情報をリスナーさんに聞いていただこうっていう、はい、まあ、モットーのもと、うん、信頼におけて、うん、学びのあるコンテンツをボイシーとして提供しようっていう、まあ、そういった、うん、あの思想で、うん、あの、はい、運営をさせていただいております。
0: なるほど。
2: なんか結構ポッドキャストと何が違うのとか、うん、よく言われるんですよね。
1: 言われますね。
0: 何が違うんですか？本当意味ないね僕
1: これですね、はい、あのショート動画と縦動画ぐらい横動画ぐらい違うんですね。実は
2: 結構違いますよね、
1: はい、それぐらい違いまして、
2: はい、
1: あのポッドキャストはですね、はい、なかなか双方向のコミュニケーションってしづらいメディアでございまして、
2: はい、
1: ポッドキャストってボイシーも一応ポッドキャストっていう立ち位置なんですけど、
2: はい、
1: ボイシーって実はボイスメディアっていう、うん、まあ、一つ確立した存在になっていて、
2: うん、
1: 掛け合って番組として放送もあるんですけど、
2: はい、
1: ほとんどのパーソナリティさんが一人語りで、
2: うん、
1: リスナーさんに本当問いかけるような形でやっているので、うん、あの一番リスナーさんと近しいメディアって言われてるんですね。今ポッドキャストとかビデオポッドキャストも多くありますけれども、
2: はい、
1: あれって会話の中で、
2: はい、
1: まあ、そこにいるかのような存在になれるっていうのが、まあ、結構ポッドキャストも近しい存在なんですけど、うん、ボイシーは本当に対面で話しているような疑似体験が取れるような、
2: うん、
1: まあ、メディアになってまして、
2: うんうんうんうん、
1: だからこそそのパーソナリティさんとリスナーさんの関係性が密になっていって、
2: うん、
1: まあ、そこでより一層コミュニティとかが生まれていくっていうような、はい、そういうあの近しい一番近しい存在っていうのが、まあ、ボイシーの特徴ですね。
0: なんかね、はい、あんまりあの表に出ない数字なんですけど、
2: はい、
0: 最後まで聞かれる率、観聴率っていうのがあるんです、
2: はい、
0: でこれもラジコももちろん撮ってますし、うん、YouTube もありますしボイシーももちろんあるんですけど、
2: はい、
0: 僕ちょっと具体的な数字は今控えますけども、
2: うん、
0: 一桁間違えてませんって言われる時があるんです僕、
2: はいはいはい、
0: 僕の番組、まあ、このランノビータイムズもそうなんですけど、
2: うん、
0: 本当に最後まで聞く人の数が桁違いに多いんですよね。
1: そうですよね。
0: そう、これは本当に面白くて、
2: はい、
0: ボイシーならではです、
1: うん、そうですね、はい、僕たちも本当全体ノビーさんは本当にまあ高いっていうところもありますし全体としても本当最後まで 7,8 割皆さん聞いていただけるっていう、
2: うん、
1: YouTube ってもう十数パーセントとかなんですよ、
0: うん、
1: それぐらいまあ皆さん離脱して他のところ行っちゃうんですけれども、
2: はいはい、
1: ボイシー本当に最後まで聞くしっかりとそこの価値観を理解するっていうところが、
2: うん、
1: まあ、その良さ

0: ていうか。
1: そうですね、だから本当にその最後まで聞いてくれるっていう安心感みたいなのがすごいんです、
2: はい、
1: もう YouTube とかって本当に最初の5秒で7割ぐらい離脱するみたいな、
2: はい、
1: そういうレベルなので、うん、そこから考えるとすごいねってみんな言ってもらう、うん、
0: あとコメント欄の盛り上がりすごくないですか。
1: 今日もすごいですよ、
0: うん、
1: ゆかぞんさんからボイシーのおかげで素敵なパーソナリティの方にお話たくさん聞けて隙間時間の充実度が爆上がりしました。
0: 嬉しい、
2: あり
0: がとうございます、
2: うん、
1: 基本的に無料で聞けるんですよね。
0: そうですね、無料で聞けまして、はい、アプリであの皆さんフォローしていただいて、
2: は
0: い、皆さんほとんどが通勤時間とか、
2: はい、
0: あの家事とか何々しながらっていう先ほどおっしゃっていただいた通り、うん、そういった時間に聞いていただけまして、
2: はい、
0: なんで本当習慣化するっていう方々が本当多いですね。
2: うん、
1: そうですよね、うん、だから僕も毎日朝晩2回配信してまして、さとみんは
2: 月1になっております。ただいま
0: さとみんちょっとね、
1: え
0: 最近全然
2: いや月1は必ず出してるんですよ。
1: 憧れのボイシーパーソナリティですよ、みんなからしたら。上位 5% しかなれないのに。
2: そうですね、
1: 月
2: 1? 今萩和さんからも、さとみん毎日配信しないとってちょうど来ましたからね、
1: うん、もう一人のだって宮田さんも、
2: はい、
1: 毎日ですよ、
2: ね、そうですよね。
0: リコさんは、リコさんは頑張ってますよ、
1: まあ、そうですね、はい、まあ、相対的ながらさとみん頑張ってないっていうことになるわけです
2: か。まずいまずいもうこれやるしかないですね。
0: これはやるしかないですね。
1: どうします今、どんなことを月1喋ってるんですか。
2: 月1サウナと温泉についてですね、やっぱり。あと OFR48 とか。
1: 毎日お風呂入ってるんでしょ。
2: 入ってます。
1: じゃあ毎日できるでしょ
2: う、うん、あ、そういうことですね、
1: はい、
2: そう、さとみんのゆったりラジオってね。
1: そうですね、
2: お湯の湯で。
0: あ、なるほど、
2: はい、
1: タミコさんが紹介してくださいました。
2: ありがとうございます。というね、名前でやってるんですけれども、
1: うん、
2: あのコンセプトとしてはお風呂アイドルとして学んだこととか、
1: うん、
2: 銭湯サウナを紹介するっていう番組で、うん、最初の3ヶ月は毎日配信をすごく頑張ったんですよ、
0: うんうんうん、
2: もう最初の3ヶ月やりきってゴールした気持ちになっちゃって。
0: なるほど、
1: うん、
2: はい、
1: なるほどね。
2: そうなっちゃいましたね。
1: ダメですよ。じゃあ毎日配信をやりますか、
2: はい、やりましょう。
1: じゃあ6月から
2: やりましょう。
1: さとみんのゆったりラジオは、
2: 言いましたから、
1: 毎日配信を、
2: はい、
1: いつまで続けますか。
2: 一旦1ヶ月
1: まあでも目標はね、
2: 目標一旦1ヶ月
1: ですから、
2: はい
1: はい、
2: やりましょう。
0: しますね、
2: かしこまりました。
1: 6月1ヶ月間皆さん、はい、ぜひともさとみんのゆったりラジオ、はい、ボイシーでフォローしてみていただければと思いますけど。
2: 頑張ります、
1: はい、今何人ぐらいパーソナリティいらっしゃるんでしたっけ。
0: 今ですね、うん、大体、1800人から2000人ぐらい。
1: あ、すごい、
2: そんなにいるんですか。
0: そうなんです、
1: そうなんです。で本当に面白いのは、なんかフォロワーが多い少ないとかじゃなくって、はい、全部のチャンネルすごく濃いコミュニティがあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。
2: それはね本当にそうで、
1: うん、
2: 私たった月1ですよ。でもライブに来てくださる方っていうのがそのうち5人ぐらいは絶対いるんですよ。
1: ボイシーリスナー、
2: ボイシーリスナー月1回しか出してないんですよ。
1: うん、
2: そこから来てくれるんですよ。
1: うーん、これ毎日やったら150人ぐらい来ますよ
2: ってことになりますよね、
1: う
2: ん、すよ計算上ね。
1: 計算上
2: 本当にこれはすごいことだなとは思ってます、
1: うん、
2: はい、
1: うんうん、そうなんですよね、
2: うん、
1: そのあたりってなんかこう仕掛けみたいなのあるんですか、ボイシー独特の。
0: そうですね、
2: うん、
0: やっぱりパーソナリティさんがまず本当楽しく発信していただけるっていうところが一番大事だなと思ってまして、
2: はい、
0: ポッドキャストとか番組作るときってどうしても機材用意したりとか、
2: はい、
0: 編集したりとかで大変なんですけど、
2: うん、
0: ボイシーあの収録アプリあるじゃないですか、
2: はい、
0: あれつけて喋るだけじゃないですか、
2: うん、
0: だから本当手間いらないじゃないですか、
2: はい、
0: あれがやっぱ本当発信工数をいかに下げるかっていうのは僕たち大事だなと思ってまして、
2: う
0: ん、いいこと喋れるんだけど忙しすぎて、うん、それ発信できない方々ってやっぱり世の中には皆さんたくさん多くって、
2: うん、
0: でもすごいあの人生を過ごされてる方ってすごく多いんで、
2: うんうんうん、
0: そういった方々がもう気軽に、
2: うん、
0: もう10分喋ったら10分皆さんに届けられるっていう世界観をまあ、VC としては作っていきたいなと思って。なるほど
2: ね。そうだからこれリスナーの方実は知らない人が多いのが編集してるんでしょって言われるんですけど、
1: う
2: ん、編集できないアプリなんですよね。
0: できないんです
2: よ。
0: できないんです。そうなんです。
1: 出すか取り直すかしかできない。
2: そう、そう本当にそう、
1: ゼロ100なんですよ
2: 本当に
1: 本当にそうで、そうだからまあ途中から遡って取り直すだけはできるんですけど、はい、それがすごいなと思って、
2: うんうんうん、はい、
0: うん、もうあえてその編集できない加工できないっていうことが AI 時代には僕たちは大事だなと思っています。
1: あのポッドキャストってもう我々もうずっと聞いてるから分かるんですけど、はい、めちゃくちゃ編集してあるんですよ、
2: うんうん、
1: だからあの言いよどみとか、はい、とかいうの全部カットしてあって聞きやすいようになってるんですけど、
2: はい、
1: ボイシーはそれ全部出ます、
0: はいはい、全部出ます、はい、
1: なのでボイシーで喋ってると上手になりますよ、
0: うんうんうん、そうなんですよね。なんかボイシーは本当なんか言い間違いとか も,、はい、もうそれこそ人間性だなと思いますし、うん、なんか喋る間とか空いちゃってもいいと思うんですよ、
2: うんうんうん、
0: それ自体が全てが人が作り出すリアルなコンテンツ、リアルな情報になるので、うんうん、そういったものもなんか楽しんでいただけたらなって思ってます。
2: これでだからね、リスナーの方からいただいて面白かったのは、うん、あの電話で聞いてるみたい、電話してるみたいって言われたんですよ、うん、サトミンと電話で話してるみたいだと思ったって言われたのは、うんうん、なんかそれはちょっとボイシーならではのコメントだなと思いました ね。
0: そう、問いかけてくれるみたいな感覚はあるんですよね、うんうんうん、リスナーからすると、
1: は
0: い、
1: でなんか YouTube とかは割と2倍速で聞いている方多いんですけど、はい、なんか統計的に言うとボイシーって 1.2 倍ぐらいまでが多いんですよね、
0: はい、1.2 倍あたりが多いですね。
1: ですよね、だからあんまり早く聞きたい欲がないんですよ、みんな
0: ですね。
2: おー、そうなんだ。
1: ちゃんとその人のリズムで聞きたい、
0: そうなんです
1: っていう人がすごく多くて、
2: はい、
1: まあ、そのあたりも面白いなと思いますね、
0: うんうん、2倍速だと本当中身のコンテンツとかノウハウだけを知りたい方々は2倍速でやるんですけど、うん、ボイシー聞いていただく方は、
2: はい、
0: もうその人の、まあ、今の状態とか、
2: うん、
0: そのコンディションって本当声にも出るじゃないですか、
2: 出ますね、
0: 晴れてる楽しいとか、
2: うん、
0: そういったものもやっぱり皆さんには知っていただきたいっていうような感じで、うんうん、だからこそ皆さんちゃんと聞いてくださるっていう感じですね、
2: うん、
1: 目の前で話している感が伝わるから聞いてて楽しいのかもというひーさんからもいただきましたし、さとみん頑張ってがたくさん来てますよ
2: 絶対やりますからね6月、はい、
1: あのボイシーからもさとみんの毎日配信楽しみ、ランさんありがとうございます。
2: お、ありがとうございます。
1: そうですよね、マキさんからもうのびさんの声聞かない日はないです、番組多すぎて追いつきません、すいません
2: それはそう、
1: それはよく言われる。ちちさんもやっぱりパーソナリティさんとの交流が楽しいというコメントをいただいてますね。いや本当にでもこうやって距離近いんですよね、本当に、
0: うん、近いですね、圧倒的に近いですね。
1: そうなんです、うん、でなんか他局で生放送をやりながら、はい、ボイシーでも配信しているっていうのもあるんですけど、
2: そうですよね、
1: いわゆるそのラジオってパーソナリティにメッセージが届くまでワンクッションツークッションあるんですよね、
2: はい、
1: 今やっぱり、
2: うんうん、
1: 要はラジオで聞きながらじゃあ X を立ち上げるのか、うん、メールを立ち上げるのか、
2: はい、
1: かなんかしないとメッセージ送れないんですけど、
2: うん、
1: ボイシーだとその場で同じアプリで送れるんで、
2: うんうん、
1: これラジコにもない機能なんですよね、これで、
0: うん
2: う
0: ん、
1: そうなんです。
0: そうなんです。でそのリスナーさんが実際にその、はい、例えばプレミアムリスナーとかもあるんですけれども、うん、実際入っていただいてバッチとかもつけているので、
2: うん、
0: このパーソナリティさんがこの人っていうのが結構のびさんもたまにあると思うんですけど、特定結構分かりますよね、うん、あの人がコメントしてくれてるっていうのが、
2: うんうん、
0: まあ、すごく分かりやすいので、
2: うん、確かに
0: そのあたりが本当双方のちゃんとコミュニケーションが取れてるっていう近しいっていうところもあるんですよね。
1: うん、そうなんです。なので、お手軽にもちろんあのパーソナリティになりたいっていう人も、お手軽に、ね、応募はいつでもしていただけますし、
0: はい、お待ちしております、
1: はい、OK だったら配信自体は別に無料ですし、はい、ということですね、
2: はい、
1: いろんなあの無料聴取 OK でございますし、
2: うん、
1: はい、そしてさとみんをもっと応援したいという方は、
2: はい、
1: プレミアムリスナーっていうのがあるんです ね。
2: プレミアムリスナー私やってないんですけど、ね、
1: やってないんですね、はい、あ、じゃあさとみんは完全無料、
2: 完全無料でやってるんですけれども、ね、はい、
1: 私はあのプレミアムリスナーというのを活用させていただいておりまして、そうです
2: よね、うん、
1: はい、でもなんかこれが入れないと楽しめないっていう立て付けには僕はしていなくて、
2: うん、
1: あの基本的には全部聞いていただけますっていう感じがしておりますので、
2: は
1: い、
2: うん、
1: ボイシー知らんかったなという方、いつもラジオで聞いてるなという方はぜひボイシーをね、
2: はい、
1: 1回インストールして、
0: うん、ぜひ
1: 楽しんでみていただけたら沼にはまると思います、
0: うん、
2: 確かに横浜やすべさん取り直しできないんですね、てっきり編集してるものだと思ってました
1: 取り直しできないんです。
2: そうなんですよ、
1: そうなんです、うん、
2: だから電話感があるんだと思うんですよね。
1: 確かに、
2: そう、そして声って一番心に近いメディアだよね、春風さん、
1: 本当そうなんですよね、
2: うん、
1: なんか結局その編集をしないっていうのが10年前から編集できなかったんですけど、
2: うん、
1: 編集をしないっていうのが逆にこの AI 時代にはまるんだなっていう、
2: うん
1: うんうん、なんかね寂しくないんですよ、一人でいる時とかも。
2: あ、確かに、
1: そう、
2: うんうんうん、
1: テレビはちょっとね目も奪われちゃうからちょっとなって思う時でも、はい、
2: うんうん、
1: ボイシーはねそうなんですよね、
2: はい、
1: 人いる感じで寂しくないんですよね。
0: そうですよね、
1: うん、まあ、ラジオも同じようなメディアだと思いますけども、
2: はい、
1: だからネットというよりラジオに近いメディアかなっていう気はしています、
0: うん、そうですね、
2: はい、
1: うん、というわけで土井さん、あのそろそろお時間なんですが、ボイシーの PR を最後お願いできますでしょうか。
0: ありがとうございます。あのボイシーとしては本当今 ベンチャー企業として頑張っているところではございますけれども、こういういろんな情報があふれかえっている時代になってきますので、その皆さんが声を通じて、いろんな生き様だったりこれからの、まあ、人生っていうところを、まあ、ボイシーでパーソナリティさんから、見つけていただきたいなというふうに、感じております。あとちなみに私もですね、あの毎日放送を
1: ですよ、ね
0: しておりますので、
1: チャンネル名を、
0: はい、数字も組織も動かすハイブリッド組織論という

0: ことでですね、はい、あの組織論であったり、まあ、いろんなことを、発信しておりますので、もしよろしければ聞いていただけたらなと思います。
1: はい、土井さんにはこの後もお残りいただいて、はい、さらに盛り上げていこうと思います。週刊ノビータイムズ生放送でお届けしています。

0: さあ8時台の2曲目スキッシャーそして楓のボーカルでお届けをいたしましたナンバーですね、導火線というナンバーでございました。メッセージもありがとうございます。
1: ヨーコニョンさん、
0: はい、
1: おいしいは距離感が近いですね。のびさんののび隊は習慣になってますよ。
0: ありがとうございます。なんか赤坂康彦さんのもともとはリスナーさんだったんですね、多分ね。
1: そこからですもんね。
0: そうですよ、そんな同列に並べていただいてすいません、ありがとうございます、ね。はい、そしてメールもいただきましたルラパンさんからですね、はい、コンビニコーヒーはホットからアイスに変えましたという、メッセージ。さらにですね、はい、ベレケさんからは、はい、家族はカフェオレで自分はカフェモカです。
1: あー、あれだ、甘いやつね、
0: ベースね、
1: ココアベースに
0: いいですよね。
1: はい、
0: はい、他どうでしょう、メッセージは。
1: はい、ボイシーはアーカイブがあって後聞きできるのがいいし、うん、アーカイブにアクセスしやすい。
0: あー、なるほど。
1: うん、
0: これやっぱりラジオ好きには刺さる設計ですよね。
1: 確かに。
0: チッチさん、6月はサトミンさんの毎日配信めっちゃ楽しみにしています。
1: お
0: ー、いただきました。
1: 頑張ります。
0: 期待しかない

0: スペシャリストトーク。
1: さあ8時台後半もスペシャリストトークをお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: さとみん困りますよね。最近季節の変わり目、
2: 本当ですよ。
1: 何着ていいか分かんないでしょ。
2: 分かんない、毎日悩んでいる。
1: 長袖じゃ暑いし、うん、半袖じゃ寒いし。
2: そうですよ
1: ね、汗かいたらどうしようとか。
2: どっちがいいか分かんなくてスケスケの服着てますからね。
1: そうですよ、そのスケスケの服を見たいという方は YouTube ぜひ
2: そうです、ね、
1: お越しいただければと思います、はい、ミュージックバードの公式チャンネルの方にございますけれども、うん、今日はですね、そんな服、梅雨時から夏にかけて、はい、何着たらええのと、この間もね、うん、セーター着てましたっていう方々に向けて、
2: うん、
1: この梅雨この夏何を着たらいいかを専門家の方にお越しいただいております。
2: お、
1: 今日の12時からですかね、
2: はい、
1: 夜中の12時から、今日というか、まあ、明日ですけれども放送されます明日何着るという番組ございますけれども、うん、そのパーソナリティの直江司さんです。よろしくお願いします。
3: こんばんは、明日何着る MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: もう今日だから土井さんもまあ、残っていただいてますけども、
2: はい、
1: 直江さんも来ていただいて、もうミュージックバードデイです、はい、今日は。
2: おお、
3: そうですね。
1: そうなんですよ。
3: 確かに、
1: はい、何を隠そう、はい、まあ、あんまり、なんですけども

0: は実は直江さんの番組のサポートで入っておりまして、
1: そうですよ、
2: がっつり入っていただいてるじゃないですか。
0: サポートです。、はい、ファッションについて学んでおるところでございます。
1: もうすごいですよ、はい、今日の直江さんの服装も
0: すごいですよ。ちょっとカメラに、ね、もうちょっと上行くとカメラに映ると思うんですけども、ね、何色かわからないですけど、
1: なんて今説明したらいいかわからなくて、
2: そうなんです、なんかモネの庭みたいな服着てます。
1: あ、確かに。
2: そうですよ。
1: で、私はその直江さんからねおすすめされた、はい、あのアクセサリーを今日はつけています。
2: ありがとうございます。
1: イヤリングと指輪ですね。そう、
0: そうなんです。
1: 直江さんはね、私のファッションリーダーでもあります。
2: 嬉しい、
0: は
2: い、
0: もう、うん、おしゃれ番長なんですよ、うん、そんな直江さんとともに実は今やらせていただいておりまして、
1: はい、
0: で今日はたまたまちょっと直江さんが時間があるということなので、
1: はい、
0: オンエアの前にですね、うん、お越しいただいてファッションについて語っていただくということになっております。
2: ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: まあ、この内容も実は無茶ぶりではあったんですけれども、
2: はい、びっくりした。昨日の夜決まりましたから私も。
0: そうですよ、
2: はい
0: はい、じゃあ直江さん、あえて自己紹介をお願いいたします。
2: 自己紹介ですか、
0: はい、
2: のびーさんと木曜の24時に、ファッションの番組をやっている MC の直江司です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: どういう経歴が、もともとファッション業界の方なんですか。
2: ね、よく言われるんですけど、はい、全然業界いなくてですね、
0: はい、
2: もう本当に前職は IT の人事をやっておりまして、
1: はい、
2: 現在はねあんまりメインには言っていないんですけれども、
1: はい、
2: のびーさんのねあのスタッフみたいなこともさせていただいて、
0: もともとマネージャーなんですよ実は、
2: うん、そうなんです。
1: マネちゃんの声大好きって来てますから
2: 嬉しい。
0: そこからだから、うん、いや直江さんがそのファッションの話をやりたいというのは前から聞いていまして、
1: うん、
0: で、まあ、ちょっといろいろ掛け合って今の明日何着るがあるわけなんですが、
2: ね、ありがたいことですよ。
0: 明日何、うん、これねゲストが豪華なんですよ、
2: はい、すごい豪華です。
0: まずレギュラーゲスト
2: MB さんね、もう大好き。
0: あれ、ね、これは本音なんです。
2: 本当に好き、
1: 愛がすごい今の、
2: うん、
0: あの MB さんという、まあ、YouTube で今メインね活動されていらっしゃる、うん、まあ、ボイシーにもいらっしゃいますけれども、うん、
2: はいはい、
0: ファッション、まあ、インフルエンサーといいますか、今はデザインとかねいろいろされていらっしゃる方なんですけれども、
2: はい、
0: その方と番組ができたらいいねっていうところから始まっているんですが、
2: うん、はい、
0: なんと、まあ、なんか最初からね、うん、MB さんにも2つ返事で
2: 本当に
0: 出ていただいて、
2: はい、
0: という番組でございます。
1: すごいですよ。
0: そうなんです。
1: 豪華すぎますよ本当に。
0: そうなんです、
2: ね、なんか私も業界に身を置いてたわけじゃなくて着るのが好きっていうのが、
1: はい、
0: ですよね。
2: そうなので、うんうん、あんまり業界のことはよくわからないんですが、
0: はい、
2: 後々聞いたらゲストの何々さん、はい、あのブランドのデザイナーさんもあの人も来てもらったな、実は業界めっちゃ有名人だったっていうのが今とても発覚しておりまして、
1: すごい。
0: そうなんです。僕もその、はい、もうわかんないんですよファッション業界のことは全く、
1: うんうん、
0: で毎回来られる方すごいお話詳しい方ね、毎回ブッキングされてるのはすごいなと思ってたら、はい、
2: うんうん、
0: 後から聞いたら、うん、もうこの業界のこの分野はこの人しかいないぐらいの、
1: もう
0: すごい方がたくさん出ていらっしゃって、
1: はい、
0: これも実は私のボイシーチャンネルで全部アーカイブしておりますので、
2: はい、
0: 明日何着るで検索してみていただきたいんですが、
1: これは聞くしかないですね、
2: 毎週土曜日17時付
0: 近17時に出しております、
1: うんうん、にボイシーでは聞け
0: るボイシーで聞けます、はい、というわけで、うん、直江さんに今日聞きたいのはですね、
2: はい、
0: どうやってこの梅雨、
2: うん、
0: ファッションお洋服、うん、乗り切ればいいのか。
2: そうですね、
0: まあ、
2: う
0: ん、あの男女がありますので、まあ、そのあたりも
2: 男女が、ね、
0: 含めてね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: アドバイスいただきたいなと思っておりますが、
2: はい、いやなんかねファッションの専門家みたいな感じでね今日呼びますみたいな冒頭でこのラジオの7時台ですよ、
1: はい、
0: そうですよ
2: おっしゃってて、うん、いやいやいやいやちょっとびっくりしちゃったと思って愚痴ってたところですよ佐藤敏と土井さんにね、
1: 大クレームでしたからね。
0: なんで
2: 着る専門だから、
1: そうそうそう、いやだから私は着る方の専門家ですっていうこと
0: おしゃれなのを着てるわけじゃないです
2: か。まあでも、うん、着るのは好きなんですけど、はい、まあでもねそんなご紹介をいただきましたので、
0: 選び方を教えてほしいんですよ、うん、
2: あの調べてまいりましたよ、いろいろ
1: 調べてくれたんですね、はい、はい、
0: ありがとうございます、う
2: ん、あのまあ梅雨といえばですよ、
1: はい、
2: はい、まあ汗、
1: うん、
2: ね、暑いですから、
1: はい、
2: あと雨こうちょっと濡れるとかね、
1: うん、
2: であと気温差があるっていうところが、うん、多分難しい時期なんですよ、
1: はい、
2: はい、なので、まあ、このね不快っていう感覚をなくすのがまずは大事なんじゃないかと、
0: うん、あ、もうベトベトジメジメ、
1: 確かに ね、
0: さらっとしたいもん、確かに
2: さらっとしたい、まずはそこ、
1: はい、
2: もうおしゃれの前にさらっと着心地よく過ごしましょうが、うん、まず第一番なんじゃないかなと思いまして、
1: はい、
2: はい、ズバリも行きます。
0: お、
2: 皆さんユニクロでエアリズムコットン T シャツを買いましょう。
1: お
0: エアリズムコットン

0: T シャツ、
1: はい、
2: はい、実はですね、はい、今日生放送で聞いてる皆さんは大変ラッキーな皆さんでございまして、本日のこの後23時59分まで、はい、ユニクロさん、はい、感謝祭をやっております。
0: あのユニクロさんの感謝祭、
2: そうなんです、はいはいはい、もう今日はねラストデーであと5時間ちょっとくらいしかないんですが、はい、
0: この普段僕あんまり服を買わない人間でも感謝してもらえるんですか
2: 一着でも買えば感謝されますね
0: 本当に、
2: はい、
0: すごいぞ。
2: そうでオンラインもねあのユニクロさんありますので、うん、はい、オンラインだったらもう全国どこでも23時59分まで買えますので、
0: あと3時間半ありますから、
2: 3時間半ギリギリありますから、
0: うん、
2: はい、でそこでですね私この番組の前に行ってまいりましたよ、はい、ユニクロさんに。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、ちょっとね YouTube ご覧の皆様今私が広げておりますけれども、はい、あの私は黒を買ったんですが、うん、
0: 非常にベーシックな、
2: そうなんです、
0: T シャツですね、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: ね、エアリズムコットン T シャツっていうのがありますので、
0: は
2: い、
0: それはコットンなんですか。
2: コットンなんです
0: 全部。
2: そうでもそのエアリズムの素材が確か練り込んであるかなんか、なんかそんな感じなんですよね。なんでちょっと今もうこの暑いですけど、うん、今こう私が触ると少しひんやり感じるかなみたいな、
0: シャリシャリ感があるんです
2: か。ありますあります。ですけどやっぱりちょっと光沢感もあるので、ただの、うん、あの綿のコットンの T シャツよりは少し光沢があるので、うん、まあ高見えもあるかなっていうのと、うん、まあ、やっぱり汗もかくし、うん、で洗いたいのもあるし、うん、なんでこうお手頃でね枚数を持ってた方がいいんじゃないかと。
1: そうですね、
0: お高いんでしょ。
2: ね、確か今日この23時59分までは1990円で、は
0: い、
2: 1枚セールになっておりますので、
0: お手頃ですよね。
2: そう、ほいほいほい、そうなんですよ。だから2枚買っても1着分くらいなんじゃないかな、
0: う
2: ん、
0: まあそうですね、
2: はい、
0: 洗い替えでね。
2: そう、洗い替えでもう2着3着、うんうん、私はもう毎年これを
0: ゴシゴシ洗えそうですしね。
2: そう、
0: そう
2: なんですよ。
0: そうだわ。
2: で、まあ、男性はもちろんですよ、
0: はい、
2: で女性にもおすすめしたい、
1: はいはい
2: はい、
0: それどういう着こなしがいいんですか。
2: ね、そうなんですよ、うん、で私は164センチで M サイズをちょっとオーバーめに着たかったので M サイズを買っているんですけれども、うん、まあ、どうしてもメンズ寄りの少しシルエットではあると思うので、うんうん、まあ、どうしてもね女性これ着て、うん、あの全然いけるんですけど、ややメンズライクになると思いますので、うん、この上にジレとか、
0: ジレって何、はい、
2: あのジャケット、あのスーツのジャケットあるじゃないですか、はい、あれの 袖がない、うん、身だけのもの上から着る
0: 直帰。
2: あ、なるほど、直帰です、
1: うんうん、
2: はい、ジレっていうのがあるんですけど、
0: はい、
2: はい、ジレを、
1: うん、
0: カルパッチョにかかってるやつじゃないですか、
2: うん、あ、なんて言うんですか、ジュレね、あ、ジュレね、あちゃー、はい、ジュレみたいなジュレを着ていただいたり、あとはね、ベタにベストとか、
0: はいはい、
2: でその他女性ならではのチュニックビスチェみたいな、
1: は
2: い、
1: ここだけのね、
0: チュニック、
1: はい、
0: ビスチェ、
2: はい、
0: みんな分かってるんですか、これは。
2: レディース
1: は分かるん
2: じゃないかな、はい、はい、まあ、男性もね、まあ、あのいいですよ、やりたい方はあの胸周りに着ていただいてもいいですけど、
0: じゃあビスチェを、
1: はい、ビスチェをね、はい、
2: まあ、あとはあのシアーシャツとか、うん、メッシュ素材の T シャツ、あとはサトミンが着てるようなこういうこう透け感のある、は
1: い、
2: まあ、シャツとか、
1: ベースっぽいシャツだね、はい、
0: その下に、はいはい、そのユニクロのエアリズムコットン
2: も、そうそうそうそう、もうあのいいなと思いますね、
0: うんうんうんうん、これでも空張りはあるんですか。
2: あ、結構ありますね。私は黒と、はい、今日は買ってないんですけど白の黒白ですけど、はい、他にもたくさんありますので、はい、まあ、普段自分が合わせやすい色とかがもしあればカラーでもいいと思いますし、でもやっぱり最初悩むと思うので、はい、まずはベーシックに白か黒から攻めるのが、まあ、失敗はないのかなと。
0: なるほど、
2: はい、
0: エアリズムコットン T シャツですよね、
2: はい、
0: 今感謝祭だと990円ですね。
2: 1000円違った、
0: ただ
2: 失礼いたしました。
0: ちょっとね在庫がどうか分かんないです。
1: ああ
2: 、店頭はね結構積まれてましたね、
0: はい、オンラインだと在庫はちょっとあれかもしれないんですが、
2: うん、
0: まあ、でもそれぐらい あの価格感ということですよね。
2: そうですね、はい、本当にお手頃にゲットいただけると思いますね。
0: すごい、
2: はい、でまあメンズはじゃあどう着たらいいのよっていうのがやっぱりね気になるかと思いますので。
0: え、それ1枚じゃダメなんですか。
2: あ、いいんですよ、あの、うん、メンズはこの T シャツのまま1枚 上はいいと思っていて、
1: はい、
2: でもそのパンツをせっかくだったら何かちょっといじってみる、う
0: ん、ズボンですね。
2: はい、ズボンですね、はい、
1: ズボン、
2: はい、ズボン、ボトムですね、
0: はいは
2: いはい、を、まあ、ちょっとややトレンドに合わせていただくというのがいいのかなと思うので、は
0: い、トレンドが分かんないんですよ、
2: は
0: い、
2: ですよね、
0: はい、
2: 今はスキニーよりもバギーなんですよ。
1: あ、
2: 太め、
1: バギー、ちょっと太めのね、
0: あ、太めのゆったりしたやつ、はい、
2: うん、そうです。で形が少し丸みがあるあのワイドパンツだったりとか、うんうん、あのバレルジーンズっていう名前でユニクロさん

0: さんも出してますので、そういうちょっと太め、もしくは少しストレートじゃなくて丸みを帯びてるふわっとした形みたいなのが ありますので、そういうのを着ていただいて、ちょっと少しトレンドに寄せていただくっていうのが、やりやすいし失敗もないけど、さっぱり着れていいのかなと。
1: じゃあ T シャツもゆったりめがいいんですか？
0: そうですね、私はゆったりめがおすすめですね。
1: なるほど。じゃあ僕ぐらいのサイズだと、僕今178の、人間ですけど、すると LL、XL とか、
0: そうですね、いいと思います。
1: がいいということですね。普段 L ですけど、ちょっとワンサイズ上げてみる
0: がいいと思いますね。
1: ぐらいが今年は良いと。あ、でもそしたら上がシャリッとして、下も何ですか、幅広のやつだったら、あんまりまとわりつかなくていいですね、それ。
0: そうですね、ちょっとね、パンツがついっていう時期にはなってきちゃいますけども、ちょっと 上を涼しくすることでバランスを取っていただくっていうのもいいかなと思いますね。
1: そうですね、ノビがベスチェを着ているところを想像してにやけてしまったというコメントをいただきました。
0: ちょっと怪しい人になっちゃいますけどね。
1: ビスチェが何か後で検索しておきますね。
0: であとはですね、ちょっと話がずれますけど、私が今のところ考えているおしゃれというのは、2つの定義を今のところ整理してるんですよ。
2: 何？気になる。
0: 一つは少しの違和感。
1: 違和感、
0: 違和感
1: っていいの？今日割と違和感少しじゃないですけど。
0: あ、私ですか？たっぷりの違和感でお届けしておりますけれども。
2: 直江さんはいいんですね、たっぷりの違和感で、ね。
0: 慣れればもうどんな違和感でもいらっしゃいませって感じなんですが、
1: そういうことですね、
2: その初心者向けの、
0: 慣れる前にこの庭みたいな服着れないじゃないですか、なかなか。
1: 庭って
2: 確かに、ね、
1: モネの絵の話ですよ。
0: そうで、まずはでも私も最初はちょっとずつの変化から変わってきたタイプなので、大きなドラスティックな変化ができる方はいいんですが、まずは目が慣れる、体が慣れるまで少しずつ変えていく。なので、ワイドパンツにする、バギーパンツにする、バレルジーンズ履いてみるっていうような、今市販で普通に売ってますけど、ちょっと普段は持ってないなとか履かないなっていう形のものとかね、ちょっと変えてみるっていう、
2: 1個なんか入れてみる。
1: ご質問です、そのワイドパンツ履いた時は、短めのトップスの時はベルトをしなくても良いのでしょうか、というコメント。
0: いい質問ですね。このバレルジーンズとかワイドのパンツってやっぱり下に多めがいくので、ちょっと体の、良くも悪くも体のラインを拾わないんですよ。
1: あ、なるほど。じゃあナイスなスタイルでも分かんなくなっちゃうってことですね。
0: はい、そうです、おっしゃる通り。なのでトップスはまずすっきりさせるのがいいのかなと思います。なので例えば上がブカブカ下もブカブカだと、ゼロじゃないんですけど、バランスを取るのがちょっと上級者になると思うので、まずは上はすっきりさせる、なので最近へそ出しをしてる女性とか見ると思うんですけど、
1: 多いですね、確かに。
0: あれって下のパンツが大きくて膨らみがあるので、上でバランス取ってるんですよ。で、へそ出しをしろというわけではなく、できるだけすっきりさせるとか、ウエストを何かベルトでギュッと入れて、くびれをわざわざ見せるシルエットにするとか、タックインして、
2: タックイン、
1: タックイン、
0: トップスをパンツの中に入れてウエストを見せるとか、
1: タックインなんか絶対すんなって言われましたけどね、僕小さい時。
0: あ、そうですね、
1: 男のカジュアルでタックインはないって言われました、ね。
0: じゃあその違和感をぜひやってみてください。
2: あ、ですね、それはそれです、はい、ちょっとの違和感、
0: あとはトップスが大きくてもいいと思うんですけど、丈が長いとまた難しいと思うので、なので下が大きいものとか変わった形のものの時は、トップスの丈は少し短めか、あんまり長くしない、もしくはもう思いっきり長くして、もう足とか、もう何ですかね、かかとにつくとまでは言わないですけど、思いっきり長くする、
2: 膝下までみたいな、
0: そうですね、がいいんじゃないかなと思います。なのでご質問でベルトをした方がいいかっていうのは、もしウエストマークとして、そのウエストのイメージをきくっと入れたいんであれば、つけるのがおすすめです。
1: なんかね、苦手みたいな、じゃなくても別に構わないけど、でもどっかでその、違和感を
0: 演出
1: をするということですね。
0: トップスを何かすっきりさせて、くびれを作るってほどじゃないけど、何か意識するっていうのが綺麗に見えると思います、
1: ね。なるほどね、すごいです、トーク力すごくないですか。
2: すごい情報量、本当に情報量、すごい。
1: でそして土井さんどうですか。
3: いや、びっくりですよ、さっきまでね。めちゃくちゃ専門家ですよね。
1: そうですよね、
2: 専門家ですよ。
1: ボイシーチャンネル持ってないですか。
3: 確かに
0: 持ってないんですよね。
1: あれ、土井さん、これは
3: これは解説、 行きましょう、
0: ね、5%にね
1: ちょっと応募してみたら、うんね、いいんじゃないですか、
0: はいはい、お二人もねされてますからね。
2: そうですよ、
3: 沢井さんめっちゃいいと思います。
2: あ、
1: ほらほらほら、
2: はい、これは
0: いやいやいやいや、でもねこのなんか情報はやっぱり MB さんたちから入れてますので、
1: いやだからメンズの MB さん、レディースの直江さん、
2: うん、あ、いい

0: 不安。不安。
1: またまたもう。お仕事にも使えそうなコーデも知りたいという、ひーさん、
2: うん、お仕事に使えるコーデね、うん、ちょっと少し変わっちゃう話かもしれないんですけど、はい、もう一個おしゃれのポイントが私としてポイント
3: が2つ目があると言ってましたね、
2: はいはい、普段やらないことをやるっていうのが、まあ、少しの違和感と少し似てるような話なんですけど、うん、で皆さんまず伊達メガネかけませんかっていうのが提案なんですよ。
1: 伊達メガネ、
3: はいはい、
1: 僕ももう一個伊達メガネをかけた方がいい。
2: メガネの上からメガネね。
1: あ、なるほどね、はい。流行る。
3: なんか言ってんなっていう顔しながら、はい。
2: はい、で、うん、ユニクロで買ってまいりました。
3: はい。
2: はい、
3: かわいい。
2: ちょっとね、ごめんなさい、ちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、はい、サングラス、うん、ウェリントン型のウェリントンサングラスという、
3: はい、
2: サングラスを今日は買ってまいりまして、は
1: い、お高いんでしょう。
2: ユニクロさんね、すごいサングラスいっぱい出してるんですよ。
3: はい。
2: で、値段忘れちゃったな。でも、だこれが2000円くらいかな。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: なるほどなるほど、う
2: ん、はい、
1: なので、じゃあちょっとずつ
2: です
1: ユニクロでいろんなアイテムを揃えつつ、はい、直江さん普段から愛用してるのもあるんですね、じゃあ、
2: うん、あ、そうなんですよ、私は無印 のファッションメガネをちょっと本当に、
1: あ、無印か、
2: はい、
1: 今ね YouTube で
2: ご覧いただいて、
1: はい、
2: なんとなくグレーでうっすら入ってるって感じなんですけ ど、はい、これをまずはかけていただく。で、特にこ のユニクロのやつは無地なので、お仕事でももちろん使えますので、うん、まずはこういう変化からやってみるっていうのがいいかなと思います、う
3: ん、だからちょっとの違和感が一つ目、うん、二つ目が、
2: うん、二つ目が普段しないことをやる、
3: 普段しないことをやる、
1: うん、は
3: い、
1: 伊達メガネとかね、うん、
2: でまずは、
1: はい、
2: サングラス伊達メガネからどうですかと。
1: あとバンダナとかね、
2: バンダナね、今スカーフ流行ってますから、
1: それもうまく使えばいいんでしょうけども、うん、
2: はい、難しいですよね、はい、
1: でも、うん、比較的簡単にそれできるのがメガネ、伊達メガネ、
2: そうですね、まあ違和感はあるけど、まあなんかみんなからしてもそんなになんかうわやっちゃったねって感じはないかな。
1: なるほどね。
3: ひーさんが言ってるこのオフィスカジュアルもちょっとカチッと寄りのコーデが知りたいっていうところは、多分このウェリントンサングラスをかけるだけでも結構きちんとしたイメージも持ってるんじゃないかなと思って、うん、
1: なるほどね、
3: はい、うん、おしゃれっぽいイメージが出る気はする、
1: うん、頭にね、みんなの注目を持っていくみたいな、
2: うんうん、先端にね、
1: 先端に、
2: うんうん、はい、あとジレですよ、ジレいいと思います。
1: なるほどね、
2: はい、直帰ですね、
3: うん、
1: なるほど、はい、というわけでもうたくさんアイデアが出てきておりまして、今日も質問が止まらないというところでございますが、直江司さん、今日の夜でございますね、
2: はい、
1: 明日の午前0時でございますけれども、うん、明日何着る、ミュージックバードで大好評放送中でございますので、ぜひ聞いてみていただければと思います。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 読み切れない今日は本当に
1: 大量のメッセージをねいただいていたんですけれども、ありがとうございました、はい、結局直江さんはボイシーやるんですか。
0: なんなんとこの後直接交渉じゃ。
2: そうですね、はいはい、頑張りたいと思います、
0: はい、
2: 楽しみですね。
0: はい、
1: はい、そしてメッセージもね本当にたくさんいただいたんですけれども、うん、のびーさんメガネの上に伊達メガネ気になります。
0: やりましょう。
1: ですとかね、MB さんが光沢感を使うといいって言ってました。
0: なるほど、じゃあ光沢のあるメガネをこの上にかけると、
2: うん、キラキラのね、
0: いいですね、
1: うんうんうん、
0: はい、やりましょう。
1: はい、そういったねコメントもたくさんいただきました。
0: 誰が突っ込んでくれるのか
1: ありがとうございました。まだ話せます。
0: まだまだ来ますよ。
1: よかったです。あ、今来た方とかはねアーカイブを見ます。
0: ぜひ
1: ぜひお願いします。
0: はい、
1: はい、そして、あ、はい、総高校さん、昨日ブッキングしたとは思えない豪華な日。
0: 今日は豪華でございました。
1: 本当に豪華でしたね。
0: 今日も豪華でございました。来週も超豪華にお届けしていこうと思っておりますので、
1: はい、
0: 来週はあれですね、梅干しかな。
2: はい
0: ね、
2: 私が大好きな梅干しの専門家を呼んでおります。
1: そう
2: です
1: 、気になる。
0: 直江さんは出ないですけど、
1: 急に酸っぱくなってきた口が、
0: はい、来週の週刊のビータイムズをお楽しみにしてください。キュレーターの DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けしてまいります。この番組のアーカイブは音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントのビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント、DJ のビーをご確認いただければと思います。というわけで今週もお聞きいただいてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな？古いけどまだ大丈夫かな？大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。76.3

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよ、ですとか、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかななんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

バンドエイドというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか。傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あ、そんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていう風に言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。タイムトラックス。改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近といいますか、去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かトルドーさんがもともとファンだったとか、そういうつながりもあったかと思いますけれど、いやはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス。近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあ、この番組は皆さんからのメッセージ、近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 ミルキーのスペルは milkey です。@musicbird.co.jp です。 X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは t_トラックス、 t_トラックスをつけてぜひポストお願いいたします。さあ、早速いただいておりますのが、皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏自宅進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと。着々と夏自宅進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあ、そして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ t_トラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いや一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね。マリエさんが一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますとお返事をくださいました。言わせてしまいましたね。ありがとうございます。嬉しいです。このですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をする

タイミングでゆっくりこの、やっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです。美味しそうです、この時間。その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん。いやーそうですよね。まさっきーさんは今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね。夫婦2人なら何でもいいのですが、ということで、あ、ご飯をしっかりあのお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所、エリア、日常、こうやってあのつながることができるのはとっても面白いですね。あ、長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながらコミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです、オリビア・ロドリゴ。5月22日リリースの新曲 The Cure。

改めて曲紹介です。オリビア・ロドリゴのザ・キュア、この曲もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた、私のことケアしてくれないのというようなのを、もっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。3Cヒットでした。オリビア・ロドリゴザ・キュアでした。

新しいところを順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかみんな通ってくるじゃないですか。ああ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね、男性も女性も。

話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはもうとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこの間、エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれとこの間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回この間寒くなりましたよね。エアコンは私のお部屋は暖房器具としても使用しているので元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっと扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうね。ということで、時刻は9時20分、音の時間列車タイムトラックス。ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。

0: Kiss。
1: キースです。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだと鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスでキスでございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、よく話題に上がりますのが We are the world がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやり取りがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We are the world、 本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうなパートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聴きいただきましたので、シーラ・イーのグラマラスライフも聴いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

0: News and weather.
1: 時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃

ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に、薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達は、エンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいから、しっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。
2: 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてですね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね。なので過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったっけと思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね。そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのがなかなか夏はきついですよね。でまた熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いや本当気をつけましょうね。そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと。夜勤明けなので寝落ちかもしれませんがよろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでるぞ、おめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています、ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。

そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう、本当にね。そうしましょう。タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね。翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなく、オリジナルのシーライーと、タイムラインにですね、この X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私知りませんで、さっき調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聴いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう。石川秀美さんですかね。なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね。1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちの方が知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや、さまざま教えてもらえてとってもお楽しいですね。ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。ミュージックフォーオール。タイム

0: kisses to my exes.
1: Time tracks.
2: さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれど、違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもり でそして引っ越し先に物を持ってかない想定で、そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、もう引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね。 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れていろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD は解説が載ってるから大事だし、この CD もう手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。暑くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

構好きな方が多い曲ですよね。シカゴの Hard to Say I'm Sorry でございます。今夜の9時台のラストナンバーをお聴きいただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ、思い出そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよと意見ですとか、フータさんは明日可燃ごみの日なので先ほど着ない服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよですとか、たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますので、どうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな。
2: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
3: 最新 J-POP のヒットチャートを送る

0: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
1: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.

0: Music for all. Music for all.
1: Time Treks.
2: 時刻は10時。

時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲

ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのが、どうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリースと、なかなかこのまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聴かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん、新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやー、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはりあの10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今あの椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。あ、よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。あのギギギって音が入っちゃうといけないので、ちょっとだけマイク切りましたけれど。さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。あの全国の、あの都市部というんですか、あの、例えばあの名古屋とか大阪とか広島とか、あ、高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。

ですか。よっこいしょ。非常に暑くなりそうですよ。ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聴きいただきたいと思います。

付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。ただあとはTake Good Care of My Heart、 1曲目にかけた曲ですけど、あのロンリー・チャップリンと似ているっていうところをもお話しいただきまして、やっぱり今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほど、ツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね。ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー。その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から一曲かけて、今日はお別れとなります。

改めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしております。ジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいか。
1: FM ねむろ。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: の放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: Radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立した6回のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
1: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。76.3 FM 根室。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: こんにちは、 DJ の B です。
1: こんにちは。
0: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
0: そうですよ。
1: 今ね、17時夕方5時に撮っております。
0: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから
1: 、はい、突然。
0: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
0: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
0: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
0: 着てますよ、服はね。
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。
0: 全裸では着てないです。
1: はい、あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
0: あ、そうですそうです、
1: うん、
0: やったりとか、
1: はい、
0: どうですかね。まあまあまあ、うん、そのめんどくさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい。
0: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
0: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい、 2.5 ミリも上がったんですか、
0: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ、あのノビーさんが。
0: どういう意味ですか？どのノビーですか？
1: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
0: そうですそうです、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週がMB さんの回でしたけど、
0: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
0: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
0: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
0: うん、
1: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
0: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね、はい、私も最近アップデートサボってますので。
0: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
0: あ、だから今日ジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
0: そうそう、ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
0: タートルネックにジーンズを、はい、
1: はい、ジョブズはね。
0: そうです、
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
0: はい、はい、
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなに @musicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
0: 素晴らしい。
1: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
0: はい、
1: はい、22歳、進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
0: いや、そうですよね。
1: ということで、
0: なんか一番悩んでいるというかね、
1: うん、
0: 一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
1: フレッシュでした。
0: 感性が、ね、ありましたよね。
1: あの口に3つ、ね、ピアスを開けている彼なんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかすっごいヤンキーかと思ったら
0: めちゃくちゃいい人ですよね。
1: すごい腰が低くて丁寧な若者、
0: こわもてな人に限ってってもありますよね。わかる、
1: うん
0: うん、
1: なんかすごい構えたくなるような。
0: 大丈夫かっていう、
1: はい、
0: 頑張ろうねっていう感じがしましたね。
1: 、うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 生きてる感もあったと思いますね。
1: また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、ゆきのさん、同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
0: すごい。
1: ということで、ゆきのさんも22歳だったと。
0: あ、そうか、
1: うん、
0: 若い方に聞いていただいてるんですね。
1: ね、嬉しいですね。
0: 嬉しい、
1: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさん、ね、聞いていただきたいです ね、
0: ね、
1: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
0: はい、
1: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
0: はいはい、
1: あの社長さんとかね、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
0: すごいじゃないですか。
1: お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、
0: はい、
1: その辺も聞いていきたいと思っております。
0: ぜひ、
1: はい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR

0: PR & コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。いつもね恵里さんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。恵里さん今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
1: はい、改めまして TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
1: はい、新卒では生活関連の総合商社に入社

0: やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました、うん、はい、また社長やですね、役員といった前に立つ方の印象設計だったり、うん、
1: 大事、
0: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。なのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、うん、コミュニケーションツールだなと思ってます、
1: うんうん、いいですよ、のびさん。
2: なんかね、うん、コミュニケーションツールと言われると、うん、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
1: ですね、はい、はい、ということで、はい、エリさん、さっきね、経営陣のこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、そもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
0: はい、必要だと思います。
1: その心は、
0: やはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、例えば、
1: うん、
0: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ、うん、
1: ちょっとなんかドキッとしますね。
2: まあそれはそうですね、ありえますよね。
1: だからそれこそ20代とかの果敢な時期に流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
0: はい、
2: うん、悪気なくね、そういうことありますよね、
1: うん、そう悪気なく、うん、
0: よく、はい、見かけますね。
2: ドキッとします
0: ね、うんうん、はい、なので逆に少しアップデートをするだけで、うん、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
2: うん、
1: なるほど、うん、例えばなんかさっきねよく見るなんてありましたけど、うん、あ、この人アップデートしたらいいのになってどんなこう服装の方を思いますか。
0: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、う
1: ん、男性、うん、男性の皆さん
2: 男性の皆さん、はい、
0: ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、レオンという、
1: はい、池王子
2: ありましたね、うん、
0: レオン、40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、うん、2026年今もまだ着てらっしゃる方、具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、うん、
1: あ、細身の白デニムね、はいはいはい、
0: かつ靴が少し尖り気味だったり、
2: あの
1: オニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
0: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、うん、まあ、分かる人にとってはあれ昔のみたいな。
2: なるほど、
0: うん、で何かをアップデートして今で言うとちょっと緩やかなシルエットがトレンドなので、うん、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、うん、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、うん、ちょせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
0: やはり情報収集、
1: 情報収集、
2: これですよ、
1: はい、
2: よく言われるやつ、
1: うん、
2: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
1: 確かに、うん、
2: 僕は分かりますけど、
1: はい、
2: ファッションのこと僕は分かってないですね。
1: あ、そうですよね、
2: 聞きたくて仕方がないです。
1: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
2: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
2: そうですね、まあ、もう生きてるだけで情報が入ってくる的な、まあ、でも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、ちゃんとお金を払った情報を、
1: うん
2: うん、無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: あ、なるほど、はい、SNS で流れてくるとか、そうそうそう、オンドメディアのとか、
2: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: あ、なるほどなるほど、はい、有料記事とか、
2: はい、
1: 新聞見なさいよと。
2: そう、
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: じゃあお洋服の世界は、
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、ね、うん、日々 そのオンラインメディアだったりとかお洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
1: うん、
0: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね、うんうん。

0: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいから、あのセレクトショップにアローズさんとかシップスさんとかそういうあのセレクトショップのところに行って、もう買わなくていいから一周回ってきなさいと、
1: うん、
0: でもうそれはイベントみたいな感じで、今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、あの1回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
1: 難しい
0: ですか。
1: 習慣に入ってないからでしょうね。
0: そうですね、
1: 服屋に行くというのとか、もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く。
0: 仕方なくね。
1: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
0: なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
1: そう
0: すぐにおしゃれになると。
1: 多分習慣の問題なんだと思います。
0: じゃあ行ってくれる人、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
2: そうですね、もしくはまあそういった方が いないとか、ちょっと恥ずかしい、ご相談が恥ずかしいっていう場合は、最近だと私よく AI に相談してまして。
0: 何ですか何ですか、 AI に。
1: AI に相談ができるんですか、そういうの。
2: はい、できます。例えば私はあの自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
0: ほう、
2: 骨格のタイプとか、
0: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
2: そうですね、あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、あのタンスキンなんですけれども、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
0: それを入れた上で、
2: 入れた上で、なんとなく自分に似合う色だったり、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなくあの分かってらっしゃると思うんですけれども、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
0: なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
1: なるほど。
2: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、いや非常に役に立ちますよ。
0: なんでいいのか合うのか、または合わないのかとかってことですね。
2: はい、
0: なるほど。
1: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
0: ね。センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
1: センスじゃないんだ、ロジック。
2: はい、でそのロジックを得て、前提にして、じゃあ今何が流行ってるかとか、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のそのオケージョンっていうんですけど、目的を追加でチャッピーに、
0: チャッピーに
2: 投げるとさらに精度が上がって、はい、シャープな答えを出してくれるんです。
0: のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
1: まあでもね、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
2: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
1: でしょうね。なんか奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
2: そうですね。あとサイズ感とかも、自分では、一番小さいサイズだなと思っているところが、いやこの服だと1個上げてくださいと提案も出てくる。
0: すごい
1: リアル。
2: だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
0: へえ面白い
1: ね。
0: そうですね。いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね。特にそのオンラインで服買うとか、
2: いや本当に、
0: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど
1: はい、はい、
0: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズ掛けで、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
2: そうなんですね、
0: はい、でもいやでも M いけるかな、どうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、結果は小さくてできなかったんですが、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね。買いやすい。AI をこうやって使うのか新しいですね。
2: そうなんです、
1: 聞いたことなかったですね、その方針はね、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
0: そうですね、
2: そうなんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね。
0: ご自身のお洋服プロジェクト、
2: はい、もう今日も相談してきました。
0: あそうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
2: ちょっと透け感の、あるジャケットに、スカートはネイビーで、ただ

0: の裾が鍵編みで、はい、抜け感をまた出している、
1: うん、鍵編みね、
0: はい、は
2: シアーっぽい感じの、
1: そういうことですね、
0: はいはいはいはい、シアーです、
1: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになって、うん、
2: すごいすごいすごい
1: 成長ですよこれは、
2: すごいですよ、
1: うん、
2: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるという、うん、そうですよね、
1: う
2: ん、
1: そうだと思う、
2: うんまあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
0: はい、
2: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ねうん、お話でしたけど、
0: はい、
2: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
0: そのまずですね、
2: うん、
0: その出る機会はどういう目的か、まあ、例えば発表会であるのか、
2: はい、
0: もしくはプレゼンの機会なのか、
2: うん、
0: ちょっとした、イベントなのか、
2: うんうんうんうん、
0: それによって、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
2: うんどういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
0: うんうん、はいそうです、
2: うん、
0: まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
2: うん
0: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
2: うん、
0: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
2: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
1: うん
2: ラジオという媒体を通して、
1: そうなりますね、
2: はい、
1: まあでもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは、
0: ただ見えないからといって気は抜けません、
2: う
0: ん、
2: おっとはいダメですよそういうの
0: やはり着ているもので、
2: うん、
0: 姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
2: ん、はい、
0: はい、
2: あダメですよ、だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
1: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉が
2: 、は
1: い、
2: まあでもそうですよね、その見えないからといって例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分とさっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、
0: うん、
2: こう心持ちが変わる感じありますもんね、
1: う
2: ん、
1: まあそれはそうですね、あのスーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、
2: うん、
1: 前向きにしっかりしようとか思いますからね、
2: うんうん、
1: はい、それはそうだと思いますね。
2: なるほどな、じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか
0: はい作れますね、
2: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、
0: はい、
2: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
0: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、
2: うん、
0: まあ、車自動車に勤めていた時に、
2: うん、
0: まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
2: うん、はい、
0: でその車のコンセプトが型破るという、
1: うん、
0: まあ、コンセプトだったと、
2: うん、
0: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、
2: うん、
0: 要素必要となりますね、
1: うん、
0: はい、でそこで、その社長割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
2: スーツでパリッと、
0: そうですね、
2: うん、
0: まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
2: うん、
0: とはいえまあ抵抗感のない服装というので、
2: そこ大事、
1: 難しいですよね、
2: 難しいですよね、
1: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、
0: はい、
1: 本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
0: ちょっと着られた感が出ちゃう、
2: そうですね、
1: なりますよね、
2: うん、
0: まあ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、
2: うん、
0: こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、ご本人のご意向に沿いますけれども、
1: うん、
0: やはりメガネから全部ちょっと その時は、
2: うん、
0: はい、
2: すごい、もうスタイリストさんです、
1: そうですね、完全にやってることがスタイリストさんのそれですよね、
0: はい、
1: すごい、
0: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
1: はい、
2: うん、
0: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
1: うんうん、
0: 作ってもらって、
1: スーツはそうですね、特にやっぱサイズが出ますよね、
2: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
1: なんかちょっとね、
2: みっともない感じとかありそうです、
1: ね、すごいシワシワだったりするとね、
2: シワシワ
1: 大丈夫かここみたいななりますよどうしても、
2: うん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
1: そう、
2: うん、
1: シワの方に目がいっちゃうみたいな、
2: いっちゃう、いっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか。
0: はい、白デニムに、
2: うん、
0: ネイビーの M3 ジャケット、
2: うん、
1: ほー、
0: そこにですね黄色い、うん、 ちょっとしたスカーフを首に巻きました。
2: ほ
1: なんか社長としては結構冒険な、
0: はい、うん、でなぜ、まあ、その黄色がキーで、
2: はい、
0: その時の車のコマーシャル、カラー、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ、うん、
1: なるほど、
0: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、で、まあ、そこの計算っていうのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
1: うん、
0: 発表会なの で、うん、でそれが後々露出に出ていく。そうするとまあ黄色い車にあそこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
1: うん、
0: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、ま
1: あ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとかそういうのはありますけどね。
2: あ、なるほどね、
1: はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
0: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
2: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか、
0: うん、変えました。ウェリントンという、
2: うんうん、はい、ちょっと大きめな形の、うん、は
0: い、ちょっと縁の太い、はい、当時黒だったかな、そちらをかけていただきましたね、
2: うん、へー、のびさんもねメガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
1: 出てました、
2: うん、
1: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージの全然変わるじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: そこがね、
2: うん、
1: なんか勇気がまだ出ないな持ってるんですよ、
2: うんうん、
1: 持ってるんですけどね、
2: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
0: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
2: はい
0: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
2: うん、そうなんですか、
0: はい、形が割とあこれ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
2: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこう、
1: はいはい、
2: メガネとかって、
1: あの南川さんが芸人のね、
2: そうですね、
1: かけてるような、
2: そうそうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
1: うん、
2: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
1: はいはい、そうですね、
2: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
0: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
1: うん、
0: やっぱり確実にありますね、
2: うん、
0: バッグなんかもありますしね。
2: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで一曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
0: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、サダンリーアイシー、
2: はい
0: はい、という曲です、
2: はい
0: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、
2: うん、
0: はい、曲になるんですけれども、
2: はい、
0: まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、
2: うん、
0: まあ、本当に毎日慌ただしく、
2: うん、
0: はい、過ごしていました。
2: うん、
0: でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
2: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね。
1: そうですね、
0: そうなんです、うん、それが上映になってまして、
2: はい、
0: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
2: へえ、うん、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
0: あ、もうリアルですね。
2: へ
0: え、で、まあ、最近あの今お話にも出た通りその続編っていうのが今月公開されまして、
2: うん、
0: まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
2: おお、
0: はいはい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
2: なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
0: そうですね、
2: うん、ありがとうございます。それではお聴きください、ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシーお聴きいただきました。先ほど曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、エリさんのキャリアの話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、
0: はい。でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、はいはい。
1: で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってでどういう風にされてるのかなっていう、その逆の立場、うん、はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はい
1: はい。
0: そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、私の仕事は黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、うん、はい、うん、すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドのあともうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、あ、はい、そうです。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、うん、なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい、まあ、当時アウディっていうのが車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、体に表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
0: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、アウディの、パーティーとかイベントによく出て、出席というか、はい、遊びに行ってたんです。
0: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、結構延長にあるみたいな、
1: あ、はい、あとは私の好みの問題なんですけども、結構直線が大好きで、
2: 直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で
1: そうです、すっきりしていて、まあ、シャープ、そして、まあ、直線ですね。で、アウディが唯一そういったドアのラインだったり、
2: ほう、
1: よく塩味系と、当時
0: 塩味系、そんな言葉があったんですか？
1: はい、
0: へー。で、今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね。
1: は
0: い、
1: そうですね、車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へー、でもなんかやってること

0: としてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、うんうん、トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなっていう感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、うん、旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、うん、はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子泥女っていうのが
2: 泥女
0: ち
1: ょっとその時流行ったりとかですね、はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
0: ドローンの世界を、
1: そうです、
0: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
2: うん、まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、うん、そのお客さんのね
1: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しい、うん、イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うん、まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、うん、
0: すごい面白い。それで今は、
1: 今は、はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
0: はい、
1: これまでは見えるもの、
0: あ、そっか、うん、はい、
1: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
0: うんうん、
1: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うん、無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
1: はい、常にあるけれども、うん、意識が
0: 確かにインフラですもん ね、だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
1: うんうんうん、
0: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
1: はいは
0: い、あ、なるほど、だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
1: うん、
0: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね、
1: はい、まさに、
0: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてあのファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
1: はい、
0: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
1: はい、もう子供の頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
0: あ、すごい、じゃあ結構早い段階から、
1: はい、うんうん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
0: 、
2: 早い
0: 早い。
1: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、
0: 2セット、
1: はい、しかもパターンが違う、はい、あの1つは黒いちょっとスカート、
0: うん、
1: でもう1つはまあ親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん、
0: はい、
1: まあもちろん黒を選びましたけど、
0: ね、着てほしかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですかその後
1: ああ記憶にないです、
2: ね、あそこは記憶ないなるほど、
1: はい、で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、中学時代私実家が長崎なんですけれども、
0: はい、
1: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
0: いやこれすごいことですよ
2: そうですね
1: ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね、僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからね、やっぱり、
0: うん、しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
0: 中学で
1: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい
0: 14、15で
2: ガッツがありますね、
0: はい、
2: ファッションガッツが、
1: うん、
2: はい、
1: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
0: へえ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
1: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
0: うん
1: うんうん、あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
0: ん、それなんか10代の頃に持てますかその感覚。いやすごいことだなと思って、
2: うん、
1: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
0: うん、
1: あの カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、はい、そのリュックがサザビーというブランドで、
0: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
1: はいはい、バーガンディ色だったんですよ買ったのが。
2: バーガンディ、
1: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな
2: 大人な色ですね、はい、
1: うん、でみんなネイビーと

0: が黒のリュックで通学してるところに、私だけまあワイン色、
1: うん、
0: で、あの正門で止められた記憶が今思い出しましたね。
2: すごいな。
1: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
2: ああそういうことになるのか。
1: 惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな。
2: それぐらいええやんって思いますけどね。
0: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
1: いやそうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、
0: かもしれない。
1: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか。
0: いやそこまでじゃないんですよね。
1: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
0: かもしれませんし、あともしかするとあの大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
1: うん、
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
1: まあ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
0: う
1: ん、
0: おしゃれでしたね。
1: うーん、
0: やっぱりあのお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
1: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
1: うん、色合わせ、
0: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
1: 合わせますか、
2: のりさん。ターコイズブルーに赤、
1: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
0: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
1: うん、あ、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
0: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな。
0: 確かにあれも赤と青ですね。
1: そうですね、鼻と尻尾ね。
2: そうそうそう、うん、
1: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね。
2: ドラえもんスタイル
0: で、うん、はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
1: あ、そうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、
2: うん、
1: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
0: うん、
1: 私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね。
0: やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
1: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、
1: うん、
2: そのセンスが磨かれるという意味で、
1: うん、
2: そうきたかっていう。
1: へえ、
0: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこのハーフの、うん、友人と言ってましたしね、
1: うん、ああじゃあ本当に影響を受けてますね、うん、いい意味で、
0: はい、今でもやり取りはして、
1: うん、あそうですか、
2: 仲良し、
1: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
0: はい、あのパリに在住
2: して。パリ、
1: おパリですね、おパリに、
2: すごい、
1: へ
2: バゲット小脇に抱えてね、
1: イメージがある。でちょっと食べながらね、
2: そうそう、朝はこれよって言いながら、
1: うん、へ、じゃあだからノビーさんも、
2: はい、
1: このまま私と一緒にラジオやっていれば、
2: はい、
1: いつの日かノビーさんの手元も、
2: うん、
1: 全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
2: うん、それはないと思いますけど、あのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね。
1: うん、
2: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします。
1: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
2: そうですよ、
1: はい、1ミリでも
2: 1ミリでも、
1: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね。
2: それでいいんだと思います、
1: はい、
2: なかなか1ミリはでかいですよ、
1: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
2: そうです、
1: うん、
2: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって。
1: 基準をどこに持っていくかでね。
2: そうです、そうです、本当そうです。
1: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
0: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
1: はい、
0: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
1: はい、こちらはどんな、
0: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
1: うん、
0: はい、かかっていた曲になります。
1: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
0: そうです、
1: はい
0: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
1: はい、
0: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観の ものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶が

0: が鮮明に今でも残っています。あと実際その映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
1: うん、
0: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか、
2: すごい、
0: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
1: うん
0: うん、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
1: うん、
0: まあ、車をスペックで紹介するのではなくて、やっぱりカルチャーとして見せる、
2: うん、
0: まあ、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか私の中に残っている、
1: うんうんうん、あ、そうか、確かに今だとね、なんか雑誌こうファッション誌で女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
0: うん、
1: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
0: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、うん、まあ、Q2 を表紙で掲載していただいた時に、エンジンって男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
1: へー、
0: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか、多分初めてだったのかなと、うん、
1: なるほど、うん、
0: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
1: へえ、すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてる形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身のニューヨークの選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: うん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう。
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うん、うん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな、はい、

0: 形だったり生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
1: はい、
0: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
1: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
0: はい、
2: まあ、やってくれる、
0: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、
1: うん、
0: 答えてもらいました、
1: うん、でそのアドバイスが今日履かれてる、
0: そうです、
1: はい
0: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと、
2: うん、なるほど、
1: それはなんでそれだったんですか、
0: う
1: ん、
0: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、
1: うん、
0: 抜け感が出るよと、
1: うん
0: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかく の, そのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編み の,
2: うんうんうん、
0: 空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
1: うんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
0: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、
1: うんうん、
0: 私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、
1: うん、
0: まあ、学んでいるのかなと、
1: うん、
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでも、お、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは、
0: はい、なります。
1: あ、すごいですね。
2: そうですね、
1: うん、
0: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
0: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
1: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか、
1: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って、
1: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、は
2: い、持ってないです
1: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うん
1: うん、ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと、
2: これモテちゃいますね。
1: モテちゃいますよ、バンバンですよ、
2: うん、ね、
1: うん、
0: さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい、いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、はい、
1: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね, ね、まあ、まあお金もかからないですし、
1: うん、
2: 時間も節約になりそうですし、
1: うん、
2: いいですよね。
1: ちょっと遊びがてらね、
2: うんうん
1: うん、いじってみてやってみて、
2: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
1: あー、そうですね、
2: だってチャッピーが言ったからって、
1: うん、
2: 多分言わないんですよね。
0: 言わないと思います。あの
2: まず持ってないんですけど、そういう服を
1: どっかで買いに行かないと。
2: そうですね、逆に、
1: うん、
2: 白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
1: 言われるかもしれないです ね,
2: ね。
1: でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
0: はい、うん、その通り、
1: うん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉、
0: まずあります。ご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、
1: うん、
0: そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
2: うんうん、
1: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
0: うん、
2: そうですね、
1: はい、入れてみて、
0: でその上で好みですね、うん、次は
1: 好み、
0: うん、
1: はい、
2: それが一番難しい、
1: うん、
0: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
1: はい、
0: ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
1: うん、
0: だからそういうのも入れておくと、
1: うん、
0: はい、提案からは外れますし、
1: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみるんじゃないですね。
2: そういうことになりますね。
1: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、
2: ま、
1: 幼稚になっちゃうって話ありました。
2: SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
0: これから増えそうですね、
1: うん、
0: 時期的に
1: 着方が大事って言ってましたもんね。
2: そんなこと言わないでよって思いますけど ね、
1: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
2: うん、
1: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
2: ね、やめてほしいとか、
1: うん、そうですね、これはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
2: うん、そう思います、
0: うん、確かに確かに。
1: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
2: 大事ですね、嫌だ

0: 嫌、うん、だを入れて、うん、その後何かありますか。
1: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、うん、でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
2: あなるほど。何かを見るでお店行くんだったら行けそうですか、のびさん。
3: 目的があればね。
2: あなるほどね。
3: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
2: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
1: そうですね、うんうん、そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっとあ知的、例えば知的に見えるとか、うんまあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
2: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつどう見せたいのか。
1: そうですね、うん、その、目的着ていく先の目的だったりと、うん、まあ括弧として何かイベントがある場合はですけれども、うんう
2: んうんうん、目的とシーンとか、うんうん、誰に会うとか。
1: そうですね、
2: その辺を入れてあの提案してくださいみたいな一回ちょっと遊んでみたら、
3: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見があるかもしれないですね、
2: ね、ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
1: 本当におすすめですね。
2: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね、うん、伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
3: はい、
2: はい、ということで恵里さん、最後にあの皆様へのお知らせはありますか。
1: はい、あの今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
2: はい
1: はい、あの電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、うん、このグッズを販売するサイトもありまして
2: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
3: 全部一個ずつ買おうかなと思って、うん、思ってます、
2: はい、あの私靴下買おうかなと思って。
1: いいですね、
2: はい、あの気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
3: あのでっかいぬいぐるみも欲しいですね。
1: 承知しました。
3: あの玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
2: 入れないなって
3: そうそうそうそう
1: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
2: オクトパスとかけてるんですね。
1: はい、ショップと オクトパスの相互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。
2: うん、
1: もし、まあ、興味を持っていただけましたらぜひあのサイトをチェックしてみてください。
2: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
3: ですね。そうです、そうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、
1: う
3: ん、毎日使ってます。
2: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
3: もうずっと使ってます本当に。
2: 結構ねでも 初期というか、
3: はい、
2: あの日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
3: そうなんです、
2: うん、
3: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
2: うん、家族に。
3: オクトパスよ。
2: 知ってた知ってた。
3: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、
2: うん、
3: 割とお手頃に。
2: そう、
3: はい、
2: かわいいし。
1: そうなんですよ、
2: はい、
3: 証なのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
2: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
1: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりとか。
2: かわい
3: い。いいですね、
2: うん、ピンクもね結構あのなんて言うんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいなビビッドなピンクで結構目を引きますので、
3: よく見える、
2: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
3: はい、
2: はい、ではエリさん最後の1曲また教えていただけますか。
1: はい、宇多田ヒカルさんの カラーズ、
2: うん、
1: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、うん、とは木々のグラデーションという見るのが好きなんですね。
2: へ
1: え。移動中もよく空を見ていますし、うん、まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます。
2: うん、
1: 仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
2: うん、
1: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
2: うん、
1: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
2: うん、
1: でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。
2: うーん、
1: カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
2: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
1: はい、
2: はい、
3: ありがとうございます。
2: 最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村えりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなに @musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
3: DJ のビート
2: 直江司でした。またね。

0: 日曜朝5時半、何してる？
1: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。夜ぐまた相川慶子と
0: 林裕太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
1: ぜひ聞いてくださいね。
2: 先生、最近体がだるくて。
3: ならこれがおすすめです。
2: FM 眠ろ。
3: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
4: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。 76.3 FM 眠ろ。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地

方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいなぁなんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと、少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿器をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ、今週はまず沖縄県のニュースポット、少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか。金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売ジェラート。小売といったらもう皆さんご存知ですよね。小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあ、そんな中で小売で味わうご褒美ジェラート、少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に泣き陣の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても小売ジェラートは泣き陣村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日、那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選ぶ。

食べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン。営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店。自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐3丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあ、ということで今週は最初にね、まずオープニングの曲をおかけしたあと、すぐに今日はまずねいろいろとグルメの情報をお届けしました。さあ、そして今週は、沖縄県の、ね方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあ、まずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン太陽、ゆたしく逃げさべらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は波平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました、急遽
1: どういういきさつでオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あん巻きとか小倉あん巻き、それとサーターアンダギーですね。それとまたコーヒーは委託販売なんですけど、息子が、焙煎して、作った美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、オープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
2: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、雑貨店もありますので、花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、いろいろ5店舗のうちの、他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は、はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
2: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。で、そういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
2: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので毎週ですね、水木金と、それから第1、第3日曜日の

0: 午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから恩納村の仲良く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋といいますか。自分で楽しんでます。
1: マチコの部屋に、まあ、いろんな人がねまた遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になってまた遊びに来てください。買わなくてもいいから私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのマチコさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
2: マチコの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントのこちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。そんな140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I Remember You、 それではどうぞ。

さあ、あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: みんな集まれワクワクサワー
2: FM 根室では、
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる、
1: 聞いてね。
3: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
4: You guys are the best.
5: Most definitely.
4: My kind of music.
3: FM Nemuro 76.3.
1: さくらゆきの3冊レディオ。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り

0: そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でねえ、何やかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってくれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実は、そう、朝一、まあ朝一って言っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してからその足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチ・ザ・スマイルのキーボードのカツ君とドラムのリー君に会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、2人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、ははん、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか。はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに三者タイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。
1: 今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは北海道三宝六の小割りということで、これ名前だけでピーンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。三宝六の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝六は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝六の小割りはロングセラー三宝六の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということはあれが三宝六っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さんこの三宝六のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで北海道の美味しいおやつ三宝六、そう、東海地区でもね北海道物産展をやっていてゲットできたということでいただきましてありがとうございます。いや

海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。でこれを開けていきますね。よいしょ、うん、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプ。

一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかもあこれむっちゃ親切、あのなんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にねなんか切れ目があって、これをね指でひょって押すとバームクーヘンがむって上に上がってくれて取りやすくなるという、いやこういう小さな優しさありがたいですよね。さあそしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。あ、これはね、むっちゃ美味しい。あー幸せうん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない？そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない？むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンも、ほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。でそうバームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうようなちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いやでもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで今回ご紹介しましたのは北海道三宝禄の小割りでした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト。メインでラブイズザストロングスト。

アンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に

複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけど、ね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして、はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そうオープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかんということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということで、お便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いやほんとね、いいお天気すぎてね暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと、ということで、そうちょっとね、あの普通オタになるのかな、ね、お名前がないんだ、ごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってる？は持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけます。ね、ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きですともいただきました。ありがとうございます。
そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするのでね、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘さしてる方も多いですよね。でそういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。えそしたら他にはとラジオネームマールポッカート兄さんありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いやでも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさんありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたねと。チェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いしますということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスちゃおっすおめでとうございますということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、渡おめでとうございます、渡ちゃおっす。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんて、いやいや。湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですねということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくんありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れかなんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になんか最近はね美白男子なんていうね、そう色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません。気にしていませんから。
有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです、黒くセクシーでしたからといただきました。ありがとうございます。男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題の前にユッキーへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑いいつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきましてありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございますということで、さて今週のお題ですが、日賀さんは持っていないです、でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まず習慣づいていないってなってくるとね、まあもう日傘として使うかっていうとまあなかなか難しいのかな。ただまあ折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と、あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな、ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています、あ、これは雨傘ってことかな、いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけどというご意見でございましたね。で折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんねそう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も、北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね、せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い、これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、あ、帽子、あの防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよ、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、
岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。あ、やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言って、おしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので、男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですね、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でした、とありがとう。本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですね、と。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたので、ついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな、クッション。傘は使わずに済めばその方がいいのですが、と。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうので、ということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとう、という感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまた、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘、そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そしてそして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。
大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました。ありがとうございます。とまあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、

X の方ではどうかな、コーディさんありがとうございます。ユキちゃんおっすちゃんおっす。まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたとありがとう。素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと。いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとねちょっとってなってしまうので、軽いものコンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんねタグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさんありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さんありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いやゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただねちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとかそういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではねそんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね、ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかななんていうのを改めて感じました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思ったなどなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせる

0: お便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメールradio@clovernet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、ハッシュタグシャープ FM773、シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、トゥーン、1996年。はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聞きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスター・チルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そこの曲、1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、

はですね、ドラマの大ヒット、そしてスマップスマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。でそしたら他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。でそして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。えそしてアムラー、アムロナミエさんのファッションを真似る若者が街に溢れたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とか、ね、流行りましたね。あとは援助交際、あ、そんな言葉も流行したとしたかですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん、そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど、という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、めぐさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ。

0: アイドルで胸がドキドキ、お聴きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、あの吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。

ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、

0: が見える。
1: そう、あのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で二人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためその召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや本当大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そうオープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そうさっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね年代感は感じるんですけど、でもそうコードとかさあのアプローチとかね結構おしゃれな感じなんですよね。好きということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
2: 雪情報局、
1: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の水波市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、共に屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日にさくらお邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
2: 信じてくれないか、もう一度ワンモアタイム。
1: さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサター、 こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。いつも番組聞きながら

ポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタティというサーズデーのティーをつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そして桜井家のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくら由紀のコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおや。

0: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
1: The radio station of your town of your town 76.3 76.3 FM 根室

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

今さら何を愚痴ってみても、女の一生なんて惨めなもんさ。好きな人とは生き別れ、神も仏もありゃしない。この世の波に押し流されて一人ぽっちになっちまった私のどこに明日があるっていうのさ。

お吉、お吉ともてはやされたお座敷は今じゃ夢のまた夢、何もかもみんなおしまいさ、身も心もボロボロになっちまって、

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。

0: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
1: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
2: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
1: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
0: でも、難しそう。
1: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
3: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、地尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。梅ヶ江町、越石東、越石西、御根本、北浜町、紅葉町、駒場町2丁目から3丁目、御用米、昆布森、貞本町、敷島町、宝町、月岡町、西浜町1丁目、ノサップ、花園町、浜松、北斗町、牧之内、松ヶ江町、松本町、緑町。なお今日は燃えないゴミ、空き缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙類、ガラス瓶類、スプレー缶類、発泡トレイの回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

どうも皆さんおはようございます。5月29日の金曜日、時刻は午前7時5分を回りました。 FM 根室朝の生放送番組サッチもスタートです。さあ今日もここからは北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通して、この斉藤丹の町根室から皆様のもとにお届けしていきます。週のラスト金曜日のこの朝のひとときお付き合いいただきますのは佐藤陽介です。今日も約2時間です。午前9時までよろしくお願いいたします。さて、非常にはっきりとした雨が降っている今日のね、根室の朝です。まあ昨日の何時ぐらいからですかね、夕方ちょい前ぐらいですかね、降り始めまして、まあ予報でも1週間ぐらい前からこの週末直前のね、木金で雨降りますよというふうに出てましたが、まあしっかりと予報通りに降ってくれてよかったなって感じが個人的にはしてます。まあ週末はね、イベントごとも屋外で根室市内あったりしますからね、雨の予報出てたけど予報よりもなんか日にちずれて後ろになったねみたいになったらね、また去年みたいになっちゃいますからね、おじいちゃん始末にというところで、今日しっかりと降ってあとは止んで週末ね、いい天気になってくれるといいなと思うところですが、まあでも雨降っててもね、気温とか、そのあたりはそこそこにありますね。もうちょっと最近は上着もいらなくなってきたかな、どうかな、いややっぱいるかなというね、なかなか迷わされるそんな気温になってきてますけれども、はい、さあまあ皆さんはね、そんな季節のそして気温の方に合わせながらで服装も選びながら今日も一日頑張っていきましょう。さてそれではこの時間は歌のない音楽をお届けしながらゆっくりとした朝のひとときを過ごしましょうということで、インストの曲をお送りしておるんですが、今月はねピアノジャックさんの曲をいろいろとお届けしてきました。今日がラストですね。今日はピアノジャックの台風という曲をお送りしましょう。

さあ、第一体操。腕を前から上に上げて、大きく背伸びの運動から。はい、1、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、横曲げの運動。左へ、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、前へ下に曲げます。弾みをつけて、2、3、4、後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動。強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を大きく横に出して、斜め下で深く正面で胸反らし、5、6、7、8、1、2、3、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、開いて閉じて、開いて閉じて、1、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6。

続いて第2体操。両足跳びで軽く全身をゆする運動。はい、1、2、3、4、5、6。手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を前から横に、前回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動、ゆっくりと胸反らし、小さくなって、5、6、7、8。

3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を振って前後に曲げましょう、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、5、6、足を大きく横にねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、5、6、7、8、1、3、4、5、6、体を前に倒して腕振り、1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して、1、3、4、6、足を戻して両足跳び、はい。

7、8、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: フラワーショップ花るのんでお花のプレゼントはいかがですか？誕生日、記念日、発表会、ご予算、用途に合わせお花のアレンジメントもいたします。お花の他に可愛い雑貨バニラチェアには可愛いベビー服も取り扱っております。電話 23-5191 フラワーショップ花るのんまでお気軽にご相談ください。
9: 福井伝統工芸アイドルグループサクライトです。毎週日曜日8時30分から放送のサクライト革命では、サクライトの伝統工芸アイドルとしての活動やラジオでしか聞けないぶっちゃけ話などたっぷりお届けしております。
10: 福井の旬な情報や福井の方言もたくさん出てきますのでお楽しみに。
9: それでは日曜8時30分にお会いしましょう。福井伝統工芸アイドルグループサクライトでした。
11: まったのー。
12: 76.3 FM Nemuro FM Nemuro。
13: FM Nemuro朝の生放送番組サッチもお送りしております。さあ、それでは今日の1曲目いきましょう。アスカ、始まりはいつも雨。

7時23分を回っています。それでは続いて根室あれこれインフォです。根室市内の各施設や学校などの本日5月29日の予定をご案内していきます。まずは公民館総合文化会館からです。本日も通常通り開館しております。サークル活動やあとは行事ごとありますね。あ、根室愛窓会盆栽と野草の展示会、こちらが今日から行われるということです。はい、さあそして続いては北方四島交流センターニホロです。ニホロも本日通常通りに開館しています。貸し館の利用予定は今日は入っていないようですけれども、通常通り各資料展示はご覧いただけます。北方領土やコキッズ塗り絵コーナー、ちびっこ広場も常時開設。マトリョーシカ塗り絵体験コーナーも引き続き実施中です。続いて青少年センターです。センター本日もドローン講習会が入っていますね。10時から午後4時で入ってます。でそれ以外は特に

利用予定入っていません。体育館トレーニング体育館トレーニング室卓球室ご利用いただけます。温水プールも今日も通常通りで開館しています。午前9時30分から午後8時30分でプール室トレーニング室ともご利用いただけます。一方図書館ですが、図書館は本日整理休館日になります。で、整理休館日につきましては移動図書館は動いていますので、こちらについてはぜひぜひご利用ください。さて今日のコースは第3コースになっています。駒場保育所前が10時10分から10時40分、開成学校前はお昼12時40分から午後1時、花咲放課後教室前は午後1時45分から午後2時までとなっています。続いて歴史と自然の資料館、本日通常通りの開館、新国体原生野鳥公園ネイチャーセンターもご利用可能です。ワンパークも本日通常通りです。続いて福祉センターです。ジュゲム層、とんがり層、こちらも利用できます。お風呂利用できるほかはサークル活動、生きがい講座、ジュゲム層ではカラオケのサークルや囲碁のサークルの活動予定が入っています。とんがり層ではダンス、社交ダンスのサークル、卓球サークルなどとなっております。では最後に市内小中学校行事予定です。手元資料届いている学校のみです。なお月初めの時点での予定表なのでですね、変更になっている可能性もありますが、その点はあらかじめご了承ください。今日花咲小学校では交流遠足が予定されていますね。北斗小学校1年生5年生歯科検診の日です。花咲港小学校では北海道教育大学釧路校の新入生の来校が予定されています。アットコ小中学校、こちらは釧路教育大学の新入生の研修が入っているということです。入ってくるということですね。で、歯舞前学園は9年生の修学旅行は本日最終日、あと7年生炊事遠足の日になっています。はい、手元資料では以上ですね。ね、まあ、遠足がいくつか入ってましたね。学校では今日ちょっと天気がこれなので中止などの可能性もありますでしょうか。まあ、学校からのね、そちらは連絡が入っているかと思いますのでご確認をといったところで、以上根室あれこれインフォ、根室市内各施設や学校などの本日5月29日の予定をご案内いたしました。

さてそれではここで、あ、時刻は7時28分回ってますが、魚の専門店オシンからお買い得情報が入ってきております。本日そして明日と2日間の特売日で、今回も本店緑町本店と、北連店さんの同時開催になっています。で今回がですね、海ぶどうの販売も直送でありますよという情報が入ってきているんですが、お値段については現地でご確認くださいということです。はい、ということで、じゃあ早速具体的な内容が届いているものを紹介していきましょう。まず開きホッケ道内さんです。1枚398円、これはかなりお安いお値段でのご提供ですので、いかがでしょうか。それから本当ね、最近はこの商品を鮮魚店や鮮魚コーナーで見ない日はありませんね。タラバ、根室産タラバの足は 100g あたりで150円。根室産タラバの外子は、塩醤油どちらも 100g あたりで298円での販売。またタラバだけじゃありません。もちろん根室といえばの花咲ガニもあります。

おちいしさん花咲ガニは1キロあたり1980円からのご提供です。あとは貝類もですね、根室産の貝アサリは 100g あたりで75円、根室産の青粒は 100g あたり68円です。そして根室産の生トキ鮭、それから塩紅鮭も出ます。ただこちらにつきましては、今のところ大特価販売というね情報しか入っておりません。具体的なお値段はお店の方でご確認ください。さあ、いかがでしょうか。気になる商品ありましたでしょうか。人気商品は結構ね、あっという間に売り切れになってしまうことがございますので、お目当ての商品が今ありましたら、ぜひお早めにお買い求めいただければと思いますが、魚の専門店を新本店および北連店、同時に今日と明日の2日間は特売日になっています。各種お安い商品が目白押しです。ご利用ください。ご新お買い得情報をお届けいたしました。

では続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。ではまずは管内の国道情報からです。7時30分時点での通行規制実施箇所のご案内になります。管内この時間の国道は1件、334号の知床横断道路です。羅臼町湯の沢から斜里町あざい岩尾別の間の 23.8 キロが、この時間はまだ通行止めで、この後8時に通行止め解除となります。で、この8時をもってですね、冬期間の、夜間通行規制というのがすべて解除になります。本日の午前8時に通行止め解除になった以降はですね、悪天候等による、通行規制などが行われない限りは夜間においても通行可能となります。ぜひお気軽にね、知床の自然を夜も含めてお楽しみいただければと思いますが、まあ、お通りになる際には事前に道路情報の確認はしっかりとしておきましょう。国道情報以上です。続いて市内の道道市道の情報になります。道道2件入っています。花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路は、工事のため作業中に片側交互通行となります。時間は午前7時30分から午後5時で、7月31日までを予定しています。続いて道道根室浜中釧路線です。八田牛の八田牛踏切交差点から落ち石方向へ約1キロほど進んだ先、約280メートルの区間での工事になります。作業中片側交互通行です。時間は午前8時から午後5時で、7月30日までの予定になっています。そしてですね、追加がこちらは来週からですね、予定が入っていますので、こちらもお伝えしておきましょう。道道根室浜中釧路線の昆布森の方で工事が来週6月1日から予定されています。こちらも通行規制伴いますので、来週以降はお気をつけください。その他の道路に関する工事の情報、通行規制情報は入ってきておりませんでした。以上道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

はい、ということで今日は歯舞学園の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。まあ、週末目前ですね、金曜の夜、今日の夜もお酒飲みに行くという人もいるかもしれませんが、ぜひ子どもたちからのメッセージを胸に飲酒運転は絶対しないということでよろしくお願いします。交通ルールをしっかり守って事故なく過ごしていきましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージでした。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。1曲お送りします。太田裕美、木綿のハンカチーフ。

太田裕美で木綿のハンカチーフをお送りしました。さあではこの後一旦 CM を挟みまして、その後は根室市役所だよりからお伝えしていきます。

0: 無料で買取時の諸経費もかかりませんので、あなたが納得のお値段をご提供します。見積もり後にこちらからお電話はしませんので、ゆっくりとお考えください。カーボーイ根室店兄弟ボデ
1: ー。困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、パーソナリティの大城海です。
3: めいちゃんです。この番組は毎週ゲストに美容サロン業界で活躍する経営者の方をお迎えしてお送りします。
2: 美容サロン業界の裏側を現場から経営マネジメントまで幅広く伺っていきます。
3: さらにサロン経営者に聞くここだけの話のコーナーでは、なかなか聞けない経営のお話からプライベートなお話まで深掘りして伺います。
2: 美容師の方やこれから業界を目指す方、また一般の方にもためになるお話が盛りだくさん。
3: 毎週金曜夜11時から放送中です。
2: 皆様ぜひお聞きください。76.3 FM 根室。

7時41分を回っています。 FM 根室朝の生放送番組サッチもお送りしていますが、続いてのお時間は市役所だよりです。まずは5月27日より募集開始しました根室市成人学校今年度の第1期の成人学校ですが、一部すでに定員に達しております。で、引き続きまだ募集中のものがありますのでご案内していきます。まずはこちらも間もなく定員になるようです。初めての DIY 木工体験講座です。自分の力で木箱を作っていきましょう。木工未経験の方でも大丈夫です。電動工具などは使用せずに全て手作業で DIY の基礎知識や技術、楽しさを学びながら制作していきます。6月13日からスタート、全て土曜日で全5回、午前10時からお昼12時の開催です。受講料、教材費ともに1500円ずつで3000円必要となっております。その他まだまだ募集人数も余裕がありますということで、2つご案内します。まず生き生き健康、初めての鍵盤ハーモニカ講座です。小学校などで経験のねある方がほとんどかなと思いますけれども、この鍵盤ハーモニカを演奏しながら指先の運動、そして呼吸法も取り入れながら楽しく演奏しつつ健康づくりしていきましょう。6月22日からスタートですが、その後29日の月曜日、7月8日は水曜日、7月22日水曜日、27日月曜日、8月6日は木曜日、そして8月17日、24日といずれも月曜日の開催、平日の月、水、木での実施になっています。時間は午前10時からお昼12時です。先着7名までは楽器のレンタルも行っておりますが、こちらレンタル利用される方は教材費が必要になります。お持ちの方はぜひご自身の鍵盤ハーモニカを持ってきてください。受講料1500円、楽器レンタルされる方は教材費として500円が必要です。定員は10名です。そしてもう一つは AI 武装で仕事が変わる AI 講座です。こちらも専門知識ゼロからでも AI について安心して学ぶことができます。仕事や趣味、生活の中で AI を活用してみませんか。6月14日、6月28日、7月5日、いずれも日曜日の開催、

時間は午後6時から午後8時です。受講料1500円のみです。定員が20名。持っている方はノートパソコンまたはタブレット、なければスマートフォンお持ちください。成人学校は15歳以上、高校生以上からご参加いただけるものになっております。申し込みの際は総合文化会館公民館まで電話やファックスや窓口からどうぞ。お問い合わせも公民館総合文化会館まで。電話番号 0153-24-3188 0153-24-3188 番です。続いて根室オープンクラス講演会、根室のラッコたち、こちらの参加者申し込み受付中です。6月5日の金曜日、来週金曜日です。午後7時から午後8時30分に総合文化会館多目的ホールにて開催します。根室に暮らすラッコたちの生態や行動、可愛いだけじゃないその魅力に触れていませんか。根室の海でラッコの研究を続けているラッコやアザラシ、シャチなどの海に暮らす哺乳類を研究して、海の生き物や環境とのつながり、人との関係を探る専門家、京都大学野生動物研究センターの三谷陽子教授をお迎えしての講演会になります。参加費は無料。根室市民の方ならどなたでもご参加いただけますが、お申し込みお待ちしております。6月4日までの受付です。公民館総合文化会館までお願いします。電話番号は 0153-24-3188 0153-24-3188 番です。以上、市役所だよりでした。

さて7時47分を回っております。今日も朝から X の方をね、ポストいただいておりますね。ありがとうございます。ありがとうございますですが、なんか僕の今のスマホの表示のされ方、あ、大丈夫ですね。なんかたまに検索結果何も表示されませんみたいな投稿ありませんみたいなことになることありますけど、いやそんなことねえだろうと昨日見たわっていうね。はい、ということでポストの方から、夜坂花さん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。週末そして5月最後頑張っていこうということで、5月のねラスト最後のウィークで平日ですね。まあまあまあまあ、土日があるじゃないかというツッコミは置いておきまして、でこっちはホタルがたくさん出てきました。季節は必ず回ってくる。台風もこっち来てて震えるということでありがとうございます。写真がねこれ添えられていまして、真っ暗な中にちょっとこう黄色いなんかこう筆でシュッシュッシュッって線を引いたかのような、適当に線を引いたかのような光の軌跡が見えておりますが、これがホタルが飛んでいる様子ということですね。多分ホタルはねこっちないと思うんですよね。見たことないから全然、まあ話も聞かないし。いいですね、なんか風情がありますけれども、でもなんかホタルってもうちょっと夏のイメージ、ホタルの墓のせいかな、あれがいつも夏に放送されるせいですかね。夏のイメージがすごくあるんですけれども、実際はやっぱりこの初夏ぐらいなんですか、それともここ数年早まってきてるとかそういうことがあったりするんでしょうか。なかなかこれもまた気になるところでございますけれどもね。え、まああと台風ね台風、はい、まあ、先日は線状降水帯の話もありましたが、やっぱね台風も含めて集中的な雨を降らせたり、ものすごい風が吹いたりすると、場合によってはね命の危険を感じることがあったりしますんで、まあ、ぜひお気をつけいただいて、最新情報をチェックしながらね、しかるべき対応が必要だなという時にはそれをしっかりとやっていただければと思います。夜坂花さん、ありがとうございます。この後も引き続きポスト待ってます。ハッシュタグ FM 根室よろしくお願いいたします。そして、続いてはこちら、メッセージ&リクエスト。ラジオネームはねむにじかっこ K さんからいただきました。陽介さん、おはようでございます。おはようでございます。5月最後の平日に来ました、恒例の突然配信リリースです。ガラリと印象が変わった7分の22ザサードバージョンの叫ぶしかない青春が本日0時に公開されましたということで、かっこねむにじ調べですが、ラジオ最速オンエアを本日も何卒よろしくお願いいたします。叫ぶしかなかったあの青春時代を思い出しながら聞きましょうという案内が入っておりますので、じゃあそんな感じで皆さんお聞きください。お送りしましょう、7分の22ザサードで叫ぶしかない青春。はい、突然の途中から入りやがりましたね。はい、頭に戻してもう一回。

ラジオネームネムニチカッコ K さんからのリクエストでした。お届けした曲は7分の22ザ・サードで叫ぶしかない青春でした。リクエストありがとうございました。

0: 7時55分回っています。それでは続いて天気予報です。釧路地方気象台発表、根室地方釧路地方の今日明日の天気予報をお伝えしていきます。この時間は皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りします。根室地方の今日は南の風、後に西の風やや強く、海上では南西の風が強く、曇りのち晴れで明け方まで雨が降るでしょう。明日は南西の風やや強く、根室地方南部では南西の風が強く、晴れ時々曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。根室地方の波の高さです。今日は3メートルの見込み、明日は3メートルのち4メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南東の風、後に西の風やや強く、海上では南西の風が強く、曇りのち晴れで明け方まで雨が降るでしょう。明日は南西の風やや強く、海上では強く、晴れ時々曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は3メートルの見込み、明日も同じく3メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で19度、釧路も同じく19度です。明日朝の予想最低気温は根室で9度、釧路も同じく9度、そして明日日中の予想最高気温、根室19度、釧路16度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで、根室地方は 40%、 釧路地方は 30%、 お昼12時から夕方6時は根室地方 20% で、釧路地方 10%、 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 0%、 深夜0時から明日朝6時も根室地方、釧路地方ともに 0%、 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 20% となっています。注意報警報です。現在根室地方では、全域に強風注意報と濃霧注意報が出ています。でその他、根室市にのみ波浪注意報、羅臼町のみ融雪注意報と雪崩注意報が出ています。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りしました。時刻まもなく8時になります。お届けしている生放送サッチも、この後もまだまだ続きます。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 先生、最近体がだるくて。
3: ならこれがおすすめです。
2: FM 根室？
3: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
4: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
5: 清田洋平です。
6: 黒瀬千恵です。
5: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
6: JA 店長や生産者を迎えて、商品化プロジェクトのエピソードなどもゲストトークします。
5: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
6: 新鮮な野菜や果物、旬な話題が盛りだくさん。土曜の朝は戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパルで楽しい一日を。
5: 毎週土曜日朝9時半から放送です。みんな聞いてくれるかな。
6: イーパル。
7: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け。 FM 根室が子

0: 午前8時をお知らせします。
1: 76.3 FM Nemedo.

時刻8時を回りました。皆様改めましておはようございます。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室の朝の生放送番組サッチもお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この最東端の町根室から皆様のもとにお届けしております。週のラスト金曜日のこの時間を担当しているのは佐藤陽介です。ここからの時間も引き続きよろしくお願いいたします。さて8時台、まずお送りするのはニュースタイムです。北海道内、北海道関連のニュースをお伝えしていきます。同心ニュースからです。まずはこちら。旭川市でおととし、留萌市の当時17歳の女子高校生を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判員裁判第4回公判が昨日、旭川地裁でありました。監禁に関わり少年院送致の保護処分となった18歳の少年が証人尋問に出廷し、橋の上での暴行から駐車場に戻るまで内田被告とスマートフォンでビデオ通話した内容について、叫び声や川に落ちるような衝撃音は聞こえなかったと証言しました。内田被告は突き落としていないとして殺人罪を否認し、高校生を橋の上に残し駐車場に向かう際に後ろから叫び声と大きな音が聞こえたと主張しています。しかし内田被告に射程と呼ばれ、殺人罪などで懲役23年が確定した小西優香受刑者21歳は、おとといの証人尋問で内田被告が手で押した後、叫び声とバンという音がしたと反論しました。続いて、札幌市は市内のスーパーやコンビニに対し、市指定の有料ゴミ袋の販売を1人1セットまでに制限するよう通知しました。中東情勢悪化に伴うプラスチック製品の原料ナフサの供給への不安から、市内でもゴミ袋を買いだめする動きが広がっており、一部店舗で欠品が生じているためです。おとといの夜からおよそ2000店に順次通知しており、購入制限の対象は5リットルから40リットルの袋で、いずれか1セットに限ります。販売店には売り場の掲示などで客に周知するよう求めました。札幌市は今月中旬からホームページなどで十分な在庫を確保しており、値上げの予定はないと周知していきましたが、市民の買いだめが止まらず、販売店からの発注量は通常の 1.5 倍を超えているということです。続いて、釧路市鶴岡の障害者支援施設鶴岡学園で入所者を暴行したとして当時の施設職員2人が逮捕された事件で、2人以外にも複数の職員が入所者を暴行した疑いがあるとして、釧路警察署から任意で事情聴取を受けていたことが施設関係者への取材で分かりました。警察は入所者への暴行が施設内で常態化していなかったか慎重に調べています。

昨日は釧路警察署の捜査員6人が施設に家宅捜査に入り、資料などを押収しました。一方、施設側は家族を対象にした説明会を開き、運営する社会福祉法人釧路愛育協会の和田俊幸理事長が出席し、事件について謝罪しました。次です。道南の森町でおととし11月、 JR 貨物の貨物列車が脱線した事故で、国土交通省運輸安全委員会は昨日、腐食したレールが車両通過時に破損して脱線した可能性が高いとする調査報告書を公表しました。近隣漁港からのトラックが踏切を通過する際、積み荷から海水が落ち、レールの腐食が進行した可能性があるとしました。報告書によりますと、事故はおととし11月16日午前1時半ごろ、森町内の鷲の木道路踏切で貨物列車が下り線を通過中に発生し、踏切内の進行方向右側のレールがおよそ4メートルにわたり破断しました。踏切は近くの漁港から海産物などを運ぶトラックが往来しており、運輸安全委員会が行った試験で、トラックの通過時に荷台から海水がレールに落下する状況が確認されました。レールの破断した部分からは塩分由来の成分も検出され、海水の塩分が腐食を加速させた可能性があると指摘しました。

続いては根室管内のニュースからです。まずはこちら、2026年度の根室市議会報告会が市役所で開かれ、議員16人と市民29人がまちづくりや議会運営についての意見を交わしました。議員側は総務経済と文教構成など各委員会ごとに活動を報告、市民からは29年春に北斗小学校と統合し義務教育学校となる白陵中学校の周辺に横断歩道や街灯が少なく安全に学校に通えるように整備してほしいといった要望が出ました。市議会の開催日時や動画配信など傍聴しやすい工夫を求める声もありました。遠藤照信議長は一つでも多く実現できるように最大限努力したいと話しました。続いて、義務教育学校の歯舞学園は資源物を地域から回収する活動を行いました。5年生から9年生の合わせて74人が参加し、保護者が運転するトラックに乗って古紙などを回収しました。あらかじめ住民が分別して玄関先に置いた雑誌や新聞紙、段ボール、牛乳パック、アルミ、スチール缶を積み、学区内の全16町内会から約15トンを集めました。歯舞の自営業、佐藤勝明さんは、子どもたちが地域貢献してくれてありがたいと話しました。前身の歯舞小中学校が開校した2013年度から、毎年春と秋に行っており、住民と児童生徒の交流の場にもなっています。続いて、根室市消防本部は、庁舎敷地内にある防火農園、防火野菜畑の開園式を開きました。市内の睦美の園幼稚園の年長で、幼年消防クラブの園児17人が種芋を植え、豊作を願いました。災害地の非常食にもなるジャガイモを育てて、食べ物の大切さを学びながら防災意識を高める取り組みとして、2023年度から始まっています。園児は芽を出した種芋を一つずつ丁寧に植え、大きくなれと声をさらいました。訓練用の

消火器の放水体験もしました。5歳の金子葵さんは、消防士のお兄さんがかっこよかったと話し、同じく5歳の土岐おみさんは、お芋を植え

体などに委ねる。地域展開について知床未来中学校の生徒の意見を聞く中学生会議を町民体育館で開きました。知床未来中学校は町内唯一の中学校です。教育委員会は本年度内に生徒や学校、スポーツ団体の関係者の意見を踏まえ、部活の地域展開の実施時期など計画を固めます。中学生会議には生徒や教育委員会のメンバー計15人が参加。教育委員会の担当者は、昨年夏に町内の全中学生105人対象のアンケートで、部活に入っていない生徒のうち 27% にあたる28人がやってみたい部活動がないと回答したことを紹介し、その上で地域移行で部活の選択肢が広がり、やりたくてもやれなかった競技ができると説明しました。生徒からは、部活にないパークゴルフやスキーを部活動でやりたい、地域移行の場合これまでの顧問の先生はどうなるのかといった意見も出ました。2年生の吉田さんは、羅臼の中学生がいろいろな部活ができるようになるのはいいと思ったと話しました。羅臼町では2023年9月、部活の地域移行に向け、町教育委員会や教員で作る協議会を設立し、議論を進めてきました。以上、ニュースタイム。この時間は北海道内、北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

8時12分を回っています。それでは続いて交通安全一口メモです。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りします。

さて、やっぱり最近ね、暖かくなってきているのもあってか、歩行者ね、よく見かけるなと思いながら車運転してるんですけれども、また夜のね時間帯でも歩いてる方がいるなというところで、まあ、そうなってくるとやはり交差点付近、ね、かなり気をつけなければいけないなと思うわけですね。まあ、信号機のあるなし関わらず、十分注意して交差点、特に右折左折するときにはね、死角になりがちな部分をちゃんとよく見なければいけないなと感じているところですが、皆様はいかがでしょうか。安全確認しっかりとできているでしょうか。そしてですね、まあやっぱり交差点などは、まあ多くのね方々が利用しますんで、自然とその注意しなければなっていうふうに思えるんですけど、その交差点じゃないところですね、ここでの歩行者が本来は歩くはずがない場所でさささっとこう横断していく、そういう姿も見かけるんですが、これもね気をつけなければいけないですね。まあそもそも歩行者の皆様にはやはりね、そういうのはこうやらないようにしていただければと思うんですけど、まあ、なかなかねこう車を運転しているその瞬間その瞬間ではいちいちこうそういう人を注意するわけにもいかないですからね。運転ドライバー側からもうそういう人をちゃんと確認して、で、渡るようだったら気をつけると、まあそういうね行動を取らざるを得ないわけですよね。この間もう絶対そのスピードだと無理だろうというふうなですね、そう自分のこうスピード、その道路をね渡りきるまでのスピード感で、あ全然余裕あるなっていうタイミングでこう通過していく人とかは、まあこっちからもね、あそんなに

危険性を感じなかったりするんですけど、このスピードのまんまだったら絶対こうぶつかるじゃんっていうのがちょっと分かる瞬間ってあるじゃないですか。で、その時それでもこう渡るっていう判断をしてくる歩行者を見た時には、いやちょっと勘弁してほしいなというふうに、まあ、どうしても思っちゃいますよね、こちらとしてはね。まあもちろんこっちはスピードを落として、あのぶつからずにね、ことを済ませるようにするわけですけれども、まあ、ここら辺はね、ぜひまあ、そのまず車の運転者の方はそれを見落とさないということが大事ですけれども、まあ、歩行者の方にはまあそういうことはしないで、ぜひね、近くの、信号機、交差点、信号機だったり、まあ、横断歩道ですね、こちらを利用していただければと思います。まあ、特に夜間に関しましてはね、ドライバーからもその歩行者の方をなかなか発見しにくいということがありますので、で大体その横断歩道だったり交差点のところはちゃんとライトがあるんですけれどもね、そうじゃないところは場合によってはもう全然本当ライトも街灯もなくて、全然歩行者の方を見つけることが困難であるという状況もありますので、はい、お気をつけいただければと思います。ということで以上、交通安全一口メモでした。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りしました。さあ、まあちょっとね、気温も上がってきているので、そろそろ夏の歌も入れ始めてもいいのかなというふうに思いながらお届けします曲は、1986オメガトライブで君は 1000%。

0: 送りした曲は1986で、オメガトライブ、君は 1000%、変なところにでつけちゃった今な、1986オメガトライブで君は 1000% でした。はい、うん、なんか孫ついちゃいましたね。はい、一旦 CM です。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムなら、お出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決、とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
1: お薬のこと、お化粧品のこと、補聴器のこと、根室市の山本ファーマシーコンフォール館ではお薬、お化粧品、補聴器のご相談を受けたまわっています。地域の皆様の毎日を優しくサポート、電話 24-3871 山本ファーマシーコンフォール館へぜひお越しください。
3: シンガーソングライターの茜澤エミルです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のユメルのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひユメルのモナイズラウンジへご来店ください。76.3 FM ネムロ。

8時23分回っています。さてそれではここで今日の FM 根室番組案内のお時間でございます。はい、5月29日金曜日の FM 根室の番組ラインナップやその中でお届けしていくコーナーなどについてもご紹介ご案内していきましょう。ということでまずはこちらですね。今日もこの番組の中において金曜日だけお送りするコーナーねありまして、安全で住みよい街づくりです。コナミン担当でお届けしていきます。まあ、警察や消防根室市の担当の方々が毎度登場してですね、皆さんの普段の生活の安全や安心につながる情報をいろいろとお届けしていきます。今日もぜひこの後30分過ぎ道路情報の後にお送りしますのでお聞きいただければと思います。そしてサッチも終わった後ですね、9時からです。金曜日の9時からは30分番組が続きます。まずはエミリーのおしゃれフリーク、シンガーソングライターエミリー橋本さんがお相手でお送りするおしゃれだなと思う音楽やそれを演奏するアーティストの方々をですねお招きしたりインタビューしたりしながらでお送りする30分の音楽番組です。でそれが終わった後の9時30分から今度はラグビーカフェオンレディオです。国内のラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェのラジオ版、ラグビーに関する情報をたくさんお届けしていきます。ラグビーファンの方もちろんですが、そうじゃない方にもラグビーの楽しさ魅力、選手の魅力などをねお届けできる、そんな番組になってます。選手インタビュー、ヘッドコーチ、監督陣などのインタビューもたくさんね流れる番組です。今日もぜひお聞きください。さあそれが終わった後の10時からは FM 根室のお昼の生放送アンドリューです。金曜日担当私佐藤陽介でお送りいたします。金曜日のアンドリューでは週末イベント情報やサッカートークの時間もあります。その他ではまず12時台にお届けしている曜日代わりのコーナーが、金曜日はジャズをあなたにです。根室ホットジャズクラブの皆さんの選曲でお届けしていく約10分間のジャズタイム、12時10分頃からお届けいたします。それと金曜日はですね、このアンドリューが始まった10時の本当スタート直後ぐらいに、根室市の防災無線を使った放送というのが流れます。こちらが根室市内の防災ラジオですね、こちらを起動させるシステムもですね活用しながらの放送になっておりまして、つい先日水曜日にお昼の番組でお届けしていた防災インフォいつかはすぐそこにの中でですね、その防災ラジオを実際に使ってみたという市内の防災グループ岡目八目の皆さんのお話を聞いた、その様子をねお届けしていたんですけれども、その防災ラジオも起動する時間ということでですね、ぜひお持ちの方はちゃんと動いてるかどうかチェックしていただければと思います。なのであえてねこの金曜日のお昼のアンドリューが始まる10時はその防災ラジオをお持ちの方はラジオは一旦聞こえない状態に、皆さんは聞こえない状態にしておいてください。機械としてはね、なんか仕組みとしてはラジオを受信している、電源がある意味入っている状態にはなってるそうなんですよね。ただ音は出てないというのが防災ラジオのオフの状態ということで、はい、チェックしてみていただければと思います。さあそんなアンドリューも終わって午後1時からは懐かしの洋楽館、午後2時からは東京から生放送でお送りするアットフライデー、でその後の4時からは同じく東京からお送りします番組ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフです。午前のラグビーに対して夕方は今度はゴルフです。ゴルフ大好きな方もそうでない方も楽しめるゴルフ情報番組、主に女子ゴルフの話題を中心にこちらの番組では選手へのインタビューが流れることも結構あります。これが45分までの放送になってます。でその後の15分間はウィークエンドボックスというタイトルのもとで、ミュージックバードで放送されているいろんな番組のですねなんかミニ番組化して
ちょっとショートバージョンになって、ある意味番組の宣伝的な感じでいろいろと流れてますね。ここ最近は日曜日の夕方に放送している JP トップ20のちょっとショートバージョンみたいなやつが流れてます。今日もそうですかね。月ごとの変チェンジなのかな。なので多分今日もそれじゃないかなと予想してますけれども、はい。でそれが終わって午後5時からは FM 根室の夕方の生放送エヴァンスです。金曜日担当はゆうごさんで今日はお送りいたします。そしてあとは今日は花咲からの放送ですね。で1時間お送りしまして、それが終わった後の6時からは FM 根室アーティストミュージック、今日は浜田省吾さんの曲を1時間じゃなくて50分たっぷりお届けします。で防災ラカルトを挟んで午後7時以降ミュージックバードの番組になっていきます。金曜日の夜はなかなかバラエティに富んだラインナップになってます。まずは午後7時からの1時間 DJ のビーズ東京ライブ、8時からの1時間はお台場レインボーステーション、9時からの1時間はフライデーナイトフィーバー円楽のシネマトーク&ミュージック、10時からはレディオスターオーディション2026、そして11時からはサロプロ、深夜24時からは吉本ほっかもり、森マンのお二人と札幌吉本の若手芸人でお送りする1時間で、深夜1時からユメルのモナリザラウンジ、深夜24時から間違えました、深夜の26時、2時からですね、はい、2時からはアイバー滝沢のホーリーナイトフィーバーということで、1時間ごとにいろんな番組をお届けしていくのが金曜日の夜の時間帯ということで、はい、こちらもねよかったらお楽しみください。そして皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。 FM 根室の生放送番組宛て、もしくは制作番組宛てでしたら次の案内する宛先まで、でその他の番組につきましては番組の方をお聞きいただいた上でですね、その中で案内されている方法でお願いいたします。ということで FM 根室各番組はこちら、まず電話ファックス番号が同じになってます。015320

29-2484-0153-29-2484 番です。メールはアドレス 763@fmnemuro.com です。763は数字、アットマーク挟んでアルファベットの小文字、 fmnemuro.com です。 FM ネムロのホームページからも送れるようになってます。メッセージフォームがあります。インターネットでまず FM ネムロで検索、その後はメッセージフォームの方に進んでいってください。フォームでリクエストというところに進みますと、その画面にたどり着くことができます。あとはそこで必要事項を打ち込んで送りたい番組名を選択して送信するだけで OK です。続いて X ではハッシュタグ FM ネムロをつけてポストしていただきますと、こちらでチェックできるようになりますのでよろしくお願いいたします。ハッシュタグ FM ネムロ、文字の表記はアルファベット FM とひらがなネムロです。あとお手紙おはがきも受け付けてます。郵便番号 087-0015 087-0015 北海道根室市花咲町 3-5 北海道根室市花の咲く町で花咲町 3-5 FM 根室各番組各コーナー宛でよろしくお願いいたします。以上今日の FM 根室番組案内でした。

8時32分です。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内国道情報からです。8時30分時点は通行規制実施されているところはありません。時間通りに知床横断道路も解除になりまして、でこれ以降は知床横断道路は夜間も含めて通行可能になっております。続いて市内の道道です。花崎高専昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前の道路で工事のため作業中片側交互通行です。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までを予定しています。続いて道道根室浜中釧路線の、八田牛です。八田牛踏切交差点から落ち石方向へ約1キロほど進んだ先280メートルの区間での工事です。こちら作業中片側交互通行になります。時間午前8時から午後5時で7月30日までを予定しています。なお根室浜中釧路線では来週の6月1日から昆布森の方での工事も予定されているということです。その他の工事に関する情報は特に届いておりませんでしたが、臨時の作業などが実施されることもありまして、今ご案内した場所以外での一時的な通行規制実施されることもあります。ぜひお通りになる道路の状況に合わせた安全な運転をこの後も続けてください。以上、道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。ではこの後はコーナー安全で住みよい街づくりをお送りします。

0: 安全で住みよい街づくり。このコーナーは根室市安全で住みよい街づくり推進協議会がお送りします。おはようございます。今日は市役所交通市民生活担当の村上さんに高齢者向けの交通安全対策についてお話を伺います。村上さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、高齢のドライバーの方に向けた支援としてどのような制度があるのでしょうか？
1: はい、市では65歳以上の方を対象にアクセルとブレーキの踏み間違いを防ぐ安全装置の取り付け費用を助成しています。助成額は取り付け費用の9割まで、上限は6万円です。
0: 9割補助は大きいですね。では助成を受けるにはどのような手続きが必要なんでしょうか？
1: まずお持ちの車に安全装置が取り付けられるかどうかを整備工場などで確認してください。取り付けが終わりましたら、その日から6ヶ月以内に市役所の窓口で申請をお願いします。
0: 申請にはどんなものが必要になりますか？
1: 主に4つです。設置証明書、運転免許証のコピー、車検証のコピー、振込先口座がわかるものです。
0: わかりました。では次に運転免許を返納された方への支援についても教えてください。
1: はい、75歳以上で運転免許を返納された方にはハイヤー乗車券の交付、運転経歴証明書の発行手数料の助成の2つの支援を行っています。
0: まずハイヤー乗車券についてですが、何回でも受け取れるものなんでしょうか？
1: いいえ、交付は最大で3回までです。例えば今年度に初めて申請された方は今年度、来年度、再来年度の3回まで受け取ることができます。ただし免許を返納した日から6ヶ月以内に最初の申請をすることが条件です。
0: 最初の申請は6ヶ月以内、ここがポイントですね。
1: はい、この期限を過ぎてしまうとハイヤー乗車券は受け取れなくなりますのでご注意ください。
0: ちなみに金額はどのくらいになりますか？
1: 現在は1枚700円のハイヤー券を20枚、合計で1万4000円分交付しています。
0: それは助かりますね。では申請には何が必要になるんでしょうか？
1: 免許を返納した際に警察署から交付される運転免許の取り消し通知書をお持ちいただければ申請できます。
0: では次に運転経歴証明書の助成について教えてください。
1: はい、まず警察署で運転経歴証明書の交付を受けてください。その上で発行から6ヶ月以内に市役所で申請していただきます。
0: 必要な書類は何ですか？
1: 証明書の受け取り方によって必要な書類が変わります。紙の証明書のみの方は運転経歴証明書、マイナンバーカードで取得した方は免許情報記録確認書と領収書、両方の方は運転経歴証明書と領収書が必要です。
0: なるほど、少しややこしいですね。
1: はい、迷いやすいところですので、わからない場合は事前にお問い合わせいただければと思います。申請後、発行にかかった費用は後日振り込みします。
0: わかりました。様々な支援が用意されているんですね。それでは最後にお問い合わせ先を教えてください。
1: はい、市役所交通市民生活担当窓口3番までお越しください。お電話の場合は 23-6111 内線3152までお願いします。
0: はい、わかりました。今日は市役所交通市民生活担当の村上さんにお話を伺いました。制度を上手に活用して安全につなげていきたいですね。村上さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 安全で住みよいまちづくり。このコーナーは根室市安全で住みよいまちづくり推進協議会がお送りしました。

0: 長の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 美しい自然と歴史ある町根室、ここで育まれる人と人のぬくもりを私たち公務川村は大切にしていきたい。どんな小さなお仕事でもお気軽にご相談

0: 覧ください。今も変わらず総合建設業公務川村。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。ぜひ聞いてくださいね。

8時42分回っています。FM 根室朝の生放送サッチもお届けしているところですが、道東方面国道峠の気象路面データが入ってきています。8時15分現在ですね。道東方面天気は概ね曇り空ですが、そんな中美幌峠は濃い霧に包まれているようです。見通しも悪いです。その他は良好な、視界となっておりますが、美幌峠についてはお気をつけを。路面は概ね湿った路面になっています。風は根室で 5.4 メートル、ちょっと強めですかね。でこれが一番道東で今強くて、その次が美幌峠の 4.6 メートル、で阿寒横断道路で 3.1 メートルと続いていきますが、中標別などは 0.4 メートルとかね、白糠音別 0.8 メートルなど、かなり風は一番弱く、根室は 5.4 メートル。まあそんな感じになってます。まあ車の運転はしやすい環境にあると思いますので、引き続きの安全運転でお願いします。根室中標別空港情報も今日久しぶりにちょっと早めに届きましたね。ちょっと空席状況を見てみましょうか。このあと9時25分の中標別空港発札幌千歳行きの残りが10席ということで、こちら少ないですね。あと夕方の午後4時30分中標別空港発札幌丘珠行きも残りが10席で、午後5時40分の中標別空港発札幌千歳行きは残りが9席ということで、今日は全般的に札幌方面に向かう便のですね、搭乗率じゃないか、まだすでに購入されている方のね数多いなという印象ですね。なんかありましたっけ、週末たまにねこういう札幌行きの公共交通機関が混んでいる時は、何かしら大きなイベントが札幌で実施されるっていうケースが多かったりしますけどね。はい、ということで根室中標別空港情報もお届けいたしました。今日ですね、まあ、この話はちょっと昼にしようと思うんですけど、ある言葉というか、ある一つの、ね、いや、なんだろう今ちょっとうまく言葉が出てこなかったな。まあ、とりあえずね、ちょっと一つのキーワードをもとに選曲している曲が、朝もそれからこのあとお昼の番組も含めて全部じゃないです、ちょこちょこっと出てくるんですけど、まあ、それはなんでそのキーワードを選んだんですかという話はお昼の番組においてしようと思ってますので、よかったらねお昼の番組を聴ける方はそのキーワードは何だろうというのをこう想像しながら、でそれに沿った選曲は一体どれだったのかなっていうのをですね、こう思い返したり、これからかかる曲を聴いたりしながらで考えてみていただければと思います。はい、ということで今日のラストナンバーに行きましょう。はい、朝の番組のラストナンバーです。お送りするのは中山美穂。

0: 中山美穂幸せになるためにお送りしました。ではこの後は防災アラカルトの時間です。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。

防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つ様々な情報をお届けします。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内いたします。過去に発生した災害時、避難してはいけない避難場所、避難所で犠牲になられた方も多く、災害をより細かく指定し多くの命を守るため、災害対策基本法に基づき根室市では指定緊急避難場所と指定避難所を指定しています。指定緊急避難場所とは、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所のことで、根室市では地震、津波、高潮、土砂の4つの災害区分があり、それぞれの災害に適用しているかしていないのかを定めています。まず根室市の指定緊急避難場所をご案内いたします。地震、津波、高潮、土砂のすべての災害に対応している指定緊急避難場所は、琴平神社高台、花咲小学校グラウンド、旧花咲小学校グラウンド、鳴海公園、総合文化会館駐車場、明治公園、昭和公園、西王小学校グラウンド、根室高等学校グラウンド、青少年センター駐車場、紅葉中学校グラウンド、図書館駐車場、常盤台公園、北斗小学校グラウンド、興和公園、松本保育所駐車場、白陵中学校グラウンド、第二老人福祉センター駐車場、青果市場駐車場、花咲港小学校グラウンド、幌尻会館前、海星学校グラウンド、西和田会館前、根室市農業会館駐車場、東梅会館前、別棟が無限館グラウンド、八田牛会館駐車場、旧あっとこ小学校グラウンド、あっとこ中学校グラウンド、あっとこ会館駐車場、旧昆布森小学校グラウンド、昆布森会館駐車場、落ち石会館駐車場、落ち石小学校グラウンド、落ち石中学校グラウンド、根室ゴルフ場駐車場、吉田牧場、旧下内牧場、宮下牧場交差点、中沢牧場向かい、宝泉寺駐車場、御用米北、旧御根本小学校グラウンド、豊里会館前です。次に、土砂災害にのみ対応していない指定緊急避難場所は、旧白陵中学校グラウンド、小林宅看板、東郷宅看板、落石灯台高台の4カ所。地震、津波に対応していない指定緊急避難場所は、神話会館駐車場、歯舞会館駐車場、御用米第一町会会館駐車場、御用米第二会館駐車場、のさっぷ会館前の5カ所。最後に、津波災害のみ対応している指定緊急避難場所は、歯舞学園3階、旧御用米小学校屋上の2カ所となっています。災害の内容によっては、避難してはいけない場所もありますので、自宅付近、勤務先付近の指定緊急避難場所などをあらかじめ確認しておいてください。次に指定避難所です。指定避難所とは、災害の危険性があり、避難した人が災害の危険性がなくなるまで滞在する施設であると同時に、災害で自宅に戻れなくなった場合に一定期間避難生活を送るための施設です。根室市では主に公共施設や学校などを指定避難所に指定しています。それでは根室市の指定避難所のご案内です。花咲小学校、総合文化会館、西王小学校、根室高等学校、紅葉中学校、北斗小学校、
白陵中学校、花咲港小学校、花咲港会館、海星学校、別棟が無限館、あっとこ小学校、旧昆布森小学校、落ち石会館、落ち石小学校、以上15箇所が根室市の指定避難所となっています。今回ご案内した指定緊急避難場所と指定避難所に対象となる地区は設定されておりません。もしもの時は今回紹介したいずれかの指定緊急避難場所、指定避難所へ速やかに避難してください。また災害時に備えて家族でどの指定避難所へ避難するのかを話し合っておくと万が一の際に安心です。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内しました。

8時55分回っています。では天気予報をお伝えしていきます。根室地方、釧路地方、今日明日の天気予報です。まず根室地方からですが、今日は南の風、後に西の風やや強く、海上では南西の風が強く、曇りのち晴れで明け方まで雨が降るでしょう。明日は南西の風やや強く、根室地方南部では強く、晴れ時々曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。根室地方の波の高さです。今日は3メートルの見込み、明日は3メートルのち4メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南東の風、後に西の風やや強く、海上では南西の風が強く、曇りのち晴れで明け方まで雨が降るでしょう。明日は南西の風やや強く、海上では強く、晴れ時々曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。釧路地方の波の高さです。今日は3メートルの見込み、明日も同じく3メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で19度、釧路も同じく19度です。明日朝の予想最低気温は根室で9度、釧路も同じく9度、そして明日日中の予想最高気温、根室19度、釧路16度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方は 40%、 釧路地方は 30%、お昼12時から夕方6時は根室地方 20% で、釧路地方は 10%、 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 0%、 深夜0時から明日朝6時は同じく根室地方、釧路地方ともに 0%、 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 20% となっています。そして注意報、警報です。1時間前から変わりはありません。根室地方全域に強風注意報と濃霧注意報、その他根室市にのみ波浪注意報と羅臼町のみ融雪注意報、雪崩注意報が出ています。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、ということで今日も約2時間朝をお送りしてきました生放送サッチもお別れのお時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。リクエストメッセージ、ポスト等々もね、ありがとうございました。夜坂花さん、ちょっと一つ取り上げられませんでしたが、太田博美さんのね、木綿のハンカチに関するポストも中身を面白く見させていただいてました。ありがとうございます。根室ここまでの、ね、気温は 14.5 度まで上がってますが、予想最高気温19度ですからね、もっともっと上がってくれることを期待しましょう。さあ、月末の金曜日、今日も一日元気に頑張っていきましょう。以上、ここまでのお相手、佐藤陽介でした。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 日曜朝5時半、何してる？
2: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。よぐまた相川慶子と
1: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業、渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップ